يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم سپارا اور 34 نمبر آیات. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. پتحقیق سر منگ نازل کری دی إِلَيْكُمْ تَاسُتَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ واضح آيَاتُنَا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. او صحال دا اغی خلقو جستاسو نمخ کی تیر شوی دی. وموعظتا للمتقین او یو نصیحت دا یریدون کو دا پارا اللہ نا یریدون کو خلقو دا پارا. یعنی قرآن پاک کے نصیحتون دی احکام دی دا پخوانو قومنو عبرتناک واقعات تھی کہ بندہ پہ دا اللہ نہ اویرے گی اور نصیحت او عبرت حاصل کی. مثلا من الذین خلو دا دینا مراد دالے کہ مخکنو امتنو بانے ام قسم قسم حدود و احکام جاری شوی جاغم پدے صورت کی ذکر دی. اب بعد پک قصے امشتا پکوانوں پیغمبران و داغی ترمنزا داغی دا قومن و ترمنزا تیری شیوی. یوسف علیہ السلام واقعات ذکر شیوی دی. بی بی مریم واقعات نو دا یوسف علیہ السلام براءت و صفائی اللہ بیان کرے دا دا بی بی مریم صفائی اللہ بیان کرے دا. دا عائشی بی بی صفائی ام دے آیاتنو کہ اللہ پاک بیان کرے دا. نو پدے کے نصیحت تے متقیانو دا پارا. اور پسے اللہ نور السماوات والارض اللہ پاک نور دا اسمانونو دے. لفظ دا نور دا دیکھ پل مانا نور اغی سیستوی لیشی جی پخ پل باننے اخکاروی او پا دی باننے نور سیزن ام اخکارا کیگی. الظاہر بنفسی ہی والمظہر لغیری ہی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا مانا کرے دا کہ نور ظاہر بے نفسی ہی پخپل خوخکارا دے او مظہر لے غیرے ہی دا دی نور پا وجہ نور سیزن ام خکارا کی گی. وی نور پا اصل کے دا آغی کیفیت نم دے کہ دا انسان سترگی ہے اوی نی او دا آغی پا ذریعہ باننے نور سیزن بیا اوی نی. لکنور یا سپومے دا دیرا شعاگان راشی رنا راشی. نو پا کمو کمو سیزونا چے دا نور یا دا سپومے رنا ورشی نو اغا سیزونا خکارشی او بیا دا دینا دا شعاگان منعکس شی شعاگان بلر اختلاق شی نور سیزونا پیخکاری. نو لفظ دا نور اخپل لغوی او عرفی معنی پا اعتبار دا دے اطلاق پا اللہ نشی کے دے ذکا اللہ جسم یا جسمانی ندے. دے دے کہ نور پا معنی دا منور دے. اللہ منور السماوات والارض اللہ روخانکون کے دا اسمان

آسمانونو او د ځمکې دی. ځمکه او آسمان په دې کې چې څومره مخلوقات دي هغې له نور الله ورکړی دی. الله منور السماوات منور اهل السماوات ومنور اهل الارض. نو بیا د نور اطلاق مبالغتن کیدی شي. صاحب نور ته نور ویلی شي، صاحب عدل ته عدل ویلی شي. نو الله نور وربخون کې ورکون کې دی د ځمکې او د اسمان مخلوق ته، او د نور نه مراد نور هدایت دی. الله هادی اهل السماوات والارض، الله هدایت ورکون کې دی د ځمکې او د اسمان مخلوق ته. مثل نوره کمشکات، وی دا الله دا نور هدایت چې دا مؤمن پغړه کې اچولې دی داغه حال او مثال یو عجیب دی. مثل نوره، هغه نور هدایت چې الله دا مؤمن پغړه کې اچولې دی داغه مثال دی. وجنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تفسیر کی وئی کہ هو المؤمن الذي جعل الله الايمان والقران في صدره، دا اغا مؤمن دے کہ اللہ ایمان و قرآن دا اغا پسینہ کے اچولے دے. فضرب الله مثله، بیا دا مثال اللہ بیان کرے، فقال الله نور السماوات والارض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن. اول د خپل نور الله بیان شروع کو او بیا ذکر ک نور د مؤمن. فقال مثل نور من امن به، مثال د نور د هغه چا چې په الله ایمان راوړی دی. مثل نور من امن به، نو دې ده کې د مؤمن د نور مثال الله بیان کړی دی چې د چا په زړه کې الله ایمان او قرآن او نور هدایت زه کړی دی. آیات کې مخکې الله خپل نور ذکر کړ، الله نور السماوات، او بیا د مؤمن د زړه نور یې ذکر کړ، مثل نوره. مثل نوره د دې په ځای باندې ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مثل نور من آمن به، مثال د نور هغه چا چې په الله ایمان راوړی دی. مثل نوره کې راهی ضمیر د دې متعلق دوه قول دي. یو دا چې دا ضمیر الله ته راجع دی، نو مطلب بیا دا شو چې دا الله نور هدایت چې دا مؤمن پغړ کې فطرتن الله پیدا کړی دی داغه مثال داري. کمشکات پشانت د یو تاخ دی، دا قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. دویم قول پکې داري چې دا ضمیر مؤمن طرف ته راجع دی. مثل نوره کې مؤمن طرف ته دا ضمیر راجع دی. نو بیا د مؤمن په سینه کې یو تاخ دی، د مؤمن دا سینه دا یو تاخ دی، او دا زړه د مؤمن دا زړه دا یو فانوس دی، او په دې فانوس کې روغن زیتون بلیږي، تیل د زیتون. روغن زیتون صفا پدے کے فطری نور ہدایت مثال لے، پیدائشی فطری نور ہدایت دا مومن پدے دل کے اللہ اچول دے. نو دا دغے نور ہدایت خاصا پخپل بانے دارا چے حق قبلی. بیا دا روغن زیتون دا زیتون دا تیل چې دې ته دا
اور لمبا د تیلی شغلا لا نه رسیدلی نو چمکدار دی صفا دی او کتلی و تو رسید نور علی نور نو فطری نور ہدایت چې دا مومن پغل کے اللہ اچول دے او کل اللہ وحی و تراولے گی علم و تا اللہ راولے گی او دغ فطری نور ہدایت سرا وحی او علم یوزیشی نبیا رو خان شو گیر چا پیر ٹول عالم تا رنا او رسی صحابہ کرام و تابعین دا مثال دا مومن دا زر سرا خاص کئی مطلب دار چې دا دی نور نہ صرف پیدا مومن اخلی او کنینو فطری نور ہدایت چې ابتدا اند ہر انسان پزر کے اللہ پیدا کرے دے ایواز مومن پورے خاص نہ رے کل مولود یولدو علی فطرت الاسلام ہر بچی چ پیدا کی گی دا ہر چا پکور کے پیدا کی گی اگر فطرتی مسلمان پیدا کی یولدو علی فطرت الاسلام بیا رستو مور پلار والا بلبل رنگ ور کی فابواہو یو حویدانی او یو نصرانی او یو مجسانی مور پلار اگر بیا یا یہودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی نو نور دا مومن پزر کے اللہ پاک اچول دے دا دنیا دا ہر طرف مخلوق اللہ منی اللہ سر تعلق شتا خو غیر اللہ و سر یوزے کی بس پدے کافی شی یہد اللہ لنوری ہی اللہ ہدایت کے اخپل نور تمیشا اگر چاہتا کہ اللہ اغواری دا ہدایت اللہ پاک پخپل ارادہ باندے ورکی نور دا قرآن ہر سڑے حاصلو لنشی اگر سڑے بے حاصل کی چی اللہ اگر خوش قسمت کو اور ہدایت وتو کو امام بغوی رحمت اللہ علیہ وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کعب الاحبار نا تپوس کئی دا دے آیات پبارکی مثل نوری ہی کمشکاتن دا دے سا مطلب دے نو کعب الاحبار چی دا تورات انجیل یو لوی عالمو او بیا رستو مسلمان شو آغا فرمائی وی دا مثال دا پیغمبر علیہ السلام دا زر دے دا مثال دا پیغمبر علیہ السلام دا زر مشکات دا پیغمبر علیہ السلام سینہ او زجاجا فانوس دا زر دا پیغمبر علیہ السلام او مصباح پدے کی چراغ چراغ نبوت تے دا دے نوری نبوت خاصا دا دا چی دا نبوت اظہار او اعلان نمخ کے پدے کی دا خلق دا پار رنا وا خوچے وحی ورسر یوزے شلا او اعلان او شو نو بیا دا نور تمام عالم تا او رسید نو دا پیغمبر علیہ السلام دا زل مبارک نور دی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دا اعلان نمخ کے دا پیدائش نمخ کے سا عجیبہ عجیبہ حالات او واقعات پا دنیا کی پیش شوی دی چی دیتا دا محدثینو پا اصطلاح کے ارحاسات وی ارحاس یو قسم معجزہ وی خو معجزہ دیتا وی چی دا نبوت دا اعلان نرستو یو ناشنا کار دا پیغمبر پلاس اوشی نو اغیتا معجزہ وی او چی دا نبوت اعلان نیشوی دا پیغمبر پلاس یو ناشنا کار اوشی نو دا معجزہ نا دا معجزی بنیاد دے ارحاسات بنیادونو تا وی نو دا پیغمبر علیہ السلام نور دا نبوت نمخ کم زلے دا رنے ورکولا خوچے کل وحی وطرالا نو دا رنہ بے انتہا زیادہ شو طول عالم تا ورسے دا اس دا زیتون تیل او دا زیتون ونا دا دیر برکتی نی شجرت مبارکت زیتونت
پدے چراغ کے چکم تیل بلی گی دا دا زیتون تیل لی او دا زیتون ونا مبارک را او کثیر المنفعت تا دیر فیدی دی پکی پا چراغ کے بلی گی پا خواچ بجلے نوے نو پڑی وہ کے بعد زیتون تیل واچو شو حرم شریف کے بعد دا زیتون دا تیل اڑی وے اس بجلے را للا نو دا زیتون تیل سوزول تاجت نشتا دا زیتون تیل دا خوراک دا پارا ام استعمالی گی بطور سالن استعمالی گی او بطور میوا او بطور خوند او مزہ ام استعمالی گی او دا بیمارو دا پارا علاج پک امشتا اکثر دا دردون دا پارا مالش دا زیتون دا تیل چی اکڑی شی پیدا ورکی او دا زیتون میوا دا سر چی مشین تا ضرورت نشتا پک پل دا پا آسان دا دین تیل راوزی نہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی زیتون خورے او پا بدل مالش کوے زکا چی دا مبارک اولینا راغلی دی من شجرت مبارکت اللہ نور السماوات والارض اللہ پاک روخانہ کون کے منور دا اسمانوں او دزم کرے دا اسمان مخلوق تم نور ہدایت ورکی دزم کے مخلوق تہم ہدایت تقسیم اول دا اللہ کار اوزمک اسمان کے کل مخلوق اغیتا جہ ہدایت اللہ غواڑی اللہ ورکی کہ دزم کے او دا اسمان نہ بہر مخلوق بھی لکا حاملان عرش اغویتم ہدایت اللہ ورکی مثل نوره مثال دا نور دا ہدایت مثل نوره کمشکات پشانت دا یو تاخر فیہا مصباح فیہا مصباح چی پاگے کے او چراغ دے اللہ نور السماوات والارض اللہ پاک منور اور روخانہ کون کے دے دا اہل سماوات دا اسمانن والا والارض او دزمک والا دا پارا مثل نوره کمشکات مثال و حال دا نور دا اللہ یا دا نور دا مومن کمشکات ان پشانت دے یو تاخرے فیہا مصباح چی پاگے کی چراغ رے یو ڈیوہ پکیلا او بیا دا ڈیوہ پتے تاک کے پخ پلا پرتن دا بلکہ دا پا پانوس کے پرتن پا یو شیشہ کے پرتن المصباح فی الزجاجہ بیا دا چراغ چی دنو دا پا شیشہ دنن رے الزجاجتو کأنہا کوکب دریون بیا دا شیشہ دا سے صفا دا لکا چمکدار ستورے یو قدو من شجرت مبارکت زیتونہ بلیگی پدے کے بلیگی دا چراغ من شجرت مبارکت دا یو برکتی ونے زدنا جاگہ دا زیتون دا لا شرقیت ولا غربیت نہ بالکل دا مشرق طرف تا او نہ بالکل دا مغرب طرف تا کلو میدان کلا دا سنہ دا چی دا سہر نور راو خیجی نو دا غر پا ویخ کلا نو نور پی نلگی گی ماقام چی نور پوزی نو دے بل اڑک تا ام نلا چی ماقام پی وقتی سور راشی بلکہ دا سہر نتر ماقام مکمل نور پی لگی گی پورا خوراکو غذا دی ونی تا ملاوی گی نو تیلے مزیدار دا ڈیوا کپیو کلو میدان پرتوی نو دا دیر اناک کم اخکاری او بل دا چی سیلے پیراش نو دا ڈیوا بمڑا شی
نو کدا پتاخ کی کی خودی شی نو دریو طرف تو نا دیتا پشتیو لگی دلا ہوا پہ دا شان نرازی او دا چراغ تا دے دا رنا دے تاخ راجمک و مخامخ او رسولا نو دیرو تو رسی دلا بیا شیشہ کی گیر چاپی را لگی دلی دا نو ہوا خرابی نا او شیشہ دومر چمکدار دا چاگا خپل مرنا کئی ولو لم تس یکادو زیتوها یدیئو یکادو زیتوها قریب دا چه تیل دا دیونے دا زیتون دا تیل یدیئو پخ پل باندے رہنو کی ولو لم تمسس ہنار اگر چه اور وطر سیدلینی تیلی دی وطلا وحلی ندے نو دا تیل دوم رسفا دی قریب دا چه پخ پل رہنو کی او بیا چه رہنو تا چه دے تیلو تا تیلیو والے شو اور و تلم بکڑے شو نو بیا نورن علا نور دا یو رنا دا پاس بل رنا رنا نورم زیادہ شلا یهد اللہ لنوره من یشا اللہ ہدایت کئی دیکھ پل نور طرف تا من اغا چاہتا یشا ہو چی دا اللہ کو خشی نو نور ہدایت تا و تا ہدایت ور کی خود نو تو کی ويضرب الله الأمثال للناس بياني الله پاک مثالنا للناس خلقتا والله بكل شيء عليم الله پاک پا هر چیز باندې خبردار دے في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت دانه كان خلق جدا زڑکی رنا دا ایمان او دا رنا دا ہدایت تا دا خلق بکم زی کی ملاوی گی دا کل خلق بکم زی مومی ویدا با پا جماعتو دو کی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ فَتَحْقِقْ سَرَمَنْ نَازِلْ كَرِدِ إِلَيْكُمْ تَاسُتَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاضِحْ آيَاتُنَا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ او مثال و حال دا اغی خلقو خلو من قبلكم چی تیر شوی دستاسو نمخی وموعظتن للمتقین او نازل کریم دی نصیحت للمتقین متقیانو دا پارا في بيوت أذن الله أن ترفع دا سر دا مومن چی نور هدایت پکے دے دے بکم زحمل آوے گی نو دا مومنان چی دا نور هدایت نفید اخلی نو دا با فی بیوت پا اغی کورنو کری اذن اللہ چی اللہ حکم کری دے ان ترفع چی دا دے پورت کریشی دا دے بلندو بالا کریشی پا ہر لحاظ جماعتنا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ او پدے کی دی نم دا اللہ یاد شی یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآلِ

تا سر محبت کئی فلیحبنی نو ما سر دے محبت کی ومن احبنی فلیحب اصحابی او وی ما سر چے محبت کئی نو زما صحابہ سر دے محبت کی ومن احب اصحابی فلیحب القرآن سوک چے صحابہ سر محبت کئی اگر دے قرآن سر محبت کی ومن احب القران فليحب المساجد سوره القران سر محبت کی نا غلی جمعتن سر محبت کی فانها افنیۃ اللہ زکدا جمعتن چری افنیۃ اللہ دا فناگان دا اللہ لی دا اللہ کورن لی افنیۃ اللہ دا جمعتن دا اللہ کورن لی اذن الله في رفعها الله حكم کرے دے دا اوچتا ولو پورتا کولو دا جمعتنو وبارک فيها الله پا دے جمعتنو کے برکتنا اچولے دے مائمونتن مائمونن اہلوها پا امن دی جمعتنا او سوچ پکی دے غم پا امن من دخلہو کانا آمنا سوچ دا اللہ کورتا داخل شو پا امن محفوظة محفوظ اهلها حفاظت کیری او سوک جمعات تراغی نداغم حفاظت شویرے هم فی صلاتهم دا جمعات والا خلق پمانز کیری والله عز وجل فی حوائجهم اللہ دا دوی حاجتونا پورا کولو کیری تا پا جمعات کے ناسے کارونا بدے اللہ پورا کئی هم في المساجد والله من ورائهم دوی پا جمعتنو کی دی اللہ دا دوینا رسو دا تمام اشیاء دا دوی حفاظت کی جمعت سر محبتو کا چی دا چا دا جمعت سر محبت شو بدل خودے جنت ور کی و دا جمعت دا پورتا کولو حکم اللہ کرے دی اذن اللہ و اذن یوم انا اجازت دی او ترفع اوچتول یا تعظیم کول نو اللہ اجازت ورکڑے دے چی جماعتونا اوچت کے اجازت نا مراد دے دے کہ حکم دے او دا اوچتولو نا مراد دارے چی دا جماعت تعظیم کا او دا جماعت تعظیم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چی دا اوچتولو پا حکم کے دا خبر امرادی چھے پا جماعت کے لغو خبر بےہودہ خبر مکوا چھے جماعت تراشی نو دے دے کے با ذکر دا اللہ کے او دا دنیا خبر بنکے راغلی جماعت تا خبر دا دنیا کے او یا با غلی کینی یا با ذکر دا اللہ کے بس غلی کینو کنی ذکر کوا نو دا دنیا گپی شپی دا جماعت تا مروڑا جماعت با دا دنیا دا خبرونا محفوظ کی رفع آبادی تمویلی کی گی نو دا جماعت آبادی بمکے پا طولو مسلمانانو لازم دا چه کم دے مسلمانان اسی کی زان لدے پخپل جماعت جوڑ دی پا مسلمانانو دا جماعت جوڑا والفرض دی مسلمانان با دا خدمت کی اسلامی حکومتون چرین آغیبان لازم دے پخپلو کی خوچے کل حکومت کے سستی راشی قوم دے زان لپخپل بیا جماعتون جوڑی نو رفع پا مانا دا عباده اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت اگر دے کے عبادی کولا او رفع مساجد نمراد تعظیم و احترامم دے خو جماعت با دا نجاست و گندگی نهم پاک ساتے جماعت با دا نجاست نه دا گندگی نه پاک ساتے وی دا انسان پا دے سرمن باندے که دا اور بسر پروزی نو دے سرمن تا خیالو که دا راغوندشی دا اور بسر پی ورشی نو دا سرمن راغوندشی
نو دغه شان دی جماعت ته چې ګنده شي ورشي وي دا جماعت راغون شي.

0: کم بنده چې د جماعت نه ګنده شي تکلیف ده شي لري کی الله ولا په جنت کې کور جوړي. په دې کورونو کې ځان لا د مانځه ځای خوښ کړي دن کاچه جوړه کړي یا یو کور کې ګڼې کمرې وي یو کمره دې د مانځه لپاره منتخب کړي شي چې د یو کمره کې به مونځونه کوو چې کم کور کې ګڼې کمرې وي. نو دن کاچا یا د مانځه لپاره یو خاص ځای بیا د دې ادب او احترام وکړه د ګندګو نه وساته. جماعت با د ګندګې نه بچ کې د هر قسمه ګندګې نه او د هر قسمه بدبونه به اون ساتي د هر قسمه بدبونه. د جماعت په خوا کې به ډیره نه چوي د جماعت خوا کې د جماعت ګاونډیان ډیره نه ناچي. او د جماعت د دیوال خوا کې فلش دې نه جوړي غسل خانه دې نه جوړي دا د جماعت بې ادبي ده. کم د جماعت ګاونډي چې د الله نه خر وز غواړي هغه دې د جماعت ادبو کې خدای به دنیا کې مخ کې آخرت کې هم. او کم چې د خدای نه خر وز نه غواړي د جماعت ګاونډي وي د جماعت بې ادبي وکي او دنیا او آخرت کې به سر تندې نه لګي. ډیر خلک د جماعت په بې ادبۍ خدای خوار وزار کړ نسل یې بیا نه زیاتیږي چې بې ادبی کوي. نو د جماعت د الله کور دی الله خوشحاله که ته به خوشحاله. پیغمبر علیه السلام د اوږې او پیاز خوړلو والا د جماعت نه به منع کول چې ستا د خولې نه د اوږې یا د پیاز بویزی او ته جماعت ته راځې نو مه راځه جماعت ته. دا بعضې بنده سیګرټ او چیلم اسکی او بیا جماعت ته راشي چې چا سره خوا کې کینه او هغه بړاس پرې وځي د چیلم او د سیګرټ هغه ټول لوخړی په بل بنده راولي د دې خولې نه څښا بویزي. خو دې خو ورسره عادت دی چې کم بنده عادت نه دی هغه ته تکلیف ورکوي او فرشتو ته هم تکلیف ورکوي. نو کم شی چې بدبو راولي ابه جماعت ته نه پرېږدي. پیاز اوږه مولی ګوپي چې دا دې وخوړه خوا کې ناست سړي ته مخ کې او اوپرشېږي پې غریب وي خدای کم خو وتښتم. نو فرشتو ته هم تکلیف دی. نو پیغمبر علیه السلام به د پیاز اوږې والا جنت البقی ته به لېږه د مدینې منورې قبرستان دی اوزه د جماعته جنت البقی ته ده. که خامخا پیاز خورې اوږه خورې نو پوخې کا چې په پخلي کې دا بوی ختم شي. فقها دې دی نه یو مسله راباسي وایي د کم انسان چې داسې بیماری وي چې د هغه نه بوی ځي ابه جماعت ته نه راځي. بعض انسان باندې د بدبوئی بیماری راشي دی به جماعت ته ناراضي. نو د جماعت ادب پکار دی. دا ظاهری آبادی کول دا مطلوب ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوی تعمیر چې کو نو سالی او قیمتي لرګی دی هغه پکې لګولو. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په مسجد نبوی کې نقش و نگار کړو او تعمیری خوبصورتی هغه پکې کړی وه. دا د صحابه وختو چا ورته بد نه دی ویل چې دا دې څه وکړل. رستو بادشاهانو د جماعتونو تعمیر باندې دومره ډیر لوی دولت لګولې دی چې ولید ابن عبد الملک بادشاه د خپل دور خلافت کې د دمشق جامع مسجد داسې جوړ کړو چې د ټول شام د دریو کالو آمدنی هغه پې لګولې وه. د ټول شام د دریو کالو آمدنی دا په یو جماعت لګېدلې وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای کدا نمو دریا د پارنین جمعات کې سونه خشته جوړول شي جوړکا ها ک نمو ریاوی به د ثواب نکی ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کم بندہ دا کور او دا سکی او فرض منزل زی دا دا دمر ثواب کی گی لکہ چھے احرام اتڑا دا کور حج لروان شو پل کور کے دس جار دام اکا او جماعت ترا روان شو فرض منزل را دے ثواب دے دمر دے لکہ چھے دا حج دا پار دا احرام تڑا دے او چې دا اشراق منظره پارا کور دې ځان تیار کړو داس چار دام دیو که جماعت تراله ثواب دې دونه کیږي لکه چې عمره له احرام تړلې ده دا یو منځنه رستو بل منځ پورې شرط دار چې خبره به پکې نه کې نو دا سي لکه علیین کې چې ولیکل شي علیین اوچت مقام دي او کم خلق پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے پتیارے کی جماعت تزی دا قیامت پر دا مکمل نور زیرے و تورے چھے پتیارے کی جماعت تزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا سلی منز پا جمع باندے دا کور یا دا دکان دا منزنا دا شلو نزیاد درجے افضل لے یو روایت کی پنزیش درجے دی دویم کی اویش درجے دی چه کور دے او دست چه ردامو که پسونت طریقہ او جماعت تزی بل سغرز دینی نو یو یو قدم باننے یو یو درجه دی اچتی گی یو یو گناہ دی ماف کی گی او نیکی در للی کلی شی در دے چه مسجد تا داخل شی نو بیا چه پا جماعت کے ناس دے نو انتظار دا مانزکے دا دا سی لکا چه تا اسم پا مانزکی فرشتے در لدعا کی در رحمت نازلی دل لی دا مغفرت دعاگانی دی او که پا جماعت کی چاہ سر چیڑ چاڑ دی شروع که دا ارصد عباس کرلا راغل سواب لے او پا جماعت کرے چیڑ چاڑ او شور زوگو که ناغ سواب دی زن لو که پا جماعت کے چراغ لے پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا دنیا کی دا میلما پشانتے اسے گا او دا جماعتونا دا خپل کور جوڑ کا ار وقت جماعت کیا او دا خپل زرونا نرم کے دا نرم کولو عادت جوڑ کے او دا اللہ پا نعمتونو کے دیر سوچ و فکر کوئے او دا اللہ دا یری جارے اسے نا چی خواہشات دا دنیا پتا سبان نراشی او حال مختلف کی دا خپل و کورنو پا فضل تعمیراتو کے مل گیا اسے دا ضرورت نا زیاد مال جمع کولو ما فکر کوا او مستقبل دا پارا تمناگانی و آرزوگانی ما جوڑوا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی جماعتون دا دا متقیان و کورون دی چاچی جماعتون پا کسرت ذکر بان خپل کورون جوڑ کرل اللہ با دلا دا آرام راحت و سکون انتظامو کی او پا پولیسورات بے لکا دیر پا آسان بان پورے باسی اللہ زیموار دی چی دے پا پولیسورات سیدی آخر زمانہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے آخر زمانہ کے دا سے خلق براشی چھے پا جماعتونوں کے زے پا زے ڈلے بے جوڑی کری ہوئی اور دا دنیا دا محبت خبری بکی وی داس خلق سره مکینا زکه الله ته داس خلق هیڅ ضرورت نشته جماعت ته راتلو ضرورت ته دوی نشته یو ډله په جماعت کې یو ځای بل ډله بل ځای او گپ شپ لګی د دنیا خبرې کوي نو دوی سره مکینا د دوی الله د دوی ته محتاج نه دی دوی دې ناراضه سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چه کم بنده پا جماعت کے ناس دی دے دا خپل رب پا مجلس کے ناس دی نو دا دا زیمواری دارا چه دا خپل جبنا کلمه دا خیر نا غیر نور خبری بنو باسی نو جماعت دا سدے لکه دا خدای پا مخ کے دا خدای پا دربار کے ناس دی نو پا ادب ناس یا ایسے نا کہ پوزا جماعت کی سن کے لاڑے جماعت کے تکے ٹوکے راگ اور بلغم پکے راگ جماعت کے غرضے نسوار جماعت کے غرضے دا گندہ سیزونا دا با جماعت کے نہ غرضے زکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تزما دا امت عملو نہ پیش کی گی نو پاگے کے دام شامل لی کہ یو انسان دا پوزے نہ گندگی رہو ویستا وغی جماعت کو غرزولا پوزا کے دے گتو والا سمامولی گندے شیو خو تا پا جماعت کے غرزو سوک بے نوی نی و تا خولی دے چھ جماعت کے دے غرزو نو پیغمبر علیہ السلام وی دام ماتا پیش کی گی او دا بد عمل لی او پنے کو کارونو کے معمولی کار رہا چھ پلارا چھتا خطرناک شیرے غنه دا ششه دا تیره کانه دی او ته چې رسوک مسلمان به په قدم کې دی خوک بشي دا دی دا لار نه لری که نو دا پیغمبر علیه السلام تا پیش کوری شي نو جماعت یو عالی دربار دی دربار عالی نو چه دل ترو رسی که دی جماعت تا نو دل تبا لگ پا سوچ و فکر باندی علماء دا جماعت آداب بیانی اول ادب دارے چی جماعت تور لے او سخلق ناس تو نا اغوی تب سلام اوکے چی جماعت کے خلق وی نو دین ناس تو خلق تب سلام اوکے او کتلون بی جماعت تلاڑ لے اس سوکم نو نو تب بیام سلام کے نو بیام سوے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین او که جماعت کے خلق پا ذکر کری پا تلاوت کری یا پا نفل مانز کری پا قضا مانز کری نو تاق وقت کے سلام ما اچوا زکستا سلام دا دے عبادت گزار عبادت کے خلل راولی نبی السلام ما چوا دویم ادب دارے چه جماعت تور لے نو دا ناس تے نمخ کے دور کاتا تحییت المسجد اکا دا جماعت شکرانہ ہوتے ہوئی تحییت المسجد حکم وقت مکروح ہو نو تحییت المسجد مکوا لکه دا سار دا بانگ نا رستو چی دا سار منزل راغ لے دا سار بانگ نا رستو نور خطو پوری خو نفل کل مکروح لی یا دا ما خام منزل دا پارا را لے دا مازیگر نا تر ما خام خو نفل مکروح لی نو که مکروح وقتو نو تحییت المسجد مکوا که مکروح نو تحییت المسجدو کا درم پا جماعت کے خرید و فروخت با نکے دا دنیا سودا دا دے ذکر بم پا جماعت کے نکے دا دنیا سودا اغشتل خرسول دا با جماعت تا نروڑے او کفرس کا جماعت تا یہ حضور اور سڑے راغے او غپا کے دا خرید و فروخت خبری کئی سودا خرسائی اعلان کی نو وته وای چې الله دې پکې ګټه در نکی کنه یری دینو مخامخ وته کې یری دینو پټو وای الله دې ګټه در نکی سلورم ادب داله چې په جمعات کې وصله بنه رو باسی چاړو چاکو تماچا ټوپک نور آلات دا به پچا پسې نه رو باسی او پینزم نمبر ادب داره چې په جمعات کې د رکشی ویسیز اعلان بننه کې د رکشی ویسیز اعلان بننه کې هر شی چې رکشوی دی نو جمعات کې به اعلان نه کې رکشوی بار دی او رالی جمعات تا نو که د جمعات نه چا اعلان ووره ده د رکشی ویسیز نو هر اوریدون کی مسلمان دے اوئی چی اللہ دے پیدا نکی تا جماعت کے اعلان سر پارو کہ چی پیدا شی وہ مسلمانانو تا پیغمبر علیہ السلام حکم ہو وی و توئی چی خدا دے پیدا نکی نکہ تکرائے مخامخی و توئی کہ یرے دے نو پٹ و توئی چی خدا دے پیدا نکی نو جماعت کے بدر اکشی وی سیز اعلان نکی کم شی چی بار رکشی وی دی داغی بار اعلانو نکو جماعت تیسل روڑی البتہ جماعت کے دن تسبیح پاتی شوی دی یو ماندل را لے تسبیح پاتی شوی بل ماندل چرا لے نو جماعت کی نزدی مرگر ہوتا ہے مانا دے وقتی ماندل کے تسبیح پاتی شوی تالی دیلی خونه دی او پلوٹ سپیکر خونه دی داغی نتا پوست دی لنزدی کسانو نا تسبیح پاتی شوی نہ کم سیز چھے پا جماعت کے در نہ پاتے شوئے دے داغے تا پوس کولے شے ہو چھے کم سیزو نہ بار رکھ شی داغے دا پاربا جماعت تا اعلان نہ نرا دے شپگم ادب دا دے چھے پا جماعت کے پزور خبرے بنکے پزور خبرے جماعت تا بنا روڑے دو کسان چھے یو بل سرا خبرے کئی نو تیز خبرے دینے کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کیو ایو سڑے راغے نو پسر ایو پندو کیو ناغا پندو کی پا درز رو گردو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کستے ورشدہ سڑے راوالا چرے وست ناغا میلمو دبلی علاقیو وی که میلمہ نوی نو اس با می سزا در کرے وا دا پندو کی چتا دا سر رو گردو درز رو کنن منجگزار توجہ بدلی گی دا خلق خجمات تا ذکر لراغلی لی نو توجہ بدلے گی دادے والے نو دا دو کسا چھے چگڑے رو باسی او بیا رو رو یو بل پس پاس یو بل دا مرین رو نیسی پا جبات کی نو دا طول منزگدار توجہ خراب نشولا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایدوالو لیقی خوب ملمینو اوام عدب دارے کہ پا جمعات کے بعد دنیا خبر نکے او کنه ته په جمعات کې د دنیا خبره کې نبی علیه توجه وکړه چې یو سړی په جمعات کې د دنیا خبره شروع کی اول فرشتہ ډیر په نرمۍ وته وي اسکت یا ولی الله اے دا الله دوست چپ شه که چپ شه نو خلا او که چپ نشه نو بیا وته فرشتہ په دویم ځلی اسکت یا عدو الله یا د خدای دشمن چپ شه راغلی جماعت تے چھے سواب با گٹرم او فرشتے دے تو یہ دا اللہ دشمن چپ شا نکہ چپ نشن پدریم زلطے اسکت لعنت اللہ علیک پتا دے دا اللہ لعنت وی چپ شا دا دنیا خبرے مروڑ جماعت تا او پا جماعت کے جگرم مکوا او نہم ادب دارے چی پا سب کی خلق ناسی نو پا زور پچا کی ننو زما چی یو یو خودی کی بلبل خوا او تا پا کی زیگی نا خوزان پا کی زیگی خلق متنگوا رستو کینا او لسم ادب داری چی دا منزگزار مخی تا متیرے گا یو لسم ادب داری چی لاری متو کا پوزا مسنوا پوزا مپا کوا او دولا سما دب دا چی دے گو تو نٹکو نمو باسا او دیار لسم ادب دارے چی پخپل بدن پوری لوبی مکوا د بدن سو حصے پورے لو بے کوما. اور سر لسم ادب دارے چہ دا نجاسات ہونا جماعت پاک کا, دا معشمان ہونا, دا لیونوں جماعت پاک کا, لیونے و ناراضی اور دا سے معشوم چے پا ادب نہ پوئے گی اغل ناراضی. پنزل لسم دا چہ ذکر دا اللہ کے مشغول اسے گا. اوش پارسم دا چہ پا جماعت کے دا زینت دا پارا ونے بوٹے مکرا, زکا دا طریقہ دا یہود دا جماعت کے دا زینت دا پارا گلان ملان وغیرہ دا ونہ کرے. اور دیر شوقیان دا تھی چہ دا برانڈے برجے سرے جخت کر لی او بوتا روزانہ ور اچی, دا دا یہود مشابہت تھی. دا جماعت پا حکم کے اغا مکانات امراضی کہ اغا دا ذکر اللہ او تعلیم القرآن او تعلیم الدین دا پارا خاص وی. جماعت پا دے حکم کے دینی مدرسہ دا وعظ دے دا پیر سے قانقاہ دام پکیل دا جماعت کے بعد ادب بھی احترام بھی دا بے ادبے نہ دے خدا ٹول مسلمانان بچ کے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, دا بزرگان خلق پا اغی کورنو کی دی اذن اللہ چا اللہ اجازت و حکم کرے دی ان ترفع چا دا جماعتو نا دے پور تکلیشی و یذکر فیہ اسمہو او یاد کلیشی پا دی کنم دا اللہ یسبح لہو فیہا بالغدو والآسال, پاکی بیانی پا دے کے دا اللہ دا پارا دا سبا و دا بیگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مند تاو زما اور ادن کی دا امن ریڈیو دا طرف نہ پا 88.4 باندی او دا زرمی ریڈیو دا طرف نہ پا 90.0 باندی تیرشوی دا ٹولو نصیحتن و خلاصہ او اغا الدا اللہ پا کی اطاعت او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت اور سرا ور سرا اللہ و دا غد رسول دا حقوق کے خیانت نہ کول حکم ورکڑے شو کا حقوق اللہ بھی یا کا حقوق العباد بھی پاگی کیا غفلت کوتاہی کمی سبب عموماً دا انسان دا مال اولاد دا وجن کی دے دا پارا پدی تمبی اکڑلا دا خبر خصی طریقے سرا انسان ذہن تواچی چی پا دنیا کی مال اولاد انسان دا پارا یو امتحان او ازمائش شیزو ندی چی اغا دا اللہ و دا رسول احکامات و تعمیل کی مال اولاد غلط محبت سی دی اغا سڑے مغلوب شی نو بیا دا دا, دا پارا او چی دے دا اللہ پنیز ہیس اجر نشتا او سوک چی دا مال اولاد با غلط محبت کی مغروب نشی دا اللہ پاک دا پارا چی دے دا سرا دا پارا عجر عظیم دے. اس تیرشوی بیان کی دا ٹولو نصیحتن و خلاصا دا اللہ و دا رسول اطاعت سمارا بیانی کی چی سب دل درکی ایمان والاو تا اللہ جل جلالو خطاب اکڑلو کچر تاسو تقوی اختیار کا دا اللہ جل جلالہ نم یر اختیار کا او دا اللہ جل جلالہ دا مخالفت نم زان بچ کو نو اللہ جل جلالہ بتاسو تچ دے دری شیزو نظر کی یو فرقان دویم دا گناہون و معافی او دریم مغفرت. فرقان تشریح چی دے مفسرین و پسو کس متری کو سر کڑے دے بازو دا ویلی دی چھے اللہ جل جلالو بتاسو دا مخالفین انہ کامل امتیاز در کی یعنی پا دنیا کے بتاسو دا غلبہ در کی اور نور دیر انعامات بچ دے در کی اور پا آخرت کے بچ دے اللہ جل جلالو تاسو تا نجات در کی اور پا ہمیشہ جنت کے بم داخل کی اور ستاسو دا مخالفین زے چھے دے اگر دوزخ دے. بعض چیرے دا فرقان و مطلب دا بیان کرے دے چ اللہ جل جلالہ بتاسو حق و باطل نیک و بد کی تمیز قول و قوت در کی چاغیبان و قدم پ قدم تاسو تا معلومی گی چ کما یا رویہ صحیح دا و کما غلط دا په کمې خبرې کې د الله رضا ده او په کمې کې د الله پاک ناراستیا ده. یعنی ستاسو په زړونو کې به یو نور پیدا شي چې هغې سره به تاسو ذوقن هم او وجدانن هم په حق او باطل په منځ کې فیصله کولی شي. دین علاوه د تقوا دویمه فائده دا ده چې الله جل جلاله ستاسو گناهونه به لرې کړي. دریمه فائده ده چې الله پاک به تاسو وبخي. نو دلته د ابو لبابا رضی الله تعالی عنه د واقع طرف ته او د ده د قبولیت د دعا طرف ته هم اشاره وشوه. مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو د احسان عظیم او د انعام خصوصی یاد دهانی الله پاک کوي چې هغه نه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، صحابه کرام باندې، جمله اهل اسلام باندې، بلکې په پوره دنیا باندې یو خاص انعام او احسان دی. قبل د هجرت نه چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام د مکه کې د کفارو په نرغه کې، او مطلب دا چې ګیر چاپېره د کفارو، او د نبی علیه الصلوۃ والسلام قتل یا د قید یا د شهر بدر کولو مشورې کولې، نو الله پاک د دې دغه ناپاک عزائم چې دی خوره کې میلو کړل، او د دې ټول سازشونه چې دی ختم کړل، او نبی علیه الصلوۃ والسلام بسلامت و عافیت مدینه منوره تر رسول. د الله جل جلاله تدبیر همیشه غالب راځي، او د الله جل جلاله دا تدبیر مخې ته نور ټول تدبیرونه بے سود او ناکام شي. دلته په دې دویم آیات کې واقع هجرت طرف ته اشاره ده. شاغی مختصر کیسه دا ده چې کله انصار اهل مدینه دی چې د اسلام قبول کول شروع کړل، مکی ته راغله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک باندې بیعت وکړو، نو کفار د قریشو ته دا خطر شوه چې چرته اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان او قوت نور زیات نشي، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین په ټولو دینونو باندې غالب را نشي. نو د دې د رکاولو د پاره چې دی سرداران قریش په مکه کې دارو ندوه کې راجمع شو، د پاره د دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې خپلو کې مشوره وکړي، او په دغې مجمع او په مشوره کې د ټولو نه لوی لوی سرداران قریش، څنګه چې عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو جهل، ابو سفیان، نظر ابن حارث، ابو البختری ابن هشام وغیرہ وغیرہ شامل وو. چې کله دا ټول خلق راجم شو، ابلیس نعینم یو د بزرگ شیخ په شکل و صورت کې راغلو، چې کله خلق وکتو نو دنې تپوس وکړو چې ته څوک او د چرته نه راغلی. دوی چې زه د نجد یو شیخ یم، ما ستاسو دا حال واورېدو نو زه ستاسو له راغلم د پاره د دې چې یو ښه غوندې رایې او خیر خواهي تاسو سره وکړم. نو دغې خلکو ډېر په خوشحالۍ سره دغه شیخ لعین چې دی دا په مجمع کې شامل کو. چې کله خلکو نه رایې واغستله شوه، نو ابل بختری وویلې چې زما رایې دا ده چې تاسو نبی علیه الصلوۃ والسلام ونیسئ او مضبوطی نعوذ بالله وتړی، او په یو کور کې چې دی قید کوي، د دغې کور دروازه بنده کوي، او یو روشندان چې دی هغه کولاو پاتې کوي چې هغې کې خوراک سکاک اوبه ورته ورکوي، تر دې چې نور خلک دغه شان مړه شو نو دا هم به چې دی وفات شي. چې کله ابلیس لعین دا خبره ور نو وی ویلې چې ستاسو رایې غلطه او بده ده، که چېرته تاسو دا کید کړو نو دا ناممکنه ده چې دا خبر بهر ته رونه ځي. چې کله د دې ملګرو ته د ده خبر رسي نو هغه به د جنګ دپاره ستاسو سره چیړ کوي. دا چې واورېدل نو خلکو ویلې چې دا شیخ لعین، شیخ نجدي چې دی دا صحیح وی. بیا د ابو جهل ادرے دو اغوی چی زما رائے دادا چی اوخ بعد سوار کئی او دلتنے چی دے او باسے چی اگر تاسو نا غائب شی نو بیا و تاسو تا اس نقصان نشی رسول اور احد بم دغت ملو شیخ نجدی ویلی چی دا دیر چی دے لکر دیر فضول رائی دا تاسو دا سی چڑی چی اگر تاسو پا اکلینو باندی جادو کرے دے پل غیر و طرف سے اباسی ولی تاسو دا دا فصاحت کلامی او خوگی خوگا جب ندا کتلی قدیبانی تاسو نظر نکوی چی دا دا خبری پسان خلکو باندی اثر کئی تاسو دا سی اکرل میں نتیجہ بدا چی چی آغا بدلتن لاب شی او نور و قومون تا بچی دے مائل شی او نور قومون بدتا مائل شی و تاسو باندی با ہم لوٹ بیا با تاسو تاسو دا خار نرو بس چکل ابلیس الائین دا غا کول خلق وارد و نصول ویل چی شیخ نجدی چی دے دا سی وی بیا دین بس ابو جہل ویل چی زما رائے دادا چی ہر قبیلہ سے یو سڑے واغست لیشی او ٹول دی پا یو زی دا غا چی دے قتل کی دا پارا دا دے چی دا غا دا وین چی دا نو دا خون چی دے دا مرک شده دا پا دی طول و کبیلو بانده تقسیم شده ظایر خبره دا چه بنی هاشم دا طول و عرب و کبیلو خوچده اغی سر جنگ نشی کوده ضرور به ضرور پا دیت بانی برازی کی گی اور دیت زمون دا پار آسان ده چه مون با هر یو کس سل کبیلی دی نو سیو یو باور کو آسان باشی زمارای خود اغا دا شیخ نجدی ویره چه کرے دا رائے غور دن اڑے خوشحال اشوک اویل جی بے شکا دا رائے سیدہ چی دا تاش کم ہوئی لی دین اب بہتر بل رائے نیشن نو غرص دا چی دا ابو جہل پا دا غیوینا باندی ٹھولو اتفاقو کو ام دا غش پی نبی ری صلاة و سلام چی دے دا با قتل کری شیو او مجمع دا دین پس چی دے برخواست شو ختم شو دل تجی دغی بدبخت دا منصوبی او تڑلی او الت اللہ جل جلالہ د دی بہترین او لطیف انداز کے تدبیر کو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرالو او طول واقعہ چرے اغا خبردار کو ویل شنن شپ بتدل تن تیرے او حزب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل بسترے باندھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سملا ولو او وی فرمایل چې زما دا صادر واخلا او سملا تا ته به ضرر نه رسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم سید د ابو بکر رضی اللہ عنہ کور ته لاړو او دې ځان سره تو غار شور کې شپه تیره کا کفار د خپل منصوبی موافق چې دی ټول شپه د نبی صلی الله علیه وسلم کور نه ارد گرد تیره کا کله سار نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کتو نو دا آغا پا تلاش کی سلور و طرف تا ہوتا پا کم غار کی چی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرماو آغا پوری باس تلاش کون کی او رسید را کیا پشناسو چی دی آغی ہوئی لی چی غار پوری خوخفیر رسید لی واللہ جل جلالہ دا دی لا علم کرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریش پیچ رے بدغ غار کے تیرے کی بخیر و عافیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورے طور سے یہ کسی طرف تا اشارہ دا جو کفار خپل تدبیرونو کے مصروف ہو دلتا اللہ جل جلالہ تدبیر کرو اخر دا اللہ جل جلالہ تدبیر غالب شو او اللہ جل جلالہ بہترین تدبیر کو ان کے رہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم ایمان والو کچر تتاسد اللہ جل جلالہ نو یری گئی یجعل لکم فرقانا نغبتاس لأگر ذی فرقان ويكفر عنكم او لرب كتاسنا سيئاتكم ساسو گناهونا ويغفر لكم او تاسو بأبخي والله او الله پاک ذو الفضل العظيم خاون دلوي فضل دي وإذ يمكر بك الذين او کرچ دي خفية تدبير كيستا پباركي آغا کسان کفرو چه کافران دي ليثبتو کچ تا قید کی او یقتلو کیا تا قتل کی او یخرجو کیا تا چه دی رو باسی ویمکرونا او دی خفیه تدبیرون کی ویمکر اللہ او اللہ جل جلالو هم خفیه تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اللہ پاک بہترین تدبیر کون کی دے وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين دي بابل چه کل بي آياتنا ورد لوي دا خو پل منغم دا سويري شو دا خو دا پلالي خلقو كسي دي نو پا دي آياتنا كي دا كفار و قريشو اناد و دشمني و داغي دا متكبرانا داوي او د بی وکوفی اقوال و عادات و بیان دی چه دا اغیر مقصود دا دی مسمت و دا دی دا مستحق عذاب کی دو بیان دی دا غی خلق و خفل جهل او عادات بد پا وجبان دی دا دی کابل و چه دی سخت عذاب دی لورکنی شی دلتا پا پیل آیات کی دا خبر ورکنی کی گی چه کلا دیتا دا قرآن پاک آیاتونا ویلیشی تلاوت کا ویلیشی نو دیل ازراح تکبر داوی چاو منگا ووری دل دا قرآن سشے دے دا خود پیلنی خلقو کسی دی او کہانیانی دی او نور سدی منگا ووارو نو منگم دا سی کلام جوڑو لیشو مفسرینو دا خبر علی کلی دا چی دا آیات دا نظر ابن حارث مشرک ببارک نازل شوی دے چاگه دا ملک فارس او حیرا نا دا رستم او دا اسفندیار کتابون او داستانون راوڑه دیو

بابا چې کینا سونو خلکو ته به درستم او د اسفندیار کیسه کولی او به ویل چې څنګه کیسه تاسو ته نبی علیہ السلام کوي او د غشان دي کیسه تاسو ته اوروم دغه کلام څه شی دی که زه غواړم نو د غشان دي کلام جوړولی شم خو دغه دغه دا وینا دا په صفا دروغ بیانی باندې او د حق په جټلاولو باندې مشتمل و. قرآن پاک کی پمکی و پمدنی صورتونو کی اللہ پاک اعلان کرے دے چھے تاسو دا دنیا جنات و انسانانو تا چیلنج دے چھے چا تبا قرآن پاک کی دا کلام الہی کی دو کی شک شبوی نو دا دی پشان دی روڑی او بیور تا دا ویلی چھے پورا کتاب دا دی قرآن پشان دی روڑی صحیح شوا؟ لس سورتون روڑی دا دی پشان دینا پسی ورتویل سیدہ یو سورت روڑی سیشوا دا ټول خلق چی دی دا عرب و عجم دا دا سی اونکڑ دا قرآن پشان دی فسیح و بلیخ کلام نا عاجز شو بیا دا کفار دا مکو یو بلکول نکل کی گی چی دیوائی چی واقعی کچر دا قرآن او دا دین حق دی چه آغا مونگا دا دانر وزونا چی دی مونگا خپا نرطوب سر دا دی تکذیب کو نو دا دی خود تکذیب و دا نمنلو نتیجه پکار دا مونگ بانی دا اسبال نپکانی ولی نرا وریگی دردناک عذاب زمونگ بانی ولی نرازی چه کل دا سی اونشنو دا دی مانا دا شو چه دا قرآن حق ندی او ندا دین حق دی ندا دا اللہ دا طرف ندی مفسرین لکلی دی چی دا قول هم دا نظر ابن حارسو چی دا غین مقصود دا قرآن پاک معاذ اللہ باطل کی دو بانی یقین ظاہر اولو ام دا نظر ابن حارس دا بدر پورز بانی گرفتار شو او وگی تگی چی دی دا پاتی کلی شو بیاد دا سٹ چی دی غس کلی شو ابو جہل دا غشان دی ویلو ابو جہل چې دې هم دغه شان تلور سره ورو چې په ذلت او خواری سره مړ شو او په پیو کوی کې چې دې لړا کړو کچر د لغون تی عقل هم دی وې نو دی بدا دعا کوي چې اے الله کچر د دین حق دې استاد طرف نراغلې دې نو موږ له ہدایت راکې موږ له ہدایت راکې او زده د اتباع او د پیروي توفیق راکې ناول خودی خپل بے وکفتوب سر دغا دعا نغختلا بیا چکل دا اللہ دا کم مسلحت و دا حکمت سرا مکہ کی عذاب نازل نشنو دا خپل احمقانا دعا نا دا خپل حقانیت باندی چی دے ناس کولو او دے ویلی چی سنت دا اللہ دا دے چکل پا کم قوم باندی تکذیب دا انبیاء پا وجہ باندی عذاب نازل کئی نو صدیق پیغمبر دین علیہ دا کی سنگا چھ ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور ہلوت علیہ السلام وغیرہ پا معاملہ کیو شو سو پوری چھ پا بستے کی دوی اونو عذاب نراتلو چھ کل دید آغی نو وطل نو دا اللہ عذاب راغلو نو سید الانبیاء والمرسلین چھ غت در رحمت للعالمین لقب دیں ناد نبی علیہ السلام پا مکہ کی موجود دیں اہل مکہ بانی عذاب با عذاب راتلل دا دا اللہ دا شان خلاف دے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعزاز و اکرام منافی دا نو نظر ابن حارس دو نور و کفار و مکو تا ویل چھے اللہ کدا دین پا حقی نو دا دا نمن ان کی باندی یعنی مونگ باندی اسمان نکاری رو روا او بل سخت عذاب نازل کا نو اللہ جل جلالہ جواب ورکچو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ پاک بدیل عذاب نو ورکی پدا سے حال کی چتی تبر کی موجود وی نو چکلا مکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدا کڑے شنو پا جنگ بدر کی عذاب کافرانو پا دا مکی باندی راغلو دویم جواب عذاب کفار مکہ باندی نرات لو وجد ویلا وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون یعنی اللہ پاک بپدی باندی عذاب نازل اون کے ندی سو چیر سو پوری چیدی استغفار کی
د استغفار دغه جملې مطلب مفسرین یو داراوی سره چې دویم شي چې هغه د عذاب نه چیرې معنی دی هغه د استغفار د نزول عذاب نه امن او د سلامتی باعث دی. مشرکین طواف وغیرہ حالت کے غفران کے غفران کویل یعنی اللہ پاک نبی مغفرت طلب کول و داغید اغا استغفار کفر و شرک سرا و پا آخرت کے نافع ندے مگر پا دنیا کی دیل چھے نفذ دیل ورکی پا طول دنیا کے عام نزول عذاب نا بچول. نیز مفسرین دالی کلی دی چھکل کافر استغفار پا دنیا کی دا نزول دا عذاب نہ مانے جوڑے گی نہ دا مسلمان استغفار دا دا دا درجے اچھتے دو رچے دے اگر ذریعہ جوڑے گی. نو اللہ جل جلالہ فرمائی و اذا تتلا علیہم آیاتنا کل چی تلاوت کرے شی علیہم پدیبانی زمونگ آیاتنا قالو نو دیوائی قد سمعنا پا تحقیق سرا مونگ دا گورے دو لو نشاو کچر دا مونگا وارو لقلنا نخام خواب مونگا وایو مثل حازا دا دی کلام پشان ان حازا ندی دا کلام الا مگر ساتیر الاولین کسی دی دا اولین خلقو وما کعویس قال اللہم او چکل دی اویلی اللہم اے اللہ ان کال حازا هو الحق کچر تا او دا دین حق من عندک استا دا طرف نا فام تر روری علینا پا مونگبانی حجارتن کانی من السما دا اسمان دا طرف دا اوی اتنا یا راوستی پا مونگبانی بی عذاب علیم یو دردناک عذاب. اللہ جل جلالو فرمائی وما کان اللہ ندی اللہ جل جلالو لیعذبهم شدویت عذاب ورکی وانت فیهم پداس حال کی شتدوی کی موجودی وما کان اللہ او ندی اللہ جل جلالو معذبهم شدیل عذاب ورکی وهم یستغفرون چکل دی استغفار کون کیوی وما لهم اللہ یعذبهم اللہ وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء. فدي آياتونو کی دا کفار مکو حال بیان ولی شی پتیر شوی آیاتونو کی دا بیانو شو چه پدی باندی عذاب دا دو وجونا چه دے منی شوی دے یو خدا چه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه دے ذات موجود دے دویم دا چه دی استغفار کئیم صحیح شوا یعنی دی خو پخپلو سی دو پہر درمی پا وجبانی کل دا عذاب مستحق شویو. دوی مدا جدی تلبیہ و طواف وغیرہ توبہ استغفار آواز بلند سرکیں او مسلمان ہم پدی کچھ دے گڑوڑ دی عقید اللہ پاک ددغ مغفرت و درحمت طلب کئی. اللہ تعالی استغفار کون کو تا باندی عذاب نرالی گی. اس پدی آیا تنو کہ اللہ پاک فرمائی چی پدی باندی عذاب نراتلل دو سبب سروشو چاہ کم تیر شو ورنہ ددی شرارتونا ظلم و بدبختی دا سی شیزونه دی چی فوراً پا دی باندی عذاب را غلیوی دا دین از زیاد ظلم بسکی گی چی توحید پرستانو چی غید حرم شریفتن نپریدی او عبادت کر او کولو گی چی ور سرا کسما کسم ہیلی ہیلو سر رامنی کئی بلکہ دی دا وطن نچی دی و باسی دا ہمیشہ دا پار دی دا کوشش دی چی دی دا اللہ فاکا دا اللہ پاک دا پاک باز و عبادت گزار بندگان دلتران شی او بیا دی چی دے جدی ظلم دا پار سند دا پیش کے چی مونگا دا حرم شریف متولیانیو مونگ دا اختیار دے چی چاہتا غوالو چی رازی و چاہتا غوالو چی اگا مرامنی کو فدی کی اشارہ دا واقع ہو دے بی طرف تا چی اگا پاش پگم ہجرائی کی دا نبی علیہ صلات و سلام اور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر صحابہ دا عمرے کول و مکی کے دا مسجد حرام کے دا داخلے او دین دی کفار منکلل دی بے وقفان و بدا گنل چی مونگ دا مسجد حرام متولیانو چی سو گوار واغی برازی اجازت باورکو چی سو گوار واغی لب اجازت نورکو خلاص داشو چی دی ماندی عذاب بزرور رازی عمدہ سیوشو چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکین ہجرت او کړلو چې کم کم زور او بے طاقت اهل ایمان
دې په پنجه کې گرفتار وو هغه هم چې دې په کم

بشری حدی حمار وما لهم الا يعذبهم الله او سو شدی دچی دیتا اللہ پاک عذاب ورنکی وهم يسدون عن المسجد الحرام دی خلق منی کی دا مسجد حرام نام وما كانوا اولیاءه او ندی دوی شدی دی متولیان ان اولیاءه ندی اولیاء دی متولیان دی الا المتقون مگر تقوى دار خلق دی ولكن اكثرهم لا يعلمون دا اکثر دا دین شدی نپیگی وما كان صلاتهم او ندی دوی ددی منز عند البيت دا بیت الله پنیز دا بیت الله سرا الا مگر مكاء شپیلی دی و تصدیا او سری لاسون اپڑا کول دی فذوقوا العذاب پسو سکی عذاب بما کنتم تکفرون پس ددی چتاسو وی انکار کون کی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون فتشوي اياتن كيد كفار دمكي اقوال اعمال بدنيه حال ذكر شو اس پدي اياتن كيد دي اعمال ماليه بيان دي لیکلی دی چو کفار دا مکی دول سردارانو پا بدر کی یو روز خپل ازیم واغستا چه هر روز با دا یو سردار چه دی اغا با لشکر تا خوراک ورکی روزانه با چه دی لس اخان دا یو طرف نزبا کیدل پی چه کل از بدر کی شکستو شو نو چه کل دا شکست خورده مجمع مکی ترو رسیده ابو سفیان وغیرہ تے ویل چچ کم مال تجارتی قافلہ راوڑے دے اگر ٹول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ انتقام باندھ خرچ کا ٹول پدی باندھ راضی شولو کفار دا غمال چ دے دا خرچ کولو نہ پہلا دا آیات چ دے راغلو چ دی دشمن دارو خلق تا یعنی دا چ کم دے اسلام دشمنی کئی مالی وسائل مخالفت د اسلام د پاره وقف کړل او دی خپل مال د الله لاره نه چینه منی کولو د پاره خرج کړي مگر د دې مخالفت اسلام په او کې چینه یعنی د اسلام په مخالفت کې مال خرج کولو انجام او نتیجه ورته خودلا چې د دې د مالی کوششونه بم چینه دا بیکار شي او چې کله دنیا کې چې دی دی آثار د ناکامۍ اوینی نو مغلوب به شي او په آخرت کې هم چې دی عذاب د جهنم دی ته حاصلېږي افسوس او حسرت سره به چې دی خپل لاسونه خوري مال هم لاړ او کامیابي ونه شوړله نو اول په غزوې بدر کې بیا په جنگ احزاب کې ټول مالی او جسمانی طاقتونه خرج شو مگر انجاب سو شو ہلاک شو یا رسوا شو فتح مکہ پروز بانی ددی ظہور شو ٹول جزیرۃ العرب مقہور و مغلوب شو کفار چنے ٹول کال چنے اسلام پر دشمنی کے خرچ کرو اگر ٹول ہر سزایا شو بیکار شو دنیاوی و خروی دوان قسم نقصان و خسارہ شولا ظاہر دا چی ددی نبا لو یکم خساروی چی انسان کلا پکم لاری باندی ٹول وقت محنت قابلیت پورا سرمایہ اگر وہ لگی بیاشی کل آخر تو رسی نو دتا جی معلوم شی دتا معلوم شی اگر تباہی و ہلاکت طرف تلاڑلا نو پدی لار کے چھ سدس لگولی وی باغے دے باندی حصول مقصد پزے الٹا دتا ناکامی اور جرمانہ چی دے راشی دغ خلق چی دے پورا خسارہ و نقصان کی وی پدی آیاتون دا اور دونا پس کفار دو حالتون کی کے دل پکارو یا اسلام روڑل یا پا کفر قائم دل نو مخ کے ددی دو حالتون متعلق احکام بیانی او دا خودا نا کی چی کچر ددی کفر و طغیان و عداوت اسلام نباز رانل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت قبول نکو نو پہلنے حالت با کفر کی چی کم گناہ دی کرو اگر با ٹول ور تچی دے کباز رانلل او عداوت اسلام نباز راغلل

0: او د پیغمبر علیه صلوات و سلام اطاعت قبول کړو نو کم حالت کفر کې چې دي ګناونه کړی الله پاک به د ټول معاف کړي. دغه حکم خو په حالت اسلام شو او کچرته برخلاف د دې خپل ما کفر عادت باندې قائم ټول مخکینی شرارتونه کول د خپل پیرانه لوگ خلکو چې کومه طریقه تیره شوې ده چې کم حشر داغی شو نو په دنیا کې هلاکت او په آخرت کې به عذاب وي. مسلمانانو ته دا حکم دی چې تاسو خلک دغه کفار عرب سره هغه وخته پورې جنگ کوئ چې شر باقی پاتې نشي نیست و نابود. مکی کې دې فتنه د خاتمې د پاره د مسلمانانو ذمہ داری بیانې. مسلمانان ته دا حکم دی چې تاسو خلق کافرانو عرب سره تر دې وخته پورې جنگ کوئ چې شر باقی پاتې نشي، یا خو هغې بالکل ختم شي یا کفر پرید او مسلمانان شي او ټول دین چې دی دا د یو د الله شي او د بوتانو د شرکت نه بالکل ختم شي، نه بوتان پاتې شي نه بت پرست. دا حکم چونکې مشرکین عرب په مقابله کې و دې دپاره صرف دو حکمونه دي، یا اسلام یا تلوار. سوائے مشرکین عرب کے نور و کافران و مشرکین و دا پارت جزیہ ہم قانون دے اللہ جل جلال و مسلمانان و تا حکم ورکو شدہ دے کفار و عرب سرطاس و جنگ کوئی تا دے کافران و زور چھ پاتی نشی چھ ایمان نشی دے منی کول یا مذہب حق چھ دے دا مرگ دمکی ورکول دغه دا جہاد آخری مقصد دے د کفر شوکت شان پاتې نشي. حکم د خدای د وحده د پاره راشي، دین حق په ټولو دینونو باندې غالب راشي. او بیا چې کچر د کفار په کم یو وخت کې ظاهر کې د خپل شرارتونو د کفر نه باز راغلل نو دې د پاره کې تال نشته. د دې د زړونو حال او د مستقبل کیفیات او داغه الله پاک ته وسپاري چې څنګه هغه کار کوي ورسره او ما غشان به الله پاک دی له جزا ورکوي. او که چېرته هغې بالکل ایمان نه چې دی واوړېدل نو تاسو دا ورسره جنگ جاری ساتئ. او مسلمانانو ته پکار دي چې د الله مدد او حمایت باندې بروسه وکړي او جهاد کوي. کفارو کثرت او ساز ساز و سامان نه دی روب کې نه راځي. په دې آیاتونو کې معلومه شوه چې دایره اسلام کې داخلېدو نه پس تیر شوي چې سانه ګناهونه شرک او کفر ټول معاف شي. حضرت عمر ابن عاص رضی الله عنه نه روایت دی چې کله زما زړه کې د الله پاک د مسلمان کېدو خیال را پیدا کو نو زه مکې نه را روان شوم مدینې ته رالم، خدمت نه نبی علیه السلام کې حاضر شوم، عرض مې وکړ د الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم خپل لاس را مخ کی کا چې زه بیعت وکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ښی لاس را مخ کی کو، ما خپل لاس را کړو. نبی علیہ السلام وفرمایل ولې څه خبر او شوه؟ ما عرض وکړ چې څه شرطونه مخ کی کول غواړم. نو نبی علیہ السلام وفرمایل څه شرطونه دي؟ ما عرض وکړ چې ماته به معاف شي، ما د پاره به استغفار وکړي. وی فرمایل چې تا ته معلومه نه ده چې اسلام تیر شوی ټول ګناهونه ختمی، د هجرت نه پیله ګناهونه چې دی هغه ختمی، او حج هم چې دی پیلنی ګناهونه ختمی. الله جل جلاله د عمل کول توفیق راکړي. ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي، ينفقون دي خرج کوي اموالهم اموال مخفل مالونه د څه لپاره؟ ليصدوا عن سبيل الله، د پاره دې چې دي خلق منی کی دا اللہ دلارنا. فسینفقونها زردی چی دی بدا مال خرچ کی، ثم تکون علیہم حسرتا، بیا بشی دی باندی دا مال خرچ کول حسرت سیشو، ثم یغلبون بیا بدی چی دی سی مغلوب کریشی. والذین کسان کفرو چی کافران دی، لا جہنم جہنم طرف تا یحشرون، راجم کولی بشی. لیمیز اللہ الخبیثہ د پاره د دې چې جدا کی الله پاک گندا من الطيب د پاک نه ویدل الخبيثه او وګرځي خبيث گندا بعضه على بعضا على بعض یو دبل د پاسا فیر کمہو جمیعن دیرے کی دا ٹولی اوزے فیجا رہو بے اوگر زیدی فی جہنم پا جہنم کے اولائے کا داخلک ہم الخاسرون امدی چھ دے تاوانیان دی قلو بے وردے پیغمبر اللہ دی دا کسان دا پار کفرو چھ کافران دی این تہوم کچر تاغی باز راغلل یغفر لہم ما بکڑے شی دویتا ما حغ سقد سلف چی پیل تیر شوی دی و ای عودو او کچر تاغی دوبارہ دا گناہ اکللا نو فقد مزل نو تیر شوی دا سنت الاولین طریقہ دا پیلانے خلقو پیلانے خلقو سر جس شوی عبدی سرم کی و قاتلوهم جنگی گئی دوی سرا حتی دردے پوری چی لا تکونا چنشی فتنتن فتنا و یکون الدین و شی دین کلہ ٹول پٹول للہ دلہ فین انتہو کچرت دی باز راغلل فین اللہ بشک اللہ پاک بما یعملون چت دیس عملون کئی بصیر لدن کرے و انتولو کچرت دی مخوانی فالمو نو بس بیا دیر خبوی شین اللہ بے شک اللہ پاک مولا کم ساسو مرگر دے نعم المولا بہترین مرگر دے و نعم النصیر او دیر بہترین مددگار دے اللہ جل جلالہ دا عمل کل تو فکرہ کی الحمدللہ نحمد سفارہ ختم شوا تجوندن انشاءاللہ دل سمی سفارے نو بے شروع کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على النبی کریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام الہ العالمین ترازی شی خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ را سرو کی چاہتا محتاج مکی دخبر ذاتی عالم محتاج ساتھی کریم ربا سمچو ویل سمچو ولد النامل توفیق را کی کریم ربا دارتلن کے رمضان یا اللہ دخپل رضا سبب مگر دیو یا اللہ پر رمضان المبارک کی میرا حلال امین دا حرمین دا زیارت دا پارا سر دخپل رجو قبول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی سانا دا خیر دعا گانی کری مونگا پوشانا شروع میں چی پناہ و سرے مونگ پناہ والو وان در مستان و علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ علیہ النبی کریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن,
1: دا اعمالو دارو مدار پنیتونو باندې دی. د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی, نو دا هم یو لوی نیکی دا. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم ونس اگین گرانو مینه والو پروگرام سحر زیری کې تاسو خپل ورور خپل قربا اختر نماز یو ځل بیا حاضر شوم دی امید سره چې روغ جوړ بوي خوشاله بوي او د خپل ژوند ما د خپلې برخې خوندونه او مزي اخلي او دی امید سره چې شپه مو به خیر خیریت سره تیر شوي او بالکل سحر زیری پروگرام ته وپته مو وي بالکل انتظار غړي ختم شولې بالکل روا رشے دلو او مینا وال ہم پروگرام کے ہر کلے بیٹے ہوئے او جی بالکل سوک روان دی مسافر ہے تجی کرا او تا بابا خا ہوئی بو مہا مو خا او سوک روان دی او تا ویلکم یو ہر کلے یو ہر کلے روشے او بالکل نن مسلم چکم دا کنا تا بڑیر زبردست تھا دیر زبردست تھا کنا ډېر مینهوال خو به داسې ګران چې خوبه ولګوي که نه ځکه چې ټنډه موسم بهیې موندلی په اسمان بیا ورېځې خورې دي ورته ګورې به که نه چې ورځې راځي که نه سړه ډېر وېرېږي که نه درېږي پوه شوې چې بیا به څه کېږي که نه باران به کېږي او نه به کېږي طوفان خو به نه وي حاجي بالکل ملاله پروگرام کے خبر یاتری گپ شپ کوئی مینوال ہمرو تلل شپ پروگرام تا او جی بالکل پروگرام کے بنن مش چون کے دے موسم حوالے سرا سرنگے موسم وی نو اگے حوالے سرا بونن موضوع وی چے پتہ جی موسم کے مشتا احتیاط کول چکم یا پچار دے جمر احتیاط کو او بالکل مینوال برو درمی مسترب دی موضوع منے چے پتہ جی موسم کے مش احتیاط کول پچار دی او زکا چے منسون برنو نہیں کنے چے بشکال برنو نہیں او برشکال برون خو ډېر سخت وي که نه او ډېر زیات وي او په دې کې د اوبو رتللو او د طوفان رتللو خطرې چې کومې وي هغه زیاتې وي که نه او بالکل چې څنګه زیاتې وي نو هغې احتیاطي تدابیر چې کوم دي څرنګه چې نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ چې کوم دا پاکستان نو هغه دې حوالې سره خپل عوام دپاره احتیاطي تدابیر خام خا کوي که نه ځکه چې سره مون سره د خپلو مینه والو ډېر زیات فکر وي او جی بالکل دا به هم کوي که نه گپ شپ به هم لاګي چلو تاسو ته به ایڈریس چې کوم دا هغه وښیم که نه چې څرنګه به راځئ پروګرام ته او جی بالکل د دې پروګرام چې کوم دا اپو فیسبوک باندې هم لایو روان دی او بالکل فیسبوک سر بار کے بتوں سے ریڈیو امن 88.4 کرک پیر کے دوست بخبل قرآنی فیملی چینل فیس بک پیج فیس بک پڑھا مخت راشی اب تو سے لائک کے شیئر وے کے او فالو بے کے ور سرا او کمنٹ سیکشن تب لوٹ سے مشتبہ خود رکھوں نے کمنٹ سے کم دیا ہو کے او بالکل آبادی پروگرام پر خی پروگرام کی بے شریک کو او دیر علاوہ دی سرا تو سے روٹ کلا سے دے میسج ذریعے سرا بالکل دے میسج طریقہ کار پل موبائل کے بتو سے لوڈ شے رائٹ میسج آپشن تھا نوال تب کیپیٹل کے نی واٹ وال فزونو کے ہر ایک کے ولی کے بیا بس سپیس ور کے سپیس نمات پل نوم دیکھ پل زوینو او پل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 من نے چاہتا سلام وی چاہتا دعا وی او یا موضوع من دے خبر وی بالکل رو بلے گے 8583 من نے اتا پینزا اتا درے من نے بالکل منتا بو نیخ پر اگر ورہ سی گی ادین علاوہ تو چمن سرا دی مسٹوڈیو نمبر 0927-291-292-0927-291-292 بالکل رتل لشے پروگرام کی مسترا برخ جی کم دو آخست لشے دا پروگرام دی مینے والا پروگرام دی کنا لیکن چی لالا تبا رازی لالا سرا با گپ شپ لگ گئی چی خوب نہ پسی دلی دی کنا دس نیچی خوب اولی با گپ سب سنگو لگ گئی بالکل خوب نہ پاسے کنا بالکل خگی خگی

0: کوي. جی بالکل مینه والو دا نزې اقبال आवाज پیدا درشیوال کلام چې تاسو یو ورې امید چې تاسو به خوشاله وي انجای کړم وی ګنا. جی بالکل فیس بک تلاره چې کوم غولې دي کنه نذیر احمد لیا چې کوم دا غرواله د مستر پروگرام کې او یی چې السلام علیکم و علیکم السلام یو جهان مننه نه کیله احترامات په خیر راغله بالکل په خیر خریات راغلم ستړه ماشه تم ستړه ماشه پروگرام ډیر ډیر په خیر لای وکی چې پروگرام ډیر زبردست یو جهان مننه او یی جزای مستاسو یہ چی ہمیشہ خوش رہو ہمیشہ خوش رہو رکھے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور ماز علی بڑویر رغلا دی چی اور سلام انہوں نے کی ہلے اوڑے رکھتے رمات پخیر رو اختر نواز للا استڑے ماشے ماز علی بڑویر تاں استڑے ماشے پخیر راغلے او پروگرام دے دیر دیر پروگرام تا دیر دیر پخر لے وکی چی پروگرام ډیر ښایسته دی زبردست دی او خوږ دی کنه څنګه خوږ دی کنه یی چې غوږ غوږ یم درته زیم ستاسو ورور ما زلی بډویر په دعاګانو کې مې یاد ساتئ تل رته خاد اوسئ آباد اوسئ ټول مینه وال رته آباد اوسئ خاد اوسئ ما زلی بډویر یم د پیښور نه زید خان ورغله دې پروګرام ته چې السلام علیکم زید خان یم خانپورو جی اختر نواز لرتا سو سنگ خیم ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے جتب ہم خوابے کے نا ایچے کو زبر چلو ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیرا بنو نا جی بالکل مینے والا تو سے کال تو سے میسیجز تو سے کمنٹ سیکھوں جی آپ شریک ہو بالکل جنا کمنٹ دا سیکھنا چالو دور او خرو کا نام تپا کې ځای ما کله کله نشتا نه یو غلی کنه خو شي چې نشتا نه یو خو وو کمنټ چې کوم دی اخر گزارا وو په کو کنه او بالکل ورسو پاس کلر صحیح ته څه څه تا ودی کوم جنجي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سره ودی کوم زوینا
1: السلام دمیل
0: او اسد پرام دمیل आवाज دې لږه مسله کوي لږ زوی کې وخصه جا آواز مسئلہ کہی ہے سر ہاں جی بالکل یہ سے سر یہ جو ادھر ہے ادا کرنا چلو ادھر ادھر ہم سر بالکل صحیح شوالا سر سننگ چل رہا شی برابر ہے
1: او برابر ہے
0: خیر دا پر دومیل ورزے خرید کے نا
1: سنگ آیا جیز لالا
0: زخو بالکل خیم برابر ہم امید دا جتا وہ ہمرا تخوے
1: او زخو خیا
0: بس چھ خوی مسم سنگ دے موسم څنګه دی موسم په اسمان ورځې شته
1: خوږ موسم دی
0: خوږ موسم دی باران خو نشته
1: باران خو نشته
0: اوریځ کېدای شي وشي امکانات

0: دی
1: او امکانات شتا.
0: چلو ٹھیک شو، بس الله د خیر رحمت برونه او کی یہ پروگرام دی شروع نه اوریدلا.
1: او
0: شو پروگرام کی موږ موضوع ورونو، چونکه مانسون برونه دی، برونه سلسله دو او احتیاطی تدابیر اول سره خپل مینوالو ته څه پیغام ورکای؟
1: څنګه
0: انجی مینوالو ته څه پیغام ورکای د برونو حواله سره چې په دې کې مشت څه کول پچار دی؟
1: دا کی چې مون په دا روډه ته برته کې شوی کنا، دا چې مون چې په ورې گاڑی چلاوي کنا، ته په نور وخت کې کنا بداو کی کنا.
0: صحیح بالکل، زبردست میسج چې مست پرچار دي ته وبې لوړې وي موږ چې کله هم ډرایوینګ کوو، گاډه چلو او پیدل خلک چې کوم دي هغه موږ ډیر خیال ساتو چې هغه ته او بنویر سي 30 کې نویر سي او کپڑے نه خرو پیږي کنا. او
1: کنا
0: او ډیر مننه پروگرام کې سره شرکت کولو دی وخت ورو کول یو جان مننه کوم نور وسویل غوړې دا وایل غوړو
1: چې اسما ټول لسنر ته سلام
0: جی جی. چلو ٹھیک شو، ڈیرا مننا چې ایشما پروڈکٹ استعمال ای، بالکل ایشما سمرا وریدون کی دی بالکل پروگرام تا ہم رسی، ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا. ہاں جی بالکل، مینا والا سرا سڈی ویل نہ بالکل یہ مینا والی ایشما پروڈکٹ چی گونی کنا استعمال ای، بالکل استعمال ای ڈیر خیر رزلٹ دے کنا. جی السلام علیکم.
1: صدا چلدا
0: ہاں ہاں
1: اخلم د ثواب د پارا
0: ہاں ہاں
1: صدا چلدا کہ سا اخلم د ثواب د پارا زخ سا اخلم د شعور د انقلاب د پارا
0: ہاں ہاں ہاں
1: تا زندگی لک پسر دشت کی خوش اسلے
0: ہاں ہاں
1: زندگی لک پسر دشت کی خوش اسلے چرت کی شین بوٹے پی نشت د ثواب د پارا
0: ہاں ہاں
1: وائس گونگے دے اور ادن کے ٹول دا سیل میں کانو
0: ہوں
1: وائس گونگے دے اور ادن کے ٹول دا سیل میں کانو محفل برخاست سو کی دا خطاب دا پارا
0: ہوں.
1: وعلیکم السلام اختر نواز دل سلام مشیان،
0: خدای دے مل سے خدای دے مل سے سوک تیرا سرا او دکم زینا
1: مازلی
0: مازلی بڑا ویر پروگرام کے ہر کلے تو میں سٹڑے ماشی سرنگ چالنا
1: شکر دے دا اللہ پاک رکھ
0: چلو ٹھیک شو، ڈیرا مننا ڈیرا مننا چ پروگرام سرنگ در مندے لاگی نیم پروگرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ مننا جی ڈیرا مننا ڈیرا مانا ماز علی بڑا ویر
1: سمرا کالران دی کنا شران دا جی کشران دا جی کزما خوین دیرا جو کزما مین دیرا جی کنا
0: جی جی
1: کالران خاص کر ریگولر کالران
0: سلام سلام تا سر نہ دے کڑے بالکل بالکل زبا ورتا خدا سی کہ نا چیتا منگنا ورکشی کہنا لگ دا سی دا کلا کلا فیس بک پہ لاڑے پروگرام نوی کے نام سلام تا تا اکثر کئی بالکل پدی ورز مندی یو دا پنجم پورز بندی پنجو نا ترش پگو بجو پورے آگا پنجم پورز وی دبوت پورز بندی وی جی جی
1: نمبر ایک خودی دلی مرسون دلی پشکل دی بارون مرسون دا کل بکار دی چه مو دا بجلی سم نزان لره ساتو
0: بلکل
1: او دا کچا بادی لم زان لره ساتو کنا
0: صحیح کچا دی ولونا میولونا چر تا مکنونا یغی نزان لره ساتو
1: او وقت نواز دلی دا خلق یو غلطی بلا که دار تا پا گوتا کون چه دیل منگ زانو ساتو
0: جی جی
1: تا دی خیل کلی نجیتا باران شنو دا کچا بادی تا خلق ورو کی جو واغذین تپا یو واغذ چه کم یا ٹک کئی
0: بالکل یقینی سره غرزدو خطرہ زیات وی حالت زخمت جوړ شي بیا بالکل موسم دا مری پشان دے بالکل دا مری پشان دے بالکل یخنی میں کی گیو سو نہ بالکل دلتا ورجز پاسمان خوری دی نرے نرے ہوا چلی گئے وہ سن مر شلو بیا بدرشی ان شاء اللہ ڈیرا مننا معاذ علی پروگرام کے روسرا شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام جی
1: چینل پروڈیوسر سے اسٹیشن مینیجر سے
0: چلو ٹھیک شو ڈیر امن ڈیر امن
1: سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا وچستا د خیس گلونا ڈیر دی جولای میتنگا زب کوم کوم ٹولوما مازلی بڑا ویر یو جان مننا پروگرام کی رتلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیرو سر دیکم زوینا چھوٹی میوش پروگرام کی ہر کلے تین چھوٹی میوش لکا خوب نہ رچا کا شوی ہو سو مو تا پتا ہو لگے دا چی چھوٹی میوش تے خوب نہ رچا کا شوی دا پروگرام خوب دے شروع نہ نہیں ہو رہے دلا بیا پروگرام اور وہ کنا چھوٹی میوش پیش تے جو خوب نہ رچا کا شوی ڈائریکٹ موبائل روک لے پروگرام کے وہ سر سرا شریک ہے سہر زیر کے سہر زیر پروگرام کے بنن سر شریک ہے پروگرام ہو دیا اور دلا نہ موضوع دے نہ دا اور دلا ویش ہے شاہ تو ویش ہے مجھے دا نن سبو بشکول برنو ندی کے نا جب بشکال برنو ندی کے نا او دیکھے بو خپل مینوارو ته سب پیغام ورکای چې دته احتیاطی تدابیر سکول پچار دی سب پچار دی په دغه موسم کې دې
2: په
0: هغه ته ټینشن موجه بارون دکنه بس بارونه کې توسي بوټي موټي چې کوم دی هغه لګوي شو
2: اه
0: بشکول موسم دا سکه اه بوټي موټي لګوي پوه شو به هم ورکای داسې نه چې بشکول تیر شي بیا و بنو ورکوي صحیح مزدگار ابیر کو سبھی ابیر کو گھر میں ہم ابیر کو دریٹ ہم ابیر کو آبیا شب اور بار یا خیر خریات سر نور بچاتا سلومنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل تھا چھٹی میں بس خوب نہ روچا کا شو ہوگا نا بالکل ڈرے کے کال ملا مجھے تو چھٹی میں بوٹی لگاوا کا نا ہاں بالکل بوٹی لگاوا ہم بوٹی تو ابا ہم دیر کو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اور بالکل نیٹورک سکندر کلا کلا چار لگ گئی کیا نا جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سوکرو سر روک لو دیکم زینا آج جی شمس اللہ دے بنو نے پروگرام کے ہر کلے تھے تڑما سے خیر روک لے شکر دی الحمد للہ بالکل شبر واری اخبال موسم سریں گے دشپا دے خیر تیرے دو آمین آمین بس مجھ دو آگاہ نہیں کہ خیر رحمتوں نہ ہو رہے جی بالکل پرون گرمی ازیوتا وجہ کہ بشکال موسم دے کے نا بالکل واسے تھے بشکال بھی تو وہی کہ منسون ہمیں تو بھی ہے اویلیبل

0: د چشمه دا لګای هر هغه کې د ورون دی مرڅکلې ول دی په شکل باندې وی روان شي ګاډي یې شي
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جهان مننه. عجیب کو دا میسج دلارے رگلے دی فاروق ایف ایف سی والا اختر نواز للا سلام و علیکم سلام یو جہان منن اچھے السلام علیکم سخی اللہ فرام مکڑ والنا نن خو موسم دیر خوگ دے دیر مننا چھے مکڑ وال کے موسم خوگ دے بالکل تو یہ لیو کہ نا نن دالتا ہم موسم چھے کم دے کہ نا بالکل منگا شیرک رخست دی کنا تا خو ویل کنا او چالتا موسم ډیر ټنڈ دی کنا بالکل دلته هم موسم چې کوم دا غن ډیر ټنڈ موسم دا ډیر خوشگوار موسم دا یو جهان من نه بالکل تاسو به سچ کوله شي تو سه میسج تو سه کمنټس چې کوم دی ابو پروگرام کې شریک کو او جی بالکل او دیسرا فیس بک تلاری موږ جین کړیو حفاظت خټک موږ جین کړیو ایج سلام اینڈ گڈ مارننگ للا وعلیکم السلام گڈ مارننگ ٹو یو او حیدر افریدی جین کړیو ایج سلامونه احترامات اختر نواز بھائی پا خیر راغلی سحر پا خیر سحر پا خیر او ته هماره کله یو پروگرام کې سحر پا خیر حیدر افریدی فرام کراچی یو جهان مننه او جی بالکل کفایت کو جاری مجھ جن کڑی جو السلام علیکم میج روغلو ہر کلے تو یو استڑا ماشے پو خیر روغلے شو از ویری ویری امپورٹنٹ فار می آپ کو بھی آل لسنر تا السلام خوشحال ہو سے آباد ہو سے سیدمان مظلوم وات سگین جن کڑی یو چی جنی خیل تر تمندے وائے مندے ماں وائے کنا سیدمان مظلوم جین کڑی ہو یہ جنی خیل سیدی گروپ نا السلام علیکم اختر نواز اللہ اسپیشل دا اسکریم والا بالکل اسپیشل دا اسکریم والا ہو یخنی دو کرا سنی جو گوڑا مخرو پشی او یو جہان مننا یونس وزیر تا مامور وزیر تا صبیر وزیر تا اوٹول آوری دن کو تا اسپیشل سلامون علیکم السلام جی بالکل اسماعیل چکم نے مجھے جین کڑی ہو السلام علیکم السلام سیدمان مظلوم ونس اگین مجھے جین کڑی ہو جی بالکل راؤ مسترا کمنٹس تلا رہے یو جہان مننا چاہیے مسترا مینے والا رگلی بالکل تو سے کمنٹس تو سے کال چکم دی آبو پروگرام کی سرائے سرائے شریک ہو کنا گپے شپے جی کنی دی آبو

0: ہاں جی بالکل دلچسپ قدر سے تکاسو چھ سوکتا دیکھم جنا ڈیر انتظار بنا پکو گرا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واچے زبے چر تلا ٹوم کنا اور بشو کنا او لا جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی. سوکتی رسرا دیکھم زینا
1: صفدر خان خٹک کم کڑی ہے نا.
0: صفدر خان خٹک پروگرام کی ہر کلے تے مستڑا ماشی پ خیر رغلے خدای دی مل سے سرنگ سیات میں زد شدہ شپا پا خیر تیر دو بس چھ شب رو بارو پروگرام دی شروع میں اولید اللہ. ہاں
1: جی بالکل.
0: پروگرام کے مجھ موزور اوڑا آگیا والے سر بسر سر شریک کا ہے
1: خدای یا چھ برنپ دوران کے دا ملگری موبائل استعمال نکے زکر چھ پس تاندر ار پریو تلو خطرہ بھی گا نا.
0: صحیح.
1: بجلائی کم بنا دا لڑی گردی شاک کٹ خطرہ ہی.
0: ہم
1: او پل دسی دی چی

0: ہاں بالکل 09-27-292-9292 جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا خوک آواز دچا دے اور کم زینا
1: دا حیدر افریدی خبرے کبھی دے کرو چھے نا.
0: حیدر افریدی پروگرام کی ہر کلے تے استلما شی پ خیر روغلے
1: دیر میرا بنی افتر نواز بھائی تم استلما شی پ خیر روغلے
0: سا دے دے مل شی خدا دے مل شی بالکل خبر بارے مخبل ابو سیات مزاج خدے شپ پ خیر تیرا دو.
1: بالکل الحمد للہ بس پنکھا پا خیر سر تیرا شلا ہو سیاد چدا غم کم مزیدار دا ہو مسلم دیر مزیدار دا زکا چھے نارے نارے وریز دا گنا ویا خوالا گی نو دیر مزا کبھی.
0: الحمدللہ الحمدللہ وریز ہم نرائی نرائی وی.
1: بالکل دل دگیم وریز دا ہو او ماشاءاللہ خوایا خوالا گی نو دیر مزا کبھی.
0: بس دلتا ہم موسم یو دے کنا.
1: جی جی بالکل
0: ہاں موسم یو دے
1: نور خی کنا.
0: شکر بالکل خبر بار الحمدللہ شبر بار یو خپل بوائے
1: بس خیر خیر ہوتا ہوا شو چلا گاڑی را مزے دور بس رائے میں گوالا کمنٹس کو میں تکڑے وقت پر سار وانی میار دا کال میں لوئی دو کے لگو نگے ٹیم لگی دا پا کرونا وانی میں لوئی گی ودا کمنٹس دا وقت پاسوانا وانی وشی دل دا کے لگا کارش بھی خو زاڑے پاک اخفل کمنٹس گوالے شی
0: کنا. بلکل بلکل آگے کی کمنٹس گوالے شی کنا کل اللہ تا مکا نشی ملاو کلا کلا پوشی پوت شی کنا.
1: جی جی بلکل بس شو دیر مزے دور دا و اختیاری تدبیر شی کم دی کنا لگا تول نا غات اختیار دا غا خدا دا کنا خی اختیار دا کنا چی کلان دا شونی برونی موسم بھی کنا.
0: جی
1: نو مودا پکور چې سړی پکل باندې کور نه بهر ته نه وځيږي او دا شانت مطلب چې کوم کور مو شمون دي کنه نو هغه باندې خپل سوتل پکور چې هغه دې کور نه بهر ته نه پری دي کنه.
0: صحیح.
1: بیا چې کله دې کور نه بهر ته وځي کنه نو بیا خو څرګې بجلی چې کومه خمبي دي دا شانت کچا بودي مو دې هاتې لوکي چې کمی دي کنه نو هر یو کور خو پوخ نه وي کنه دا کچا بودي چې کمی دي اې دې دې ولونو سره لګه اې دې وخت و درېدل نه پکور کنه.
0: صحیح.
1: دې بجلی خمبي چې کمی دي هاتې لوګو کې لګه زګه ته خپل کور خبر وګه مچ دې دمو په کورونو کې هم زیر کړو غنځه ځکه چې مو په خپل کور کې په یو ګډ کې بجلی خمبه لګېدلې دا ټول مې اجب په کې بجلی نه یو خبرونه پټین کې چاګي تک وتی ورته دې کې نو بس پای کې قدرتې بیا بجلی روشي غنځه غته ته بیا کرندم ډیر کوي او دې هغه نه لکه بیا نورې داسې غاټه مسلې جوړې دي شي غنځه.
0: صحیح.
1: بلې مو یو کورونو شکم چتونه وګوري غنځه نو یو سره په دوه درول وښتو کې مطلب دې هغه سره بجلی دغه تورونه وي سره لوړ وي غنځه نو دغه مو شومان پوسه چتونو تم پر خپل نه وي په کور غنځه.
0: صحیح.
1: دا شون دې مو په کور کې یا په غلو کو څو کې چکمې ویلوړې وبوي غنځه نو دې د لکسل یار ور کول په کور د ډنډونه دل دګه پر خپل نه دي په کور ځکه چې دې نو د بيمارۍ لګې دا شون دې ډنګي وي دا شولې یا نورې چکمې بيمارۍ شولې غنځه یندې غنده وګونه دې غندګي نه مو ته
0: بالکل.
1: نو اخ نوز بھائی خبر ادا سے راش دل دگی بارو نی کو چے بدری کلو میٹر ام کے لوڈ سیل دگی او بیا زما کو چے وی گنا.
0: بالکل.
1: او دا ٹولی خبر ادا ز تو مطلب خپل کلی می سولو نہ ز تو ز گون چے دا سمو پکھلی کلی دلی گتلی دی گنا اے مو پکھلی کی بو پخرون بند بارو نو شولا خ ډیر بارون بوش ول گنا.
0: صحیح.
1: او پکلو بند بارون نو وشو نو غد غرونو چے کمی او بب وی گنا کلی کی بزما کو چا غد غرونو چے کمی درنی او بب وی غو پکلی بند روغ ل لی گنا.
0: بالکل.
1: نو زګه زدا خبر کوم چے دا مرشومون دشن بارون مو څنګه دا بهر ته پرې پړنه دی په ګور لکه مو یو شر بارو نشته رغه بغرونو باندې خدرون بارون شي وغدرانی او بچ کله بیا په کلو باندې روشي غنا نو دا مو شومون د بیا د ځون سره یو سی غنا.
0: بالکل.
1: نو د ټولو خبرو ته د ټولو شیونو ته سوچ کول په ګور دا
0: صحیح. ډیر مننه حیدر افریدی پروګرام کې شرکت کولو دی وخت ور کول یو جهان مننه کو نور بسویل غوړي.
1: بس ډیر مې ربونی دی وخت ور کول او دا ټیمه سوګم او زوري غټولو ته سلام په مخه.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جهان مننه. ہاں جی بالکل سدمان مظلوم ون سگین جن کڑی ہوئی جی سدمان مظلومی جی للائے موٹا پے پھلے بالکل تو ٹپے جی کبھی جاو پھلے کم اندلہ من اخیر جن کڑی ہوئی. یار انسان اپنی ایمان کا پہلا گواہ ہوتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا دل کتنا ملا اور کتنا اور کتنا صاف ہے. ہاں جی بالکل اندلہ من اخیر کے نا پہلے ہم جن کڑی ہوگا نا جی سلمون رڑی ہوئی یو جہان من نئی جی کبیٹ ہی نئے اللہ کیٹ کے دے مجھ پروگرام موڑ بھی یو جہان منانا پروگرام کے ہر کلے تو یہ

0: हाँ जी बिल्कुल जी चिकली पकली कोर पकोरो गर्ज दमा था बच्चा तलटो जमा शीरी ना यार बिल्कुल टाइम चिकुंदा काम पोते था ना او بیا ولا لاشی کوم دا چر پلاټ وای کنه بالکل رتو شه پروگرام دا کمنټس ذریعہ سره دی میسج ذریعہ سره او بالکل خپل موبایل کې بو رائټ میسج آپشن تاسو یاد به کیپیټل کې غاټ الفاظونه کې آر ای کې لیکي به سپیس ور کوي سپیس نه مات خپل نوم د خپل زوی نوم خپل پیغام مستبر حسین کې 58 باندې او فیس بک باندې هم پروگرام چې کوم دی روان دی بالکل کمنټ سیکشن ته ولور شال ته بو خوږه باندې کمنټس چې کوم دی مشتاق فلا زیری به مشتاق بلا کوي دین علاوه تاسو سوري نمبر باندې 0927 291 292 جی السلام علیکم خدای دې مل سجی سوک تیر سره د کوم زوینه الحمدلله ملخیل د کوټې سره خبرې کوي پروگرام کې هر کله ورته وایو ستړې مشي په خیر راغلی څنګه یې خیر خیریت دې بالکل زه خو خبر اورم یم امید لرم چې ته به هم راته خوې
1: شکر الحمدللہ زبردست
0: سنگ الحمدللہ ملخیل پیٹے موسم سنگ دے باران مران شتا کنا
1: موسم بس باران مران دے صحیح موسم گرم دا
0: موسم گرم دے باران ندے چھ پاسمان ورز شتا کنا شتا
1: یا نس اسمان شین دے
0: اسمان شین دے بس دل تو ورز شتا دی دعا گانے کو چھ کوٹے پل ہم ورز راشی
1: بالکل لالا پنک پر بھی سیدھا من برانا لوے
0: آمین آمین سنگ چل دے نورخے پروگرام نہ آورے بالکل اور ویب سائٹ بندے ہم روان دے اور فیس بک بندے ہم روان دے اور پروگرام دے شروع نہ دلے
1: وہ بالکل پکارمدار تقریباً چیر برانو نو گش جا کے
0: بالکل دا ندی کول پکار چے کل ہم دا سے برنونو موسمی دا ستنی وی مٹی وی دا بجلی ول اغونا اللہ رے زان ستل پکار دی جگہ اللہ رے زان وستی
1: بالکل
0: صحیح ڈیرا مننا الحمدللہ ملخیل پروگرام کی رو سرا شرکت کول یو جہان مننا کو نور بسوی الگوڑی چاہتا دعا سلام ما پسیبا بل پروگرام وی دے ڈاکٹر پروگرام بھی پشاور ایل کیئر سینٹر طارق عزیز بھائی کہیں
1: نا نور انٹرٹینمنٹ والا
0: انٹرٹینمنٹ والا با مزیگر وی بیا
1: صرف دا دو پروگرام
0: دی مخ کے او مزیگر بھی بیا چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل اللہ مسر الحمد اللہ ہمارا خیل کھیٹے سا خمز مسر راغلا پروگرام کے مسر شرکت کڑی یو جہان منا نہ دیکھو ہاں بالکل مول ریگولر لسنر دے ریگولر اور ایدن کے دے دمو پروگرام نہ اور جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دیکھم زینا سری خونا رایت اللہ خٹک پروگرام کی ہر کلے تو اس تڑے میں شپ خیر آگلے
2: ډیر مننه شکریہ
0: څنګه چل دی خی برابر یې سیات مزاج خدا بران خونښت کوریږي دی اوریږي
2: دی بران خونښت دا کبته دی او
0: په ما خو بران شته دی په ما خو د مینوالو بران دی کنه
2: اوه د مینوالو بران دی مړونه په اوریږي دی بار بوټی روان دی ته پرته یو आवाज چلیږي
0: او بس خو موږ سره مینوال لسی مینوال دی روان دی سوک ته فیسبوک ته لاره روان دی سوک ته میسج دلاره او سوک ته کال دلاره بران شروع دی
2: خیر ډېر څه زده کوي د مسمونو سره د خیال کوي دوی د خیر د ورځې ځکه چې د ګاډ ډېر شوقین دي کنه په مخه الګاډر نسی او به څنګه هو بول یار نسی خو د مسمونو سره د خیال کوي کنه
0: صحیح
2: هغه خلک ته خپل ورځې چې د کوم د ګاډ ډېر شوقین وي خدای چې دا د ورځې چې د په مخه الګاډ څنګه هي او بول یار د وبخ کله او خپل یار نه پرې دی خلک په مخ کې باندې خلک یې کنه چې پټوري روه
0: الگاڑی چکمی دی دا ډیر تنگول ندی په چار په شو دی او بوته وروزی خدا سي نيجي وای يو سي
2: خبر اتا تو کنا اوس ته سوچ په خپل دی ولې دل په دې کلی کې فسېږي په دې کلی کې ستر شو علي په دې کلی کې
0: صحیح په دې وطن کې
2: په ترنګ یو سل گاډي کوم زه تر ورته دلې چا گاډي لیا ځنه زوینه کې گاډي لیا نه سل
0: پکې صحیح بالکل بالکل احتیاط کول چې کوم دی په چار دی ال گاډي ازو دی پرشل په چار دی
2: ال گاډي ازو دی ځکه پرشل په چار دی دا نن خو مو په گاډي کې کور جوړ کړو سبا ته تاونې هي مودا
0: صحیح بالکل تاون هم اي مودا صحیح خبره ډېره مننه رايتلا
2: خرچا په وګه نن می تاون په وکړ سبا بیا تاونې مودا
0: صحیح ډېره مننه رايتلا پروګرام کې سره شرکت کولو دی وخت ور کول یو جهان مننه چې خوږي خوږي خبره دې مو سره وکړي چې موږ چې سرنګي او بوتر وځو د سل گاډي موږ ازو دی سوتل په چار دی یو جهان مننه چاته دعا سلام
2: بس اوس چې مرګري کال کړم هغه ته خدا و سلام سلام یې کړم مې بلا اگر سر نو ساغاتل او ردن کو ته تو سي ټیم ته وستل او ردن کو ته سلام سودر لالا د څوک ما आवाज ور وینې دا باز به د خپل وستل ته دا
0: و سلام علیکم سلام علیکم سلام مې بلا بای ته دی مش هم سلام نو ورک یو جان مننه تو سلام نو د هوا په چپو ټولو مینوال ته ورسېدل یو جهان مننه ها جی بالکل مینوالو دا مو سره کنه رایتلا د استریخ نه بالکل لا سدمان مظلوم تھا

0: امین امین اللہ خیر رحمت برنونو ورے سرنگے نور سیات میں زد شد سرا
1: ماشاءاللہ صبر بارے
0: شاہ پروگرام دی شروع نہ ورے دلا
1: بس شروع نہ ورے دلا ماشاءاللہ پر مخ دا وسر ڈر شاہ خبر دی نا
0: جی جی
1: اوجو دا خبر او کو چھین لے پر مین لگ گیا اے لیا ڈر اے دا دا پر انسان تے ڈر دا رات کی خوش ہوئی تھا ہر انسان تے سب تو کے ویر سی او چار مار پر او خدمت
0: بالکل بالکل بالکل ریڈیو میں اعلان تو چلالا بنی گل تے رکھ لال چلو ٹھیک شو ڈیرا من کال کال نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل داو سدمان مظلوم کے نا سدمان نہ نہ حافظ شکریہ اور بالکل سدمان مظلوم تو ٹپے چکو میری کہنا لجمو اور بی جی ایم کے سراو چلا والے کہنا

0: हाँ जी बिल्कुल रिसूबल कलर सही था टाइम चिकुला हम काम पर देता है ना सिफर 9972921 में जी अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سلام ماشی په خیر روغلی او سوق تیر سره د کوم سینا
1: او ماریا د سترې خونا په خیر دروازه ته
0: سلام ماشی ستنا ماشی او ټنده د زون سره خوسته وا
1: خو دا خو سنا نبی علیہ السلام سنا
0: بالکل ګوشی ګوشی ولوي کچا په ګوتن ولوي چلو ٹھیک چھو او بدا مینے والو تہ ہم یہ کنے چھ سوک دغه سے پرجدے ما کنا پویش وے
1: او کرا تک چھ بس اکل شروع کی دی بدر شروع نہ اسے خطی پونی بر برمل شروع دی
0: بالکل تو پنی بر نہ دی او دے کے خطرے چھ کمی دی آغاز یو تی وی کنا
1: او کنا خطرے دی تی شوی دی کلا تندرو نہ ور دی کلا الگار دی کلا ایوا وی کلا بلائی
0: کلا ایوا وی کلا بلاوی بالکل دا خو وی کنا
1: حالات حالات څنګه انسه وی دی الله پاک ته خیر وکړي
0: امين امين امين الله دا خیر وکړي او عمر بھائی او بالکل په اخره اخره کې روغ للی او سه پیغام بو ورکای مينوالو ته چې څه کول په چار دی
1: بس مينوال ته خدا پیغام ته چې کومې کچا بودای چې دی په چا خدا را چې دی بشکل نه پیلا پیلا داسه ها دا دی بشکل برمونه اور والا دینا په مخ کومه میاشتې دی دی ولا برمونه چې شو کې کچا بودای چې دی هغه من دل
0: بالکل برباری کی کہ نہیں کہ ڈنگا ولوی جی بغا ایڈوانس نڑانگی کی اے
1: رانگی کی تے اگا نوسلا نئے برباری کرے نئے رانگی کرے بے پچار تو چہو پر خپل خن دے نئے تی او دم شمون مول متا دا دورے پل نئے ربی ائی
0: صحیح
1: سر مزا دا مول متا چہ دا پکاچا کمی کچا بدے جی پہو کے تڑو گنا نو اگا میں ہڈیر نو سر وسی کوٹے پر رانگی سی یارا سے خون سولے یا گاڑ رانگی سی پہ ہوتا ہاں لگا پکے زخمی سی مر سی پکے ادا خیو نقصان لگا نا
0: بالکل نہ نن سب کو کچا بو دے کی چیت تڑی نن سب دمرا قیمتی مول او خست وی چ پو 10 لاکھ روپے من دی وا او خست وی نو اگے تا خودی سنگ مرمر کوٹی جڑئی
1: تا تنگیا تا تا کچا پستو نہ نہیں ہوڑا آو کرا
0: چیتا ہے دغه سے پریڈ دی اوور بھائی کچا کوٹو تو اس اغا مخ کے دور ون کنا ہاں اس کو
1: یا خالق کے شعور اور غلا راہ یا بڑا شاہ خبر
0: ہے اس کو مول سرا بالکل مول سرا زون سرا پورا ہے گون وچ توجہ ور کئی
1: ہاں بیا ہو ڈیرا شاہ خبر ہے پتہ ہے وی خبر منی مدا
0: امال وکو
1: امال مو کلا کے کچا کرو نہ مدے دونوں دا ختم کر او منوں دی پر
0: ختم مولوں دی پر ختم کو ڈیر من امر بھائی پروگرام کے وقت سر کام دا یو جہان من کو چاہتا دعا سلام
1: سلام رحمت اللہ بھائی تھا میں بلا بھائی میں بلا کا سر نو سگیتا سلام کو بل مل کر کے رغلا ہی خو سلام دے کا نہیں رغلا مو سلام دے
0: وعلیکم السلام جی بل مل کر رہے رون وہ
1: رون دا زیدہ کا وے سبن تے تیم وے راسی
0: اچھا
1: اے سرا ارشد بھائی تھا سلام کو نوید عباس بھائی تھا رحمت اللہ بھائی تھا زرشان بھائی تھا قدر حیات بھائی تھا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مسرا عمر بھائی پروگرام کی مسرا رولال مسرا شرکت کر رقیب خٹک چکو دا ونس اگین دا فیس بک تلار روغلا دا ایچ خیر دے زمان نصیب دے نشی پلے ونے دے راتا نکوی ظلمون آہا آہا آہا او دا لاس پکر خو کے میں نوی دبل نصیب وی زدے ہسے خاور اکڑما رقیبہ صدر بنے وشو صدر بنے وشو جب نواز ٹائم تو ہے نہیں میں آپ کو کال کر لیتا لیکن میں لاسٹ کے پروگرام میں آیا ہوں ڈیرا منانا رقیب خٹک بس عزیری دی جی کمدو آوالا گیدہ یو جہان منانا گوی جی دل سے معذرت خواہوں اور ڈیرا منانا دائے تو سی مینہ دو دائے تو سی حرام چی مشترو کوئی یو جہان منانا کوئی وقمہ ذکر تے در نہ تور لہتا زمان جی بالکل میرا پروگرام اور ٹائم چکن دا بالکل سر ختم دا ہو لاسٹ او لکی کلر چکن دا وہ کچھ شارٹ الفاظوں کی بخل میسج پل پیغام مجھ سے شریک کی اور پروگرام لکی اور لاسٹ کلر سے پر 9272921 بالکل تو سر لشے اور پروگرام پا آخری کے مختصر الفاظوں کے صرف سلام اور مختصر میسج مجھ سے شریک کے

0: جی بالکل مینوالو دا ٹپی چکم دی سدوان مزدوم دا تو چرو سرا اور ایک اوپر اکرام ہو چکم دا بالکل مسترا ختم شوا دا مینوالو اجازت چکم دا آب و خم غوڑو جی بالکل سدمان مظلوم چکم نا ونس اگین جائے کڑیو یہ چے اختر للا یو جہان مننا تو سے ٹول مینوالو یو جہان مننا جی بالکل مینوالو پروگرام سہر زیر وقت چکم دا نن سر تورس دو بالکل دے نن پروگرام موجود اولے سر مستر مینوال چکم دی او خبر اکڑلے چونکہ دے مونسون برونو ندی دے بشکول مسم دا برونو نکی جی او مختلف زینو مدی برونو وی او ہو ال تک زن علاقو کی نوی بیا ہم او بچ چکم دی گاڑ علاقہ مجھے دی آگا چکم دی اگر روزی بالکل اگے دا پل مشومون چکم دی پچار دی مجھے احتیاط وکو پل مشومون اگی سائیڈ تا چکم دا مجھ نپ رزو کنا او دے سرا سرا یو بل شاید چکم دا تو چکم نوٹس کرو والا او چونکہ توفانی برنون دی توفانی برنون سرا سرا سولر چکم دی آلا گے دلی کنا اکثر پا دیولون خو کے دروازو سرا مجھ ویلوڑو برون کا تمشا کو نندرا کو مجھتا ندی کول پچار زکا چا سولر حوار چگا کی تیر ورزو کے ہم داسی واوا کیا رولے وچے سولر پو یو سڑی مندر پروگا تھا ہوں کنا بیا گے چکم دا گی مر چکم دا اہم شو ہوں کنا مجھتا پچار دی جمجھتا سے دیولونو خونا لریو او برنونو کی مجھا اختیاتو کم شمون چکم دی اہم مجھل رے وستو او زنوور چکم دی اہم مجھل گاڑو نا لرے وستو او اسرا اسرا دے بجلے کم بنا دی ابونا طلبونو نا ڈھیمونو نا مجھل رے وستو اسپیشل چمجھ ڈریونگ کو بدا دی مسان کے زوی پزوی او بای لوڑوی مجھا ابو کی چکرہ تیرو جو مجھے پیدل ویون کی خلق چکم دی اگوی خیال کو او اسرا دے برنو مسم کی مجھ ڈریونگ چکم دے احتیاط سرکو او دی بوٹو نا چکم دے مجھو زون لرے ستو زکا چے تو خونی برنو نا دی بدے کی بوٹی چکم دے آرگر جی او بلکل مینوال امید دے چے پروگرام بے تو سے خوش شوئی چا مجھ سر پروگرام کی کال ذریعی سر شرکتو کل چا کنن ذریعی سر او چا مجھ پروگرام دیر خموشش سر اور دل اگو ٹولو منا نکو دے پروگرام دوران کی کمن صدا سے الفاظ وطلی ویجی چا چا خاطر درون شوئی کنا بلکل درون شوئی بنا ویجی درون شوئی ویار کے بیا ہم اگر معذرت کو مفی گوڑو تر نیکس پروگرام پر بمتر کوئی جزت و دعاگانو کم یوت ستے چھر دوئے خادو سے عبادو سے دلوئی اللہ پا امان
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: هوګه جی ډیر مهرباني ډیر شکریا نو ما خبره د مهدی کولا ما خبره د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی کولا چې لکه مطلب تاسو ته دا قسمه علامات موجود دي او تاسو په خبر تلار شي کرایانې ملګوي ډاکټرانو له فیسونه هم ورکي او چې واپس کله تاسو راځي نو بیا چې کم دی اغا تاسو ته مسلسل دا مسله وي نو تاسو د دې دومره علاجونو د پاره تاسو باقاعده توګه باندې د لیپوزایم شربت او جنکو پاس دوی استعمال نو اوریدونکو تاسو ته زدا خبره کومه چې تاسو دا دومره علاجونه کوي د پیښور د قابل ډاکټرانو نه درې میاشتې د یو ډاکټر نه علاج وکړي ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي هغه نه درې میاشتې علاج وکړي بیا ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي همدغه شانت ستاسو عمر تیر شولو هم ستاسو پنځه کاله شو په دې بیمارو کې درې کاله اته کاله خو بیا هم تاسو بیماران یې نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو د خپلو دماغو دپاره د جنکو پاس د وی استعمال کیږي د معدې دپاره د لیپوزایم د معدې شربت استعمال کیږي او همدغه شان که ستاسو بدن کې اډوکې کمزې کې لګېدلې دي او اډوکې مو دردونه کوي یعنی مطلب اډوکې خوږیږي ما تاسو ته ویلي چې اډوکې درد ځکه کوي چې یا به عمر رسیده افراد وي اډوکې کمزورې شي یا به کیلشیم کمی اډوکی ترازی یا به ویټامین ڈی کمی اډوکی ترازی یا به پټی خوږیږي پټی به کمزوري وي پټی کې به کیچاو رازی درد به کوي یا ستاسو د خپې رګ بندې یا د ملا اډوکی خوږیږي د ملا موریخ پلزینه خوځېدلې دي L4 L5 ڈسک مسله ده یا د S1 S2 مسله ده یا تاسو ته د فالج اټیک شوي دی او د فالج اټیک د وجې چې کم دی اغا ستاسو یو لاس یو خپه کار نه کوي پټی مکمله توګه باندې چې کم دی اغا په کې کیچاو راغلی دی یا د دینه علاوه چې کم دی یعنی ستاسو دین علاوہ وجود کی نور داسې انټرنلی بیماریاں دي چرته بدن کې درد دي نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي پینزایم په نوم باندې چې کم ټیبلیټ مونږ تیار کړی دي دا تاسو د بدن ټول دردونه ختموي که تاسو دا درې واړه میډیسن زمونږ استعمالوي دا زه تاسو له ګارنټي درکوم چې مونږ په هغه میډیسن باندې کار کوو په هغه بیماری باندې کار کوو کمی بیماریاں چې زیاتې وي تاسو ګورئ نن سبا د ټول نه زیاته د معدې مسله ده په دویم نمبر باندې د ټول نه زیاته د ټینشن ډیپریشن د انزایټی مسله ده په دریم نمبر باندې د ارچا اډوکی خوږیږي پټی خوږیږي دردونه دي نو موږ په هغه بیمارو باندې کار کوو کمی بیماری چې کامن وي زمونږ دا خواهش دی دا مقصد دی چې په کمو پیسو کې ستاسو بهترین علاج وشي لکه که تاسو وایئ چې یاره مثال موږ به ټیک شو انګریزي ګولو سره نو زه تانه دا تپوس کوم چې د تیرو دریو کالو نه پنځو کالو اتو کالو نه لسو کالو نه خو ته مسلسل انګریزي ګولې استعمالې کنه په کار خدا و چې ټیک شوی وی کنه خو ته نه ټیکیږي نو د دې خبرې واضح مطلب دا دی مقصد دا دی چې دا کمی انګریزي ګولیانې ته خوري دا ستا په معده باندې اثر نه کوي دا ستا دی بیماری ته نه رسیږي دا ستا په دی بیماری باندې اثر نه کوي که ته ټول عمر هم دا ګولۍ وخوري که ته تر مرګه پورې هم دا ګولۍ وخوري بیا هم ستا په دی وجود کې بیماری وي نو ډېره بهتره خبره دا ده چې د معدې دپاره تاسو لایپوزایم شربت شروع کوي د ټینشن ډیپریشن انزایټی دپاره د جنکو پاس او لایپوزایم دواړه به استعمالوي د دردونو دپاره به د لایپوزایم شربت او د پینزایم ګولۍ دواړه استعمالوي ټیک شو جی که څوک ما سره خبرې کول غواړي تاسو کې څه قسمه علامات موجود دی جی تاسو ته بیماری دی د مخ پاړه باندې های گولڈ بیوٹی کریم زمونږ جوړ کړی دی پکې کوپنم دی د کسٹمر لکی ډرا هم دا د ویختو د پاړه د های کاسمر د کبنې هربل آئل مونږ جوړ کړی یعنی و سره چې کم د های کبنې هربل آئل دی سره دوه قسمه شیمپو دی د انډی والے شیمپو دی د کیراټین والے شیمپو دی او د کریمو سره چې کوم دی هغه د های کاسمیټک د کبنې دوه قسمه فیس واش دی جی نو تاسو مره هم زمونږ اوریدونکو له سر دی مهال چرته مواز اوري جی زه ټول اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې چری تاسو ته دا قسمه مسلې موجود دی جی نو راځي جی ماته کال را ملاو کی زما سره خبرې وکي جی زما سره خبرو کولو د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې کال وکي راځي جی پهلنې ملګری سان سره پلان کو چې د نن پروګرام پلانی لکی کالر زما سره سوق پلان نازي اوس ویل غواړي 0 3 8 5 0 9 تاسو کال کول شي جی بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ 0315 6 93 5 94 9 باندې زما سره خبرې وکړي دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی که تاسو د کرک سره تعلق لري که د بونو سره که د نورنګ سره او که د لکی مروت سره هر هغه ځای کې زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ پروډکټ ملاویږي چرته چې تاسو د کرک ریډیو آواز اوري چرته چې تاسو د لکی ریډیو زمونږ پروگرام اوری جی دا ساڑھے بارہ نوالا ایک پورے دا ساڑھے نو نوالا تر دس پورے جی کم دے زمنگا دا دوانا پروگرامونو چلی گی پدی کی جتا سو کم زکیم زمنگا پروگرام اوری ہر اغزی کی زمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کبنے پروڈکٹ موجود دی جی ما تا اکثر خلق دا ہوئی روی تا نمبر دیر تیز تیز وی پدی وجہ بانی منگ لتا سر خبری نشو کولی جی زما چا سمرا خوین دی سمرا مین دی ملگری دی مشران دی کشران دی جی تاسو تا دا میدی مسئلہ دا تاسو تا دا دردونو مسئلہ دا یا تاسو تا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی مسئلہ دا نو تاسو پدی نمبر بانی کالو کی جی 0338 85 0097. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مشرب خیر علی استنے مشی خی جوڑی برابر آواز را زیرو راوا خبر کوا. ہلو آواز ندر جی زما. ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ادا کر سلام دل زما آواز نور دی جی. اوکے جی لائف کال تاسو کولی شی پ 0315 693 594 7 باندھے منگ سر خبر ہو کہ جی 0315 693 5947 باندھے تاسو ما سر خبر ہو کہ جی بل نمبر دے 0338 85 0097 جی بل کالر پر کہو جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی روڑا سو خبر کی دکم دینا
1: لوکمان خبر کوش ملی وزیرستان رزمتنا.
0: ہاں لوکمان صاحب سنگ طبیعت دکھا دے برابر خیریت دے
1: خیر دے امن دے تاسو سنگ شیر
0: بروبری ہو. دیر مہربانی دیر مہربانی شکریہ. لوکمان زمنگا پروگرام دی واوری دلو پا خبرو مانے پوئے گی کنا پوئے گی
1: تاسو بروگران چگو چگو غرو کے واورو ماشاءاللہ دیر مزا کی.
0: مننا مننا دیر شکریہ دیر مہربانی جی. سبا ویل غواری دا خیرہ
1: میرا تاسو والا کوم دای دار از مکه ویل ناراضی
0: زمونږ لای پوزایم شربت یادې
1: اے دا کوم شین پوجې دغه فرمایټ ته ټول وشته تار شروع حال کول گنجی شروع
0: ګوره دا څه کار دی چې زمونږ د هاي کاسمن د کپنې چې کم شیمپو دی کم تیل دی نو دا په مکین کې شته دی کنه. ها مکین نه دی مکین صدر بازار چې دی مارکیټ نمبر 13 انصاف جن سٹور دی غی سره ملاویږي. ها
1: تین ډیر اٹا پسلا دے در ازمک شمالی وزیرستان او مکین جنوبی کے غرازی شمالی وزیرستان
0: شمالی وزیرستان کشتا کنا شمالی وزیرستان کی میرانشاہ کی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹ سغی سرم ملاوے گی. خواہ
1: دلتا خو گرمائٹ ہو بدے تو خلق گنجی شورو
0: نا نو میرانشاہ تا سنے لنے دے کہ میرانشاہ نیز دے دے ان شاء اللہ کوشش بکو چی رزمک تم سک ترتیب برابر کدر دا اب ان شاء اللہ رزمک تم داسیز درو لے گو. خاں
1: کوشش ہوگا دلتا تیل کوم آئل دی و کوم شیم پو دی دلتا رو رسی گی
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ. تاسو دغزے کی اسی گی زید دغزے در رزمک یہ
1: کوہاٹ
0: کوہاٹ آو کنستا خبر نہ پتہ لگی چی تا وزیرستان ہے نے پوش وے کنا کوہاٹ ہے آل تا ڈیوٹی کے آرمی کی کیف سی کی
1: آرمی کے سنگے موسم سنگی دیلتا
0: موسم خوڑیر مزیدار دے بس دا سی دا چخم مزیدار گرمی داو رے کنا
1: ماشاءاللہ دلتا و دمرا تندہ موسم دے حلق امبالو کی احنی دے موسم دے تندہ دا
0: بس تا خو مزیدی کنا بس مزید کوا نور سکے آو رے کنا خوشحال اسی خان ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ جی. تھینک یو سو ویری مچ جی. لسن ما دا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند لکھی گی جی دا پروگرام دا ستا دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی پا مرست بانی اولاندی کی گی جی کسو کا ما سرا خبری کئی نما دا بدے نمبر بانی کالو کئی 0338 85 0097 بانی کالو کی جی
2: سجدوں کا در
0: یعنی 0 3 5 ات اتیا پنز اتیا 0 9 لائف ہو براہ راست جوندی خبر ما سر کولی شی جی. ڈیرا مہربانی شکریہ دیں گے سر مجی کرک عمر دین پلازا کے امارات کا سمیر دے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دے جی کرک یعنی رحمان گل جن اسٹور دے جی وہ لال بدین مارکیٹ کی دہائی کپنے ٹوٹل پروڈکٹ بکی ملاوی گی جی. خان بہادر جی صرف سر دہائی کپنے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. فاروق جی صرف سر دہائی کپنے ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی. میٹخیلو کی ملک مصائب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹک دے دبئی کاسمیٹک دے جی ددی سرا زمنگ دہائی کپنے پروڈکٹ ملاوی گی جی. ددین علاوہ یعنی کم د صابر آباد والا خلق دی جی چونکی تاسو ته میټاخیل نزدی دی جن تاسو کوشش وکئی جی چې تاسو میټاخیل ترا شی جی د دین علاوه د های کاسمنه د کمپنی پروډکټ پامبیری کلی کی اروسا شاپینګ سنټر دی جی اغي سره ملاوی کی دین علاوه حافظ خوشبو محل دی عبد الله کاری صاحب داغي سره ملاوی کی جی دین علاوه امین پلازا کی شعیب کاسمنه دی اغي سره ملاوی کی جی و سره چې کم دی تخت نصر دی کی فیم ٹریڈر دی جی اغي سره ملاوی کی دین علاوه بینظیر پی کو سنټر والا دی په تخت نصر دی کی دوبئی کاسمنه دی جی د های کاسمنه د کمپنی ټول پروډکټ پکې ملاوی کی محل لاګي داخل سلطان خیل کې چکم دی نصیب خان شاپنگ سنٹر دی دا های کاسمیٹک دا کمپنی ٹول پروڈکٹ بکی ملاوی گری یعنی ڈومیل کے چکم دے گا صدف بائی دکان دی جی صدف چائلڈ گفٹ سنٹر دے دا های کمپنی ٹول پروڈکٹ بکی ملاوی گی مہتاب شاپنگ سنٹر دی جی دا های کمپنی ٹول پروڈکٹ بکی ملاوی گری منگل میلہ کے رحمان اللہ منیاری سٹور دے جی دین علاوہ مولانا عبدالخالق صاحب دکان دے جی اور دین علاوہ وہ سرا چکم دے گا یعنی ابو احمد شاپنگ سنٹر دی ہاشم ٹریڈر دے جی پر منگل میلہ کی دا های کمپنی ٹول پروڈکٹ بکی ملاوی گی حمیدانو کی مصدق بھائی دکان دی جی او سرا نصیب کا اسمیرے دی جی دی دوانو سرا با حمیدانو کی دا ہائی کپ نئی پروڈکٹ ملاوی گی جی دین علاوہ با ٹاؤن شپ کے چکم دے آغا یعنی عارف پلازا کی رضا شاہ کا اسمیرے دی جی دا ہائی کا اسمیرے دا کپ نئی ٹول پروڈکٹ بکی ملاوی گی با کخیلو کی امیر بیکری دا نسیم بھائی پکی موجود بھی دا ہائی کپ نئی ٹول پروڈکٹ بکی ملاوی گی جی بانو کی چکم دے آغا یعنی باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی یعنی لفٹ سائڈ بانے چکم دے اے ایس کے ٹریڈر دی جی اگی سر ملاوی گی مخامخ ساگ بھائی دکان دے اگر سر ملاوی گی بانو کی لکی گیٹ کے عثمان جن اسٹور دی جی اگی سر دا ہائی کپ نے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی جی او دا دین علاوہ یعنی دا دین علاوہ چکم دے گا یعنی پا بانو کی بونی پولیس لائن سر حسین خٹک شاپنگ سینٹر دی جی دا ہائی کاسمیٹک دا کپ نے ٹول پروڈکٹ پکی ملاوی گی جی او دا دین علاوہ یعنی پا نورنگ کی جہانگیر ٹریڈر دی جی دا ہائی کاسمیٹک دا کپ نے ٹوٹل پروڈکٹ پکی ملاوی گی جی لائپوزائم پینزائم گولئی جن کو پاس سر سبق ملاوی گی جی اوکے جی کتا سما سرا خبریں کہو جی زما سرا خبر کولے دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 85 097 یعنی 0386 88 95 090 بانی

0: جانزی ټریلر د مامان د نظم ما پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوث پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب د اشما هین ان فوټ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عمل اکن کن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکن ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے ڈاکٹر نیمان زد پورن شنگلی مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
5: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبر دائی
6: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
11: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
4: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
13: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: تاسو منځونو دواګانو او تسبو خونه ده مسلمانې سپرجو او تراو خونه ده تاسو منځونو دواګانو او تسبو خونه ده مسلمانې سپرجو او تراو خونه ده او نیتونه پاک او د شیشه غوندې کزړونه غواړي نیتونه پاک او د شیشه غوندې کزړونه غواړي هڅه جماعت پر اتلو ورتلو خونه ده او د چا په ګوتو ځان سندوي دا چې په ګوتو ځان سندوي هغو ته داسې وایا ستا خو شملا هم برابره زما د خپو خونه ده او سترګې دې بیا پرنجو ډکې ډکې تورې کړلې سترګې دې بیا پرنجو ډکې ډکې تورې کړلې بیا ارادې خو دې زمونږ د ویښتو خونه ده او ستا د قسم ای غني چې ته هیڅ غم ونه کې ستا د قسم ای غني چې ته هیڅ غم ونه کې په تا به ننګ کوي ستا مینه بې پښتو خونه ده او تش په منځونو دعاګانو او تسبو خونه ده مسلمانی سپرجو او تراو خونه ده جی السلام علیکم السلام علیکم سبحان زمونږ لیسنر سماین دا ټایم زمونږ آواز لري نو هغه ټول او زمونږ د پروګرام خیر کله استری ماشي ویلکم آی نو هغه او زمونږ هغه لیسنر دا ټایم چې بالکل انتظار کړو 10 بجې نه اوسه تر 11 بجې پرې اسما کسمنک پاکستان پروګرام ده پره چې بالکل راور سره دوستا خپل کوربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو مونټي 8.4 کرک سټډیو نه بالکل لای او نیر بر راسه بلکې ریډیو ور سره کرک ریډیو ور سره سره ټانک ریډیو ور سره ګلوبل 91 ریډیو ور سره ور سره ایني امید ریډیو چرڅا دا ور سره سره د بنګ ریډیو ایني کومه فریکوئنسی خدا فریکوئنسی نام خور نه هر شلو او د بنګ ریډیو نه اٹګ چې کوم زمونږ ریډیو دا او ور سره چې کوم دی کنه زلمی ریډیو نو شیر اغه هم زمونږ چې کوم دی کنه نن زمونږ پروگرام لینک ته پرم چې کوم دی اغه کې سر ټیکنیکل ایشو نو اغه ټیکنیکل ایشو په وجه باندې مونږ پروگرام چې دی اغه نو شوی نو خمه خا کله کله ټیم داسې مسله راځرمي نو لکشن دی چې کوم دی کنه وای کنه لکشن دی چې کوم دی کنه گزاره بسره کو ځکه چې دغه زندگی دا کله با نت وی ټیک وی کله چې کوم دی خراب وي کله چې کوم دی ټیکنیکلی شور درمي دا چې کوم دی کنه دا په رډیو کې هم خراب درمي لکه څنګه چې یو کس گاڑی چلوي نو هغه گاڑی چې کوم دی کنه کله روغ کله خراب کله څه کله څه لکه څنګه زندگی مونږ سسترو کله بیمار کله روغ کله څه کله څه دغه شان دی د رډیو کې هم دسي چې کله به نیټ ایشو وي کله به ټیکنیکلی ایشو وي کله به سوي کله به سوي او زندگی دا تیریږي او ستاسو سره زموږ کوم ملاقاتونه دي هغه به هم روان او ساري به وي نو چې بالکل د پروګرام کې تاسو مونږ ته راتلل شي مونږ سره گڈون کول شی په 0322-9898-999 باندې بالکل تاسو موږ ته میسج وکي او د سر سره هغه وردون کې هغه لیسنر چې څوک زموږه پروگرام فرست ټایم اوري نو تاسو ته هم پروگرام کېر کله او سړی مشو یو ور سره ور سره هغه لیسنر هغه سمین او چر
1: الله یا شرکیه تا الله
0: بسم الله اغا لسنر اغا سامن چه سوک زمونگا پروگرام اوری وچرا دیر زیتا مانا شکریہ بس انشاءاللہ که خوم کم چه کم دیکن پروگرام نباد با انشاءاللہ پدی بنا ڈسکرشن کهو بسی بلکل ایوردنگ پروگرام شیطا سو رتلش نمونگ تا میسیجیز اولو که بیا چه کم دیکن روس بای تاسو کال رتا که میسیج دی پارا زمونگ نمبر زان سارا نوٹ که 03-22-9-8-9-8-9-9 یعنی 03-22-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- سره جوړیږي دې سره سره دې پروګرام کې لکه څنګه چې درته مېل چې سبا ګوښه نه بلکې دې پروګرام کې تاسو عمر سره او سره سره ما سره کوم دې کنه زما مشر زما کوم دې استاد محترم جناب ترکزي سبا هم بالکل دې پروګرام کې موږ سره موجود دي نوغه سره به هم یعنی خبرې کې سی ور سره کو ور سره سره اغه سنه به هم س اور چره یعنی دغه شپې کا بس سو ګنټه بعد در سره حاضر شو دې 10 بجې سره وتا سره یعنی دغه 12 ګنټه منیجر صاحب څنګه دې تیر شو او ما سره کوم دې کنه اغه موږ سره سلیکشن دې مکه موږ سره یعنی ملاقات شو ځکه چې نجی بالکل دس بو کے مینیجر صاحب تھا وہ مکاور کے پروگرام کے بالکل درے راتلے سے کہنا پروگرام کے اوچے اسپن بس خوشی طور ترنا جداشی پدے طور خود اسپن و خوان پیداشی او زور دا طور رات حل را معلوم سی پران جو اوچے طور استر کے داشنا سی اشنا سی او دزوانے سنگاری یو پد واسے واشی اسپن زنے لاچے طور خلو ناراشی او سپگ میں اسپن اسپن ورس کے رانا نکڑی تور اشپاچی پخوراشی نو رناشی او تور وختوم ظلمی توب دے پیغل توب دے سپین چراشی نزوانی لارشی بجاشی او سپین بسی خوچی طور تر نجداشی پا دے طور خود سپین خون پیدا شی جی السلام علیکم السلام علیکم انجر صاحب ویلکم تو اسما کسمتک شو
2: جی وعلیکم السلام ماشاءاللہ
0: منیجر صاحب والے والے والے والے
2: جی بالکل بدا سی پکې بالکل ټول مینوالو ته هډه زیات هر کله او امید چې دی با خوي خوشاله ووي او ژوندۍ به خولي تیریږي چرته چرته کې مونږ आवाज ورده یعنی مطلب د ایشما کاسمیټک پروگرام
0: ورده شي دا ټایم بالکل دې ټایم چې سمره ها رادیو دی ټول باندې ور سره لینک یو ایو رادیو کې هم ته په حال ایشو نه درغله نو کې به ور سره تل نو تاسو دوه غانې ارته کوي چې تاسو سره زمونږه راته قائم شي او د یو غنټه خپل شانت تیر شي زګ کنه چې دا چې کوم دی کنه لکه مثال د منیجر سبدا به ورکو کنه چې کلا یو کا سم مزوره وي لدینې لوا چې سترګې باندې آوي کنه مدینه وي کنه هغه په دې زمونږ مثال پدې دی کنه چې هغه به خمه خیو کس پلاس باندې بي او مونږ تاسو کومه رفتې دی کنه دغه ټوټل د نیټ په ذریعہ باندې دی نو مونږ خدا سي کنه چې لکه اسې مثال نبی ناش مر کلیه مزور شمر چې دې نه مونږ در روان یو کنه پته نه لګي چې په لار کې بچ کوم دی نیټ ایشو را درمې ځکه چې د کرک رډیو کوم او رځونګ دی هغه سره خو زمونږ کومه رفتې دی ا بالکل قائم دی هغه سره چې کوم د اخو روانه دوانه دی او د سر سره کوم زمونږ نور کوم لسنر دی هغه ته به وای کنه چې تاسو چې کوم دی کنه پروګرام چې کوم دی اگر سره اوري زمونږ خبره اوري ونن بن شلا په پرادګ باندې هم خبره کیسه درته کو اکثر چې زو منیجر سره براشو نو مونږ چې کوم دی تاسو نه چې کوم اورو ونن چې کوم دی کنه مونږ به کوشش وکړو چې لکشانت چې کوم دی کنه تاسو نه باور مونږ به هم درته وایو چې ایشما کې سپندک پاکستان پروگرام دی نو کم اس کم چې کوم دی کنه چې مونږ ته لکشانت چې کوم دی او پته لګي چې زمونږ اوریدونکو زمونږ لسنر پروگرام اوري کنه نو بالکل میسج راته وکي چې مونږ تاسو یعنی موجودګي احساس راته مونږ چې اسوک مو پروگرام اوري کنه
2: بالکل بالکل داسې تاسو ته میسج کولی شي کال کولی
0: شي خاموش خاموش سره ډیر جاتا وری هو داسې چې میسج به ضرورت کوي لکه څنګه چې مولانا عبد الخالق صاحب کړی دی دینې له نور چې کوم زمګا ریګولر لیسنر دی هغه کړی دی تاسو به هم میسج راته کوي
2: جی بالکل صحیح میسج کولی شي او ورسره سره بالکل پروګرام کې تاسو خبرو کړل نو بالکل موږ هر پروګرام کې دا خبره کوو چې ماشاءالله ایشما کاسمیټکس یو داسې کمپنی چې نن سبا ټول کې پکې کې چکم دی ټاپ باندې چلیږي صحیح ده هر ځای کې چکم ماشاء الله ټاپ باندې چلیږي او دین علاوه لکه پروډکټ چې ماشاء الله سمره هم پروډکټ سي په کم پیسو کې چکم دی خو ریزلټ
0: بالکل د خو دې منیجر صاحب مونږ تاسو کوم دی کنه مونږ تاسو د سيوزي کوي کنه لکه کله کله ټمو لکه اسی مثال یو مارکیټ لزک چې دلته مونږ سره کوم دی کنه الین و چې کوم شو به سره تعلق وي نو تا باندې به هغه شان خلق لگی نو کوم چې کوم دی ریډیو فل سره تعلق ته نو سره مختلف قسمه د کوم دی ریډیو دی پروگرام دی مختلف قسمه پروتوکول کوم ارجګان وي هغه مونږ سره ډیسکشن کوي مونږ سره خبرې کوي چې هغه ته پته لګی چې را دی پروگرام چې دی د خپل د پر کوي نو هغه ته پته لګی وای چې را زه هم بالکل مونږ هم پروگرام کو خو مونږ د کوم کپنه کوم مشر دی هغه و چې مونږ ته یو پالیسی خي وي نو پالیسی خي وي دنه لو چې کوم دی مونږ ته د کپنه یو ټارګټ کې ستر تاسو به هم خداسې کوي او تاسو به کوم دی کنه دا خبره وکي دا به کوي دا به کوي نو کا لکه یو ور د سفره منیجر صاحب خبره کی سي بس خیر هغه بوړو کنه چې هغه یو ور جسر ما خبره کی سکه لګ نه نو مورته چې نه چې کوم پروډکټ او هاي کنه بلب ارته و کنه مې کوم پروډکټ او هاي آیا دا تا په خپل استعمال دی
2: صحیح
0: زکه تا په خپل باندې استعمال دي کنه چې په خپل کله هم کوم ارجی وي زکه چې اوس چې کوم دې مونږ اټ نور ډیو باندې لینک یو کنه نو دې سمره هاند کې ډیر جات ارجی غان و پروګرام کوي سو یو خپل پروډکټ د پر پروګرام کوي سو چې کوم دې نور پروډکټ د پر پروګرام کوي نو هغه سمره کوم ارجی غان وي مسله هغه هم خپل ارجو ارجی د کوشش کوي لکه څنګه چې دې سو کوم س کاروبار کې څه کوي نو هغه ټول دا یو کوشش دی چې رمات چې کوم ایواز ذمہ داری حواله شوی چې زه اچ خپل کوم ډیوټي وي کوم ذمہ داری چا ځ خپل سر ته ورسوم دغه شانتي مونږ خپل لګیو خبره مې هغه ارجی پر در کوله مورته چې آیا پروډکټ په خپل استعمال کړی دی او کنه نو خلک ته وای نو هغه چې کوم دی کنه وی چې ما چې کوم دی کنه وی چې خبره کې څوک ما چې خیر دی بس داسې دی چې لکه ډیر لکه او فندس کوي چې کله یو پروګرام یو پروډکټ د پاره کوي لسه هم د پاره هم کوي نو هغه سې چې تاسو خپل باندې استعمال کوي
2: بالکل
0: چې تاسو کیسه ما مشوره ورکړي چې تاسو خپل باندې تاسو یعنی استعمال کړی لدینې له داسې یو دکاندار وي لدینې له بل څه کاروبار کوي اسی مثال د چاول کاروبار کوي سوګ هوټل کوي سوګ څه کوي سوګ څه کوي نو کم اس کم چې کله تا هغه هوټل ته ورځي هغه دینې له رنه ته ورځي له هغه دکان ته ورځي نو کم اس کم چې تا هغه زایکا سایکا سکلوي چر د فلان کې نو ته به ووایې چېرته دا پلان کې سیس چې کوم دی دغه خلک ډېر زیات صفت کوي نو صفت چې کوم دی که نه هغه بالکل ښه دی ځکه چې یو مسلمان ورور کې بنی به وي بل به وي خو چې کله هم په خپله باندې کله هم چا ته څه مشوره ورکوي نو هغه که تا ته وویل کېدای شي هغه به ورشي ستا په خولې به ورشي نو هغې ته به وایي چې آیا دې تا ما ته مشوره راکړه دې دکان ته مونږ ورغلو دې رسټورنټ ته ورغلو دا مو وستل پراډ وستل آیا دا په خپله تا استعمال کړي نو چې کله هم هغه کس ته پاتې راشي که نه نو بیا چا ته سترګې څنګه ورکوي نو ماشاءالله شما کس پنډ پاکستان کپنے سره مو چې کوم دی 2018 نه په خپل باندې ور سره څنګه په څنګه لاړیم او دین له چې کوم لکه څنګه می چې 2018 79 تر 2025 پرې ما دی یو پرډ کول سره چاته مشوره نور نه درکړي نور به داسې پرډ کوي چې کله هغه ډیر ریزلټیبل وي ډیر دی های پرایس ول وي نو چې کوم دی کړه هغه سره مونږ تعلق نشته دی مونږ تعلق شوی دی اشما کس پنډ سره دی نو هغه چې کوم پرډ دی هغه ول سره مونږ 100% ګارانټي سره وي ځکه کنه کازه خبرې کوم کیسه زه درته وکم هغه چې کوم دی کنه هغه به انشاءالله 100% ریزلټیبل وي او 100% برسې ځکه وي چې کله یو خبره کې وي کیسې کې کله دروغ شي کنه نو هغه به کوم دی هغه دروغ کوم منزل وي هغه لاند وي
2: جی بالکل صحیح خبره
0: مطلب خبره کیسې ډېر زیاتې ځوان چې دغه کوم لیسنر کوم ته خپل یعنی فیډ بیک راکړي لکشانتي باغه هم درته شامل کوي بیا کوم دی ډایرکټ کوم تاسو کول دی هغه به درته شامل کوي څنګه
2: جی جی بالکل تاسو شامل کی بغیر نمبر کال ڈائریکٹ سے ملا بچی
0: جی بالکل پروگرام کے فرسٹ میسج من ترلو چاہیں ہیلو سلام ہاؤ ار یو ویلکم ٹو دا شو دس از می بم زلال فائی کے کہنا تھا سلام علیکم سلام ڈیر جی تمنا ویچ از شو ور ڈیر جی تمنا یو جہان نا کفایت خوجاڑی والی چی آواز دو اوکے دے ڈیر جی تمنا ویچ سلام ویلکم ایم ڈی بھائی می پلو شا فرام بنو کرک لک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے جن زیب گلی کے شو مارکیٹ کے حافظ زہیر صاحب سارا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈیر جی تمنا شکریہ یو جہان نا السلام علیکم بھائی جان ز جان پری بنگش دڈی خان پڈی خان تہ اوز اوکے دائی مننا شکریہ جی السلام علیکم شاہین مروت ویلکم ٹو نائٹ شو فائی کے کہنا تو ویلکم ڈیر جی تمنا شکریہ خواہ فی الحال یہ میسج کا چندے کھڑی دی نومک کے براشی وچی لسنر دا تاری خان ہو وہ ایم ڈی پشان لکس مری ہو السلام علیکم ویلکم ویلکم مامو جان اور مسید خان پبن سے گران پخیر اگلے آواز بالکل کلیئر دے کرک روڈیو بانے وچ اٹس می تو نہ خافا گلالے یعنی ماما گونے پلوش اپی او تاریخ سرتم سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا
2: السلام
0: ما مګون یعنی ما مګون کرتلی دي او پروگرام ور ډیر جو تمنا بس ما مګون کورشه ها د کوم استاسو د سه کزن وی هغه ته مشوره ورکوا چر دا وګر زاستاسو چې کوم نکلی وال دي د ایشما کسمنه په پاکستان پر پروگرام کې تاسو می استعمال کی کې چر کې هغه ته رزلټ نکور نو زمونږ کورته دی هغه پرډ کروي خیر دی ور د شو کې مونږ ته پیسې راکنه ان شاء الله پیسې بدرته ملويږي السلام علیکم سلام ورحمت الله برکاته مولانا عبد الخالق خیر کړو باندې आवाज بالکل اوکے دے او منگل میلے کے سلارا خیبر پلازا کے سلارم نمبر دکان دے مسرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور بلا خبر آتی موسم زبردست ہے
2: بالکل صحیح خبر
0: ڈیر جتا منا وچ جار ایم ڈی او تر بھائی سلام لکنن موسم سام بلے بلے دای پر ڈومیل سے مامور وزیر فرام ڈومیل آر کے یونس تصد مانتا ٹول تو سلام علیکم سلام ڈیر جتا منا مامور وزیر یو جہان ہونا وچ سلامنا کیوٹ سویٹ مامو موسٹ ویلکم آواز مو اوکے دے 97.0 مامو سنگے طبیعت مو سنگے دے سپر ڈوبر طارق مامو تاہم سلام اشما کا میٹک زندہ باد زنر اینڈ زنیشا فرام ٹکر
2: ڈیرا مننا لو یہ خاصی شیخا
0: یو جہان منا شکریہ اور دوسرا ایڈریس عمر علی کے لیے درتا شامل چ السلام علیکم ایم ایس ڈی اینڈ طارق بھائی آئی ایم زہیب خٹک نورنگ کلی نیا ڈیرا سیا تمنا شکریہ زہیب خٹک یو جہان منا اوچی اوس پل کی آواز بالکل اوکے دے فائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی وانا اوچے جمیل خان اور سرش ما کسمنٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی
2: ډیر مننه جی
0: منیجر سم میسج کوټر چا ترغلی خو یو دوه درته شامل بیا ډایریکټ درم وجه وعلیکم السلام ګوډ مارننګ په خیر اغلی 97.0 دی آواز اوکے دی نزمینا اچھا ڈیر جی تمنا وچ تاسو چکم دی صرف دغه یو نمبر دی کچر ته کیبل نمبر مشتا دی ډیر جی تمنا نو نمبر چکم دی مونږ له دغه نمبر دی 0322 98 99 نو میسج منیجر سب ډیر جی ترغلی دی د سر سره السلام علیکم ایم ایس ڈی او طارق صاحب السلام علیکم شیخ اتارنا ماسٹر فتح اللہ او چا اوس موقع دے ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہاں ارشا ہٹ کو بالکل میسج نہ رلی کے ڈیر سے تمنا ڈیر میں سر علی دی ہو مینیجر صاحب کم کلورم سے بندی اخر میں انتظار کی یو چا کم کام مرا کے السلام علیکم السلام علیکم بالکل خیر ہے تو روم میں سو خبر کیوں کم سے نا اچھا ولی اللہ خبر کے دے سر درگنا ولی اللہ روڈ تھا پروگرام کیا کلے اس تنیما شی ویلکم ائیو وعلیکم السلام ولی اللہ ہا دے سر درگل چ پارنی اس پہ کال کڑا ہایو اس پہ نو
3: غلط
0: اچھا مز دکار ٹائم سے کہ مو 5 بجے پروگرام کو مو شی یوز ال تو کال کڑا دای اے او کنه یوزل دی کال کړه نو بس مونږ ته کوم دی یاد کنه چې تاوی چې زدي سری درګنا می کال کړه دی دلته کوم دی حوی د سره نس دی دی وزیر ایریا کې کوم سره درګا دا
3: بالکل
0: زګی سره درګا هم ډیر غټ ایریا دا کوم چې کوم دی لکی مروت ایریا هم ور سره ټچته او د سره بنو ایریا هم ټچته ور سره جی بالکل کوټ کشمیر سره هم نس دی ور سره ور سره چې کوم دی بلې کوم یو پول دی د چندو خېله پول اچھا اچھا در تو یا فرسٹ ٹائم دے اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی کالو کو اچھا ماشاء اللہ مینیجر صاحب دے کال کڑی مت ہو دے نہ دے کڑے مت دے اچھا مینیجر صاحب دے کال کڑے دے سیدا ڈیر ہے تمام کیوں شکریہ دے کو دار تو چشمہ دے کم پروڈکٹ استعمال دی اچھا صرف تے ہم کور تا روڑی صرف تے سو والا روڑی دی سو والا دو ساڑھے دو سو کا پانچ سو والا اچھا سو والا دے ہم روڑو دے سر دا یو پانچ سو والا در مف خیال آوال دے سو والا استعمال کرتا ہوئی چی خیر دی یو سو روپے چکم دی گنا منگ با دشما دا پر قربان کو آغا بو گرو کچر تا کی ریزلٹ ینو نو بیا خیر دی سو روپے اس کا بار مند اچھا ماشاء اللہ شاخ آباد دیر جتا مانا دے کال کولی یو جہان وانا ماشاء اللہ بس تو خدا مستم بربار بیا شاخ خبر دو ڈیر ہے تمن مینیجر سے بالکل دم تھا ضرور کال کو ڈیر ہے تمن
2: مننا کی چھ دی کال پروگرام کیو کو
0: جی ماشاء اللہ دی چکم نکلا وچ مر پخپلا بن چیز وکم پرڈکٹ دی اغا اشما صرف استعمال کر دی اشما کرے کر اشما صرف چکم دی کنا ما مینیجر صاحب چکما پرومو دے حافظ ایر صاحب دے پر جوڑ کر دی دا بن چکم دی کہ ما مینیجر صاحب ڈیر زیات محنت کر اس مینیجر صاحب تو سوائے چھ سونا محنت واپس بھی
2: محنت تم بالکل ڈیر اور بانے کڑی دے ہو دیکھی
0: محنت کرے دی یونیم کال کم از کم پتے صرف بانے محنت محنت مور ٹول کر چرتا جگڑا ولی کلا چرتا ہاسی مثال چی مینیجر صاحب فرسٹ ٹائم تک کلا شما پر رومنا تر تلے نو اس چکم دے او سنگے اول سنگے دغ ش چکم دے ز ریڈیو تا وار غلم اول ز سنگم او چکم دے سنگے زکہ چی بیا چکم استاد محترم مکھ چی نسڑے نا چکنا اگے خبر کسی چکم دے کنا اول اورڈر بل سنتی بیچ اورس چکم دے کنا اگا مینیجر صاحب اگا پہلا دل چکم پر گام دے امی زاندہ پرا یو ایزی یعنی یادگار تان سر شی دی
2: اچھا بالکل لسم رحمین والا غیتہ بدوے مگر چی مزدی چکلا مطلب اول پروگرام کے مختصر بکینا سو کچھ دیکھ کلا اول پروگرام دا کینا سو نو پروگرام شروع کر لو گے نا نو ایکم موس چکم دا بے لاس کی نیولو خدا سے داس ترترائے بے لاس نہ تر
0: تا میں من چر سے خبر مدر تو لگا نا چھ دا کلام یو سیز محنت لگا دا میں درتا ول چما چکم دی کلاس سرا دے پروگرام نہ کول روزے کی رمضان روزے کی مچ کوم ډیر چات پروگرام وکړ دا هغه چې کوم رنگینی درر چي و میاش کی لکه کلام تاسو بغتلې نور بده ځان سره ارجګان جوړ کړی وی دلته به هاري او رادیو کې به وی هغه باندې ډیر ذات محنت شپږ میاشتې د لاسو سونا سونا ٹائم تے ولا کی اہن او چکم نے ما پخفلا بنے چکم دے
2: مطلب ایم ایس ڈی بنے خواری لگا ما ولا کی دلا کنا
0: خواری کما نہ خواری زیادہ لگا دلا ما چکم دے کنا ٹائم چکم نے ما ورک لو
2: صحیح
0: لگا ان چکم دے اپن زلے اکرام سے وہ پروگرام کی زما اوستا چکم دے کنا سونا استے نہ کڑی اگا چکم دے منت بے ورس لسنر ویل او من چکم دے اسا اگا ز کنا تا پروگرام اور دل وی کنا نو لنک تا نہ سینو پروگرام کی دیش اکرام سے خبر تا اور دل وی
2: جی
0: جی اکرام سے خبر پدے کی کلی چ ماشلا چی کل ہاں منتدا طارق صاحب اور سر انجینئر میں ڈیر اگلی دے روڈیو تا اول ہم ویر سر اچ کل دے روڈیو تا اگلی دی او چکم دے زمانہ چکم بوج دے اگ کام شو دے سگ کنا چ منگ کل ہاں ز پخ پلا من کل ہم یور کریڈٹ سیٹ کم لگا سنگ دا اس امید ریڈیو چار سدی بنے یو دی سر دا نور کم ریڈیو بنے نو ز دس یور کریڈٹ سیٹ کم چاگی کی دے اگی ایریا کل ران وی اگی ایریا چکم ایڈریس وی او دین ال پروڈکٹ بنے خبر کڑی ز دے ایریا چکم کل نہ دی کم میسج دی اگز نہ نہ لریکم کم اس کم لگا یو پروگرام لگا من چدل تا اس وی گھنٹہ پروگرام کو دش سو کدی او چکل ز ال تچکم ریکارڈڈ تکل کینم کر من دو گھنٹے ول گی دونی میں گھنٹے رنا پول گی او زو ان چ ہوس اگے لے جا کی ما پروگرام کرے او بیا دس دی چ اگا بیا شان تے سر بر وی گی
2: بالکل دس دی میسج دس خبر ٹھیک تا او ہر سو پر چکم دے محنت تو پکی شرط ہے ٹھیک تا محنت بغیر چکم دے وے کنا چھ without struggle nothing is possible
0: کنا
2: بالکل نو گورا محنت چکم دے ہر سو کی شرط ہے ٹھیک تا یو مقصد سڑے حاصل وی یو مطلب وے چھ دی کی کامیاب شمن واگی پر محنت چکم دے ضروری ہے صحیح گورا دس اشما کشمیر چکم کبنی دا اگے پر چکم دے سٹارٹ کی زیاد محنت چکم دے
0: شوی دے
2: دیر زیاد محنت شوی دے نو نن سو بالکل ماشاءاللہ 2018 نا شروع دا اور 2024 چکم دے روان دے نن نن سب ماشاءاللہ گورا اشما کشمیر دے نو لگما خبر مطلب دادی چھ
0: ہر سر پر
2: محنت چکم دے اپ کی شرط ہے محنت ضروری دے محنت بغیر اس ہم پوسیبل نہیں
0: جی صحیح منیجر صاحب کال بوخل چھ شکر سی اور کم زین السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دے کم زین تاریخ سے خواہ خبر زما مر گرے خواہ نو خام خا زما روخ دے زما استاد محترم خواہ اچھا سنگ چل رہی ترور زبا ترور درتا ہوں ام کے نا خاما خاچی اس خوا کی نو خاما خا ابا انٹی با درتا ہوئی لیا با ترور درتا ہوئی لیا با انیانا درتا ہوئی کنا کما مشرا خذوی کنا آغا پا دے الفاظ بنا ڈری جاتا خوشا لگی چی انٹی نا ورتا ہوئی لیا دینی لیا ترور ورتا ہوئی کنا مونگ چی پاک پلا بانے چکم دے کلا مشرا خذوی آغی تاوی چی ترور ودس چکم دے دے پیشاور سیمی پالا چکم دے آغی چکم دے ابای ورتا ہوئی کنا ہلو انتظار کرو بچ آواز
2: نہ
0: جی بالکل منیجر صاحب نیکسٹ کال بخ لو شکر السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم
0: سو خبر کے رقم سے نا اچھا یو سر بیاہ کے کالو کو اچھا تو زما اچھا منیجر صاحب پہلا استاف اخر دے دلو سے وہ جو استاف اخر نو خواخ مر مسو خبر کر کیوں دینا نو نیم خوب بھی نیم دے سے نما دے صدا اچھا اسمان نور خبر کے دے کلیاس نا اسمان نور خور کے تھا پروگرام کے ہر کلے اس تنی مش ویلکم وایو سنگ چل دیکھو رکھی فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو اچھا پروگرام دے ہوں فرسٹ ٹائم اور کھال دے ہوں فرسٹ ٹائم کو نوتا دا مونگ پروگرام کی ہر کلی وایو بیا سپیشلی اشما کسپنڈے کنا علاوہ زما چکم اخپل زتی کم پروگرام تا زناسیم دے کے ہر کلی او سلامونا او سم رہا گلنا چی در تولو ناغ دیر ہوئی کم ہوئی اچھا نن چھ ما خیال نن میں زمان کو میں خبر دی اگی سپیڈ میں کم کرے دے دو

0: لیکن اوس کرے سے موسم پہ انتظار کی دے دا شانتے منگا ٹول پر لسن چکم دے پہ جانو اوسو اچھا بالکل پرن چکم دے دا زما منیجر صاحب دے دے کرا کر ریڈیو کے چکم دے مشر دے دین لوا چکم دے اسما کسپڑک پاکستان دا پرہم پروگرام کئی اور سر سر ما چکم دے استاد محترم دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ منیجر صاحب چکم دے آخو ڈیر جات وائی خبر دوں گی تب پتہ
1: نہیں
0: خوراک ڈیر کلیاس کے زموں گی اسما پروڈکٹ چرتا ملے گی جواد نہ چرس دے کے جواد نہ رویا اچھا بالکل بنجرے چکم دے بنجرے چکم دے ہم پروڈکٹ ماشاء اللہ اسٹور بنجرے چکم دے اکثر دو نمبر مال خرچ ہوئی ہو یو اسما واحد پروڈکٹ دو نمبر نہ ہوتا ملے گی دی چی یو چی منگ پدی کے ڈرزاد کنفیوز ہو یو زکہ چی نور ٹول کریم نہ دو نمبر ہوتا ملے گی ہو اسما واحد دو نمبر نہ ہوتا ملے گی چی منگ تدی کے گٹا کما دا جہان سیدا
1: السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کاری سے گورا پرون دے مزری آگا پروگرام را اچت کڑے وہ چپ کم پروگرام کی تا کرک ریڈیو بانے اول دے پروگرام شروع کرے ہو اکرام سے اور تا ورتا اول اول کال کرے ہو
2: بس دیکھو دس کسا ہوا کہنا چاہیے کڑک روڈیو سے کلا اس میں پروگرام ملا اس
1: جی
2: اور بے خدا مجھے پر تاریخ صاحب لگا دے رہے خوش خبر ہے واضح کچے اکثر دیکھو نا کہ وہ روڈیو چار نہ کا والا
1: جی
2: وہ مقصدان بلا سو مجھے بہت مشکل کلا ریال دالے چگوا کلا دالے تسا نو اس میں پروگرام مجھے خود دفعہ پلا ٹھولا جس کے جی لگا پروگرام نا اور لگا دے رہے کہنا
1: جی
2: نو اس کو ماشاء اللہ کڑک روڈیو تو اس کو ماشاء اللہ مجھے خود کیا فیل شو ہی ہوں ایسے دیر ٹینشن نہیں نہ ریڈیو دیکھو نا کہ ہاں مجھے سزا موبائل وہ لگو ہینڈ فری نہیں پکے ہم ماشاء اللہ صفا ستھرا چار کہیں اور بے چونکہ مو پل تعلق تھی کرک سر ادا کرک ریڈیو پروگرام مکے منا سے بس سر آنو بحق خدا جڑا سے پہلا کال مو کڑا ہوا ہوگا میں اور دن کا تب پیکے چھا لگا والا ہوں
1: جی بالکل صحیح بالکل داسې دې کاری سی بانو ایم ایس ڈی داسې کنه چې ګور هغه ایورز انام به هور دی کنه چې مزری هغه څه خبره کولا چې چنجې دې کنه نو بس دې هر څه چې کوم راو چتا وی
2: او بس دل چې مزاج داسې چې دا مل لسکې هر څه په ستان کیز به دای نه وځي کنه ګوتې ډېرې وای
0: نو زما سره کاری سی
2: او بل ماشالا نن می پروگرام کې ته څه څه سو سو ټاکه لکه استاد محترم استاد محترم د سزا خپل دې ورګړه کړي خو نه دو
0: نو نو دس دیکھا نا کیا ریسے
1: جی جی بالکل دس اس میرا
2: سگنل ہی فل ہوئی کہ نا بتا سی مجھے سگنل ہی فل ہوئی بتا

0: کنه نه بیغم شایم از دی خدا سه کنه چه مونگ بانه ها گران دی او دین الوان اوز ده سور زکی جاسه لگ لگ غصای شروع کرده و کنه
1: نا کاری شای بو
2: بس ترک شای پا پیجه شو غصا شوری که با دوری سیخه چوتی ویر کلا چه ده بی پی لوکی زی
1: کرشو دا چټیواله ترکاله ډر سمکار روشه ولا زو بیا نس کوي پنس کی ساو غوسه کې به چټی رو کوي
0: اسه خبر درته کوم کرشو بم یو 10 وای چا غیم اس ڈی چا سره غوسه کړي وکنه نو اکرام صاحب سره خبره کوله مو ته چې اس ڈی بس کوته مولي کله دوه ورځې چټی باندې کنه نو هغه دومره ډیر خندلې دي کنه سم یې ډیر خند
1: نوجوان خبر ہے
2: ریکارڈنگ پروگرام ختم شوی دی لائیو پروگرام چلی دی دیش میں کاسمیٹکس
1: الحبیب دے بینک الحبیب تا مخامخ ثناءاللہ مارکیٹ تے ثناءاللہ مارکیٹ کے اوروسا شاپنگ سینٹر مخامخ استر دکان دے ڈبل شٹر والا ناگی تورتل شو اشما ٹول پرارک پرچون ہول سیل ریٹ بنے محمد درتا ملے گی
0: مننه کې یاسر به هم پروګرام اور وی
1: جی بالکل یاسر خان تاسو بالکل کال کال شه ډیره زه تمنه کوم شکریا دې کو خیر دې تاسو پروګرام کنه کې کال خیر دو کې مونږ بس تاسو سره غوند و غنې کو تاسو سره مونږ خبر کیسه کو السلام علیکم السلام علیکم مینیجر صاحب درې زر سلام ورته وکړو خو بس جواب را نه کړو ډېره زیاته مننه کوو شکریہ دې کوو پروګرام کې تاسو مونږ ته راتللی شئ مونږ سره کال کولی شئ 03-322-98-99 نو په دې نمبر بس تاسو کال را درومي تاسو کال به په دې نمبر باندې شاملو ګورو دې سره نیکسټ کلر څوک راځي رقم ځینې السلام علیکم دغه سنا خټک د کوم ځینې د شان کاسمیټک سینټر د کرکنه جمنور پلازا سره مخامخ چکم دی تاسو سره څنګه پسنګ چکم زمونږه مشر زمونږه چکم دی کنه اچھا سیدا ډیر څه تمنه نو جمنور پلازا سره چکم دی کنه دلته یو هي دیات دی کومه دی چاټ ول چکم دی کنه زمونږه یو داس روډ دی کنه چکر ارجگان صاحبانی اچھا سنا خٹکا تب چکم دیکھنا کم پراڈک زن سر چکم ایک دی بالکل آگے ہم ڈیر سے تمنا کہ وہ شکریہ دیکھو او تب ہم چرا خپل ایڈریس ہمرا سر شامل کی او دین اللہ چکم رحمت آباد کم بازار دے کم مدد سے ورکی ون یعنی سٹی دے لیا ور سر سر یہ چوک تے دیکھی چا سر پراڈک ملے گی
3: یرا جی دا پتہ ہمو تے نشا
1: ہاں اچھا نو کور والا ایڈریس سر شامل کا سر چکم دے دکان والا ایڈریس ہو کور دوڑا سر شامل کا
3: رحمت آباد
1: جی جی جی مینیجر صاحب
0: کال تر تہرزی پروگرام کی کال چکم جی
1: بالکل
0: گورو کال بنے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ جی بالکل دا ہو ماشاء اللہ مولانا صاحب دے مولانا صاحب خیر راغلی د منگل میں لینا
4: جی بالکل سلائی ماشے
0: مزری سڑائی ماشے
1: ہو جناتی سے مولانا صاحب سرنگ انشاء اللہ جی بالکل بس چکم دیکھنا مونگ چکم دیکھنا مینیجر صاحب یو گروپ کی یو میسج رکھ لو ابھی تو میں ہم سوچ لو مولانا صاحب سنگ چلے خی
4: حالات
1: بس کا لالی تو ہے کہنا نہ زو پے گا مینیجر صاحب مینیجر صاحب خبر اور وا مینیجر صاحب ماتا دمرا مخ کے چکم دیکھنا خبریں کی سیرت ایخی دی چی دا کار باقی گی بیا بازز بیا ما چاہ مینیجر صاحب ٹائم دے رہا بنا کہی تیرا حسن صبر کا غصہ کہوں چی ماتا دا غصہ چھوٹی رہا کی
4: نارا صحیح تو کلا کلا تو سے کیدا پہ مسے کیدا ہو استاد محترم تے ہم ماشلا کلا کلا بلا سے بیٹھے میں اجازت پھر کوا
1: اگے تو ہم ویلی دی
4: کبیلا دو وطن دے اس مشکل اکاشم مستم خندوار شام
1: مولانا صاحب دی تمام ویلی دی چور تے زدل تا زرا غلے ما دے پہلا سٹارٹ نہ ورتا ویلی کلا ہم زدا دوا پ دوا پاتے شروع کرن نو ما ورتا جے تب پ ہفتے کی چکم نے مکھے بلے دوی مرتے چکر والو دی زل چکم ہفتے کی تے درما ما تر نہ چکم دی تا تا بالکل اجازت تے
0: ز مولانا صاحب مزید ڈر چل جوڑ کے ورتا کنا مطلب د چکم چھڑی لگی ورتا اوگدا کے کنا پدای چکم نے
4: مضبوط ہے چھٹی مو دیر نہ
0: بالکل سے بالکل مولانا سے نور خی جون خر باندھے گا نا
4: الحمد
0: للہ کا مو بندے بالکل مولانا سے
1: مولانا صاحب جی
4: خوشحال
0: بالکل مولانا صاحب تابیدار بالکل ہر ٹائم سعید مولانا صاحب ان شاء اللہ بڑا خبر ہے
4: بس مش خدای جهان د خل غلامونی مش خالی دا چې په ګټلې نه په ګرم ته ونه مش په خواجه خبره باندې خوشاله شي
0: جی جی بالکل لاس دې مولانا صاحب ډیر مننه ان شاء الله ضرور او چکر به ضرور تاسو سره لګوي ګم شه به ان شاء الله ولګيږي کاری
1: سره مولانا صاحب
4: جی ارشاد
1: ہاں کم ہے دے پرنلنڈ جلندر والے میں ایڈریس شامل کرے ادلنڈ جلندر والے ایڈریس عمر سر شامل کے کہنا
4: لنڈ جلندر شابیت کلات خوش لے کنا دگا سر ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ویج دگا رنگے دا بندر کلی نے چرو وزے کنا دوتا آیوب لنڈ جلندر وہ دے بندر کلی سر پیوی طرف تلیا رسی منے لنڈ جلندر پہ گس طرف ترسی وہ لغاچ دا آیوب لنڈ جلندر
1: بندر کلی کے محمد اللہ میڈیکل اسٹور سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی جوڑ سر ہاں ملے گی
4: منگل ملا خیبر پردر سے
0: وعلیکم السلام ڈیرا مولانا بالکل مولانا سے بھی وہ جہان بننا
1: ماتا فارمولا ڈرجت آسان کلا او کنه دا فرموله چې کوم کنه یمو غوښتل کنه چې تا او دنه لیکرام سم دو سره یک زما مشترانه کنه چې دا فرموله باندې تاسو عمل کوي کنه محمد پر ډیر زیاته څوک شولا
0: صحیح
1: کته وایې ک یو منټ ما فکر زما چې کوم کنه غوسه چې کوم کنه دا زما چیر دا کوم غوسه ما وکړه دا مې اسو کړ کنه کته به زه دا څه غوسه وکم کنه نو ورسه به تاسو وکنه صد باندې کړی
0: نه نو مطلب هغه چې غوسه دې کړو هغه خو څه مطلب څه خبره وکنه زګه
1: وای دې
0: دې دې څه خبر
1: نه او دې ځله چې کوم زه تلی یم کنه منه جسته غوسې باندې خبره نه وه کنه هغه غوسې والا چې کوم اذان سر هغه چټي مې پاتې دله
0: اچھا
1: دې ځله چې کوم د خپل ضرورت دبره د ایمرجنسي کې تلی وو کنه
0: صحیح
1: او نو دې ځله د غوسې والا چټي نه هغه در باندې پاتې هم در باندې کار زده خو یو کلر واخلو منه جسته السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: بالکل خیر ته ورور مې څوک خبره کړې کم زینا نورنگی کلا کم طرف کے رہتی
0: دا
1: نورنگی کلا کے کم طرف کے رہتی
0: اچھا جی دا آواز بالکل کش دا لنڈ جلندر سره چکم دے دل تک بالکل دارازی
1: او دا دا کا پتہ لگی کنه چت چکم دے دغه ایری تا دا پتہ لگی کنه زکه چت چ صدر چکم دے کنه اغه دے لنڈ جلندر سره نزدې دی لکه څنګه د بورډ بازار فلور سره دا چکم دے کنه نور چکم بازار نو دی اورته نه
0: صحیح
1: منیجر صاحب یو کال اخلو دینه بعد چکم دے ورسه بیا میسج شامل اور سره شما پراډک بنه چکم دے لکشان دی هینی نظر اچو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: خبر کے کم زنا
6: عصمت امان در سره پلان يم د ضلع ټانک نه سمج دی لالا
1: عصمت امان صاحب ته پروگرام کر کله ستړي مش ویلکم ایو عصمت امان لالا چې کوم نه ته مې یو چې کوم نه کنه لالا یو زه دې کوم نه کنه وړو که شانته ورور یو
6: جی جی کوم بس وړو که شانته ورور کنه
1: وزیر ورکوٹ شانتے ارور چی کنا لے وڑکے شانتے مشروم چی کنا آگے دے گڈی وائی گڈی
6: اچھا
1: گڈی ورتا آگا چکم دیکھنا گڈی سنگ
6: بالکل صحیح خبر ہے
1: اچھا کڑے بس گڈی کڑے دا چکم نکنا زبان چکم نکنا الگ شانتی چکم دے الفاظ کی چینجنگ دے نور چکم دے دونا چینجنگ نشتا دے پکی
6: بس معمولی زیر خرق بھی پچھل نور تقریبا پختو پختو نا یو شانتا
1: جی بالکل اس مطمئن سے دیر چیم بارے دے پرگام کی کال رہتا کلو دیر جیتا منا دے کے شکریہ دے کی پرگام کے راغ لے امونگ سر دے کم دے اخفلے ربتے کئی مکلے سنگے چل دے وقتی ری سندہ گرشا دا
6: الحمدللہ بس فضل و کرم دے کار او دے طریق سے چکم پروگرامونا دی آخو مونگ کرو تقریبا خو لکدائی جا اکسان تا سگنلو مسالاوی یا پکی دکال شلاو والو کوشش ہوکو خو بس کلا ملاو شی او کلا نشی ملاو کنا
1: جی جی
6: اور ماشاءاللہ دیر زبردست پروگرامونا لکا سرانگی چا وز کاری صاحب خبر اوکڑا کنا مخت بلا کا ریکارڈنگ چلے دو اکرام بچے ونو بے ریکارڈنگ ووز ماشاءاللہ ریگولر چکم ادا پروگرام تیزی نو بیا چھ تاسو پروگرام کو بیا ڈیر خوان کری زکا چھ لکا دالے جا پٹانک کرک بنو لکی تاسو خبت
1: بالکل صحیح اللہ ڈیر تمہن دیکھو خیال کال یو جہان ون ادھر کسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ دے پٹھان کے کم کم جی ملائے گی ماتا پتہ دے چفسر خان پلازا کی ملائے گی صدر پلازا کی ملائے گی صدام پلازا کی نور دینے والے دکانداران درتا یاد لگ رہا سر شامل کا
6: بس میں ڈیلر سے کم دا حاجی ضربت خان دے پر رمضان مارکیٹ کے دینا علاوہ سرائے خلا جان مرحوم کے آغا سٹور دے آرے کی ملاوے کی افسر خان پلازے کے بلال مارکیٹ کے فرید بھائی سرا لگ رہا تھا سٹور ندی پر ٹولو کے تقریباً اشما اویلیبل دا خاص طور پر اشما کنی بلاک تھی آغا نن سب ڈیر خو مثال خلق استعمال ہوئی زکر چھے دا گرمی او دا المر موسم دینو آغا چھے والا دا المر نا مثال
1: خبر ایشما سن بلاک چکم دیکھنا منیجر صاحب چکم دیکھنا چی فیس گارڈ
0: جی
1: دماغ چکم سیکورٹی کال دی
0: بالکل
1: سنگ چی ہر سدا پارا چکم دے لگا سو یو کارخانہ یو فیکٹری یو کمپنی کی آگے کی چکم دے یو کا سیکورٹی بھی چاہیے حفاظت کی بھی دہشان تھی اسما کم سن بلاک تھی دہم دماغ چکم دے کہنا آگا چکم دل مر دینے لو لور لا دینے لو نور چکم دے گرمی کی لا دینے لو مضبو مخ بانے چکم دے کم ڈیمیج را درمی کم مل سلے را درمی مخ بانے چکم دے مر دواجی لا دینے لو اور دواجی لا بل سر واجی چکم دنے درمی مخ بانے چکم دے کہنا مسل مسائل را درمی نو دے تر سر را درمی نو دے پار چکم دے کہنا مونگو اور تو چار تا سو چکم دے یو پراپر یو طریقہ کار چکم دے تاسو اپناو کے چ سار ٹائم چکم دے اشما سن کما فیس واش ڈیلی وی دے چکم فیس واش دے قسم دی فارمولا فیس واش تے دے رائس فیس واش تے او دین لو چکم ڈیلی فیس واش تے دے وڑا فیس واش چکم دے کہ یو ل دین لو صابن دے قسم صابن ہم دے دے قسم فیس واش تے چکم پلا درد میں نو دا بالکل تاسو استعمال ہوئی نو بیا چکم دے ورز ٹائم چکا کلا تاسو نشتا وکلا نو ایشما سن بلاک تاسو پے اپلائی کی ایشما سن بلاک میں اپلائی کل بیا چکم دے کنا دس مش پشین ٹائم کے دے او دس کو اگا ٹائم کے ہم تاسو ایشما سن بلاک بانی چکم نی مخ چکم دے اگا مین سی سیدا ایشما فسوارڈ بانی بیا چکم نے سن بلاک پلگے نو دا شان دی تاسو د طریقے کار اپنا کوي د چکم زم گا فاین دی اگا تا ہم دا وے چر کل ہا تے یوت لکا کریم لگے نو کریم نہ مخ چکم نی لیا پ صابون لیا پ فسوارڈ بانی مخ ورتا مینزا بیا سار چکم نی کنا تاسو دی ایشما کم فیس واش کم ہوں وی نو تاسو کا چر کی مخت آئل وی وڑوالی کی وی نو اسما ڈیلی فیس واش استعمال کا کم مخت دے کم یعنی سپور سپور وی نو اسما فارمولا فیس واش استعمال کا یا عام استعمال پر تاسو اسما رائس فیس واش استعمال لسی دین لو چکم دی کریم دے استعمال کل کریم چکم دی منگا اکرام سے ٹول درتا وے چر تاسو زم منگا کم کریم دی دبا پ مخ بنے لپ کا وی دی تبا ہس کے سمجھ تاسو مساج نہ ور کوی دا بس مخ بنے لپ کی بس عمر لگو لکه سنگ یو سی چکم نی سوکا زبان کے سورت بھائی چھ مزہ ماں دیر جات مساج مور کو نو دادی بس پریک دول بس کم سار ٹائم فیس واش بھائی مخ میں دا شانتی طریقہ کار کو دس چکم دے سر وخت تو چر سر وخت چکم دے زما چ کلشی سر وخت چکم دے مال چکم سلک نو گید پر ما پھلے طریقہ دی سر کی دی پوہوی خشکی وی اغم زان نئی طریقہ کار دی اسی مثال چکم دے سپیٹم دے اسما ہر بلائل بنے دے سر ورتا واڑ کو بیا سار ٹائم مرز کی کم ٹائم کی تا لمبے نو اسما کما شیمپو دا مختلف قسم شیمپو دی بالکل اخی بنے سر مینزا بیا چکم دے اسما ہر بلائل والا کو بس دغه دی تین چار دن استعمال سر چکم دی دا طریقہ کار دی انشاءاللہ تا تب مثلا در درمی دا شی اسما ہر بلائل چکم ہندی دی خپل طریقہ کار دی اکرام سے وای تاسو فائدہ دا در کی چې تاسو په نهر باندې کلا اسما ہر بلائل سے مالوی نو تاسو تب فائدہ
0: دی
1: دس کچر کی میدا کی تاسو دس مسئلہ چې تاسو یې رم آی نشو سکلی نو تاسو اسما ایکو سیٹ استعمال کی
0: جی بالکل آسی جی مطلب اسما ہر بلائل ہن چکم دے استعمال والے شور سر بیا می دی پر اسما ایکو سیڈ ہن چکم دے استعمال والے
1: او دی سر سر منیجر صاحب اکثر چکم دے کنا وای سی دو کی سم دے کم دانی دا پر اسما ایک نو ٹیوب ہم دے او اسما ایک نو ٹراپ ہم دے اسما کی نو ٹیوب کسو کی استعمال وی اگے کی وائٹنگ ہم ستے او دین دا سم کو چر ز کریم نہیں استعمال ہم یعنی سر چکم دے ایک نو ٹیوب استعمال ہم چ زما مخ نہ دانی او مخ مہ مر سر کھلشی نو اسما فیس واش بنے چکم دے لیا اسما ایک نو کم فیس واش تے اگے بنے مخ ورتمی دے بس اشما اکنوټي په استعمال کې کاوه چې راز به هیڅ کوم نه ماده کرمونو سره نه لګي نو تاسو کوم نه اشما اکنټراب کوم نه هغه د کوم د سه کومګه تاسو ورته پر ورته وایو چې دینې له موږ تاسو خپل زبان کې سکمینه ورته وایو نو دغه بالکل دا شاند 15 ایم ایل دی بس چې کوم دی کور کې کې د وجود کې کم د کې تاسو دنه نو بالکل باغې بنه لګول شي منیجر سره پروډکټ ډیر ساتي په دې باندې موږ تاسو کومه خبره
0: کوي چې تر څو 74 کوم نه پروډکټ 75
1: جی دا شاند منیجر سره لکه چې کوم لکه څنګه چې موږ تاسو مخ ول دی د سې چې کوم دی لسونه خپې د پر هم ایشما چې کوم هډ اند فوټ کوم کریم راغلی دی ایشما بلیچ هم هډ اند فوټ کې راغلی دی ایشما هډ اند فوټ سکن پلاش هم راغلی دی ایشما سکن پلاش کوم دی واحد هغه سکن پلاش دی چې کې درې بوتل دی
0: جی
1: ایشما سومره چې کوم دی لیا تاسو ګوري چې

0: کوم بلیتی هغه کې درې ساشي وی یو واحد اسما خپل نه چې درې ساشي په 50 روپے باندې کوم نه د کوم بلیس راوړی دي نور چې کوم نه کنه په 70 80 روپے چې کوم ریډیو باندې پروګرام کی نو دې چې کوم نه ټوټل چې کوم نه کنه دا ریډیو باندې کوم پروګرام کی هغه د ریډیو پیسې او اسما ول چې کوم اکرام صاحب هغه دونه خبر کې غنه ورته کوي نو چې را مونږ چې په لک پیسې باندې یو چې لک فره نو به بتل فره او چې ډیر خو به ګندیر کوي یو مثال یو سیستم څو کې دغه اسما چې کوم دی قابل چې په پینو اوردن کې اخلي او چې کله ریټ الکترون د ورته مناسب نو چې وای چې کله ها ته یو سی استعمالوي نو چې ته یو سی چې کوم نه هغه ته په مناسب ریټ باندې ملوي نو چې را دوا وخلا چې بیا ریټ او چې ته ګراني نو چې خیر دی یو به وخلو چې کله ته یو سی چې زیات استعمال کینو ستاسو ته به فائدې وي او کبي انا به ګراني یو سی استعمال کینو ته فائدې نه درکوي
1: جی بالکل دا رنگ لکه څنګه مطلب ډیر درې ځان چې وای چې مونږ کپڑے چې کوم دی هغه نه صفکیږي نه کپڑے ته پر مختلف چې کوم دی صابون یا بل صورت استعمال
0: خبر کسی ڈیر جاتے دو منٹ ٹائم دے دس بوک گانا چیتا سو چکم دے اجازت والے سب میسج استعمال کرو 3 منٹ دی کچر کے بلا سے خبر کسی پسند ہوئی نو مش پرشین کچر کے سنمی جی بیاہم ان تک دیش میں لاوشی طریقہ کا زکے چے انام بچ کم دے اگ بیزی دے کچر تک بیاہم ان تم کمل شل انشاء اللہ مز دیگر درین نو ستر سلور بج پر زو منیجر سب کی دیش بے در سر رشی
1: بالکل
0: جی
1: بالکل ان شاء اللہ زندگی وا 3 بجے وعید البیاں چکم دے میں بھی ادھر سر ملاقات ہوشی کا ملاقات نہ ہوشی ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی ملاقات کی بولتا چی ان شاء اللہ سم رہا ریڈیو زی کا کرک ریڈیو دے لکی ریڈیو دے ٹانک ریحان امید ریڈیو او دین لوا دبنگ ریڈیو او زلمی ریڈیو ادے پمس کی ان شاء اللہ یو مقابلہ وی ڈیر کنٹے دار مقابلہ وی او ان شاء اللہ زر چکم دے وی چکتا او ان شاء اللہ مقابلہ با گورو چ مطلب دا کم ریڈیو سم رہا مینوالیا گٹی او دے سرا دے کرک کم
0: مینوال علیکم لسنرز جنبی ازلا ان شاء الله غدی کرک رډیا ول سره خو خپل غشتې کوم خوشخبری به هم ورته ملويږي ډیر زر نه زر نه و چکم دي کم دي کی اواز صفانه دي ان شاء الله به هم او سې کوم دي منیجر چې ما چکم دي هغه کوم مهنت شروع کړی دي ان شاء الله به هم پای تکمیل ترسيږي نو ان شاء الله چرته به هم چاته مسله نه ملويږي ځل سب ډیر سي
1: بالکل ان شاء الله ملاقات وا مې بي 3 4 پرې بیا وشي ترې پر دوغان کې اسه ته دا
0: ویلا په ډیر سي تمنه منیجر سره اسلام مې دي بای دا ارجي څنګه جوړږي ز د طریقه راته شه رحمن الدين فرام ګمل ډیر سي تمنه نو دا کومه دا څه کې تاسو رات یو نه دي دا ته ورته سیدا او چې حجر نور يم ډیر سي تمنه اسلام نو مقابل کړ ډیر سي تمنه یو جهان ون نول مسعود د دې خانه بالکل مې سي کړي دی چې تاسو پروگرام ان لائن پنیٹ بنے اورم او چے ڈی خان کے رفت اللہ یعنی نوال میں سود جانا ٹول سر اشما ٹول پرڈک ور سر ملوی گی او یو جہان ون دے شکریہ دے سر السلام علیکم حبیب رحمان فرام بیٹانی ورگڑی سائیڈ ڈی رج تمنا صفر شہرانی سلام نار لگی وعلیکم السلام ڈی رج تمنا وی دوڑتا السلام علیکم ڈی رج تمنا وچ اچھا صاحب نور تم مرفو خیل نہ ڈیر سے تمنا یو جہان ونا علی ایم دا ٹنگ نہ ڈیر سے تمنا شکریہ وچ شمار بل سرے واشنگ پاؤڈر ڈیر زبردست سر دلتے ڈیر سے تمنا وچ السلام علیکم نیاز مند بیٹا نے ڈیر سے تمنا وچ سنگ چل دے کال میں نہ لگی زیوا ڈیر سے تمنا یو جہان ونا فائی کے کائنات بالکل لو میں سے کہ ڈیر سے تا تسم یو جہان ونا دی سر سر چکم دی یعنی وچ زینت او مسر چوٹی ایمان دے تسو آواز اور ڈیر سے تمنا او دی سر سر ڈاکٹر زوی ہم میں سے کہ ڈیر سے تمنا سانی ہٹ کوئی تسو بر بلان ستان دے کنا نبران مشتر چکم دین نشته ډیر چې تمنه ثاني خټک د سر سره سمایه مسعود سلامونار لګي وعلیکم سلام ډیر چې تمنه سمایه مسعود د سر سنا خټک ډیر چې تمنه شکریا دې کې سر سره چکم دي او چې تاسو پروډکټ بم ته چرته ملويږي ډیر چې تمنه سلام جاني ډیر چې تمنه پروګرام نمبر تاسو کال کول شي په 0322 98 99 99 اوس بالکل ماته برکوي عزت ان شاء الله نیکسټ پروګرام شي بیا زړه راوته پر دلیل افمان

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمردی روزیاتو خوگو و قدرمند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی دون سنو پیرنٹس ساسو پدران حدمت کے حاضر شو قرآن دیکھو دمینو دخلو سن ڈک ڈک سلامونا باور لرم خوبے خوشحال بے یقینن دا پروگرام انتظار با مکڑی وی دیر عزت من شے قدر من شے

پنځه منټه د پاسه یولس بجې دولس بجو پورې زمونږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما سره مل پاتې شي یعنی کې ملګری دولس بجو پورې او نور دی الله پاک زمونږ او ستاسو مل شي. گرمی دجی او گرمی کے دخپل زان خیال وساتے پیخ شربت پیخ اوبو او پیخ او سور باندے یعنی پکی لاندے دیخ سور لاندے دیو بل پکی خیال وساتے خواہ دخپل مشرانو کشرانو دخپل گاونڈیانو ورسرا ورسرا دا زناورو خیالو مساتے زکر چے منگ سرا پدی معاشرہ کی زناوران ہمشتا میخا چیلے سنڈا بیزا داغوی دا اوبو خیالو ساتھ داغوی دا یخ سے بندو بس ہمو کے زمان خواگو قدر مند اوریدن کو ما تولی کی گی نعیم اللہ عمر زی دا ون سن آف پیرنٹس زار قربان تاسو ما تا میسیجز و کال بکوے 0317-09-6075 ماتا بنن تاسو وای چې آیا تاسو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کم پروڈکٹس استعمالوي زکه چې زمنګ ډرار روانه ده او د ډرار د پاره به تاسو شرکت کوي خپل قسمت پزما وای جی یعنی تاسو خپل قسمت ګوره او قسمت ازما ولدا پکارم دی نور الله پاک نو من خپل قسمتونو خپل نصیبونو غواړو ها یا الله زما نصیب خپل کی یا الله زما قسمت خپل کی او تاسو زم خپل شي یو وخت ما ډیر خفیان دی بیان دی اوري په امن ریډیو نت ورک یعنی کی اف ام 88.4 امن ریډیو کرک او امن ریډیو اف ام 88.4 ټانگ یعنی کی دا دوه غټه چینل دی کرک سٹی اور ٹانگ سٹی زما واسا بالکل لائیو براہ راست ہو رہے ہاں ستاسو میسجز و کال برازی پا 0317-09-6075 واٹس ایپ میسج ہم کا بولے شے اور کالز ہم کا بولے شے دینا علاوہ ٹیکس میسج ہم کا بولے شے 0317-09-6075

7 0 9 0 6 0 7 5 زمام یان دے اخیان دے یعنی کہ مدرز اینڈ سسٹرز دخپل رو دخپل بچی نعیم اللہ عمر زی سلامون دعاگان پزان قبولی کے حقا مشران سپینگرے شدے وقت خپل دکانون کے ناستی خپل کورون کے ناستی او آواز اوری زو ساو دخپو خورے نعیم

یقیناً صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پروڈکٹس صفات سکن ہربل سپرے خبر ہوگا یقیناً صفات سکن ہربل سپرے ڈیر بہترین رزلٹ اور ڈیر اعلی دا گرمے تحفہ یعنی پچا خارش ہوئی پچا سپنے ہوئی پچا فوجت باندھ گرم کی ہوئی دا گرمے دوا جی ٹھیک شو یا خل پخی جب پخی تالو پوخی لاغت پارا صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہو لیشے نم بیات ساتے صفات سکن ہربل سپرے اور دچا گروتو نہ پاخی دچا کم سے ہم پوخ پوجت کے اکثر پتے گرمے کے انسان دا خولے دا وجی سرمن کچا کچا شی متاثب داغے دا پارا استعمال ہوئے صفات سکن ہربل سپرے پکرک کمشتا دین الو پٹان کم ملے گی.

0: تاسو کال راځي په 0317-0969-75. اولنی کال ګورې چې څوک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو له ایمواز درځي؟ تاسو له ایمواز نه درځي؟ یو وجه څه ده؟ سیګنل موصلا ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پخیر پخیر پخیر پخیر.
1: الحمد
0: للہ. سو خبر کبھی چرتنا
1: لتمبر نہ خبر کا افنان نوم میں دا
0: لتمبر نہ افنان صحت خدے
1: اللہ شکر دے زن نے بروبار یہ
0: بالکل ٹک ٹاک
1: بس ریڈیو کو ہو کلا کلام نہ جا ہو کال کا ونا کوئی شدا میں پہلا ٹاک تھا ہو کوئی شے
0: پھڑن بھی جلدی فون کر دیا ہاں پھڑن بھی جلدی فون کر دیا ماتا
1: ہاں پہلا پہلا میں کال
0: پہلا کال نکڑ دے ٹک شو جی ڈیر مننا پا پروگرام کے سخ وخی گی زما خبر ہے سد وخی گی
1: یو غنی خان مل شیر دے کر والا سوال ڈیر خان بو
0: غنی خان بابا شیر دے کنا ویل کم تر وایا ویل کم تر وایا خوب ہنر وایا
1: ہنر وایا
0: ویل کم تر وایا خوب ہنر وایا او وی چی ساز دما خام خلے منز سحر وایا اللہ اللہ کنشی دلبر دلبر وایا او غوخ د تور تنزری غوخا غوخ د تور تنزری غوخه د تور تنزری او بوی د انبر وایا ډیر مننه قربان خوشاله او باد وسې کی دا او زمون سره لتمبر نه چرالو موږ سره خپل حق شریک کو ډیر مهرباني ژوند

0: السلام عليكم جي صفات كاسمتكس برايفت ليميتد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نايم ومرضي سابو تخت جرمية تان جلين سليم كتخيل تاسر فلين مالدا
0: اوه سليم كتخيل سي پخيرونا پخيرونا فده گرمية كي
1: تدرمان تي عزتمان تي بس کپڑي مولم دیکھلی دي ورور فسرو ما شولي دي قولي بلا طريقا نسكا
0: بلکل نشتا دخفل زان خيال وسط دخفل وجود
1: یارا بلکل یقینی در توائے بس نیبوگان والا ورز اما لپاپا مورتا دکا کرده دا بس سر پر چی نیبوگان دیا مال گا دا ورز سر گدووی اکسوی مولا دریک اسوانی داستی موسر ورز آخیستی دی
0: او که ذرلیم پا ما با دا گوڑ شربت سکی ها دا گوڑی
1: گوڑی خو خیر بار اللہ منو بجوڑا جتا که گوڑا خو زاستی دا کنو جی ورز اسمان سور سر خبره کی
0: بلکل جی سوانا دا جی گوڑا نیم سبا سوانا دا سر زردی جی سر زردی
1: نایمولا ممرضی صاحب بس گرمی پاور پلی اخیست ده تی کواما
0: اے گورا شی گرمی را لکه ننو ده صفات سکن هربل سپری خوشت تلی نده یخ خپ خدا وار پشان یخ خدا تاسوی استعمال که صفات سکن هربل سپری
1: آچه سکن هربل سپری آز دغا سکن با دغا نست در سرا سن بلاک
0: سن بلاک پکر روان دل شا اللہ یو سو روزه که برده اعلان کومه چه و رونو اللهم په خوږ ایمان خوشاله کا صفات سن بلاک را واخلې
1: بس د صفات سن بلاک را وته دا به لازم نه خلوجه ته صفات او نام کې کوم صفات ده کنه کار به صفات
0: دي بالکل هم داسې دا کټی خل صرف ډیر مهرباني ژوند دی او کوم ملګری دې سره نه نمونه واخله
1: کا درمان چې ځتمن څه بس حکومت اورور ما حکومت اختر زمان ملګری دا ور سره مې ګلبران دا ور سره عبد الله دي دا فیضان دا ور سره حکومت متي الله شه ګرا دا دولار بیتون کتا خاص کر جلندر تا سپیشل سلامونه نیکی اسلامات
0: وعلیکم السلام زمام تاوس سلام او یخ دا گوڑه وطا اسکی یا یخ دا چنو وطا اسکی خواه
1: قدرمان قدرمان
0: دیر منو نجی دیر منو نجی خوشحال اسے دیر عزت من شدا او جی سلیم کٹی خیل سے بنگ سرا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان پخیرونو پخیرونو
2: خیر دی نعیم مرضی صاحب څنګه
0: ژوندې او ګړندې اوسئ جناب دا پروګرام تاسو د صفات کاسپټکس په حق باندې اورئ تاسو خبره کوي چیرته نه
2: زه ندیم خبرې کوم د بنو ډومین نه
0: د بنو نه خبرې کوي پخیرونو زما خو ګروره ګرمی شته مبارک دي شه
2: یاره ګرمی خو ماشاءالله داسې ګرمی ده چې ښه په ټاپ دا اوري
0: هغه کې مکه واخله په کلي ونې کیږي
2: اوس مو در غوړې شربت کړي واورې دلته ستاسو یو گاونډي دې تنګي دې دلته زمیداره کوي
0: خد تنګي دې د شیرپو تنګي دې وای تنګي کې د کم ځای
2: دا کم ځای دو مرزو سا دو مرزو سا دلته چرته کور دې د چینی سا
0: خ چینا چینا موږ سره بالکل نږدې ده او سینم را سره نږدې دي جندې را سره نږدې دي ښه
2: دا کده سه کور له بس هغه باندې مېلمای ما اورې او د غوړې شربت را باندې وسکو
0: دا خو زمون کلیوال دې خامخا بس تاسو قدر کوي سیدا
2: تاسو د کړي نه ګوړه راوړې دا اورې دوی مرګو نه
0: همداسې دا ګوړه زمونږ د لکې ډېره مشهوره ده د چار سدې ګوړه ګوړه ګوړه د چار سدې
2: صحیح
0: ډېر مهرباني عزتمن شه زمونږ د کلیوال ته ډېر سلامونه او ډېره مینه خوشحاله اوسې
2: ډېر مهرباني بس شیر عالم لالا دې راسته او نوید دی او دغه دې رومان دې
0: ټولو ته مې له خوا سلامونه زما له خوا
2: پروګرام اورو بای وته ناستې اورې
0: مننه جی قربان ډېره مهرباني عزتمن شه جی پروگرام تاسو بالکل لا براہ راست اور ہیں زرستاسو قربا نعیم اللہ عمر دے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پکر کی نومی کاسمیٹکس والے چا کاسمیٹکس دکان دے صفات پروڈکٹس وسر خام خام لوی گی خان صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ رازم واٹس ایپ میسج نتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی تاسو سنگ یو پروگرام خکل دو اے ہائے تاسو بخپل باندې مازیدار یہ ماشاءاللہ زما رونا زما مشران زما ټول اوریدن کی جوان دیو گلن دیو سے خا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مشر بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر
3: اللہ صاحب بخیر
0: دل ډیر لوی کارند ستړی مشی ستړی مشی
3: نواب
0: صاحب کرک کی پخیرونا ستڑ مشی صفات زيتون حرب الايل باندې مالش کوا صفات زيتون حرب الايل تاسو په کوم ځای کې کور دی کوم ځای کې اوسېږي دغه تاسو نږدې کاسمیټک سٹور ته ورشي میډیکل سٹور ته ورشي او ته وایي چې موږ لا د صفات زيتون حرب الايل راکا نوم به یاد ساتي جی صفات کم دکاندار تھا ورلے ہوتی ہوئی جماعت صفات پروڈکٹس رکھا تھا صفات زیتون ہر ول آئل رکھا بالکل بہتر کہی ہاں وہ پاگے پہ مالش کرے پاگے پہ کل مالش کرے اور ان شاء اللہ مسئلہ یہ سور کی ہلکی کی ہاں صفات زیتون ہر ول آئل ڈیر مننا جی ہاں وہی السلام علیکم نعیم اللہ عمر

0: قدر وکاو د انسان قدر وکاو او د ټول عالم اسلام خیال بساتو. اوریدونکو دا صفات کاسمیٹکس پروگرام وړاندې کوم نعیم الله عمرزی. ګوره زه راځم کنه پروگرام کوم داسې نه کوم د صفات کوالټی د صفات معیار د صفات کاسمیٹکس ریزلټ الحمدللہ ا دنیا تخکاری زمن کم خویان دے میان دے کم رونا مشران حمزوری چ استعمالی د صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس خمت مہندی زکا کسو کریم استعمالی د دانو دا غونو د پارا تیر سرو د پارا د مختص فی ندو د پارا یا ور سرا صفات بیوٹی سوپ استعمالی د صفات بیوٹی سوپ زان د خوبے دی بیا ور سرا صفات وٹامن سی لیمن فیس واش صفات وٹامن سی لیمن فیس واش دا غزان لا رزلٹ خکولی تاسو استعمال کے کم خلق چی سکول تزی کالج تزی یا مدرسی تزی او پا صفات وٹائمن سی لیمن فیس واش خپل مخ وینزی بیا دی زان تو گوری بیا دی ما تو ہوئی تاسو نما تا پوسم گڑو چی آئے تاسو پا صفات کی کم پروڈکس استعمال ہوئے تاسو دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پا دی پروڈکس کی کم یو خ استعمال ہوئے چام ما تا ندی ویلی ٹول استعمال ہوئے خو چام ما تا ندی ویلی چی نعیم اللہ مرضیا من پا صفات کی دا پروڈکس استعمال ہو تاسو اللہ خوشحال کا تاسو دی اللہ تعالی ایمان سلامت کی ایمان مناسب شا ما تا ویلی شن خا کچا اوس خپل ریڈیو سیٹ ٹیون کڑی وی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک یعنی کہ امن ریڈیو نیٹ ورک ابھی تو وزو بچے نمبر تا سو دا ڈائل کے 0317 بیا 090 60 75 0317 090 60 75 مفت نمبر دو بے ماں 0317 090 60 75 السلام علیکم السلام علیکم جی خجد دوی کال ملو شوی دی من سر خبر نکی سوک چی فون کی برائے کرم مہربانی تاسو دا کوے چی خپل ریڈیو سیٹ لک پا قلار کوے زما او ستاسو پا آواز کے تقریباً 30 سیکنڈ ڈیلے دا سمرا 30 سیکنڈ زدے وقت کی موجودی ماں پا ڈسٹرکٹ نوشیرہ کی پا نوخار کی ماں سر خواہ کی 400 دا مردان دے پی خبر دے او تاسو یہ پکرک او ٹانک بنو ڈیر اسمل خان کی مہربانی خوشحال ہو سکھا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: زارو قربان زارو قربان تاسو نے لگے او سو خبر کے چیر تنا
1: خبر
0: مہربانی عزت مند سی صفات کاسمیٹکس کی صفات سکن سپرے یا صفات زیتون ہربل آئل یوز کرے گا نا
1: جی پروگرام کرا مزہ
0: خاجی خا
1: سلیم کتی خیل تھا اور مرگر ٹول تھا ہم دعا سلام سلیم کتی خیل گھنٹی کرے وا
0: ہاں جی بالکل راغلی وزیری لگا ولے وا
1: تو پروگرام دفا مخا ہوں سر ملا
0: اللہ دے بات ساتھ ڈیرے مہربانی بس سلیم سے پھمین لری او
1: اللہ والا نہ کال تے ہم لا کال نہیں کرے
0: بیا بیا راشی زما دزل دروازہ تو کلو دی زما دزل دروازے زما دزل فراختیا دا ډیر لوی دا د هر څوک راتلی شي ښا عزت من شي عزت من شي ډیر قدر من شي په الله ګران شي مننه جی مننه خوشا جی خجی د دوی کار پرې وته ډیره مهرباني دا مشر اوس خبره کوله خو کال کټ شو بیا هم د کال کولو مهرباني او زما چې څومره ریګولر لیسنر دي مین ته فون کوي کال کوي مین را کوي نو بسې زبردست وایم دا ورته وایم کنه چ اللہ آباد ساتا خوشحال ہو سے ما وقتی دا رحمان بابا ربائی مویلا ابے میں اگر نمک دا غنی خان یودو شیر نو ویل غنی خان فرمائی یعنی کہ وائی ویل کم تر وایا ویل کم تر یعنی کہ لگ وایا لگ خبر پکار دی خدا کار خبر پکار دی ویل کم تر وایا حپ ہنر وایا ویل کم تر وایا خوب ہنر وایا چی جب لو یا لری نو بیا اوی تا یو بلٹک استعمال کردی دیگا پا دی پروگرام کنے ویما او بی غوخ دا تور تنظری

0: وها د تور تنظری بوی د انبر وایا ساز د ماخام خکلے منز د سحر وایا الله الله کنشی دلبر دلبر وایا. مطلب ادا دے چې درود شریف وایا. دلبر زمنگ سوک دے, زمنگ جانان سوک دے. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمنگ پی ایمان دے, زمنگ پیغمبر دے. ٹھیک شو جی, دا خو دې شیر تشریح شو. خار خا وجه السلام علیکم زما خوګ او نیازبین رورا, زستا سو رور یما او سوګ دی محمد اویس وای شي شو دی اورو. صفات کاسمیٹک زندہ باد, زمنګ ټول فیملی د صفات پروډکټس استعمالې. ډیر مهرباني جی, ډیر مهرباني, قربان او خوشاله اوسه. السلام علیکم, څنګه یې خې؟ زده شیرین ټاون نه ارزو ګلیم او ډیره ګرمي دا وای چی. خا صفات بیوٹی کریم مخ کی میں فرق شوی دی. خاص صفات بیوٹی کریم استعمالی نو ویشی دا مخ کو لاکی میں فرق راغلی دی. دیر مہربانی خورے, بالکل استعمال کا. دا صفات چی سونا پروڈکٹ سی الحمدللہ ریزلٹ ایبل. 0317-0317-0906-0755 رازم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا اور بیا خلق ویچ نیم اللہ مرزیا ٹیکس میسجوں شامل ہے, زمنگا واٹس ایپ میسج نے شامل ہے. دس وقت ہارون ہٹک دے دے اکثر مانے کے لیے کہیں ویچ نیم اللہ مرزے زدن اوخار یما ہارون ہٹک ویچ پکرک کی ڈیوٹی کو خا پکرک کی ڈیوٹی کے بیا ہو پٹانگ کے زمائے و کزن دے یہ وقت کی پٹانگ کی ڈیوٹی کہیں. اب ہم کسی پروگرام اور شکل شکل خان ڈیرا میں روانی.
1: یہ سب رب سے راضی, خدا ان سے راضی.
0: جناب صفات کرے کریم چاپن دے لاسونا چو دی یا پا بدن کے کم سے ہم چو دی پردہ استعمال والی شیر. صفات کرے کریم دیر انتہائی ریزلٹیبل, انتہائی مفید. صفات کرے کریم بالکل استعمال کے لکا پپٹ استرگو. صفات کاسمیٹکس ہے قسم سائڈ افیکٹ نشتا معیاری اور ایک نمبر
1: پروڈکٹ.
0: سی ہاں یو پیر استعمال کل یو پیر ازمائش بیا بیا فرمائش تاسو نظار قربان تاسو نے لگے دا واٹس ایپ میسج دے سدے استے وچ نیم اللہ مرزے سنگھ ہال الحمد للہ خخول تاسو خیر جی لگے لگے لگے وہی سے مہرانی ماں دا پٹھان کوٹ نہ سلام دروایا سلام در دوایا ماں مہران دا پٹھان کوٹ نہ صحیح سلامت اسی سما ہو گو نیازبین رورا پما گران خا 0317-0906-0755 ٹانگ نہ میسج کوم ساسو خور شو نائس تھا او صفات کرے کریم صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہوما وچ بہترین رزلٹ ہے الحمد للہ. دین علاوہ صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ ہم ڈیر اعلی بہترین رزلٹ دے ورسرا صفات اونین شیمپو یعنی صفات پیاز والے شیمپو ورسرا ورسرا صفات آملہ شیمپو صفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا اور صفات آملہ شیمپو رچا ویخت وزی ویخت ماتی کی ویختوں کی خشکی بھی یاد سر سر من استغوی استغوی کلکوی کلکوی
1: پیارا
0: دشپی تاس استعمال گئے صفات زیتون ہربل آئل پہ ویختوں باندھو لگے اور سہر چرا پاس ہے صفات پیاز والا یا صفات آملہ شیمپو ماندی وین زی خواہ بیا بار تخپل اندازہ لگی چھے نیم اللہ عمر زیا اللہ دے پخو گی مان خوشحال کا تامنگ تڑیر خکل میسج خکل پیغام را کر دے زکر صفات صفتون انکم خواہ اوستاد صفات شدنو پیغام در رسو ماں

0: یاروں میں شیر
1: وہ جو السلام علیکم وعلیکم السلام
0: ایک نام ساری یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام پند طلب مشکل کشا کا ہے
1: خبل میسج السلام علیکم چې زما په مخ دانی داغونه دي څو کومه وای زار زما خو ګرورا د سیمو کې غنشي صفات بیوټي کریم او صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دا درې پروډکټس په صفات کې یاد وساته صفات بیوټي کریم صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش دا استعمال کا د شپې چې کړو د کېګنو په مخ باندې لګوا صفات بیوټي کریم او سحر چې را پاسینو په صفات سامون مندی وینزا پل مخ مبارک دین علاوہ کل بہر اسے مطلب چرتا زی نو پسفات فیس واش پل مخ وینزا بیاد اخ پل مخ کلا تا گورا خا انشاءاللہ دا دانے بلرکی گی دستا دا مخنا صفات پزور باندے منن جی قربان محمد حنیف دیوچ سلام نعیم اللہ مرزائی تاسو خان نظمونه ریکارډ کړی دی واتس اپ نمبر وایا وی خپل نظمونه در لګم حنیف صاحب خپل نظمونه راولېګ بالکل تابعدار او قربان 0317-090-6075 السلام علیکم وعلیکم السلام دوی نور حس ندی لکلے خا اوردن کو صفات کا سفرڈک زفارا دا شیو الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء یو ډیر لوی عالم یو ډیر لوی د حدیث استاد شهید محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا غوی دغه کلیپ سورو د صفات کاسپټکس حواله سره بیا رازو تاسو سره نعیم الله او مرضی خبرې کوي اے چرتم مزه خا خپل رور او خپل کشر نعیم الله او مرضی سره اوسی گئی
2: زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی چکم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر مینہ والم دی اگوی تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړی
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چی خواه میٹیری استعمال چی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بلدائی چی خواه میٹیری استعمال چی مال بیوزی دا دا سی سونه لی چی یو در استعمال چی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چی فیده ورنه که بیا نالی په اشتهاراتو خو یو در خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د چشې خرابې او سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ وروڼه دي زه ورته دا نصیحت کوم او دا ورته درخواست کوم چې مهرباني وکړي ښه میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي خوچه برکت پکی و دعا و لکم چه اللہ ویلکم کامیابی ورکی نعیم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دلی

0: دارو.
1: ویلکم بیک ونس اگین.
0: عثمانوی
1: مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی. آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک ٹانگ اینڈ کرک.
2: ہر صحابی نبی
1: فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 03170906075. رازما کال د صفات کاسمیٹکس چکم اردن کی دی پخیرونو. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. انعام اللہ عمر زئی سے فری جوڑے.
1: قربان شم نعیم اللہ عمر زئی. جناب نعیم اللہ.
3: نعیم اللہ عمر زئی
1: صحتون خدر ہو رہا
3: برابر ہے طبیعت سے صدا
1: مننا سو خبر ہے جی کم دینا
3: داؤد خبر کوم شیخ سلطان
1: خا داؤد سے پخیرونا او پروگرام دے خوخی گی
3: او ماشاءاللہ ډیر ډیر خوان راکی ډیر زبردست پروگرام دے ماشاءاللہ مو خدا سی
1: مہربانی. اور صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ استعمال ہوئے کہ بی خیم لانے دے روڑے
3: یار نو مجھے دا نہیں استعمال ہو بار گرمی تو ڈیر کلا کا مولو چیر بڑا مرن شو تے کہتا ڈیر سخت گرمی
1: اللہ مباد ساتو کہ بالکل گرمی تے خپل زان د خپل صحت خیال ساتے کچھ ر گرمہ کے در باندھی ہوئی پوجت مخارخ ہوئی پوجت مو گرمہ کے راخی جی بیا ودا دا پرتا استعمال ہوئے صفات سکن ہربل سپرے خا صفات سکن ہربل سپرے تو سر جب کم ملگری ناس تیر ٹوڑی تو زمال اخوا سلامون و مینہ
3: وعلیکم سلام.
1: اور شربت ہوتا اس کی خاک یخ یخ شربت اس کی مہربانی خوشحال ہو سیدھا منگ سر رو او پلے مینے روڑا ماں سر خسرے پا دقا خبری مینے محبتون دی اتفاق دی جیتا اسے پہ اتفاق اسے گے کستا سو ملگری دی پہ اتفاق اسر جون تیر گے ٹھیک دا جی.

نہیں ملا عمر سے دون سنا پیرنٹس تھا سر بالکل نیخ پنے غدے یعنی کہ نہیں ملا عمر سے مور پلارے کی اسے تو سر بالکل نیخ پنے غدے ویش سلام در تکم نہیں ملا خان عمر زیا پمن دیر گرانے او ویشی رسول اللہ صدی امید شفاعت لرما شکر شتا غند آقا روز قیامت لرما بالکل جی دانات ما وقتی بھی کنا ہاں دادا الحاج محمد آمین بابا جی رحمت اللہ علیہ شہرون دی وی چھے بیا بیرد بیم خواہ رسول اللہ زد امید دا شفاعت لرما شکر چھتا غند آقا زپا قیامت لرما یا روز قیامت لرما

0: وقتك واخترس.
1: أخيريك على أخلم. السلام عليكم. السلام عليكم. اخری کالر دے او بالکل خبر نے کی گی دی کہ سن شمبلی ہا قربان دین علاوہ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ
0: اتلر دے پ نمبر رور اتلر دے پ نمبر اتلر دے پ نمبر رور اتلر دے پ نمبر
1: دین علاوہ صفات پیاز والا شیمپو صفات آملا شیمپو کہ دے چا وخت خل خلی سپورت پوری اوزی ماتی گی تا سو اس فکر ما کبس دے کہ اس شتا پا بازار کے صفات زیتون ہربل آئل شپی پہ وقت وہ لگے ہوئے اور سہارے پا صفات پیاز یا پا صفات عام لشن پہ باندھی ہوئی ہاں.

0: خپل طرف کا
1: خاجی چکم مونږ سره پدې کې پروډکټ اویلیبل دی مونږ سره پدې کې وټامین سی سیرم موجود دی مونږ سره پدې کې یعنی ایچ ای بی ایچ ای سیرم موجود دی چې ډیر خلک ورته اها بها او اچا بچا جوړ دی وای کنه اچا بچا اچا بچا به سیرم رکا نو ماته بل ورځ یو کسٹمر غلی چې اچا بچا سیرم رکا اچا بچا سیرم جوړ دی اچا بچا سیرم دا غدي نو دا شان کنه چسنی مرکڑی چسنی مرکڑی دے خدا اے ایچ اے بی ایچ اے سیرم دے او ورسرا ورسرا یہ بہترین سیرم دے خان ابل پرون بل مت میسج غلی او پدا زمنګ پد نمبر باندې واتس اپ هم دی کنه پدی باندې مونږ ته میسج غلی ورته ماته چې یاد دي تاسو چې کوم دا سیرم دی پکره کې بل چا سره ملويږي ما ورته چې بل چا سره به ملويږي هر دکاندار سره موجود دی تاسو ورتلی شي پکره کې هر کاسمیټیک سره وي چې نشته چې سره ما نو زه ورته وایم چې وایک سه قدر ته ملاو شو خوډی رخم کنه شو درته ملاو ورا شي زمانه والے خان ما سره موجود وی دکاندارون میں مختلف ٹول دکاندارون میں سلام کاسمیٹکس دے سرا ول جان کاسمیٹکس ور سرا ور سرا 22 گریڈ شاپنگ سنٹر ور سرا ور سرا طیب کاسمیٹکس دا میں ٹول ور تو خودل مارتے جا ٹول موجود دی پکر کے اسو ور شے اسو ور تر لا سکے او وچ نشتا دا مارتے بس سیدہ کی دیشی ختم شی وی ڈونٹ نو خو ما سرا موجود دی یو پیس را سرا پتی شوی دی

0: हाँ जी दे सर बताओ तो मिले जी जिनायर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट असन सर चढ़ चढ़ तके मिले जी जवात कॉस्मेटिक्स जहां जिब गली मेन लकी गेट अदिल मार्केट के बताओ तो मिले जी असन सर दागा प्रोडक्ट यानी कौन प्रोडक्ट कौन प्रोडक्ट पता उस मिले जी जिनायर कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट चिदलते इज्जत सुसरा इंट्रोड्यूस कोमा यू यो प्रोडक्ट दपारा यूज की गई ब्याह दरतवाए माँ कचेरी तासो तबिया पतन लगी चे मतलब पारा यूज की गई बार बार दा खबर है कोमा चितासु मुंग कॉल कवली शे कॉल दला रही हूँ तासो मुंग ना पुख्तन कवली शे दिन تین لوتا اوس تو بملی ویجی پاس نه سره حافظ زیر ٹریڈر چکم دے ال تا بتا اوس تو ملی ویجی پ بنو کے اسنه سره تم رحم دکانداران دی دبنو دبنو اردن کی دی زنانہ شاپنگ سنٹر دی چا تا پتہ ای چدا حافظ زیر دے او ال خپل دکانداران ور واستوی اور اگے پ ہول سیل ریٹ باندے ور کوی سیدا
1: بند سینے پھڑی دی ستا لا سا خلل پورا وڑی دی
0: اور مین کرک سیری کے بتاؤ تو ملی ہوئی جی آر جی خان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سڈر کے موجود دے چڑھ تکے موجود یو فون فرنچائز تھا بالکل مخام خام سرحد فیشن پوائنٹ دکان دی پسر کے مارکیٹ کے یعنی ماڈرن کشمیری بکرائی سرا پخو کے ٹچ دے خا مارکیٹ کے دن نظام دکان دے تاثرت لائشی تاثر لاسا قولی شی زنائر کاسمیٹکس پروڈکٹ اور ورسرا ورسرا دا کاسمیٹکس نو روم ویرائٹی سیدا ان شاء اللہ دیر زربا ڈیر زربا دسی پروڈکٹ روڈو ماں چاہ بتاؤ کہ مرے دلارے مطلب آگا بتا سی پروڈکٹ بھی دا کاسمیٹکس پا دنیا کے اول ازل بتاؤ سر رغلی بھی اور تاسو بھائی یوز کوے ہوم پورا پو اعتماد سرا اور پورا پو ریزلٹ سرا بھی در کبھی بولی چھ زبا اعتماد در کوما اور زبا ریزلٹ ہم در تشیما بالکل پکے مرے دلا رہے ہاں تر پیسو گولا سرا بتاؤ تو پتخت نصرت کی فائم ٹریڈر لبیب کاسمیٹکس کا تائر امیر صرف دوسرا ملوی جی پاس نہیں سرا تخت نصرت والو خٹکو وزیرو بنو سائے شیر تھے غیب شبی ہے

هغه نه بعد کې به تاسو بیا سیرم ورته یوز کې صحیح ده که دې سره تاسو کارونه شو کار بکیږي شو زبردست رزل بدر کوي کریم هم اگین ما امید کیتی ہے میسج میں نے کول خو بیا ہت کنا ابل ریز والا میسج شامل کے مڑائی نبو مو جی رشتہ تھینک یو سو ویری مچ ہم نن خو چی تو تا سرے چائے دیر کی بیا مجھے ڈیر خواہش ہو مون خونن میسج کہوں بس بیا نہ دیتا کہر ڈیر اگین میں امید کہتی ہیں رہنو بھائی کزن میائی چدا ایچے بیچی سرم یعنی بہا پتر سرائی بیا خو ته ډیر غټ سړی یې نه بیا بالکل به بیا درنه ښه او تاسو پیله کریم ورته یوز کې بیوټی کریم ورته یوز کې انشاءالله دا به ختم کی درنه ښه اگین ما امید کېتی یم گلشن باجی ته وایې چې ابل ریزی لطیفا نیمه کړې وا او پگل نه یو خو په گلشن باجی تم اسپیشل سلام اوکے جی وعلیکم السلام ہم مسوم ما امید کیتی ہیں میسج سب سوکا نکی جی تے مشتا پریش دے دمرا وا جی چ دمرا گتی مو خوشی پ میسج دکل وانے جما دے او بھائی ارے سن سن لگتی ہے بھائی یہ تو آپ نے بھی سیکھا ہے یہ سانگ ہاں جی تھوڑا تھوڑا سا ویسے تو میں سانگ کے بغیر سانگ جو ہے نا نہیں گا سکتا کیونکہ میری آواز ہے ماشاء اللہ بہت اچھی آواز ہے ہاں جی نیکسٹ کہتے ہیں ہانی وفا دمر زیاد میسج دکڑی ایمانی وفا اور یانو سپیشل سلام تو تا او خلیق نور بیتا اگر گلتا نگلتا فیزا حیاتا درخانہ گھٹکتا دلور باہ گھٹکتا نیا بزیرتا اوکی رہنو بھائی اوکی جی تینکیو سو ویری مچ جہنم نام

میسج میں شامل کرو ہانی آف آئیو جہان مرن نے کوما تھینک یو سو ویری مچ ہم خاجی نیکسٹ نیکسٹ کم دیکھے نا السلام علیکم ریحان بھائی آئی ایم نادیہ فرام کرک سلام میں دل ربان خٹک انوئی خٹک تا ریحان بھائی لکھلی مکے ریحان بھائی ایس ایم ایس پوتے دیکھ لگ رہا کہ وہ بیٹا کا بیٹا دیتا کہوں اصل لکھلی دی زما دی تو بھائی دمرا زیادہ گڈ وڈ میسجز تاسو لکھے کنا ریحان بھائی کال مینا ڈن کوئی یونس وزیر دا سردی خیل نام آئی ایم یونس خان فرام سردی خیل بنو نا تھینک یو ریحان خٹک زندہ باد اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من نہ کوما ہنند کال ریزن دے سبانہ بلز بیسا سو کال اٹن کوما خا سلام ٹو یو اینڈ آل اور آل اور آل لسنر اوکے جی تیر امیر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام تیر امیر صاحب سر بتاؤ تو ٹول پروڈکٹ پا سنا اس طرح ملے ہوئی پر تختی نصرت کے تاسو ورش ہے تیر امیر صاحب اور نوالے خا السلام علیکم ریحان سر آئی ایم ہیپی ہینڈسم گول اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان من دا پارٹیسپیٹ کو بولو جو جہان من نام برانا تو تم سلام دے تو فور دا مشکور اینڈ اور یہ وزیر دا ڈومین نا ریحان بھائی نن خو پلے کا کہنا چاہیے دس یخ یخ بران دے ٹولو مر ولی وری کی آمین ٹولو مر دنو وری کی خیر زکا کنا چیزا کئی داسی خلق بھی کنا چاگا مطلب تربتا ولی ہوم شی آگا وس نلری آگو سر مطلب مونگ خوائی و مونگ خو صرف زنو تو سوچ کو کنا دا بل سوچ مونگ سروینا دا بل احساس مونگ سروینا دا خبر بالکل حقیقت داشتا ہم دا کنا خوزن داسی خلق ہوم شتا دا چاگا بے وسی آگا مطلب سو وس توفیق نلری او آگو کرونا کچا بیا آگو تا تکلیف شی دیر زیوتا سیدا مر ہی جائیں گے غم میں السلام علیکم سرنگی اٹس می کرن ہیا فرام خپل کرک آفٹر ا لانگ ٹائم شو از ویری بیوٹیفل وعلیکم السلام ز بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یما تاسو سنگے ویلکم خوش آمدید درته وی ډیر ټایم بعد خا بای دا تو تا خلک نور بای تا ڈلی وی مینا خلوص او وفا هر څه دروغ په دې ټول دنیا کې هر څه دروغ لیونی شوی چې لیونی وی شوی وی چې مینا کوي دلتا وادي او د هر څه دروغ اپ کی چیری میلی لسنر امرا خټکم اوکی جی تھینک یو سو ویری مچ امرا خټکم نیکسٹ کہتی ہے ارے نو تم میسج ویلے اروے بالکل می شامل کرے تاسو ټول میسج خاطا سو داسې مو وی چې مونږ میسج مونږ دې شامل کړي ولی چې میسج ټول شامل او میسج معنا نه پاتې کیږي خو بیا ما تاسو مطلب زیات تر ګلې کوي چې تاسو مونږ میسج پریک دی مونږ میسج نه شامل وای میسج تاسو له ګورو ټول شامل کی زه داسې هرگز نه کوم چې زه دې یو میسج شامل کا بل نه شامل ومنا میسج زه کوم شامل ومه ټایمر باندې پوسوم شي بیا تاسو میسج شامل ومه الله تور کالی لاندې باندې مکوا فضیلت لگ شون آباد کی ماتے کالو کا خواہ فضیلت شون آباد کی کالو کا ویلکم تو تا شو کی کیا حال چال دے بھائی جانا ز سب شاہ سرنگی شی امی ابو شدی بھائی آل سویٹ سسٹر تا سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ بالکل ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور شکر دے اللہ اس تاسو دعا گانی دکھا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانی ممینہ والد آواز دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک پروگرام تبیلی شید عمل دار کم چیتا سور مفتی محمد ارشاد صاحب سر دا دے پروگرام دو ہی سے پولا خصوہ کی مفتی صاحب دو قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک بھی اور دن لگوا مفتی صاحب پتوام حصہ کے دو سات سوالات جو بادر کی پر 0927-291-292 بانے ماسر اسٹوڈیو کے مفتی سے موجود دے ترجمہ. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ.
1: الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا خی صحت مخلی
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دے اور پروگرام ٹیم شو دیرا بشو پروگرام طرف تھا نانے درس باز منگ سورہ انعام آیت نمبر 155 اتم سپارہ و مرکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ندین ما قبل آیاتون مبارکو کی زینی احکامات دا بیان شو او بے تذکرہ شو چہ دے قرآن پاک ہر یو شے بیان کرے بلکہ تورات ہر یو سے بیان کرے دا رنگ قرآن ہم بیان کرے لکه څنګه د هدایت او د رحمت کتاب الله پاک وی چې موسی علی السلام ته ورکړی نو دا شان ای پیغمبر د رحمت او د برکت کتاب دا می پتا باندې نازل دی نو هاذا کتاب انزلناه مبارک دا کتاب چې کوم موږ نازل کړی دا د برکت والا کتاب دی او د دې د پاره منازل کړي دي چې تاسو یې تابعداري وکړي. قران پاک د برکت کتاب دی. یو حرف په لوستلو باندې لس نیکۍ ملاوي په اورېدلو یې لس نیکۍ ملاوي. قران ته کتل ثواب لاسو سره لګول ثواب قرآن حکلاول ثواب قرآن پاک لے احترام اور کول ثواب بغیر او دست با قرآن نرلی لا تمسه الا انت طاہر حدیث مبارک کے رازی چلاس با قرآن سر نہ لگے مگر داس حالت کی چست پاکی نو قرآن کریم بد جنابت پہ حالت کی نل ولی او دغ رنگی زنانه به خپل محواره زمانه کې نل ولی. البته به طور دعا څه آیتونه وایي د دعا په نیت باندې تلاوت په نیت نه هغه ویلی شي یا د مصیبت رالی انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه ویله. اوس دا کلمه هم د قرآن ده خو دا محسوسو حالتو کې زنانه به ویلی شي ولی دا یو صدمی او د مصیبت په وخت کې دعا راغلی ده. نو به هر حال قرآن پاک ډیر مبارک کتاب دی او مبارک ځکه دی چې د بابرکت ذات د طرفه راغلی دی. کم ذات د طرفه چې راغلی دی هغه آزاد چې دی مبارک ذات دی تبارک الله رب العالمین. نو الله پاک فرمای فتبعوه تاسو پیروي وکړئ. قرآن کریم پیراوی کې د مسلمان کامیابی ده او د مسلمانانو ترقی ده. نو الله پاک موږ ته حکم کوي د خپل کتاب د تابعداري چې ګوره بنده د کتاب مې نازل کړی دی د مبارک کتاب خودی خدا برکت صرف دانه چې بس پالماری کې دی خې تا توی چې زما کور کې برکت وي. نه ګورې د دې اصل مقصد د قرآن پاک دراتللو دا تابعداري ده چې د قرآن پاک کم تعلیمات تا ته بیان کړي دي دا تعلیمات باندې ته عمل وکي او د الله ایره په ځان کې راولي واتقوه لعلکم ترحمون. د الله د مخالفت نه ویریږه، د الله د عذاب نه ویریږه، د شرک نه ویریږه چې رحم در باندې وشي. نو دې آیت کریمه کې دا بیانیږي چې دا قرآن پاک الله وی موږ نازل کړی، نو د قرآن پاک حقانیت او د رسول الله مبارک رسالت دا تینا ثابتیږي، ځکه چې کم ذات ته وحی راځي د آزاد پیغمبري، نو د پیغمبر علیه السلام نبوت او رسالت پیغمبري دا هم تینا ثابته شوه، د قرآن پاک حقوالی تینا ثابت شو. وهذا کتاب انزلناه، او دا کتاب عظیم الشان کتاب دی. ولی عظیم الشان دی؟ انزلناه الله وی موږ نازل کړی دی، نو د الله پاک ذات عظیم الشان دی، کتاب عظیم الشان دی. مبارکن برکتناک کتاب دی، فتبعوه بس تابعداری وکئ تاسو د دې کتاب. واتقوا لعلکم ترحمون، او ځان بچ کئ د مخالفت د الله نه لعلکم ترحمون، شاید چې په تاسو باندې رحم وشي. رحم ځان مستحق جوړول غواړي، نو د قرآن کریم تابعداری بکې. قرآن پاک چې کوم الله نازل کړی کتاب دی، د دې د احکاماتو پیروي بکې، به د الله د رحم مستحق جوړیږي. مونږ خلک دعا کوو الله رحم رابانی اوکا، رحم به الله کیږي چې قرآن پاک تعلیمات عمل وکي، لګي خپل سرکشي کې، خپل نفس تابعداری کې، خپل مرزي زندگی تیری او رحم غواړي. نو د رحم عمل خو اوکا کنه، به د الله نه رحم غواړه. تبر اسمان ته ولي غرګي ولي، او دغه شان ته کاڼي ولي، او وای چې واپس تیرا باندې ګلونه راځي، دا کېدې نه شي. بره لک خا عمل لیگا نو رحم برازی. ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا، پدی آیت کے مقصد و حکمت د نزول قرآن بیانے گی. وس اللہ وی منگ دا قرآن ولی نازل دے وی دے دے دا پارا چو ونوائی تاسو انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا، چې دا کتاب هو نازل کړی شوی او په دوه ډلو یهود او نصواراو باندې موږ نه مخکې. نو ګوره په عربو ځمکه باندې اکثریت د مشرکانو، دویم نمبر پکې یهودیانو، دریم نمبر پکې عیسایانو، څلورم نمبر پکې صائبینو، پنځم نمبر پکې مجوسو، د دوی دا تعداد لږ کم. حجر علاقی کسی دا مجوسین و دیری. نو دا رسول اللہ مبارک دا باست بٹیم پینزا قسم خلق دا موجود. خدا دو ڈلی دا یهودو دا نسواراو، یهودینو با دا ویل چی بس منگا تا تورات کتاب را کلی شوی دا وم دا سی نازلو تا عملی پی نکاو، عیسایانو طرف تا انجیل نازل شوی. نو دا عرب ډیر ذهین خلق، نو هر کله بچی دی یهودیانو د عیسایانو تورات او انجیل ویلی، نو دا به اورېدو په دې باندې واقف وو.

ان تقولوا انما انزل الكتاب چه و نوائی تاسو خبر دا چه نازل کلیشویو کتاب علا طائفتین من قبلنا پا دوو ڈلو باندی زمونگا نمخ کے چه یو ڈلا دا یہودیانو آ بلا ڈلا دا عیسائیانو آ و ان کننا عن دراستهم لغافلین او بیشک مونگو لستلو دو دینا خامخا غافلونا خبرا او تقولو او یا چه دا و نوائی لو انا انزل علینا الكتاب کچر نازل کلیشوی وی پومنگ بانی کتاب لکننا اہدا منہم نو خامخا بوی مونگا خلار مندن کی لدوینا فقد جاءکم بینتم من ربکم پا تحقیق سر رالو تاسو تا دلیل ظاہر دستاسو در رب در طرفا و هدن و رحما او ہدایت او رحمت اللہ پاک را نازل کو قرآن پاک دے ہدایت کتاب دے دے رحمت کتاب دے سراسر پک شفا پرتا دا سراسر پک رہنمائی پرتا دا خو بندن رہنمائی نالی دا قرآن اللہ پاک واضح دلیل ڈالے گلی او کل نچ اللہ پاک قرآن نازل کے تر قیمت پورے تر اس پورے اغس محفوظ دے او قیمت پورے و محفوظ دے نہ دے قرآن پاک دا ویل گورے صرف دا حافظین و قارین و دمولین و کار نہ دے بلکہ ہر مسلمان ناری نو زنانہ دا پارا و تمام کائنات و خلق و دا پارا دا قرآن پاک دا ہدایت و دا رحمت و دا مہربانی کتاب دے نن خو مونگا تقسیم کرے مون خو نن مسجد و جماعت مدرسہ دا مولا پورے خاص کرے دا امی کس آغا کی دلچسپی نہ لری نہ نہ نہ ہر چتم کلمہ وے کلمہ گو مسلمانی تب دا قرآن پاک تعلیمات زدکے تب دا قرآن پاک تعلیمات نور و ترسے تب دا قرآن پاک تعلیمات و بانخبل زندگی دا جوڑے دا صرف دیو طبقی دا پارا دا کتاب نہ دے نازل دا حدن لناس ٹول خلق دا پارا نازل دے دے قرآن پاک دا سوری لان دے بزان راوالی فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ بسوک دے ڈیر غٹ ظالم دا اغچانا چی نسبت دا دروغ کوی آیاتونو دا اللہ پاکتا وصدف عنها او گرزی دا حغینا اعراض کوی دا قرآن پاک دا آیاتونو نا دا قرآن نا اعراض کوی نا اللہوی دا انسان نا بلغٹ ظالم نشتا سنجزی اللذین یصدفون عن آیاتنا زرد چی جزا بور کو منگا آغا کسانو لرا یصدفون عن آیاتنا چی مخ گرزوی اعراض کی زمان آیاتونو نا سوء العذاب ناکار عذاب بما کانو یصدفون پا سبب دا آغا چی دوی گرزی دل دا حقنا اعراض کو او انکار کو لحقنا دا آغی بدلا اللہوی ضرور بور کو ما د الله پاک د آیاتونو د قوانینو نه د الله پاک د قران د احکاماتو نه د اغي مخالفت کینو الله وی بدله بدر کوم ناکار عذابونه بدر باندې نازل نن خدا غ وجد چې امه مسلمه پریشان دي وجد د قران پاک قانون اغه نه تسلیمي به حیثیت قانون به قران منی د قران قانون براولی دا قرآن با لاگو کی گی پٹول کائنات دا نظام باندی حل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکت و یأتی ربک و یأتی بعض آیات ربک اس دا دین مخ کی اللہ پاک بیانو کو دا قرآن پاک دا نزول او دا تابداری نا قرآن پاک کہ اللہ پاک کر سے بیان کو عقلی دلائل نقلی دلائل دائی بیان کی نو اللہ پاک قرآن پاک کے داسی دلائل ذکر کی اداسی طریقہ اختیاری چہ ہر یو لکھ کا پڑھ وان پڑھ پی پویش اس اللہ فرمائی کو چرتا سوک نہ تسلیمئی دا قرآن پاک نسش انتظار کی آئے انتظار دے دی کی انتہم الملائک

چراشی دیتا پرشتے دا عذاب بے بے اومنی او یأتی ربکا یراشی درب حکم ستا او یأتی امر ربک بلزے کی چرازی یا رب راشی ندا دا متشابہاتو ندی دا اللہ عدالت اولگی یا مانا دا اوکا دا قیمت رس قائمشی بے بے اومنی قرآن او یاد غشانتا نور علامات و نشانات بازی راشی در افستاسو نبی با اومنی اغیطا انتظار کوی غٹو غٹو نشانات و قیمت تا یوم ایتی بازو آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانو ها اللہ ویدا غینا مخی مخی ایمان راولا اے کافرا اے مشرکا اے کمزور مسلمانا سی مسلمان جول شا مخ کی دا غینه چی گوری دا عالمی و نشانه چی رالی دا قیمت نبی با گوری دا ایمان دا تسپایده نرسی کو بی اوی چیزا اس ایمان راولما پا اغا ٹیم باندی چی هر کل دانور دا مغرب دا طرف نراو خیجی او دا بطل ارزی و زناور براوزی دا دیزمکی نا دا قیمت دا نشاناتو نا یو غط نشانی دا نبی گوری اغا ٹیم باندی دا انسان تخپل ایمان سپایده نرسی اس ایمان جوڑ کا پیدا دا ترسی اس توبہ و باس توبہ دے اللہ قبلی خوچے ہر کل دا مغرب دا ترپا داستر گرا اخاتلا عام طور خو مشرک نراخی جی پا مغرب پریوزی یو رز بدا سی رازی قیمت تنیز دی او دا قیمت دا غٹ و نشاناتو ندا چا قیمت کی و غٹ نشانی دادا چرا بشی داستر گا دا مغرب دا ترپ نبراو خیج نبی اغا ٹیم باندې توبی دروازه بندا نبی چې انسان خپل څه کړي نیک عملاینا مخ کې کړي دي نو بس اغا به ول په کار ورزی غینا باد با څه فائدہ نه ور کوي دا علامات چې کله پوره شي د قیمت بیا به چې دې توبه اغا نه قبلېږي او ما د تو ویلی چې یو به زناور روزی د صفا د غره نه د غوی په شکل باندې یو زناور روزی خلکو سره به خبرې کوي یوه به ګوتې د سلیمان علیه السلام ورسره یوه به ورسره امسا د موسی علیه السلام د موسی علیه السلام امسا به د کافر په تندي باندې لیکي کافاره او د مسلمان سلیمان علیه السلام په ګوتې به مسلمان ته یو مہر لگئی پا دی تندی کی بیرانا پیدا کی تو کلمہم ان الناس کانو بی آیاتینا لا یقینون دا غزن آور چی دا غاپ شکل باندی بی نو دا بسکی خلکو سر خبری بکی وی تاسو دا آیاتون دا اللہ بانی قین نساتو او دا با دا غرز بانی کی پا کم اورس چی دا مغرب دا طرف نداستر گراو خطا خلق با دسترگ در خطلو انتظار کی سترگ نراخی خلق با حیرانی چه نو ریز شتا دی ندون شتا دی او دسترگ را خطلو اثرات نخکاری یعنی اول د مشرق د طرف نه سپینوالی لگر پیدا شی کنا سروالی بیرا شی بیا با آغاتی مغرب طرف تا چه خلق نظر او که د مغرب د طرف نبسترگ پسر راو خیج خلق با حیران شی افراتفری بشی توبه کول والا با توبه اوباسی کافران با ایمان راوڑی آغا ٹیم باندی بسن قبلی گی بس آغا ٹیم پوری اللہ پاک تا تا وس محلت مقدر کلی دا توبه اوباسی اوباسا یا دا جون زن کدن حالت در بانی ترسو پوری نی راغلی توبه با دی قبلی گی اخوا بین قبلی گی اللہ وی تاسو انتظار علکوی دا آغا ورزی اور جی انتظار کیوں چی قیمت رز راشی بے بزان نیک جوڑا ہوئی بے بب قرآن تعلیمات و عمل کوئی نہ داغی نہ مخ کے مخ کے عمل ہوگا نہ مخ کے تیارے ہوگا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة نہ کوی انتظار دو دی مگر دے چرا بشی دی تا ملائکے دا عذاب او یاتی ربک یا رب شی عذاب دربستا او یاتی بعض آیات ربک
یارا شی بازی نشان ای دربستا یوم یاتی بازو آیات ربک پا اغا ورس چراشی بازی نشان ای د قیمت دربستا لا ينفع نفسا ایمانها او بنا رسوی حس یو نفستا ایمان دد اس نفا با اون رسوی لم تکن آمنت من قبلو چه هر کلا ایمانی نوی راوڑ مخکد دینا او کسبت فی ایمانها خیرا یا ای کسب نوی کلے پا ایمان خل کی دنے کئی دینا مخ کی نہیں کلے پدا ٹیم بانے بس پیدا نہ رسی قل انتظرو انا منتظرون او تو آیا اے پیامبرا انتظار کوئی تاسو انا منتظرون بے شکا من ہم انتظار کولو والا نہیں تاسو انتظار کے مت کوئی من ہم انتظار کو چاورز راشی ویبندن حساب کتاب اخلو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء بيشك اغكسان فرقوا دينهم چتفرقه واچولا پدين کي شيعا اوگرزيدل ڈلي ڈلي جماعتنا جماعتنا لست منهم في شيء نيتل دينا پهسيوسس کي این باطل فرقو سرستا اس قسم تعلق نشتا اے پیغمبر او اے مسلمانا باطل فرقی سر بگوری اڑو تعلق نساتی وکانو شیعہ د شیعاتن جمع دا پا مانا دا یو ڈلی سر یو جماعت سر نو دا طولو نا پیلا باطل فرقا شیع دا دی بنیاد عبداللہ بن سبا یہودی ایخی دی دا یمن اسیدن کیو کٹر یہودی و خبیث انسان او د بنیاد د باطل و فرقو کی خوست د عمر رضی اللہ عنہ شہادت د عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دارنگی د نور صحابہ د علی رضی اللہ عنہ د ټولو کی د اللہ ست کربلا کی د دی لاس او دی پدی شیطانت سرا او دی پ مداخلت سرا او د غد عبداللہ بن سبا د یہودی د اولاد د وجن د چه ده سخته و تکلیفون رالن پا صحابه و بانده او نقصانو شدیر انما امرهم الالله خبر دادا بلندا کار دودی الالله خاص اللہ تحوال ده ثم ينبئهم بیا با خبر ورکی اللہ پاک دی لرا بما کانو یفعلون اغس چکم دی کول ان دغه باطل فرقی هر یو ویزه په حق ایم بل ویزه په حق ایم الله وی پته بد قیمت پورز لگی په حق بانی مسلمان دی په حق باندی اهل سنت والجماعت وال دی اغه کس دی چې د پیغمبر د سنت او تابعدار دی د صحابه او د جماعت اغه منون کې دی اغه د نجات وال فرقه دا من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها هر آغا چا چرا اولای و نیکی فلهو عشر امثالها بس وی باده ده پارا لست گننا ده آغی ایو نیکی کلی ده دس گننا اجر و ثواب اللہ باور کئی ایو نیکی کلی و چرا اولا اللہ وی قیمت تیزان سر گری محفوظ اکلا خلق نیک عمل کئی خوزای کئیم بیا نزای که بخپل نیک عمل نا کوشش بده که چه خیرت تیزان سر یوسی وست اللہ میرا بانی تا گورا یو نیکی پا لس گنا بانی در کی گنا دی اکلا اغیب برابر بانی بس سزا دا ال تا سزا پا دس گنا نشتا دی بس یو سزا دا پا یو بدای باندی دا دی اللہ رحم دی ومن جا ابی سیئی آدی او هر اغا چاچی وکلل یو بدی لرا فلا یجزا الا مثلها جزا بنشی ورکولی دلرا مگر پا مثل دا اغا بدای باندی وهم لا یزلمون او دی سر بظلم نشی کی دلی قل وتوایا پیغمبر اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم بیشک زیم لارا زپون لارا خو هدانی ربی ما تلارا خو دلی د خپل رب الی صراط مستقیم د سید لاری ما تخپل رب سید لار خو دلی او په هغه سید لار باندې روانه قل وتوایا اے پیغمبر اننی هدانی ربی بیشک ما ته ہدایت کړی دی ما ته لاره ښودلې ده زما رب الی صراط مستقیم سیده لارې ته او سیده لاره څه ده
مخکی چی تیر شو شرک بنکی والدینو سر بخصولو کی دا غربت دا ایرین با اولاد نا قتلی بی حایت بنورزی نا حق قتل بنکی یتیم مال حرام طریقہ بنخوری نا پتول کی بکمی نکی انصاب بکی وعدہ بپورا کی مخکی بیان شو وانا حازا سراتی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الله ودغه والسمالار ده دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا صم دي دين ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام دين حنيفا چه مائل ده أديانو باطلونا دين حقتا خالص دين ده ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أو نو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ده مشركانو ده دلنا أصل كي مشركانو بدا وسط لا اغا داو بانے اللہ پاک رت کئی مشرکانو باویل چی دا ابراہیم علیہ السلام دا زمونگا ڈڑلی ندے یہودیانو باویل زمونگا ڈڑلی ندے عیسائیانو باویل زمونگ ڈڑلی ندے اللہوی چینا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام یہودی نا نصرانی بلکہ خالص مسلمان موحد دارا گلے دے قلوتو آئے پیامبرا ان صلاتی و نسکی بے شکم منزما و نسکی و قربانی زما و محیای و مماتی او جن او مرگ زما للہ رب العالمین خاص اللہ دا پارا دے چی رب دا طول و مخلوقاتو دے انہی زما ہر قسم عبادت کا بدنی دے و کمالی دے کا جن دے و مرگ دے دا طول سی زنا دے اللہ دا پارا دے اللہ پاک تا زچ دے دا سج بسجود بسجود کے گما او یو اللہ پاک لما عبادت کو ما و نسکی قربانی زما دے اللہ دا پارا بھائی زما جون مرگ دا دے اللہ دا پارا دے این دا محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک نشت دے شریک دے اللہ لرا و بذالک امر تو پدے کاروان امر کلیشوے دے ماتا وانا اول المسلمين جزا اول شمد مسلمانانو تابدارونا قل وتو پیغمبر اغير الله ابغي ربا اي تلاش كما الاو د الله نه بل رب وهو رب كل شيء او حال د دي چې د غرب د هر یو سيز دي د پروردگار د هر سيز دي ولا تكسب كل نفس الا عليها او قسم نكيد بدي هر یو نفس مگر ضرر د اغه د پاره دي ولا تزر وازرة وزر اخرى او نا اخلی حز اخستن کے بار دبلچا بار بلچوک نشو چتا ولی ہر انسان با خپل حساب پا خپل باندے ورکی ثم الى ربکم مرجعکم او بیا خاستاسو رب ترب ترجو دستاسو فیونبئکم خبر بدر کی تاسو لرا بما کنتم فیه تختلفون پا اغا سبانی چکمو کی تاسو اختلاف کولو کم سے کہ تاسو اختلاف کو دا اغی والا خبر اغا بلا در کی وہو اللذی اللہ آزاد دے جعلکم خلائف الارض چی گرزولی ای تاسو خلیفہ گان پزمکا کی گرزولی ای جان نشانان گرزولی ای دنیا کی سناسا اختیار در کلے دے حکومت در کلے خلافت در کلے دے انسان تا اللہ پا خلافت ور کلے کنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فقط ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ دا رنگی جان نشینی و گرزولی مخکینی قو خلق لاړل او ترالی دا رنگی تب لال شستان آباد بنور راشی پوش بسی و پوش ترازی بل مخ کی صدای د خلقونا د مشران نے ته جان نشین او گرزولی ورفع بعضکم فوق بعض درجاتین او پر تکڑی دی بعض استاسونه د پاسه د بعض نورو مرتبو کی لیبلوکم فیما آتاکم دا پار دا دے چی ازمائشو کی تاسو اللہ پاک تاسو ازمائشو کی فیما آتاکم پا اغا سیزنو کی چی کم در کلی دی تاسو لرا ان ربک سریع لقاب بے شک رب ستا دیر چی کم دا جل عذاب ورکون کے دے جل عذاب ورکون کے دے اغا چال رجزو کی مخالفت کی او دغا اللہ غفور رحیم ذاتم دے و انہو لغفور الرحیم او بے شک دا آزاد خامخا بخون کے او میرا بان آزاد دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: جی گران مینے والا تسمہ مفتی محمد ارشاد صاحب سرحد قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک رد اللہ تعالیٰ متعدد بنے دم بالکل تفیق نصیب کی بس بالکل کال کو لیش مدسم نصر پرستان کال غاڑے پر 0927-291-291 بانے کسی جب کال بانے سو کو دکھام دانے دیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اختیار خان خبر کم
0: جی جی
1: زیالہ تعالیٰ دوا سر خوش حال آتا تھی مفتی شیف داتا پوز کم دا زکاتو نا اس ور کئی کنا دا خپل خپل دا کلو ملو کے نشی واپس کولا او تا مولا تم نہ اور کہے او تے اور تبخینا او دا زکات خو یو قسم عبادت زکات خو عبادت تے او استاد اگے نہ ما پ زکات کے ولی کے او دا غچ کوم زکات کیږي اغا ته پدې کې ونه سره چې تپل ما قرضا ده چې زما غا قرضا پر شي دا په شریعت کې جایز دي او کنه جایز دي ډېر باندې
0: شي
2: جی د زکات د پر مسله دا چې بل قریب چې دی دای مالک جوړول پکار دي نو اول دغه مستعرب تر سوال پکار دي مستحق ته چې اغا یې قبضه کی ای په خپل ملکی را ولی بیا به تن خپل قرض مطالبه کول شي دغه سی په قضایی کاغذی کاروایی کی او دا شی پیساله پی کول چی مطلب زبطی دا تا قرضا ما پا آغا پسیده دا آغا پنوم بیزه اصول کما دا نده سهی دی سر زکات بانده اثر پریوی زکات سهی ادا کی گی نا نور خو انسان دا حق اصول کی خدا زکات نه ادا کی نلحاظ دا زکات دا ادایگی دا پر دا ضروری دا چی آغا بل کسا چی کم مستحق دی آغا با مالک جوڑی بے بد اگے چن مالک جوڑ کو اگر تری پیسے ورک للی بے تن خپل قرضی مطالبہ او کا چ ما تو خپل قرض را کا اوس سر پیسے را للی نو بے تن اخستل شی جی
0: صحیح چھا مثلا یو زما حسین کے سوال لزی مسے با سحر ٹائم چھ کم دے کنا کل تھوڑے جمع بانے مس کے کنا
2: جی
0: نو اکثر موتی سے کل کل سی چھ لک چھڑی بن نو وقت چھ جمع تہ جکم دے گا مطلب جمع ورنہ شروع شوی نو ہن ٹائم کی اگا سال ٹائم دوارہ کتے جکم سنت تھی
2: جی جی
0: ائے موتی سے اول اگا کبھی کنا بعد میں جمع بن ودرے گی کنا مطلب جمع ہو کے کنا بعد ہن کولی شی
2: جی جمع پس ڈائریکٹ سحر سنت دانش کی کولی اچ ہر کلے یو بندہ مستور سی گئے امام ولاڑ وی نو کو چرتا دے دا یقین وی چھ دا امام دویم رکعت کې درکو نه مخکې مخکې د امام سره شاملې دي شم نو به دي دا دوه رکعت سنت دا وکي او ترپ ته دی ودرېږي به تر دا چې کور کې کړی وي کور کې نه کړی نو جمعات کې مکول شي او سیټ ته دی وکي او که چرته دا سی وی چې د اوسه امام ال ته په دویم رکعت کې دي یا دویم رکعت په تحیاتم ناشته دي او د دوه رکعت سنت چې دا کېل ته جمع کیږي نو به دا دوه رکعت سنت پری دي او دا جمع کې د امام سره شامل شي جمع ثواب به ته حاصل شي بے دا دو رکعت سنت بڈارک نہ کئی چکل سلام اگرزئی لکا سنگ چ عام منزنو کی منگل کم اسپخیم منز یا مسخطن منز کی ماخام منز کی کو دا سی بنا کئی بلکہ دا دو رکعت سنت بے رستو کئی دا اشراق و ٹیم باندی آ دو رکعت سنت کراو کرزئی دا بہتر خبر دا جی
0: صحیح شاہ بالکل تاسو کال کولی شی پو 0927-291-292 باندې موڅه مې سره پرسن کول غواړم بالکل تاسو کال کولی شی موڅه مو سره ټایم هچکم دی ختم شوی نو په اخر کې به استمع دعا
2: امين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: جی گرامین والا تاسو پروگرام اور دتم لار مفتی محمد ارشاد صاحب سره وخت ختم شو دی دی پروگرام کې واسو پاتې سره بیا در سره کې ملاقات لري ورته غان کې اوسه دی دولې

0: محبوبہ رانماشہ دا لہت طور و تیرو کی مر شو ارمانیم دا ہجران سخت خوارو کی شاعری و دا فخر کشمیر غیور پختون خادم الاسلام الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ آواز دا عباس ورسرب الملگری 0317-090-6075
1: السلام علیکم.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام.
0: تاسنگ خیجی
1: څنګه تل خیجی
0: شکر دی جی.
1: الو
0: د الله ډیر لوی کرم تاسو خی خجی څوک خبرې کوي چرته نه څوک خبرې کوي چرته نه
1: جی محمد خبرې کوم چلدا نه
0: جی محمد خان رو روای صفات حرب الاله استعمال کړی چرته مغستیو
1: جی
0: چرته مغستیو
1: اسلام آباد مارکیټ کې
0: اسلام آباد مارکیټ کې بلاک ڈی کې عدنان شاپنگ سینٹر والا نا صحیح صحیح ډیر مهرباني خوشاله سنات فرمایش پکې وای جی خشتہ ہوٹول دی تو اینا شم سنگت جی جی مکہ خبر ہو کہ کنا سکم نات غاڑے صفر 317-0975-0907-09-06-075 تاسو بالکل پروگرام لائیو براہ راست ہو رہے السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: ٹھیک ہے
0: شکر الحمد للہ سوکھ خبر ہے کہ کم دینا سوک جی سوک جی
2: عبد السلام ملنگ
0: عبد السلام ملنگ صاحب صحت مخدے خوشحال اسی جی فرمائش کے ٹائم نشتا وہ بعض ملگری فون کی جی جی کئی نو بس جی پذینات فرمائش ہو کے قربان کم یو
2: ہاشمی خیر البشر مدنی میرا
0: دا ویلی چا دے
2: ہلو
0: ویلی چا دے
2: ہاشمی خیر البشر مدنی دادا میرا
0: نہ دا آواز دا چا دے پتر دشتا
2: آواز پتر کسانو ویلی خواد عبداللہ سچرینو شہری رکھا عبداللہ بابا
0: دا عبداللہ بابا دا نوخار عبداللہ بابا
2: نوخار بالکل
0: ٹھیک شو زه کوشش کوم کنا چې د عبداللہ بابا یو بل نات د تپلی کوم بل کلام او دغه برا سره په کې شوټ کې کېږي شي وي او تاسو چې دا نات خوان نوم نه دی یاد بیا ماته ډیر ګران شي بهرحال دا غوي بل شاعری تپلی کوم سلګې و هما مرمد الدار ٹھیک شو جی ډیر مننه ملنګ صاحب خوشاله اوسه حضور کو مہربانی بھی کہے سو کم فون کے بس خپل نم د خپل زینم او نات فرمائش زکه چې ټایم دومره نه او موږ پکې جی جی تکینو او بیا پکې سوچونم کې چورې گا نات فلانین بیا ودی کې دونه ټایم نه ښه.

0: مگر لس بولی مناری دید جانان دا حرم
1: جاریش جاریش

تل پہ رحمت وری گی د رحمت نزیر تل پہ رحمت وری گی در

0: د یار روز خلی دا
1: جناب اواز د حافظ بشیر جان ارمانی او دا هغه بشیر جان ارمانی دی چې اکثر به بیاناتو کې شول حدیث زین المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه ذکر کو اور دغه پروگرام وخت هم سره ترسیږي زما یو سو خبر لګان سره پزلو لیکي یو خو نظم او نعت پدې کې لیک فرق وکي اکثر په شیخ سے پسې نظمونه ویلی شوی دی یا په ډیرو علما پسې نظمونه ویلی شوی دی یره وی فلان کې د فلان کې نعت بلې کې دا نعت او نظم فرق دی کې دا دی چې نعت د پیغمبر علیه السلام صفت ته ویل کیږي ان شاء الله که زندگی وو بیا چې تا روان پروګرامونه کوي تاسو راځه په دې نعت باندې خبره کوم نعت نعت جنات صد حویلی کی پتی بہت ڈیپ خبر ہے تاثر کو ان شاء اللہ بیا نظم پر نظم بم تاثر خبر کم چی نظم صد حویلی کی پتی خپلو کشرانو نظم او نعت کے فرق ہو کے بلکہ خپلم دا نظم دا فرق او پہ جنے چی نظم صد حویلی کی گی او نعت صد حویلی کی گی او حمد صد حویلی کی گی حمد ادا اللہ تعالی لوی پکے بیان شوی پا حمد کی دین علاوہ بیا پا نظم کی ادسی چاہیے کہ ڈیر اخل کو یعنی کہ چا پسی نظموں نے ویلی کی گی پچا پسی ڈیر

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹس تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: حدیث تصوراتو کې منګه ختیو نور منګ د جن پته نشتا، د خو بد را پته نشتا، د حلال او د حرام را پته نشتا، د ټول نه ځان خبر ول پکار دی وخت په وخت باندې۔ انسان چې کله سملی کنه سوچ کوي کټ کې، دې دې تاسو سوچم کې جره مانن سو کزار کړي خو نه دی، یره مانن خو چاته سپک نظر نه دی کړي، یره ما خو نن سو کرټل نه دی، یره ما خو نن سو بیزته کړي نه دی، ها کته سو تاسو چا سوي دی چار دستگ خبر کڑی چار اٹلی او یا اللہ ما ستاد رضا دا پر ٹول ماف کلل لکه خپلو کی پردی وی او کچانا دی ازار اغستی وی نو بس مقدر دی پلاس ورزا و محفیت غوڑا دا عزت دی دا جون دی دا جون دا مانو دا مقصد دی او کہوی چی نا نی ماف کم نی ماف کم او زبوت والی مافی غوڑم دا سشو دا خو بیا انا شوا انا پرستی شوا دا بیا غرور شو دا بیا تکبر شو او تکبر و غرور دا انسان سره نه خای دا من سره نه خای کم اس کم ٹھیک شو ان شاء الله سبا 2 بجے بیا تا سره نعیم الله مرزی دا ون سره پیرنٹس پروگرام کی ملګرتیا کوي صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکوڑی خوڑ بازار کې نوید کاسمیٹکس ته پخوڑ بازار کې اولنی دکان شې دی نوید کاسمیٹکس او سره صفات ټول پروڈکټس پراته دي په دو پروڈکټس پسې اپلوډ ما ویلو ما مدام ویلو چې یا به یا دوا یا درو پروڈکټس پسې هغه بلیچ فری ورکي نو په دو پروڈکټس پسې هغه د صفات پروڈکټس پسې صفات بلیچ فری ورکي دا خپل سوچ ته ما ته ویلې دي ټیک شو نو نوید کاسمیټکس ته په خوړ بازار کې د صفات ټول پروڈکټس سره ملاويږي ځان لته واخله دین علاوه واحد کاسمیټکس ان هول سیل ډیلر دی په خوړ بازار کې دوی سره ملاويږي دین علاوه قاری سلیمان ټریډرز قاری سلیمان ټریډر سره د صفات پروڈکٹس ملاویږي او چکم دکانداران موري قاری سلیمان ٹریڈرز پیجنی ورشه د صفات پروڈکٹس ته واخله چې څومره پروڈکٹس په درزونو نه اخلي په کارټونو اخلي و اډر ورکه ان شاء الله در رسي وي ښا دین علاوه نیوز یا کاسمیټکس په خوړ بازار کې نیوز یا کاسمیټکس او سره ملاویږي په خوړ بازار بلال مارکیټ کې فرینڈز کاسمیټکس نه هارلی رور فرینڈز ملگری کنا فرینڈز کاسمیٹکس نہاریلی سرا اور سر بل ملگری دی فقط بلشی دی سخوا کی سر دکان دی وکیل افریدی وکیل پ میسا کی سید الرحمن کاسمیٹکس ان کریانا سٹور دیری جماعت میاں عیسی سید الرحمن اور سر صفات پروڈکٹس ملاوی گی پ مغلکو کے کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانا سٹور دو سر صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی پ مصری بانڈا کی تاج محل ٹریڈرز اور سر ملاوی گی پ مصری بانڈا چوک بائی پاس کے چوک بائی پاس چوک کے حبیب جنرل سٹور او سر میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی شفا میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا ہٹک دوسرا ملاوے گی شفا میڈیکوز پروپرائٹر ارحم دوسرا ملاوے گی ایم انفال میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا ہٹک خامہ تپوس کرو جدا پاکستان اولنے دارالحکومت دا پکم خار کیوں داد 1947 نراواخلے 1960 پورے کراچے وا دا 1947 نرا واخلے 1960 پورے کراچی دارالخلافہ وا بیا دا 1960 نرا واخلے تروسا پورے دارالخلافہ یعنی کہ دارالحکومت اغا اسلام آباد دے سشے دی اسلام آباد زمان شکم افریدیان رونا خویندی دی کنا اغا وطا اسلام آباد وی السلام علیکم

بالکل امید لرم اچھے سن رہا ہوں گے مینا بال دی ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشحال او سکال ووی او دے زندگی نہ بعد خپل خیسے خوند نو مزے اخلی او بالکل دعا گانے ہم دے اللہ تعالی تاسو ټول خوشحال او آباد لری اسپیشل دعا گانے بدر تکو او دین لبا دعا گانے بمنگ دے پر ہم کوی بالکل تاسو ما آواز چکم دے اورے پیغام ریڈیو مردان باندے دین لبا ما آواز تاسو اورے وطن ریڈیو تغبائی او دین لبا تاسو ما آواز اورے وطن ریڈیو دیر دین لبا شما ریڈیو باجور او ورسرس آواز اف ایم 107 اٹک ریڈیو کے سلیکشن دے ٹیکنیکل ایشو دا غیبن ہو پروگرام نشتا دے او دین لبا ریڈیو امن ٹانک او دین لبا ریڈیو امن کرگ بنے ما آواز اورے او دا ہم بالکل تاسو ماتا ویلی شی چھے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام تاسو چرتا چرتا کے اور رہے تاسو مگتا بالکل میسج کولی شی کال کولی شی او پروگرام بھی ٹھیک تر چار بجے پر رہے او تاسو بالکل پتہ دی چھے اشما کسمیٹک پروگرام شکم دی تاسو کی گی تین نہ چار بجے پر ہاں دش پہ نو نہ دس پر ہم او دین الوا دس ہر دس نہ گیارہ پر ہم تاسو پروگرام کی گی مختلف شکم پریزنٹرز دی آتا سر ازی پروگرام در تکیوی او دا یو پیغام صرف در کبی سی بلکل تاسو انتخاب کے والی شی دیشما کسمیٹکس او بلکل منگا ہاں چکم دی رزو نو دا یو پیغام سر تاسو خدمت کی رزو سی بلکل تاسو انتخاب کے والی شی دیشما کسمیٹکس

جی بالکل، پروگرام کی با خبر ترقی کی تاسو چکم دے مختصر دے پروگرام کی یعنی عشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی تاسو مختصر شرکت قبول شی اور تاسو کم پروڈکٹ سے ملکڑی دی دام تاسو مختصر ویلی شی یعنی عشما کسمیٹک کی تاسو کم پروڈکٹ سے ملکڑی دا بتا سمت وائے پو 0-345-933-25-80 بند ہے ٹھیک تھا یعنی 0-345 ٹھیک تھا 0-345-933-2580 0-345-933-25-80 یا دینا لبا 0-331-52-65-340 0-331-52-65-340 0-331-52-65-340

हाँ जी बिल्कुल, इश्मा कॉस्मेटिक के सुन रहा हूँ प्रोडक्ट सी तबहार जयकी अवेलेबल दी कमंगा बिल्कुल मरदान चुकम दे मरदान सर सुन रहा एरियस रजी अगे खबर कौन वाल थके हर कॉस्मेटिक और जनस के तबा नहीं सर मिलेगी कॉस्मेटिक्स स्टोर या जनरल स्टोर नहीं टूल प्रोडक्ट मिलेगी नहीं बिल्कुल चरता के हम तस्व बिल्कुल कॉस्मेटिक स्टोर चुकम दे पनजरबानी दर्जी मतलब या जनरल स्टोर चुकम दे नो बिल्कुल इसमा प्रोडक्ट داسی بالکل کرک منگا خبروں کو بنو خبروں کو لکی مروت خبروں کو ٹانگ ڈگی ہان ہر طریقے دسا دیشما کاسمیٹک پروڈکٹ اویلیبل دی او بالکل تاسو کے سے شی او بالکل جکلا ہم تاسو استعمال کی تاسو رزلٹ درگی فائدہ درگی نمنگ تا ضرور کالو کے پروگرام کی خجی بالکل پروگرام کی ماں ادی بنے ہاں خبر کی تو اس کال بہن سے شملو ماں وغیرہ مخدا خبر کو ماں سی بالکل زندگی چکم دے بالکل دا تیری گی ٹکتا او بالکل دچا پ مشکلاتو کی تیری گی اوچا مطلب او خوشحالی بانی تیری گی نو دچا مشکلاتو بانی تیری گی اگے پر بس فشل وگانی کو چلا تلا اگے مشکلات آسان کی ٹکتا دین لو چا پ خوشحالی بانی تیری گی نو بس اخو بیا ڈیر خبر دے چتا خوشحالی بانی تیری گی ٹکتا دوگانی بہ بالکل منگ گو ٹول مین والو دو پرا ٹول امت مسلم باد پرا چھ چرتا چرتا کہ ہم سکھ تکلیف کی بھی نو اللہ تعالی دے اگے تکلیفات چکم دے ختم کی اور دس فشل دوگانی ٹھیک تھا دین بل دا خبر پکے چھ زندگی کی بالکل ہمیشہ دا کوشش کول پکار دی چھ چا تا دکا چکم دے بالکل ندی اور کول پکار ٹھیک تھا صحیح دا نن سبا کو گورے گنا نن سبا مطلب دا ڈی زیاد تے مطلب چھ دکے چکم دے لکا ڈی زیاد نو دے دو جنا ہمیشہ بالکل بتور یو مسلمان منگ تا دا پکار دی چھ منگا دا چا سر دکا نو کو ٹھیک تھا ہمیشہ دا کوشش کو چھ منگا خو کو او دا بدو نہ چکم دے زان بچ کو ٹھیک تھا دین لو بل دا چھ بل ہا چکم دے منگا دا بند نہ من کو صحیح دا نو اللہ تعالی بہا دی بنے منگا خوشحالی گی صحیح دا نو ہمیشہ بالکل منگا دا کوشش کو چھ منگا دا بل سرا کوآپریشن کو مدد کو ٹھیک تھا نہ بل چاہتا دکھا ورکو بل چاہتا تکلیف ورکو سیدا مطلب نن کا فار ایگزامپل یو کا ست تکلیف ور کبھی آ بتانا مطلب کمزوری بھی سیدا نو بل اور بچکم داغا ہم مطلب مضبوط پشی اسٹرانگ بشی نو دے دو وجنا ہمیشہ بالکل منگا دا کوشش کو چاہتا دکان کو ور چاہتا تکلیف نہ ور ورسو او دا کوشش به هم کوو چې مونږه د بتور یو مسلمان چونګ د بل روټ سره د بل مسلمان روټ سره مونږه مدد کوو همیشه دا کوشش کوو ځکه چې مطلب مونږه چې کلمه ویلې دا نو پکار دغه مونږه چې مونږه د بل سره کوآپریشن کوو مدد کوو او دین لوا هر لحاظ سره چکم دی مونږه دا هغه مدد کوو کاغه مطلب تکلیف کی وی نو پکار دغه مونږ ته چې هغه سره مطلب مونږه داس طریقې سره مدد وکړو چې هغه تکلیف چکم دی دور شي ښه مطلب تکلیف یې ختم شي ٹھیک تھا یا دین الوا دس مطلب غریب مطلب تاسو مخ ته رزي چاغا مطلب س مطلب وس نل رین په کار دغه مونږه چاغې سره مونږه مدد وکو سیدا لکه هغه چکم د خپل باندې وس نل لري نو مونږ چکم د وس لرو نو د دې وجنه مونږ ته په کار دي چاغې سره مونږه مدد وکو

ہاں جی بالکل صحیح منگتا چکم دے پروگرام نہ بعد ہم میسجز راغلی جتا سو نام چکم دے سدی اور ڈیر مینا ول دا سو چبل مغی بدا خبر کول جتا سو ما فرسٹ ٹائم آواز وور دلو نو بالکل ما تے ویلی شی سوپر ڈپر تارے ٹھیک شو او تا سو بالکل ما پروگرام چکم دے دا اور رہی تقریبا سورج ہو دل تے کرک لکی بنے ٹانگ بنے ریحان ورے ہمگا پروگرام اسی ہم کو او چکم دا ریڈیو زی پیغام ریڈیو وطن ریڈیو شمال ریڈیو دے منے چکم دے ما تا سو تقریبا دا سورج جگی کی آواز اور رہی نو بالکل صحیح تاسو کوم د ما باندې سوبد پر تاریخ کې واتا سوره ښا

اچھا جی بالکل غلام عشما کسمیٹک تے او ماتا ویلی شی سپر برتارک رزم یو نظر صرف او صرف میسج بانے اچوما بی بیغین آباد تاسو کال چکم دی دواز پروگرام کی شمیلو ماتا سو بالکل مکتا کال کو ویلی شی پتی پروگرام کی لائیو کال کو ویلی شی سیدہ جی بالکل منگ تو میسج کر دے وہی کہنا چاہیے السلام علیکم طارق سرنگی عریشہ خٹکیا پرون دے شو اور نام شو واخا دا خود گور خنہ دی گڑی گنا کہ شو دی مس کڑے دا ڈیرہ مننا بس خیر دے اس خبر نہ گورا مصروفیات چکم دے زندگی کی رضی ٹھیک تا تاسو و 20 پروگرام بتا سنی ورندلی نو خیر دے اس خبر نہ تھینک یو سو مچ میسج کے لیے ڈیرا ڈیرا مننا جی نیکسٹ منگ تو میسج کر دے کیسر موبائل زون منگل میلہ علاج مارکیٹ کے وہی کہنا چاہیے ماسرا ٹول پروڈکٹ میں لبے گی اور وزیر کلی کے ہاں وچ ماسرا دو اشما ٹول پروڈکٹ میں لبے گی ڈیرا مننا کیسر بھائی یو جہان مننا منگل میں لینا میسج کرے اور نیکسٹ وچ السلام علیکم کیوٹ اینڈ سویٹ سپر ڈپر مامو جان موسٹ ویلکم آباز اوکے دے 90.8 باندے وچ مامو سنگے طبیعت مسنگ دل الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو دعا گانی دکھا وہی کہنا چاہیے آل پروڈکٹس یوز کوما ساسو خجی وہی کہنا ٹک ٹاک سے بالکل ٹک ٹاک نہ یوز کوما خا ڈیرا مننا ادا مک تو میسج کر دی زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر تھینک یو سو مچ میسج کے والے پروگرام کے میسج ہو یو جہان مننا لویا خز شیخا وجی سلام بھائی اشما پروڈکٹ ہو وہی کہنا چاہیے نظام پور کی نہ ملے بھی گی خا نو دا بخیر ان شاء اللہ ذرا کنفرم کما چاہیے نظام پور کی مطلب ولی نہ ملے بھی گی اول خدا چاہیے تاسو ہر جگہ کے پہلے ولی سیدا ٹک تھا اور کچر تھا کہ مطلب تاسو میسج کر دے نہ ملے بھی گی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر در تبھی ماں پتی بنے تاسو کال ضرور اوکے نو بالکل تاسو معلومات در کی چھ دلت کی پتی جی کی درتا ملے بھی گی خا نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر زان سر نوٹ کا دے بنے کال ضرور اوکا نو تاسو معلومات حاصل سی نمبر دے 0342 311 2292 0342 311 2292 دے بنے کال ضرور ہوگا خا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلے نہ میسج کرے دے وہی مولانا عبدالخالق صاحب کرک بانے آواز اوکے دے اور منگل میلے کے ہائبر پلازے کے دکان نمبر 4 کے ماسرا ٹول پروڈکٹ میں لگے گی وہی موسم ہاں زبردست سے بالکل صحیح خبر ہے ڈیر بنے نا مولانا صاحب تاسو کے پروگرام کے میسج ہوگا واقعی خبر ہے چھ موسم ماشاء اللہ ڈیر کھولے اور زبردست سے باران چکم دل تک شوئے دے اور نور زینو خورا تا پتہ نہیں چھ مردان تغوی یا دل نو دیر کی باباران شوی ہو کنا خدا ہو مونگا سمر ہم ان والی اغا مونگتا دا معلومات رکھ ولی شی چال دا کہ ہم موسم سنگ دے اب باران شوی دے و ندی شوی ہو کرک دا سے بنو کی ماشاء اللہ ڈیخ کولے زبردست باران شوی دے چاگی پا وجبانے موسم کے چکم دے چینج رگلے دے اور موسم کھولے شوی دے خا اور بچے سلامونا احترامات مردان وجیحا غزل اینڈ تنہا قرار آواز انداز شیز ویری نائس ڈیر مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا لویا خزش میسج کو بولے خجی میسج بہا پروگرام کی شمیلو ما خوزوی مچ کال طرف ترزی پروگرام کی بات اسو کال چکم دی ہا شمیل وی پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دی او ماتا ویلی شی سو ورڈ بڑتا رک ٹھیک تا تاسو کالز ٹھیک تا پو 0345 933 2580 ٹھیک تا انی 0345 9 33 2580 دیا دین البا 0331 52 65 340 0331 52 65 340 0331 52 65 340 0331 52 65 340 تس کال چکم دی پدی نمبر بنے پروگرام کی لائیو کال چکم دے بالکل شاملی گی تس مکتے پروگرام کی کال کولی شی او پروگرام کی مقصد بالکل براہ راست چکم دے خبر رسرا کولی شی صحیح دا او دین علاوہ تاسو کال چکم دی ہاں رضی

0: او دین لو بل دا خبر کوم چی مطلب تاسو کم زینا پروڈکٹ خلی کم کسمر ایک دکاندار نا پروڈکٹ خلی اگے ایڈریس مونږ سره ضرور پروگرام کې شریکه وي سې جہاں مونږ پروگرام کې شامل وو نو بیاو الته کې صبح رحمین وال دی نور بینوال اگے ته پته لګی یا ته با سنی وي چې دلته کې پروڈکٹ هم ملاوي کې ګورو کال باندې مونږ سره سوګو د کم نه دی. السلام علیکم.
1: رنگه طریقه دې بھائی
0: خیر دې بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبرې کې کم زینا انیاز
1: یې ډاٹ کلینا
0: انیاز خبرې کې بنا یا څنګه یې خې
1: درزی
0: سنگ خی کنا بالکل دا خبر ٹھیک تھا موسم مزیدار دی او دا تاسو لکه په بنو کې رزی
1: په بانی سے رزی دا لے دی هان پر روڈ.
0: اچھا ڈی هان پر روڈ باندې رزی ہاں ہاں تو خپل درزی
1: اے درزی
0: ہا صحیح نو کپڑے گرانے گنڈے ہو گا آسانے گنڈے
1: نہ
0: ہزار روپے سوٹ کانڈ رہی ہاں ہاں دس دن چاہیے مطلب تھا سو زیادہ پیسے خلے ہاں دار تو وہ کہنا چاہیے چر تک دس غریب در تراشی مطلب چاہا ہزار روپے بس نہ لری نو آگے سر کو آپریشن کے ہو کہنا اچھا 700 روپے او کچر تک دس حق در تراغ لو ڈیر غریب و اگے سر پیسے بھی ہی وے نا نو بیا بور سر سے چل کے دندا گورا داد کھولے خبر اگڑا بالکل پکار ہاں دغه دی چې مونږ یو بل سره کوپریشن کو داسې غریب وی چې هغه مطلب وسن لري نو بس هغه ته وای چې خیر دی مطلب تاسو دوغانې کې ولګه څنګه تاسو خبر وګړه
1: دوغری رمضان سي دن شمه دوه تا قصې دواړې مو ته کاندل یو
0: ښه غریب ها تاسو خپل ورته خسې وي
1: ما په خپل ورته خسې وي
0: صحیح صحیح صحیح دا راته وای کنه چې پروګرام اشما کاسمیټک ته تاسو خپل پروډکټ استعمال وای
1: اشما تیل مې رولې ډېر ماته جوړ دی
0: اشما ہر بلائل ہاں صحیح سد سد برتا جی جی جڑی دے پر داس خیر سو بل غنیش تا ہو اشما ہر بلائل جو کم دا غتا سو استعمال والے سیدہ اڈیر بیمارے کی کار کیوی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ کم زنا انور بیٹنی انور بیٹنی سنگ ہے خیر کنا
2: خیر الحمدللہ تو ہے کنا صحیح جوڑے
0: او الحمدللہ زو بالکل ٹھیک ٹھاک ما تاسو خی جون خر باندے
2: الحمدللہ الحمدللہ لا جی راضی سی بس ماشاءاللہ دی باوڑا پٹاں منے کو بران سوری دا
0: ماشاءاللہ
2: موسم ډیر خوشگوار موسم می جوړ کړه را کنه دا نه مخ ډیر ته کې ګرمي غانی وی
0: بالکل داسې دو بیا د ټانک کې ډیره زیاته ګرمي هم می زګور یو زل تلې و ما کنه ټانک ته درغلې و ما نو بس سم هغه شپه چې کوم د مشکل باندې تیر شول نو ما چې بس ځان رسوم زکه دوه سخت ګرمي و او بل دا چې د ټانک روډونه دوه زیات خراب و کنه درته ویل نشم
2: نا اوس هغه روډونه نه دی اوس ماشاءالله دی داسې روډونه قرارې به وای چې بالکل آیا تباد ده
0: خا ماشاءالله ماشاءالله بس بیا خو ډیره خبره ده چې اوس روډونه جوړ کړی ښه
2: نه نه روډو مې ماشاءالله دی لګیا دی روډونه ډیر خلې روډونه روان کړی دی ډیر خلې ما غا خلې دی مخ ته خراب و روډونه
0: جی صحیح صحیح دارا ته وای کنه چې انور بیٹنی نام دی
2: جی جی
0: ها تاسو اشما کاسمیټک پروډکټ استعمال کړی جی
2: معلومات میں کہ اسپرے میرا اڑی دیا بالکل فی الحال استعمال کھڑے میں نے دی وہ جو معصومان دیے وہ کھڑے پکی آدھا گھنٹہ نمبر میں نے دے رہے ڈرائیو کو نمبر بھیا خستہ نا یہ
0: بالکل آگے پر رہا چاہے کھلے پکی آگے پر رہا بالکل استعمال والے شیخا جی بالکل بالکل داہ اور بانی کے ولیشی دین لو کرے کریم ہاں چکم دی اور بانی سی مار ولیشی او دین لوا اشما ہر بلائل چکم دی آغا ہم مطلب اگی بانی آغا ہم اور بان لگے ولیشی خان وعلیکم السلام یو جہان مننا چاہیے تاسو مختار پروگرام کی کالو کو ڈیر

0: خا بابا څه د پره تاسو استعمالوي؟
1: دا دي د پندو کې استعمالو.
0: جی جی بالکل صحیح. صحیح صحیح دا بابا ډیر مننه تاسو ته کال کو یو جهان مننه. اوکے اللہ حافظ تھینک یو منتظر پروگرام کی کال کو ڈیرا مرنا جی گورو کال بنے مکسرا چی بل سو کو دک کم زین رزی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام علیکم طارق بھائی سنگھ ہے تاسو ته خپل موسم کې هر کړې شو
0: ډیر مننه او تاسو ته ها پروگرام کې هر کله وایې شم گس مې ډېکې
2: ډیر مننه مې ورغلې
0: خدي څنګه تاسو خې
2: خیم شکر تاسو خپل وې تاسو څنګه
0: الحمدلله دا موږ سره سو خبرې کې د کم زین ماشاء اللہ بس خبر خبر کی باران شوی نوتا سوچ موسم کھولے دی بس دا وایچ مطلب کھولے موسم کی درتا ہر کلے وای ما
2: نو موسم خو خپل دي کنه هوا چلی کنه هوا خو راغلی ده باران نه راغلی دي
0: ها ها صحیح صحیح بس الله دلاده وکي چې په خبر کې هم باران وشي ها
2: امين په خبر کې کله یو ځای کې شوی دی کله مطلب لږه ایریا کې شي وي او لږه کې نه شي
0: ها صحیح بالکل داسې دي ها لبنا راتو یا پروگرام کې سب اویل غواړې پروگرام مشما کسمیټک دي
2: جب دو یم کنه چې شکر الحمدلله سره چې زه خپل د ایش ما یوزر یم کنه شکر الحمدلله چې کله نه می ایش ما یوز کړی دی نو مغی سره یم کنه
0: جی
2: اور ای ټو زی ټول پروډکټ ما یوز کړی دی دا چې څه پروډکټ دی چې ما یوز کړی نه دی استعمال می نه راځي کنه
0: صحیح
2: او ماشاءالله چې کم یو پروډکټ نه وی راځي جاي دا ما استعمال ویني جاي خامخا یوز کوم ځکه چې ما ته خپل رزلټ را کړی دی او بل دا د کنه سپیشل دا کم نه سبا حالات ګرمي د کنه لګډي را ده نو دي کې دا ايش مخر بس پرې د کنه د دې زوره ډیر سیات راځي ځکه کنه چې انسان په هم وی مطلب ګرم کې راشي سپر هم راغلي نو زم چې دا ايش مخر بس پرې استعمال کوي او دا یخ پاوډر مال لګوي دا تیل دي سره دوم انسان جنت کې چې څومره ايش مخر بس پرې سره کېږي ماشاءالله
0: بالکل
2: او بل دادا چې مې دې د پاره دې کنه نو دا اویل دې کنه دا دې زبردست چې مطلب مې دا مساله کوي یا مې دې حجما مطلب دې چې مې هیڅ مخر بل ایوس کوي کنه او چې چا دې نه تیری نو خیر دې فرچ کې ځان ته دې چې یو شي نو هغه لا مزه کوي ما ځان ته فرچ کې شي دې و چې کله فرچ نو بر اخلم هیڅ مخر بل ای خامہ خاص کوم
0: جی بالکل داسې دی بالکل داسې دی لبنا ډېره مننه تاسو ته پروگرام کې کال وکړو او نور بس ویل غواړي
2: او بس یو بداو چې ايش ما ویتامین سي د لیم یو شو کې ماشاءالله دم خولې دا ما پرون په ايش ما سر باندې کپړې هم وینځلې ماشاءالله خوشبو هم خولې وا او ايش ما سر مې هم خوشبو اور جب وہاں شدا شیزن استعمال پر پر روٹین کے راول کی چائش میں نہیں یوز کری تھا نہ آئی بڑی غلط کار کری زکر کی ایش ماں کی ایک لیے چی سمرا پردل سی تھا نہ آئی تو روکی رجل تا یو بلنا
0: بلکول دا سی دی دیر مننا لبنا پشاورنا دی کولو کو لو یا خزا شیخا
2: تاریخ بھائی سلام انو لے گا
0: ولی گا ولی گا
2: بس کا زمان آواز سونیا او نجمہ سواگل او بخشی سو خون زما مطلب آواز اولی تولو تا سلام تا سپیشن سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دیر مننا بلکل دا مکتر لبنا دو پیشاورنا دیر مننا چکال دیو کھو اچھا بالکل ایشما واشنگ پاؤڈر بالکل خبر وکړه نو بالکل ایشما واشنگ پاؤڈر چکم دی ماشاءالله بهترین چکم دی لکه د چا کپڑے چکم دی خراب وی او کپڑے باندې اکثر د کله کله داسې داغ پریوزی چې هغه ډیر مشکل باندې ورنه دي صحیح ده نو هغه دبر بالکل تاسو ایشما واشنگ پاؤڈر چکم دی استعمالول شي یا ایشما سرف چکم دی تاسو استعمالول شي ماشاءالله داغ چکم دی هغه بالکل داسې ورنه دي لکه سبا درته ان شاء الله کپڑے باندې خولې او تک سپینې چکم دی ګورو چې کال باندې سره بل سو کو کم دینا رضی. السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا کلمہ خبر کی تو بنو نا کلمہ پہ خیر اگلے بنو نا سنگ ہے تاسو خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آواز دے سلو دیتا آواز سلو لگ رہا سی اس لگو ذرا یہ اکڑا
3: مطلب
0: څنګه جی ښه کېدی شي به دا خبره ای بس پتہ نہیں تھا نا آواز کی دس لگ صفا نہ رہی خیر بیا ہم صحیح دے نور کلمہ تا سو خی کنا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک کلمہ دار تو وے کنا چے تا سو با اس ما پروڈکٹ استعمال وی کم پروڈکٹ دا سو استعمال دی جی بالکل بالکل داسې صحیح خبره ده سب پیغام ورکوي مینه والو ته تا آواز چوګم دی په کرک وردشي په بنو کې دی وردشي ټانک باندې وردشي مردان تغبی دیر مختلف ځایونو کې وردشي باجوړ صحیح دکل ڈیرا من لو یا اوکے اللہ حافظ تھینک یو کال کو بولی ڈیرا ڈیرا من بالکل کل ممنگتا بنو نا کال کرو تھینک یو تھا سمگتا کال کو گور کال بانی السلام علیکم سکھ خبر ہے کہ کم دینا اریشا خٹک خبر ہے کہ جی اریشا خٹک سنگے تا سو خی پروگرام کی درته هر کلی وای نو سنگ اچھا جی بالکل صرف ہی بس کالو کڑو مخ سلامی باقی سنو ڈیرو من قسم به پروگرام کی کون جی ڈیرا من نا مب خیال خبر ہے خیر شو بس اکثر کل کل ایسے کی کہنا پروگرام تو کولو کی وہی سب ڈیر خبر ہے کہوں گا کہنا کچھ کل کولو ٹین سی خبر ور سر شروع شی نو ٹولی خبر ہے ورنہ خیر شی ہینگ شی کہنا نو دس کل کل بکر رضی خیر اس خبر نہ خا یری گما گورو کال بنی جی نیکسٹ کالر سو کو کم دینا دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر ہے کی کم دینا اچھا گول علی خبر ہے کہ خان ملک علم صحیح خبر ہے کہنا
3: بالکل
0: خان ملک علم صحیح سنگ ہے خی کنا
3: بالکل
0: بالکل زکڑا تو ولی شو خجی ماشاء اللہ دہم گور ٹولی خبر ہے مونگ نہ زکڑی دی سنگ اچھا تاسو لے بس زکو ہاں بس ٹھیک تھا صحیح تھا تاسو خبر وہاں زکاؤں خود ابو نے صحیح لینگویج نہ دی دا ماتا ڈیر مشکل اخیاری دا زنو نشم زکا والے کیا نا بنے سی لینگویج ڈیر زیاد گران دی او بس کوشش بکو سہ گورا مشکل نہیں بھی کنا جکل انسان محنت کوی کوشش کوی بیا ہس کس مطلب دا سکار ورتا مشکل نہیں خو بیا ہم چکم دے انشاءاللہ کوشش کوی چی دا لینگویج ہم زکی خواہ مطلب جی وجہ چا سر چا سر خبر ہی کہو نو داس وی دے چرتا کہ مطلب لنجا کو ور سرا ہاں ہاں صحیح نا ماشاء اللہ سمرا لینگویج از ویلی سی کے پی کے تقریباً 53-54 چکم دے لینگویج از ویلی سی لگا زبان نہ ویلی سی نو ماشاء اللہ ٹول چکم دے کھولی دی پختانہ سمرا لینگویج دی بلکہ دا بہو میں چ پختانہ ماشاء اللہ سمرا دی ٹول کھولی دی خا بالکل ہاں بچے وزیر لینگویج کھولے دی نہ کہنا خوش دس کہنا چکر کہ مطلب مردان ریڈیو سمر امین وال دی دیر ریڈیو سمر امین وال دی شمال ریڈیو نو آگا مونگ خبر بانے نہ پوئے گی جیسا خپل لینگویج کی خبریں شروع کو لوکل لینگویج کی نو آگے بانے نہ پوئے گی
3: کہنا
0: نو بس مونگ طرف لینگویج الگ سخت لینگویج دی کہنا دے بانے نہ پوئے گی ادے والا آسان دے صحیح رہا اچھا دارا تو وہی کہنا چاہیے پروڈکٹ دیکھا میں استعمال ہی تھا بخلا
3: ہاں
0: سب پیغام اوور کے خان ملک المسائی جی ڈیرا مننا گما خا ڈیرا منا تھینک یو کال کے بولے یو جہان منا بالکل ہان ملک علم سے کال کرو بنو گول نہیں کال کرو خا ڈیرا ڈیرا مننا راجمنگ پروگرام کے کال کو خزی داسی گوی بلکہ جو ٹائم ہن چکم دے جسٹ 10 منٹس میں اکثر بادی دی پروگرام کی ان اشما کسمیڈی کی اکثر صرف صرف 10 منٹ بادی دی ان 10 منٹ بعد میں بھی ازو اجازت ہم در ناخلا مخا او دین لبا دا خبر ایز بیادر تے کہ اومے ان شاء اللہ کوم د سمرہ ریڈیو سٹیشن بارے مگا پروگرام نے ار دے نو اگے میں نوال تو بالکل دا وچ ان شاء اللہ مکے بلا وڈ زر رزی نو تاس بالکل ایکٹیو سی او دا مکے بلا اچانک وی خا دا کنفرم نہ دی چھ مطلب دیو رضوانے پوی نو بعد اچانک دا مکے بلا پروگرام کی کی دوما نو گورو چھ دا مکے بلا کم ریڈیو مین وال گٹھی دا پیغام ریڈیو مین وال گٹھی یا دین لبا مطلب دیر ریڈیو مین وال گٹھی نی وطن ریڈیو دیر یا وطن ریڈیو تغبائی یا دینا الوا شمال ریڈیو باجوڑ چھ کو مین وال دی اگے گٹھی یا ورس کرک ریڈیو سم رہا مین والی آئے گٹھی یا دو ٹانک ریڈیو مین والی دائی گٹھی ٹھیک تھا یا دل سارا ٹائم چکم دے گلوبل 91 بنے ڈیہان بنے ہاں ایر بھی اور سر سر لکی ریڈیو بنے ہاں ایر بھی نو گورو چدا مقابلہ چکم دے دا کم ریڈیو مین وال گٹھی نو اگے تبا بھائی یو چکم دے سورت بھائی انعام بہن چکم دے ورتا ملے گی ٹھیک تھا یو بالکل انعام بہا اگے تو بالکل ملے گی نو دا مقابلہ بہ ان شاء اللہ وی ڈیئر زر ہو کنفرم نہ دے چی کم عورت بنے بدا وی سہی نا خجی رضو بالکل میسج پتر بانے ٹائم چکم دے مکسر کم دے زک چی پروگرام نہ بعد بیا مونگتا دومرا گیلے راشی کنا وئی کنا چی گورا تاسو مونگنا میسج مدر تو اکڑو تاسو شامل نہ کرل نو بیا گیلے چکم دے شروع وی کنا نو خیر دا با شامل کما وچ السلام علیکم بھائی سنگ زو خیر پٹکی ما وچ 88.4 ریڈیو بنے دا بازو کے دے یعنی کرک ریڈیو بنے ڈیرا مننا تاسو مونږ ته میسج وکړو یو جهان مننا زه په چک ډیره مننه جی وچ السلام علیکم بھائی څنګه یې بھائی سائلنٹ پتہ نشتا سک میسج دے کرے سائلنٹ لیسن ما بخیال یما دا دیرنا بھائی زما فرسٹ اسمیس دے او وچی ویلکم در تک اوما خجی سیدہ ڈیرہ مننا تاسو ہم پروگرام کے ویلکم اوما اشما کشمیڈی کے تاسو فرسٹ میسج کری دی پروگرام اورما سم کیوٹ دی لکا زما پشن خا وچی اکرام بھائی اینڈ انام بھائی تے ٹھول تے چکم دے سپیشل سلام او سیدا تھینک یو سو مچ ڈیرہ مننا تاسو تے پروگرام کے میسج کو لویا خزا چھا وچی سر السلام علیکم سنگے زو ابو زر فرام شنکر پروگرام ڈے نائز دے سویٹ مامو جان انعام بھائی انعام مامو تاہم سلام دے وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل سلام دے ہم بول رہے انعام بھائی تھا تھینک یو میسج کے بلے اجب ہان مکتا میسج کر دیجیے ساسو دو تاسو چکم ٹھون سمرا ہم پروڈکٹ دی دشما کشمیر کی ماسرا چکم دے میلابی کی پبا جوڑ کے کم زی کے دا دکان دے خجبا جوڑ کے دے دا دکان خود نیم پتہ نہیں تھا کم کم تاسو لگ دا میسج کی نیم چکم دے کلیئر مونگ ترولی گی وی بتا سو ایڈریس پروگرام کے ضرور شریک کما تھینک یو تاسو مونگ تے میسج کڑو وچ سلام منا بھائی سنگ اے زما نیم رومی دے فرام مردان ڈے ٹائم می پروگرام نو ور دلے اوس پو فون مانے میں ریڈیو آن کڑا ساسو نیو رغلے ریڈیو تھا خجی ڈیرا مننا بالکل ماں تقریباً دس چھ سات مہینے کی گی چما عشما کشمیر تک چکم دس رغلے ماں اور پروگرام کو ماں اور دین لبا مردان ریڈیو بانے یا نور چکم ریڈیو سے دی بانے ماں تقریباً دوادرے پروگرام مانا اوشو زیاد خوما اور بانے ندیشی خدا سے کلا کلا برازو خوا چھ کلا مکہ ملوی کی بے برازو ڈیرا مننا تا سمکتا پروگرام کی میسج کو پروگرام کی درتا ہر کے لیے وہی خا وچے السلام علیکم وچے زمونگ سلام پو چونترا شکی بازار کی دا فرمر لا کراکری سرا فرمان اللہ کراکری جن سور سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی تھینک یو میسج کولے بالکل نو تاسو بالکل ورتلی اشما کاسمیٹک پروڈکٹ ورنا اخی سی شی ڈیر مننا چی تاسو مکتا میسج وکڑو بھائی فرمولا کریم مالا سم خلی ریزلٹ رکڑی دی مردان کی ایس ایچ ٹریڈر شاہدانو بازار کی او دینا الوا گل جن سٹور کی ہاں گل جن سٹور او نہار چوک کی وہی کہنا چی یو دکان دے جاوید کا سرا ہاں دشما ٹول پروڈکٹ ملاوے گی گول گول مردان نام تک میسج کر دے گول گول ڈیرا مننا تاسو مونږ ته پروگرام کې میسج وکړو خجی وچ گول گول مردان نامه ته میسج کړی وچ بھائی ساسو پونو زما ایس ایم ایس نو شامل کړی بیا ز سم خفاو ما درنا سارا خان مردان نام ته میسج کړی مدد ګورنن مې ګلا ختم کړی ها ډیر مننه تاسو میسج راته وکړو سلام بھائی څنګه ای ایم دلان فرام بہادر وای کنا چې اکرام بای شو ولی نکوی شو تا ولی نرز بیمار دیو کنانا بلکو ٹک ٹاک تی تاسو دوگانی دی والا دوگانی سپیشل والا کوی خو چونکہ غالق شان دی بیزی دی یو خدا خبر بکی چھے دو شاہ فیصل صاحب چکم والی سے وفت شو نو می بی چاگی کی آلتا کی دی بیزی ور سرا زکا شو تا مطلب دا سور رزی شو کی مطلب دی ایف سنٹ تی خو باکی میں انشاءاللہ شو تا ضرور رزی خوا دیرہ مننا تاسو مکتے میسیج اکڑو وچ از جمال الدین یما دا ڈیسٹک با جوڑ ناصر زما پو خجی وای کنه چې تاسو خبر کړی دا سوری زور باندې پوینې شما خو تاسو پروگرام نه بعد کوم نه میسج کولای شي یا دین لوا کم نه هیلپ لائن نمبر باندې کال کولای شي تاسو پروډکټ ما په خپل تاسو کړی دي چیرته کې الته ملويږي نو بالکل تاسو 0342311292 باندې ها کال کولای شي نه کم نه هیلپ لائن نمبر باندې ها دین لوي چې ایمن یما وچې باران ایمن مونږ ته میسج کړی باجوړنا ایمن تاسو ډېر مننه لویا خزا شي پروگرام کې میسج کولې یو جهان مننه وچ السلام علیکم زه حمید خان یم د کرکنا اواز یې اوکې د کرک ریډیو باندې ما سره اشما ټول پروډکټ ملا ویږي شاه ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک سینٹر ایڈریس شگئی روڈ بل مقابل وابڑو آفس کرک سٹی ډېر مننه بالکل دا حمید خان سره په شگئی روډ باندې چې کوم د دکان دی سنہری بینک ته بالکل مخامخ هغه سره دا اشما ټول پروډکټ ملا ویږي دین روان بالکل مونږ ته میسج کړی ثانی هټه کې میری کلنا دعا سلام خجی سلام دعا مې دې بالکل قبول کړ وعلیکم السلام ډیر مننه لو یو خجی ثانی هټه کې پروگرام کې دې میسج وکړه او دین روان بل مونږ ته میسج کړی دی وای چې السلام علیکم زه وزیر ګل دیوانه بچنی آزاد خیل نا اور وچ ماشاءاللہ ډیر زبردست پروگرام دی اوشما پروډکټس ډیر زبردست سی تجوړی بازار کې زرګرانو غلای کې ځای سره مکمل پروډکټ ملوي ښا ماشاءاللہ ډیر مننه وزیر ګل دیوانه مونږ ته میسج کړی دی ټانک یو دین لوي چې سلام بھائی جان یو ار لسنرز عائشہ خان فرام دیر نائس پروگرام ټانک یو تاسو ډیر ډیر مننه جعفر شاه ماما مونږ ته میسج کړی دی تاسو ډیر مننه وای شي 97.4 باندې د بازو کې دی یو جهان مننه جعفر شاہ ماما تاسو پروگرام کې میسج راته وکړه وای چې اسلام انکل مہینا بٹ بات کر رہی ہوں بنو سے انکل فرسٹ ایئر کا ریزلٹ کب آؤٹ ہوگا اچھا جی داؤں بالکل کنفرم کروں بھائی ان شاء اللہ تاسو پروگرام کے نیکسٹ پروگرام کی بدل تو ماں اور وہی کہنا چاہیے انکل ماں فرسٹ میسج دیں تاسو تا ڈیرا مننا نہیں تاسو مکتے پروگرام کے میسج وہ کو دینا علاوہ چاہ مکتے میسج کرے دیں خجی اریشا غټنګ ته بیا میسج کړی دی خجی وای چې کال موږ خبره مونږ ته نه راتلې تاسو ډیره مننه ښه کال مې بالکل اټین کړو ګیلا یو کړل وای چې کال دینا اټین کول بندا دی کال مې اټین کړو خو کال دې ډراپ شو خبر دې نه کولې ښه وای چې چمک ته میسج کړی دی وای چې سلام علیکم څنګه یې وچ دماغ دانو دوپرا سو استعمال کوم بالکل دماغ دانو دوپرا تاسو اشما اکنی ڈراپ استعمال ولی شي او دین نو اشما اکنی ټیوب چکم دغه استعمال ولی شي خا ډیر مننه دا موږ ته چاو د کم دنا میسج کړی دی خجی نام دنه دی کله بیا هم ډیر مننه چې تاسو موږ ته پروگرام کې میسج وکړو زیمل د کرک نه میسج کړی تاسو ډیر مننه خورین خټک د کرک نه میسج کړی تاسو ډیر ډیر مننه جی دینا لوا بل چاہوں تو میسج کر دیں السلام علیکم سپر ڈپر طارق عزیز مامو جان موسٹ ویلکم ٹو دا اشما کاسمیٹک شو ماشاء اللہ نائس بی جی ایم مامو طبیعت مسنگ الحمد للہ تاس دعا گانی دی وچ شو دے ابڑ ماسا ما نائس دا سویٹ وائس دے پو 97.4 چار مردان ریڈیو بانے وچ اوکے دے دین لوا 90.8 وطن ریڈیو بانے ہاں آواز اوکے دے اور دین لوا 91.6 پشاور ریڈیو دا اکرام مامو ریکارڈنگ شو بالکل آغاز چکم دے تہذیب ریڈیو بانے پروگرام چکم دا ریکارڈنگ بھی خا دا مونگ تا میسیج کردے اٹس می ٹو سسٹر سیما احساس اینڈ آسما اخلاص فرام چراٹ روڈ ماجر بازار نوشیر نا مونگ تا میسیج کردے دے تا سوہاں ڈیرا ڈیرا مننا کو چھ پروگرام کے دے میسیج ہو کو لویا خزا شے دوڑے لویا خزا شے خا دین علاوہ چھے ٹانگ نا سلمان طارق بھائی سم کیوٹ پروگرام دے سیدہ تینکیو تا سوہاں ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کے دے میسیج مونگ تا ہو کو

خدي ټایم چې کوم در سره ختم شوه دي خو که د چانن بیا هم میسجز پاتې شول نو غینا اکستریمی سوري فور دیټ وجه دا ده کنه چې ټایم چې کوم دی وی کم او تاسو ماشاءالله سمره هم موږ وینوال دي ډیر زیات نو دې د وجه نه نن میسجز مانګنا بیا هم پاتې شول وجه هم میسج کړی تاسو ډیر مننه کو عبد الله هم میسج کړی تاسو ډیر مننه او ډاکټر ستاره میسج کړی چرته دینه تاسو ډیر مننه خدي د ټول ډیر مننه سیدا او خان ملک المسیح میسج کړی تاسو ډیر مننه جی ټایم در سره ختم شوی ان شاء الله بل پروگرام کې به در سره کیږي ملاقات ایشما کسمیر پرانیش کوم هر صحیح کی ملاوی کچر تک نہ ملاوی گی نو بالکل کم نہیں ہیلپ لائن نمبر بنے کال کو لیشی 0342311292 میں بنے ٹائم در سے ختم شوی نیکسٹ پروگرام کی ادھر سر کی یہ ملاقات ایشما کسمیر کی تیرے پر دوگان کیا ستے دو لیلا بوان

0: وزیرستان بیار خانه وزامل زنگایه
1: چکرانو کا دردانی مناولا نے اب جان ستاسو سر عمل کرتیا کہ ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پر گرام کے جی مناولا انشاءاللہ کا دراب رازا و زندگی سا گانو افا کولا نیٹ ہم رات سر عمل کرتیا کولا تاسو مونگا عمل کرتیا ٹھیک او سنا در پانچ بجے رات جی مناولا کوشش کو چی پر گرام دستاسو خواخ دستاسو مائن مطابق پیش کو او کو آغا خبر پکے او کو
0: برحان بندے گرام
1: سمجھے دستاسو مفاد دستاسو فائدے دستاسو خکولا دستاسو ششتا کولا شلی کولا خبر آگے نبا سمرم دے زمان خواگا مشرانے مشرانے چاہو دا پر ہم لکسن اسے پکا مینشن کو پکے ایٹ کو چاہو پخلو باندے خان دارا شی پس روی راتا دعا را شی پاک رب العزت تول راتا آباد او آباد خوشحال او خوشحال راتا لری امینہ او سم امینہ مچی منان امید لارم چھ سمنام دے زمان خواگا وری دون کی فاسٹ آف آل انشاءاللہ تول بخبر برخ پا مدو کے باہرال کا سکنا جوڑا غدا پر ہمیں دا روخ سی حد دعا دی پاک رب العزت اگا خواگا سی اتنا در نتیب فرمائی کم چھ دستا سو سر غواری امینہ او سم امینہ اغین آباد ہو سوک مونگ سر ایم کی کاس منکس پاکستان پراڈکٹ استعمال والو کے خورا والو کے دار ٹائم پروگرام اور دلو کے انچائے کولو کے رتارا کردار ادا کیا گوٹولو ہم لگنا انتہائی زیادہ شکریہ شکریہ وی شکریہ تشکر تشکر و تشکر خینا بچی میں نولو ور سرا ور سرا دا کرک امن ریڈیو سمرہ ہم سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی و سرا سمرہ منیجمنٹ آگو ٹولو ہم لگنے انتہائی زیادہ شکریہ ادا کو ما پاکر بلی زیادہ غوتم خواہ کی زوانے ان رتیو فرمائی امینا و سم امینا چی میں نولو سوک مونگ دا پر گرام فیڈ بیک را کئی خوم انتہائی زیادہ شکریہ غدا پارا میں ہم دا خواہ کی زوانے دعا دی پاکر بلی زیادہ خواہ کی زوانے ستاسو ٹولو تا کامیلی اوکا فیمیل در نصیب فرمائی امینا و سم امینا چی میں نولو مڈا لکھا دیتا پتا جی ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر گرام داتا ڈیلی بیس بانے پیش کی دا پروگرام پیش کولا مطلب و مقصد مو دادی چھ مڑا آگا پراڈک بارے کے در طرح خبری او کو آگا پراڈک در طرح پیش کو آگا پراڈک ستاسو تا پاس کو در طرح حوالا کو چھ دستاسو خکلا کے 100% کردار ادا کئی خوچی منا لگا گو خلکو تا بے پتا لگی دلی چھ چا استعمال کری چا در اسے پوری استعمال کری نی دی آگو تا زکا پتا نشی لگی دلی چیارا یو سیز دے کتلا نی خوڑا لی دینی وی دزا کے دی تا پتا نوی نو بیا خو باہر آلتا تا حس پتا نلگی گی خوچی کلا تی استعمال کی کلا تا اخری کلا پا زبے بانے ولگی بیا بتا تا دزا کے ہم پتا ولگی دا غی ٹیسٹ پا ہم در تا پتا ولگی وچی سمرا پوری تا کتلا نی خوڑا لی دینی وی دمر پوری دا پتا نلگی گی نی دسی جی منا لگا ایم کے کاسمیٹکس پاکستان ہم پراڈک دا غم اس سال دے چی سمرا پوری ستاسو پا خپل سکین بانے استعمال کری نوی ہر چکو میں مسئلے دے پارا کم یو پراڈک ایم کے کاسمیٹکس پاکستان سیٹ کڑی دی جوڑ کڑی دی سمرا پوری تاسو اخی مسئلے دے پار استعمال کڑی نیوی ٹچ کڑی مو نیوی دمرا پوری تاسو دا ایم کے کاسمیٹکس پاکستان دی پراڈکٹس ریزلٹس پتہ نہ لگی دا دی پراڈکٹ کما ویلی دا غیر تا پتہ نہ لگی دا سمرا ریزلٹیبل پراڈکٹ تی غیر تا پتہ نہ لگی کلا استعمال کئی اخین بعد ود تا پتہ لگی قربان چ خفانا شے جگرانو کا دردانی مناولا قاتل کے گور مطلب بار بار دتا دا خبر کو چیم کے کاسمیٹکس پاکستان مڑا صرف لگا دا خبر انشتا چیارا وادی خیستل استعمال دے کرل اوس کا فائدہ در کڑاو کنے کر در کا خکلائے در کڑاو کنے کر در کا ریزالت در کڑاو کنے کر در نو واپسی پکی نشتا نا مڑا دا خبر پکی بلکل نشتا دا پا زین کے مارا والے ما پزرو کے روالے ما پا دی بانے زرخ خورای ما وینے وچوائی مڑا لکا غا مشران خبر کئی چیارا وینا ما وچا وای زړه ما خوره خلک لکه غړي خوره کنه غړو خړل نه مطلب داده چلک ځان کې مطلب مهنت پیدا کړي لک به تو ستړیو کې استمانه به کې لک به تکلیف برداشت کې هر چکم زاینا تا ته مطلب مناسب لاګي غي زاینا واخلا استعمال یې کا چې کې کا ریزلټ در کړو خټک ته قربان استعمال او دواره تا کوا ریزلټ نه کړو در کوم زاینا د مړه خېتی دی غي دا ته پس کا خپل پیسې دی پس واخلا ګرمي دا کوټه ځان راته چې خفنه شي قربانو کې
0: ټول په مارکیټ به منی خانا
1: جگرانو کا دردانی منوالا ماسر ایوہ بلا سامائی ہم را سر سٹوڈیو کے پراتا دا غیتا ہم ٹائم ورکو ما پا ٹائم بانے چھے لکھ خبر اتر در تراؤ کی دے پراڑ کا والی سر آگین آباد انشاءاللہ کا خیر و دیراب را داو کلیرانو سے بانتا ہم بیا پا ٹائم بانے موقع ورکو کلیرانو سے بانتا سو ہم لکا انتدار کوئی خفکے گو ما دیلی ٹائم نا آخلو خولک خام قدا ورور ہم را غلی دے پزر بانے سے خبر راوڑی دے خپلو خیالات اظہار دے در تراؤ کی دا خپل زر بڑا سر رو بسی آخین آباد انشاءاللہ بیا تاسو تا مقدر کو چھ خفانش قربان جیدی زمخ وگر را پرگرام کے در تحر کلی ویما سٹوڈیو تا پر اطلو بانے ہم در تاویلکم وائی ما آخین آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وائی ورو جانا پیلا خواہ پلا مبارک نمارا تاویہ سرا دا سپیلنگ
2: قربان ایس اے ایم آئی یو ڈبل ایل اے ایچ بس دغا کافی دے
1: والے
2: نورا ڈیر اپشو اوشدہ کی سادا
1: ٹول ڈیٹیل نا بیان کھا
2: بلکل
1: نا دیچ شاو
2: ناما میں خبل نامو شای کاتا حلوسو شای
1: یار کلی نامو شاو خیر
2: کلی نامو شای کلی ہو یارا مجھ دا کلی سے نام ہوڑ گیا شاباس اساکی شایحان
1: نا دې دا مطلب د چتو مطلب لکه خانه بدوش چې کلی
2: په ها بالکل بالکل چې کوم ځای کې مشایل ته مشپای چې چیرتا مې کړه یو ډه
1: خانه بدوش چې کنه
2: ها بالکل
1: مطلب درته لګي سید زالاده مال شمنه شکریا سمیلا اور دې اور دونکو سره دعا سلام کلام کا غنه باد به ان شاء الله که خیر وبیا غپتا
2: قربان نه بای چې سیمرا ور دین کې دې سیمرا لیسنر دې دې مو دې تر اپنا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
2: امید دا چې ان شاء الله چې راتا خجور خو مس خبردار بای ځکه چې ماشاء الله چې سیمرا پاکستان دا بلکہ چې په انډیا شابارو مو شو او ماشاء الله چې ډېر خوشگوار موسم دا او ګرمي ته خو بالکل ور چټکړه
1: ها ماشاء الله الله دې دې سيو کې ګان
2: امين امين بالکل
1: زکه چې یار ګرمي دا او بیا د سی لیول ته ورسی دومره هاي لیول ته ورسی چې د برداشت نه
2: واره ها بالکل بیا سبو وخت ته نه به دا سه ګرمي وا چې یقین وکړه چې زمونه وسره کې شوې وي
1: واخ چار
2: بلکې سندا سه عجیب او خوبس وو ما وایي چې په جدا شه ہاں بالکل
1: موسم برابر سے بیزو چل مسی ہوں سر راغ
2: ہاں بالکل بالکل
1: گڈی رما سا کا ولا کنا
2: بالکل بالکل
1: سی خوش موسم خو زما علاقہ سسم ویلا اور چکلا تقریبا دا موسم چ سبور لش کی المنسنا بعد لکا خوب ولا اسنا نہ کنا سر چ گدل موسم انتہی خوش برابر دا سبور گرمی مان دلی دلے
2: اوہو
1: جس سر انگر وات نہ کنا دس می بار در ود خلا تکڑو میں قتل دار
2: بس دا یو خبر دو کنا نہ بھائی چکلا ڈیرا گرمی سی کنا بے مہربانی سی ہوں گرمی پدا تیرا کوئی چیز دا بارہ مت دیپتا گرمی تیرا سی کہ نہ ہو دیے دا ٹکا پر دا بارہ مت ہو جائے سب وقت دم رات دم رات دیپو ہر ساڑی ویل چین شاء اللہ دا گرمی چکی مت ہوگا نا دا ہاتھ ماری دا بارہ مت دیپتا
1: خبر تک چی مطلب سرنگ میں موسم قاتل ہوگا نا
2: بالکل
1: دا الفاظ چفا بھی آئیے اعلیٰ رب کو ماتو کا
2: بے شک بالکل بالکل
1: نو کلا پاک رب العزت مطلب مہربانی اسے کہنا بہتر
2: بالکل
1: پاک رب العزت مہربان سے
2: بالکل نائب بھائی اللہ پاک ہو بس سوائی کا نا چاہیے خدا پر چوشی پلار یہ نہیں زوئی جوشی
1: کون فیا کون
2: بالکل چاہے اللہ پاک خواہش نو باغا بالکل اس قسم ٹیم یہ نہ پلا گیا
1: پہر سے بانے قادر دے پہر سے بانے قدرت و تحصیل دے او غفور و رحیم دے دعا بدا کہو سوال بدا کہو چھ پاک رب العزت رحم ربانی فرمائی
2: آمین
1: سمع آمین چکو میں گرمی رازی ساڑھ رازی صحیح شولا دا مسلمون کم بدلی جی پدیا ہوں مطلب دا انسان فائدے دا پارا
2: بلکل
1: پاک رب العزت مطلب پدی بانے سے کئی چھ گرمی را والے یا ساڑھ را والے کنا خدا خدا سو مشتاپا تا نا لگی خو پدی چھ دا پاک رب العزت اخپل رازیون و اخپل حکمات تا انسان فائدے دا پارا
2: بالکل بالکل
1: سمیلا رو کا سوچ رہے مطلب پتہ گرمی سیزن چھ سمرا میوا راسی کنا
2: بالکل
1: سنن سبا گورا کنا تیر خدای بلا مختلف قسم میوی راخلی دی
2: بالکل
1: خدا دی دغه میره لوچنا یا دین مر لوچنا یا دی سن یا دی سور چکم شوای دی اخیل وجنا مطلب دا پختانه کای کنا
2: بالکل
1: چیر دغه سی ټول عمر مطلب ساڑه ول یا خو سوڑه ول نو بیا کدی چې دمر ډیر میوی مونو مندا ول
2: بالکل بس نا بھائی خدا بغات ول چ سمرای زبا نور باغات نو جای خو لاند به تو جای کجور والا
1: شمشی خیلو
2: بالکل چاغه هو پټیشن مند ډیر از یو ته تیار وي چې بارام روشه جی
1: جی باغا لا کندما چې نور کټول دنیا بارام غوړي شم خیر
2: بالکل زکه چې هو باز دغه یو کول بالکل وي داغه چې به بارام پوسی هو بارام دے خجره به ډیر زیات خلاف تا ورسته ای
1: خدای دو سیزن هاني کنا
2: ها بالکل
1: صحیح خبر ده دو په ګرمي خوشی خو په باران باندې
2: ها بالکل چې 105 ګرمي شي دی وی چې ګرمي سایدا
1: او دا سینې چې کولا کنه چې وزای علاقہ کجورت اور پر دې وبل علاقے تاوړي کنه دا موسم چې یا دا کوم اوس برسات مہینہ شروع کیږي کنه
2: بالکل
1: تاسو څه ورته وایو
2: بارم
1: نه مړه دې میاشتې تا
2: دې میاشتې تا هو اوس اور په خریندا واسا روانه
1: ده واسا
2: واسا
1: واسا
2: بالکل دې به واسا کو
1: تاسو ولکا ورته واسا وایو کنه
2: بالکل
1: برسات ورته وای دالې د اغه علاقے خلک ورته ساون وای کنه ساون میا
2: صحیح
1: اصل چې ساون دا کنه خو بهر لکه د ساون ساون سره جوړ کړ د پنجابیانو نو ساون میا سره ورته وای او د پشاور کوم سات خلک ته خو بیا پشکال ورته وای
2: صحیح
1: چې پشکال مهینه شروع شو لکنه
2: صحیح
1: نو سمیلا اور لاد عزت منو کو د دان رته لره د سې سو خبرې د بل ځوان راغله د منو د تتلش کی ما یو ورک کنه دا ډیره بل خبره ده چې د غلې مچنولې ورته ګوري او شه ایکسپرت شروع ولوبې دلا دا
2: نه بای ما ته خدا سه خراب پر زاخ کاری هو چې
1: ته ما ورک وا کنه امه شرط ورک
2: امه شرط ورک راځه اوري
1: گلا به او کی گلا به او کی گلا به اور سی کنه نو لیک د ما سره خبرې وکي د خو بهر لکه انټروډکشن او د جان پہچان لکه ډیره انتهایی زیات تا ان شاء الله چې کله د ما سره خبرې شروع کی غلطی مو دا وکړه چې پیله مدته ټایم ورکړاو
2: به دا موږ مو سره دا خو بس دا وی
1: فارغ نو پلاس وینې کریز لا ګولې مال خې دا غره وچ سکنه به غنه باد بیا سره ګورو نو اوس ما یک ورکه دي زما خو ګرو را پیله خو ته هر کله وای ما یک خپل واخلم چې پته خو درته لګېږي چې ترې نه ترې داسې خو چې دینی ولا بیا دې پته نه لګېږي که نه نو پروګرام کې سټوډیو باندې سټوډیو ته راتلو باندې درته هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ.
1: څنګه ورو طبیعت زندگی صحت
3: الحمدللہ خیر دی
1: زرګا دې ټیک تمای خلی تعالی نه دیو که چاواد کلی یار پاس کې
3: شه
1: طبیعت زندگی صحت ته ټیک تا
3: الحمدللہ
1: زرګا دې برابر دا
3: شو برابر الحمدللہ.
1: په لکه مکمل انټروډکشن تر اوکه چې سمره ورې دن کې دی کې دی شي د پیج په تروبه نه خو د ډیر خلک پیژني
3: یہ بالکل سر جی
1: مونږ ته خپل خپل پیج دی خود سی خلق چې اوس لکه ته صرف د بنو خلکو سره نه مخاطبه بلکې د کرک خلکو سره دی کرک خلکو دی لکه خلکو دی وزیرستان خلکو تقریبا 4-5 ضلع ته आवाज پاس کیږي اوس په دې ټایم باندې.
3: صحیح
1: سر. اوس بهر مکمل انټروډکشن وکا چې دی خلکو ته پته ولګي چې دا د ځوان دی.
3: صحیح سر جی مونږ شاهد اقبال دا
1: جی شاهد اقبال
3: مو فیس بک پیج شری کړه دا بنو خبرنامه
1: بنو خبرنامه په نامه باندې ستا پیج دی
3: ډیر دې کار خل دې باندې حل تی نو رنگ لکه مشترا تقریبا 11-12 ملکی نه دی.
1: صحیح
3: 2,79,000 فالوور دی
1: ماشاءالله 2,79,000
3: جی بالکل امیږه دې ایم کے پروډکټ اکثر مشوري کوي ایم پر ایم کے پروډکټ چې کیم دا ډیر زبردست پروډکټ ډیر شاکم نی دو چې کیم پروډکټ نو اروشي به میږه ا ویډیو کې به خل کې تا دی فیس بک په ذریعہ سره هغه خل کې تا شي.
1: صحیح جی ٹھیک شاید اقبال بھائی علاقہ ماشاء اللہ تخو اخبل پیج دے دا او شلو بے دلا انسان ہے کنا زبا دا ہوں چھ مطلب لکا لگنا انتیز زیاد ایکسپارٹ بالکے پدخ فیلڈ چھے چھکو مطلب دا میڈیا فیلڈ دا کنا
3: بلکل
1: آخی سر دا دیر زیاد تعلق تا بیسیکلی تعلق دا کم علاقے نا تلو لارے
3: مشتر جی دا غا بانی شے کالا حلم استخانو تایی دے ایغی علاقی سر
1: شادا خو بے سبیر بے دے رومان دو کلیوالے
3: اے بلکل
1: اچھا ماشاء اللہ بیا خو زوان چھ مطلب تا دا ایم کی کمپنی چھ سمرہ دا نور میڈیا وال کردار ادا کئی یقین نسبت تلکا زیاد کردار ادا کی مطلب دی ترو باندے چھ گوان گیری حق کی کنا گوان حق کی کنا گوان گیری پتر باندے مطلب تا تا دا دی ایم کی کمپنی چھ دا نور میڈیا نسبت لکا دیر کردار ادا کول پکار دے.
3: بلکل سر جی کلا چھ دا وائٹنگ کریم روغل دی ایم کے بیا مو پزرن لگے دا رومان بھائی ویل چھ دیر زبردار شاید ہو چھ کلا مو استعمال کر بے دے اگے ریزلٹ یا دیر یوت مزدورو اگے سائیڈ ایفیکٹ یانو
1: شالا کتا پخپل استعمال کڑی دی
3: استعمال کڑی مش زکا دی چھ مش وی چھ دا ایم کے شای مش چیک کی مش پہلا یقین نو خدا کمپنی چھ کیما دو دمر برانڈڈ دو دمر زبردست چھ زدا نیر کر مینو مینا نو خلو نیر پروڈکٹ کچ سی کی پروڈکٹ یہ سی دے ایک پیسے زایا کی چھ زکا نہ چھ اگے استعمال کی چھ چار ویر کی خوئی دشی چھ چار نہ کی ویر ایم کے پروڈکٹ تا بیا ہوتا واپس کی ہوئیں ایم کے پروڈکٹ چھ رے واپسی نو دو شوئے
1: یاد رہا ہو سپور لگا الحمدللہ دس سو شکایات نه دی راغلی دس سو گلی نه دی پکې راغلی او الحمدللہ سوک مطلب یو دانه واخلی نو بار بار بیا ڈیمانڈ کوي او غا فیملی چې اوس مطلب لکه پنیت کې چا فرق نه وی کنه بس خلک چې کوم دی اباز فیمل داسې چې کله واخلی او ریزلټ ورته ملاو سی بیا نور ته نو شو کوي کنه نو تنه کوي وای ای غدا سوچ چې داسې نه چې مطلب دا بل فلانه ایمان خپل نه شي
3: دا خبره ده بالکل
1: مانه شوشتان شي نو بیا داسې نه شو کوي خو چې څوک پنیت کې صفای هغه چې یو زل یو دانه واخلی نو نور خلکو ته ویناو کې چې دا ایم کې کاسمیټکس پاکستان بیوٹی کریم دی ویٹامین سی فیس وارتا دا غیر ریزلٹ بیا غینا بعد لکا نور هم مطلب پاگه فیملی کے سمرا مطلب فیملی آگا هم استعمال اول شروع کی.
3: صحیح سر جی نن مجدہ سے رغلی چی سکین پالش روغای پا ایم کے شیطو سے ویا دیئے خبر کڑی یا کی دائی شی دیئے نئی خبر نو دے ایغ نن مجدہ سے ویڈیو شوٹ کائی ویڈیو ریکارڈ کائی.
1: صحیح جی
3: دے غیر سرا سر جی مجدہ سرا نیرا کسونیا مجدہ سرا رابطہ کوای شی دے مجدہ پا انگریزی شے بنو خبرنامه چې کله په فیس بک سرچ کې بیا 2,79,000 فالوور
1: 2,79,000 ستا فالوورز
3: بالکل سر
1: ماشاءالله
3: او ایم کے کاسمیټکس دا سیمرا ار وی دین کې چې دی دا غوندو ته دا وی چې یو زل دی دغه ریزلټ دا شاید چیک کی شیمپو یې دو وغه نه بعد کریم دی نیر ډیر وکاري دی کنا په شی ډیر زیات پروډکټ دی 7-8
1: دی پته دی اور دونکو ته چی
3: صحیح نو دا دې استعمال کی ان شاء الله دی ته ਵਿਚار ور کوي ودي خوشي اي ودي چې کله استعمال کی ਵਿਚار ور کی په ددا مهرباني کوي چې گاونډانه تا خپلونه تا د غونډه ته دی جره دا شاهي رغ دتیا استعمال کا
1: صحیح خبره ده.
3: ٹھیک شو سر
1: حدیث شریف هم دا کنه شاید اقبال بھائی چې سزان ته خو خو ابل مسلمان ته خو خو
3: بالکل سر
1: نو مطلب چاته رزلټ ور کی شکر نه مطمئن شنو هغه ته به پکاده چې مطلب بل ته هم مطلب لکرای ور کوي نور ته هم دې باره کې هدایت تو جاری کوي چې مطلب دا پروډکټ چې کوم دی رزلټ ول پروډکټ ور نه مطمئن یو ماته رزلټ راکړه خو لا راکړه شوشتای کړنه بیا لکه د نور ته هم وینا کول چې کوم دی د دې خلکو حق جوړیږي
3: صحیح بل سر جی بل غټ پوینټ دغه دی د نوٹ کی چې زنه کسونو چې مشته ریزلت کم روکو یا نه خونه کې برابر روکو به د دې دغه استعمال پته وکو
1: صحیح چې
3: تو ته د میسج کو کال دا وکو یا تو ته د داسې ایس وی چې ریزلت کم نو دغه استعمال کې دی چې دی صحیح نه کړه چې دی استعمال صحیح وکړو 100% ریزلت رسی
1: قربان بالکل خبره ده په ګل بدل اعلی درت خوشاله او بدرت لره درته وشه د اقبال بھائی مطلب لکه څومره ټایم کیږي چې ته د میډیا سره دی واسطه راغلی
3: سر جی بنو ټیلنٹ هر سړی پیژني د ایګ از سینیئر کیمرامینو
1: اچھا
3: تقریبا 2018 شه مو خیال میژ سٹارټ هوستو
1: شا 2018 کې
3: جی ایس هغه مو سرجی دا د کر خلدال غون خلکو پیژني تقریبا
1: ډیر خلک پیژني چې
3: 11 لاکھ فال ور دی لکه
1: د بنو ټیلنٹ
3: بنو ټیلنٹ امه سرجی دی او مول بنو خبرنامه پیج دینو پروګرامینه ډیر زیات خلک باندې کوي روزانه تقریبا 3-4 پروګرامینه ز اٹینڈ کوم
1: ماشاءالله شهید اقبال بھائی لکتا و چې تقریبا 2018 نه مطلب ته دلای تر اخلا
3: بالکل
1: چا گائیڈ کړل خپل د سر شوق پیدا سو چا مطلب دی دلای ته کوم لاین راغله چا را واستلې
3: صحیح سر جی بس خلوش کی دغه ډیر خلک ټیک ټاک سره شوق وی
1: جی جی جی
3: میزه د پښتې ډرامې کتلې و یغنه بعد د لشکي شوق نو چې
1: میش پکې
3: شوټینګ ال سنا سر
1: اکټینګ بعد از دا
3: بالکل سر
1: ډرامې فلمان د کتلې
3: ا د جنگیر خان ول اکټینګ مو ډیر زیات خوښ و د ایګه دی واجب بیا میز د سه غلی غلی میډیا سنټر غته روغلی اکټینګ هم اکټینګ کو یو ډرامې شې مې چار یکړی و
1: خلک ډرامې چې نه سی اخیستې دي
3: ا بالکل
1: کوم ډرامې چې مطلب تا اکټینګ کوي
3: صرف زمای
1: ته صرف زما
3: پاکی زما زور ما ډیره جڑا کړي وو کته وی چې تا رول وکا چا تا جړلې وی
1: اوه قربان والا
3: کار خو نه دی خو بهر حل کسنه ته بده ما ته اکټینګ پاته و لګي
1: سای مړه مون وړو داسې کا
3: زما پلار چې کوم دی اغا یو زمیندارو
1: چی
3: نو زما کشر رور اغا بدمالو ناغه ته پیسې ورې چې ته داخلاو کا شراب پس کړیو
1: اچھا
3: بیا اغا لاړو بدمشانو پله چې پلار به عزت کړم کنه پلار هغه سره تو ته مې راغلو
1: چی چی
3: نو پلار میں بے عزت کو بدمشانو باندې چې زما سره ډیر زیاتې وکړو
1: اچھا
3: نو ما ته راغی چې شاهد بچی ززو ہے بھی نن ډیر کپڑے شلولې وکنه
1: چی چی چی
3: ډیر داسې کوم داسې کوم کنه نو ما اوجړل وته چې پلارا کاش چې ز ما سور نو مې نو ستا بدل په ما خسته وې خو بس لا ور کړه دا زما حضور یما او بے غیرت نیم پلارا زبردستا بدل اخلما او زخیبے زخیبے زما رول نہ دے صحیح

mas dar persuasão. Grana minha valor da ruga ou azar de

0: بالا
1: رضوان بھائی اللہ دی عزتمن او قدردان رات اللہ مننه شکریا دی ادا کوم په اخر کې اجازت واخله زکه چې یو منټ ته بیا ان شاء الله رخصت اخلم
0: صحیح لا سره ټینک یو سر
1: اللہ دی عزتمن او قدردان رات اللہ صحیح شو ان شاء الله اخر نن خو لا ټایم مسله ولله بل پروگرام کې بیا کله ما سره د ملګرتیا راشي بیا ان شاء الله اخر پورا ګنټه در کوم صحیح شو چې خفن شي زاله د ما شو کې الله پما جیمنالو چې کیسه سلامي نمبر ځان سره نوٹ کې بالکل په دې نمبر باندې کال کول شو او کیسه معلومات دلته کول شي 88 پروگرام کی ملاقات درخت ٹائم پورا ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمر ایکس پاکستان پر زندہ باد اوکے اللہ پا

0: معناي سلخف لمعناي ما تزلق سرق تاتا
1: ما د زړه پستر ګوتل تا ته کته کړی دی. ډیره مننه بختنور پروګرام کې شرکت کول او کوشش وکوم چې تا دا فرمایش چې کوم نه پوره کوم. چلو ٹھیک شو ٹھیک شو کوشش وکوم کنه خطر به نه درنه هیڅ ملاو نشول کنه. چلو ٹھیک شو نور چاته دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام صبیر وزیر ته بڑے بڑے سلامونه ورسېږي. حاجی ویلکل دا وخت نور مونږ سره کنه چې مونږ سره پروگرام کې راغلی مونږ سره شرکت کړ یو جهان منه او کوشش وکړو کنه خو فرمایش کې پوره نشي نو ملاو نشي کنه خطر بنا درنه. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. لا ګل سلام
1: مکه ودای دې مل ش سو کرا غل سره دې کوم زینا
2: رضوان
1: او رضوان د لکې نه مونږ سره راغلو پروگرام کې هر کړه دې استلم شي په خیر راغلی بس خو دا خو یې کړه چې کله کله خو سرپرائز شو کې رجوع کړه صدر للا ووی چې او بالکل پروګرام ته بلوټ شم چې بالکل بلوټ شو چلو ٹھیک شو ډیره مننه پروگرام کې شرکت کولو سب شریکار سره سرپرائز شو کې جی جی یو گانا اور رکا د مینی مزدی گردا دکلی مزدی گردا دل راج پا آواز کے چلو ٹھیک شو دل راج پا آواز کی بس کوشش حکم چھ دل راج آواز روڑم ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا. جی بالکل داؤں سر لیکن رضوان چھ مسر روکلا ہوں پروگرام کھی دل راج پا آواز کے سندرا گوڑی کنا بالکل دل راج آواز کا انتظار کرو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مڈرا والا مڈرا والا ابھی کچھ کار کھوائی کریں ڈراول بنا کر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام. دا خوش آواز دے چاہ دا دی کم زوئینا رکیب خٹک دے ملک سنگھ جی جیل چوک نا پروگرام کے ارکلے تو استلم مش سرپرائز شو کے پخیر راغ لے
3: من نہ کر نواز اللہ کے میہ کو سر کے سر کے کولے خدا ہوئی تے نواز اللہ نوبی برا روغ
1: نوبی برا روغ لال بس خدا سی وی کرے کلا کلا نوبی برا روسی
3: اے کلا کلا پچاری مشتا پاستا فال خبر خدا دے مشتا ریڈیو سمرا ار جس کی دی اغا دیو دی بل نہ مشتا دے رہی دی
1: صحیح
3: جتے کی اغا پشتو کے مثال کئی چے وی ونے گلونیا
1: اے وی ونے گلونیا اے چلو بس ڈیرا مننا ڈیرا مننا چی تھی تمہارا مین دو مسرا بالکل بالکل سرپرائز شو کہ شروع نے خوخام خار تو ہے
3: د ګلونو یو دوران وی خیر تیر شي که بهار وی که خزان وی خیر تیر شي
1: که بهار وی که خزان وی خیر تیر شي
3: او مننه او یی چې نن که ستاف کولې زوانی دا منه زیګا نن که ستاف کولې زوانی دا منه

0: غږېږه، داسې ډېر ښکلي ځوانان وي، اخیر تېر شي. او دا متل دی چې سخت نه بعد راحت دي، متل دی چې سخت نه بعد راحت دي، که په چا څومره خفګان وي اخیر تېر شي،
1: اخیر تېر شي.
0: او په ډېر عمر مړېدل نشته علمه، نواز زده
1: په ډېر عمر مړېدل نشته علمه،
0: ته ډېر عمر دا انسان وي اخیر تېر.
1: رقیب خټک داسې د زړه سوخته شعرونه دی شامل کړلم.
0: بالکل للا، کله کله کې موسم حوالے سره چې کوم شعر شاعری مخ ته روشي ډېر خوان کوي.
1: صحیح، بالکل. خو موږ موسم دی په غږ کړل کنه.
0: بالکل بالکل، شاء الله تم نو هر
1: اده ډېر مننه. او نور په چاته دعا سلام.
0: بس دې میز څومره لیس نه دي، کده صرف دي، کده د ګرنې دي، کده د میل دي، کین دغه موږ دی دي. او غونډه د داوود سلام دا شوکت لاله تم سپیشل سلام د څه پروګرام اوري به مو تم سکالر وتی.
1: شوکت لاله پروګرام اوروي.
0: بالکل
1: بالکل بالکل جی بالکل پروگرام کے مسرا کلام چیکو مخبل کلام نہ ہوگا بل کلام ہو کدا مسرا شریک جو جہان مننا جی بالکل ورسو بال کلر سایت تک سوچ سکتا ہوں دیکھوں جنہ مصر بس شریک ہوئی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دا سو کروگلا لو دیکھوں زینا
2: چوٹی میوش کرے
1: چوٹی میوش پروگرام کھر کلے تو ستلے میں شیر پر خیر راگ لے
2: منانا تینکیو.
1: اور چوٹی میوش سرپرائز پروگرام کے وہ سر سر شریک ہے صدر اوڑے دی
2: جبی ایک نم پروگرام ہو دیرا مزام اپنے خوانی اوڑکانا
1: دیرا منانا دیرا منانا پوشوے بالکل طبیعت کو میں شب اور بار دباس کے روگ لوں سرپرائز ہو تو مجھے نن مزدی گری کی روشو کو نمینے والوں سر گپ شپ الگ ہو بس یہ چکلا کلا مزدی گار کے عمر سے سر شمو پخلا دا بیا سمو پخلی دی چلو صحیح شو چې چولې پخای بس به خراشو چلو بس موسم کو چھ برابر سی موسم چھ برابر بھی مزہ کوي کنا ڈیرا منا نا چوٹی میوش چوتا دعا سلام
2: جی دل باہتا منا ہلتا گلشن تھا اجالا تھا تارا تھا منا ہلتا رجحان تھا آئین تھا ناجا رابی تھا سکما واز ور بیا ہوتل تھا سلام. اوکے بھائی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل دعا مسرا چوٹی لش چھ مسرا پروگرام کھیلا بولا مسرا شاری کا یو جہان منا پیچھے للا چوالے بو پکا ہو کدا او بالکل بخت نور دې کوم دی هغه بریانی پکې چوالې پکې او بالکل هغه نه روړي کنه. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. دا مسر سوک دی او دې کوم زوینا
3: مازلی پشاور
1: او مازلی بډبیر او پروگرام کې هر کړه ته ستړم شي په خیر ولې سرنګ اور وی پروگرامو بالکل آگا چکم دے نہ رکھ لو کہ سم مصروفیات جی بالکل اختر نواز لالا سرپرائز شو کے رکھ لے ماں چکال تھا سٹریمنگ منے پروگرام آ رہے بس موسم خو کہ بران شو پہ خبر کیوں نہ تو چوی بران پاسمان ورځی خوری دی کنه نو بس پروگرام ختم دلو چلس بجو دل باران رو لگے دو خپ شڑک راغلو
3: زبردست
1: خوشلودی ورتا بالکل بالکل چلا تو ہم ہی بابو ہم خیو کے نا
3: بدوا شرلا دی بد پیدا دا بنا شرلا زما کام کا غار ور کلا لرلا یا بندر سگنے تزی ہر مازی کرلا
1: ہائے ہائے لکہ سرنگ لالا سرپرائز شو ترا گلے دے
3: آو چلا لالا سدان ڈالے سو کرو چھ سبان دیا پزان پچھ خپئی نظر کو بند تا ولی جی چا کرلا
1: ڈیرالا ڈیرالا
3: نواز لالا تو دی پروام سر ڈیر خواری کی وا قبل مرگرے دا غبس مصروفیات یا ختم سلامون منگا کو گلا دا خاد بس تا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام او یو جان مننا ما زلی بس پروگرام چکم دا او کا فیس بک مند نہیں تا ال تا پروگرام پو سٹریمنگ مند ہم اور دل شی پو گوگل سرچ کی بو www.amanradio.com ویر کے نو تا دی مشتول پروگرام نا نو اور دل شی چکلا سحر نا ریڈیو آن شی او تر اس پی 12 بجے رسے
3: بالکل بس مال سر خپل غک شریک او خیر کې دغه یو پیغام ورکوم
1: جی جی
3: بس رور د نم خور د نم ځان ته ټول مینواد چې جب خسته استعمال وي
1: صحیح بالکل ډیر مننه زبردست میسج زبردست پیغام
3: تاسو دم سلام کوم تاسو ټیم ته ماغلی او بډویرا ماغلی او بډویرا بیا ساته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه ہاں جی بالکل آؤں سر ماں زلی بڑا بیا سر بالکل منگ تیار ہے جی بالکل آگامی نوال کرنا چکلا کلا فیس بک میں پروگرام لائیو نہیں گنا نو بالکل تو سے پروگرام پو سٹریمنگ میں ہم اور دلش ہے اور سٹریمنگ تو سے گوگل کے www.amanradio.com میں رکھے بالکل تو سب ریڈیو امن خبروانی چکو میں دیا آم خیتا روشی اور بالکل آگا تو سے اور دلش ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق ایف ایف سی ہوٹل تا پروگرام کی سرپرائزوں کے ہر کلو استعلام سے خیر رو لے شکر الحمد للہ بالکل شبر وبار فیٹ فار خلا سیات میں زد شدہ جی ڈیرا منا نہ تو بتو چکال وکو چکولے بوتل جی وہ ٹھیک ہے نا ادا بچ مجھ وڑی کی ہوئی چیز نہ بدلو کہنے میں کوکا کولا روکلا بالکل کوکا کولا بتل وہ سمجھ کلا کور کی سری چائے تو یوری ہوئی کہنا نو آگائی جی کوکا کولا بتل چی کما تو دا روک لے کہنا پیچھے سب دیکھ ڈاک کی کہنا جی شکر دے الحمد للہ خیر خیریت تو شب روباری خلا بے سیات میں زد شدہ سرا جی بالکل سلمون پاس کا
3: آفتاب لالا تھا عثمان خاصک تھا سبیر وزیر تھا اور جمشید تھا اور سومرا جی مجھے آواز ہو رہی خاص کر دی مجھے ایف ایم ٹیم چینل تھا ہوتا ٹیم کا ٹول ہوتا تارے ہوتا انرجی تھا میڈر رکھا اور میرا ہونا سو
1: جی اور بالکل امیجری تھا تو سلوم چکم تھا بالکل نیک پونے کا ورا سے دال نور ہوتا دے ہوا پہ چپو ورا سے دال ڈیرا مننا دے کال کبلو یو جہان مننا.

0: जी बिल्कुल मेरे वालों, तो सिखाल तो सिरको बिल्कुल सिफर नौ सौ सताईस दो सौ इक्यानवे दो सौ बहानवे जी असलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सो करोगला दिकुम जीना ओ जाल खटक दिल तम्बर ना प्रोग्राम के हर कले ते स्टडी मशी पखेर रोग ले ओ संगे चल द प्रोग्राम सरप्राइज सो सरंगे दर मने वाला गेदा। चलो ठीक छो, डेर मनना चे शिरकत ते वकल मुसरा प्रोग्राम के यो जहान मनना को सबर सर शरीक कवे। चलो ठीक छो, डेर मनना प्रोग्राम के दिया जरीर सर ओला गवला दा हम डेर में बरोन शवा कनन नो जाला बाची बरोन शो ही तो से बरोन के पोते हुए के ना बस से मौसम सूडवी औ सबे त पखवे समो रोडी दीता وشم پخا خکڑلا ششم چې دغه مډیر زر پخا کړلا نه
1: نه نه بس پیاشي مو دو مخکلا پیاشي دغه مو چې چلو کال دې تا وکا پروگرام مې ده نه در ودل خو بس اچانک مې زر کال مې لاو
0: شال ش غوشه سرنګ پخا په کومه طریقه پخا
1: بس ا مې پخا مو دوه پټه وکړې کلوز ورې ته موټر شي مرچ شي مسالا شي دا ورو چا مو بس روشي کا
0: ش دوغه تکای خمخه ٹماٹر بھی روچو صرف گیڑی لے نہ ستو ڈیرا زبردست جڑی جی بھیا چلو صحیح شوا صحیح شو نصیب مشا اللہ حافظ دیر مننا دے کال کول یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤں سرا جالا ہٹک سی مسرا پروگرام کے رغلا مسرا شرکت کروں یو جہان مننا جی لالا غوشہ مو پخلے کنا بالکل موسم چکل دا سی سوڑ وی کنا خلق کور کے خپل دیش چکم دا غا تے رہی شو شو دی شونا تے رہی ہاں ویر سو بالکل کلر سائٹ تک سوچ سوکتا دی کوم زرے مسرا وچ شریک یا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلیم اسو
0: خدائی دے مل سے سوک تیر سرا دی کوم زینا صحیح بالکل آغاز سے دو کنا چے اس دار نن او خبر دے صحیح دو سرپرائز شو دو کنا آغا چ کومی موضوع مش پ کروڑو کلا پروگرام روڑو بوت پوری زوی آغا دے اگے والے سر تے اگے کی خبر ہے کوا شی
2: جی کوشش نہ او کو خال ملا وے دونا
0: شان
2: او خری اس دے خبر سر تو یا نو وے تے وس دسے یوان دسے نو ویرا کون کی سان زکا ور وے دلا
0: ہاں صحیح دیا جب بہت پورے کلا پروگرام بھی کہنا دے دے والے سرا اور وہ مجھ سرا خبر ہے چکو مدو آپ اگی پروگرام کے کرنٹ افیئر پروگرام آپ اگی کر سرا شریک کوا دیا صحیح شو ڈیرا مننا دے کال کو یو جہان مننا ہاں جی بالکل میرے والوں کا نا مجھے بار بار یہ آئی کہنا جب پروگرام پیٹرن چکم دا آگا کس ہے کہنا صرف دانا چاہ بس ریڈیو تو مکال وکل پوچھے زبر سے خبر آئی آپ آل تک زو کم کہنا اور بالکل چکل ہم ردرو میں دے پروگرام پیٹرن مطابق پروگرام اور ہے آگے مطابق کرو سہے کہنا لیکن دلتا نور مینے والی کے پروگرام کو مجھے موضوع یا موضوع میں نہیں روڑا سے انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی نو آگے مطابق ردرو میں بالکل دے دے پر کرنٹ افیئر چکم بھی نو آگا شو بھی نو بت پریز منی بھی دے پان نہ چیئر سے بالکل آئی کے تو سر تلل ہے پل مسائل چکم دی آگا بیان ہونا چاہیے ہو آگا مسرا چکر ہم روسائے کہنا دیکھنا کو دائرے کے پوچھے الفظن چناؤ چکم دا آگا وہ خام خا لزمی بھی کہنا زکا جدا ریڈیو پوکور کے وہ کہنا آگا خبر اب مشکل چاموش پوکور کے پلو بچے ہو پمک کی چکم دا کواشو اور پلو اولاد پمک کی کوشو ازنانا دی نرینا دی چا خبر مش اغزو کے کواشو بیا مجدا وہی چاو دا خبر دی ریڈیو کہنا چکم دا کار دینا دو جی السلام علیکم

0: بالکل
1: مجھے دا سی کنے جنن منڈا ہوئے یوں موسم چکم دا بالکل یخ تک نا موسم خوشگوار سرپرائز پروگرام کے سر سر شریک صدر روڑی دی چلو ٹھیک شو بس ازیری دی چکو مدے مجھ سراغو لگے دا یو جہان منہ نچا تا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل داو مجھ سرا ملاحل جی مجھ سرا رغلے اوپر اگرام کی مجھ سرا شرکت کرنی چلی اللہ مجھے ازیری والا گو گرہ میرکل ازیری دی والا گی دا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام جی سوک دیر سرا دیکم زینہ خبر چلو پروگرام کیا کرتے ہیں تڑما شپ خیر روک لے سرنگ چل رہا سرپرائز سرنگ ادھر مدد لاگے
2: منڈے
1: دیرا ماننا دے کھال کھولو بالکل نہ کھال چکو ملک بیلنس ختم شو کرنا

0: जी बिल्कुल हिमालय तो सरकार साइड पे चुके हैं जी बिल्कुल सिफर 927-292-292। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम जी। सोक तिर सराव दिकुम जुना
1: जबाद न कलीम अल्लाह हवरिकुम।
0: ओ कुम जुना
1: फकीराबाद न
0: फकीराबाद न सोको
1: कलीम अल्लाह
0: कलीम अल्लाह प्रोग्राम के आर कलेते सतरामाशी पे खैर रोगले
1: देरा मनना।
0: ओ फर्स्ट टाइम दे कॉल करदा
1: بارون
0: الحمد للہ شبر وار وشوال تو سے بلا شوا کا نا لج لج وشوال چلو دا ہم ڈیر ادا کریں لج لڑو موسم خوب بروبار بھی بالکل بالکل شکریہ ادا کول پچار دی کے نا چے موسم گرمی ہو ہم یا بہ شکریہ ادا کا ہے
1: گرمی
0: ہو تو فرسٹ ٹائم کال کرا کلی ملا فرسٹ ٹائم دے ریڈیو تک کال کرا دا چلو چمو تو فرسٹ ٹائم کرا بس پروگرام کیا ہر کلے تو استڑی ماشی تو جائیں اور ڈیرا منا نا انور بچا تا دعا سلام
1: سلام دا
0: رکیبوتا دے سلام دے بالکل رکیبوتا دے سلام دے آوا پچپو ورس دے نور
1: نمیزدی بیتا ریک بیتا
0: بالکل لگو تا دے سلام ورس دے نور جو آئے
1: باز دغاو سلمونا
0: چلو ٹیک شوالا گو دیر لجو یو جہان مننا جی بالکل داو مستر کلی منا کرا فکر آباد نمستر رو گلے چلالا اللہ فرس ٹائم میں تو تکال کرا بالکل زہم تو تا فرس ٹائم ہر کلے ہوئے ہیں جی بالکل ہر کلے ہوشی جی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سراو دیکم زینا جی سوک تیر سراو دیکم زینا
2: ہلو
0: جی وعلیکم السلام بالکل دتا دیمو آواز چکن دا ہلو ہے نا بابر کو 0927-291-292 جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سراو دیکم زینا
2: گیرا لا ہنیا پی ڈاٹ کلینا
0: او خنیاز دے ڈاک کلینا پروگرام کی ہر کرے تو استلما شی سرنگ شی بروبار یہ
2: سلام سرنگ
0: خیر خریات تسرنگ برون در من شوا کنا
2: اے بارم ہو تا بمار شوا کو بانی بازار سے ود
0: او وش وال کنا تو سے ڈیرا گلا بو چ مجھ من برون نہ شوا
2: اے دے خوان دی او کو
0: چل بس سی تو سے موسم سوٹ شو ہوئی کنا بنی گل سوڑ وی کنا
2: اے
0: آ نو بہ مجھے خوشحال ہو ڈیرا منانا چی مزدور رو دا تو سر اڑی دی رہتا
2: شاہ
0: فاروق آواز رو نگوڑے شاہ فاروق آواز تا لٹوم سترے پچک لسوں ڈیرا منانا دے کال کھولو ہاں جی بالکل شاہ فاروق آواز بالکل کوشش کروں شاہ فاروق آواز

بالکل شفروک آواز سیکم نہ کنا یودا بلٹو کنا خوچے شفروک آواز مشتا ملاوشی بالکل میرے والے سے کال 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا کال ڈیر وقت کنا بالکل دا شفروک آواز سیکم نہ للمکوا پناز ناس للمکوا.

0: andar a jugar con un gran tanque con la Rosara Campo de la Cana Belgo se calvo hamu ten ko belgo se perno so stai do sui can me do so van me ya salam alaikum
1: wa
0: alaikum salam ji sok tir sara de kum zainam
1: karakna afsar nawaz bhai jamshed khabar do
0: karakna aur jamshed khabar ki program kya kar lete hain stadama she po khair rog le شکر دے بالکل خیر خیریت تخپلا بھی ہے سرنگ سیات میں زچہ برون در مند شوا کنا
1: بس پروگرام برون
0: آو برون شوا کنا جی سبھی
1: برون شکر اللہ
0: ہوں گے سستا برون سلا آرام سرا بس برون شوی موسم ٹنڈے موسم بروبار وی کنا بس چکشل تیرے ہی دا سے دوگانے میں کوچھ اکشل جمدن تیرے جی آمین آمین آمین سرنگ سرپرائز شو کے پروگرام آخر کے ہم نے صبر سر شریک کوی
1: بس نواز بھائی پروگرام دی ډیر زبردست ہے تو غوړی مزور پروگرام دا
0: ډیر مننه
1: دا پروگرام می سام نه درګه چې اوس منځو جو کار کنه
0: جی جی
1: اوس روبین والا کول دا ټیم کام کنه
0: جی
1: بس نواز بھائی خدای مرګ ځای ځان دا را دی
0: آمین آمین
1: سره
0: آمین
1: او څومره موږ د ستر دی خدای پاک ته وتا
0: آمین آمین
1: وعلیکم
0: السلام
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل آفتاب لالا دو تھا بالکل سر عثمان دو تھا دے ہوا پہ چپے تو سلامونه چې کوم دی ور سره امید چې پروگرام اور وی تو سلامونه دې قبول کړی وی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره دکم زینا حافظ زکریا دے بنو پروگرام کے ہر کلے تے ونس اگین یہ چھ گھنٹے روک لے خو چک دینا کڑال بس خو دال یو کنا جے خبر شو کنا یا علی شی یا دوری شی کنا بل چوک روشی دروازے تا ور چک شی پوی شی بیا پوتی شی بس کنا مجھے نن سرپرائز شو کر گلی مجھے نن شو وچ تیز منڈو ہوئی سرنگ بنی گول منے برون در منے وشوال شکر دے شکر دے چھ برون در منے شو تو سے خوشحال ہوئے پکی مجھ خوشحال ہے بس شو دا مجھ منے ہم شو دا الحمدللہ صحیح ڈیرا مننا حافظ زکریا پروگرام کی شرکت کا وقت اور سرا کام دعا سلام واللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل یو طرف تو شفروخ پہ کہنا یو طرف تو وقت چکم دے آگا خان دے یو طرف تو مینوال

0: حاجی بالکل بس ایک 0927-292-9192 جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام ستلما شی پو خیر روغلی سوک تیر سره د کوم زوینه
1: کرک
0: نه زبیح خبره او کرک نه سوک
1: زبیح
0: زبیح پروگرام کیر کلاته ستلما شی پو خیر روغلی
1: مننه مننه
0: او سرنګ چل دا زبیح تو فرست ٹائم کال کړه دا زبیح پروگرام کے ہم ہر کلے ہیں ریڈیو من 88.4 کر کیم نے کہ ہم ہر کلے ہیں اور زبیح پروگرام سنگ قدر مند لگی اور تا سر وڑی دی قدر مند لگی خام خواب سر وڑے بریانی کو براوڑے کا بل سے نہ روڑے یعنی بریانی کو براوڑے ہاں ہاں بس یہ بریانی راوڑا بنور سے واڑے
1: بریانی وہ بس بریانی وڑی.

0: مننه زوی او نور چاته دعا سلام
1: بس ټول مینوالو ته سلام ده
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس یو منټ مو چیر کوم 5 منټ ټایم مې وخستا ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه تاجر کول دوم سره زبی چې للا زو سو وایم کنه مې چې زب سره وړم بالکل ته بریانی چې کوم هغه راوړې کنه جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره وکم زوینا
2: سائلنٹ لسنر کرکنا
0: او سائلنٹ لسنر
2: اگے وجی اختر نواز سبھی سی شاہد زیر کی دیر مزدور پروگرام بھی
0: جی
2: او بیا کلا کلا تا لیکت خان خبر نے کہ اوتا بجی کلا کلا تا ہم سر کوا
0: بالکل اچ پے اکٹا من سر کوا شکر الحمد للہ اس خود خاموشی چکمہ دو موت کڑلا نما خود درتا وشا خوشا چلو ٹھیک شو مان نہیں یہ جڑا الاد جمدار تلرا زرد جمدار دا
2: ختم
0: جوڑ مشکڑو پہ زونڈی بندے نجے اقبال ہوں چلو ٹھیک شو ڈیرا میں نا بس تو کوشش کروں ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والا تھا یہ کہ نا سائلنٹ لسنر یہ کہ نا سائلنٹ لسنر تھا خدا خو مت چار جی تھے کہ نہیں چلا لا خبر نہ چکم دیا تھا ہم سارا کہا بار بار چلو کوشش کو کوئی تو سی مینا لو خبر نہ چکم دی کہ جو ڈیر شی بس تڑا کے شکنا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-32-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح بتا رہے دوست خدمت کے حاضر شو صحت اشا پروگرام سر یا سیاح زیر پروگرام سر امید لرما جی تم رحمی نوال دیا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال سکالا بوی اور دل نواد زندگی نہ بدخل حصے خندر مزے خلی واٹس ایپ سر ریڈیو امن صبح پروگرام دیا بہ بالکل اور بھی دا پروگرام تو سپانسر کبھی پشاور ہومی پیتک میڈیکل سینٹر چاہ دے جیل چوک کرک سے عادل بکری چکو مدو جیل چوک کرک سر سیڈ بانے سے کل زئی پہ کے ڈاکٹر زاکر شاہ سے موجود بھی انی ساڑھے نو بجے بعد موجود ہی جی نو نہ ساڑھے نو بجے پروگرام ہوشی آگے نہ بعد دیپو پشاور ہومی پیتک میڈیکل سینٹر کی موجود بھی ملکمین ہوٹل یا ملکمین چکو سنجی تاکہ تا بالکل مخا مخا چکو مان نوی سے ایک لزاد ہو بیکی ڈاکٹر زاکر شاہ سے پا بیسمنٹ کی موجود بھی ڈاکٹر زاکر شاہ سے پا مختلف بیماری علاج کی اور دیر زیادہ بیماری دا اللہ تعالیٰ چکم دا شفا ورکڑے ہم نا دیر بیمارانو تا چکم دا اللہ تعالیٰ شفا ورکڑے نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے دو ڈیز یاد بیماری علاج کے بھی لگا شوگر بلڈ پریشر سے دل نہ گردی کہانی دتری کی کہانی بچہ سے زرانہ مردانہ پوشی نمبر ٹینشن ڈپریشن اور دین علاوہ شوگر شو ورسر سرا پٹے سے سمر دی آگے ہیں بالکل بہترین چکم دی علاج کی ڈاکٹر زاکر شاہ سے بواسیر ورسر سرا نور سمر بھی مرائی دی ڈاکٹر زاکر شاہ سے آگے علاج کی بالکل جی دیپو پشاور ہومی پیتھک میڈیکل سینٹر کی کشینی چاہ دیپو جیل چوک کرک شپ بیسمنٹ کی ڈاکٹر صاحب جگہ موجود بھی مزید معلومات پر پدے نمبر بنے کال کو لیشی پروگرام شاہ بالکل کال کو لیشی پو 0331 52 65 340 0331 52 65 340 دے نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو لیشو پروگرام بالکل لائیو دیکھ سو نمبر اس بیادر تمہیں نمبر دے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 0331 52 65 340 ڈاکٹر صاحب سر موجود ہے پروگرام کی یعنی ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب راز سر موجود دے اگے تے پروگرام کی ہر کلے و السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام طارق بھائی سنگھ علی خیر تو خیر
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب خیر
1: شکر الحمدللہ خیر
0: خجی شپد خط رگڑا
1: اور ابر الحمدللہ
0: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولے ڈاکٹر صاحب
1: نہ موسم لگ بیا لگ گرم شو کنا نہ بیا لگ موسم نہ ہیٹ سے واش یا دور از موسم خوب پورا بولو اس کنا
0: نہ لگ جی بیا گرمی شی
1: نہ ور چار ما کا دل کہ میں بیا نر خطی سے گرمی بالکل
0: جی
1: ہائی دا کنا
0: صحیح
1: بس گرمی جولائی میں مستقبل من روان دا اگست اور ستمبر کی بیا دغه واخی بس بیا موسم لخ کی کی کنا
0: جی
1: انشاءاللہ دا کم دا پشکال ہوتا ہوئی دس ہوتا سوئی ساوند کسی کہنے
0: جی پشکال بلکل مونسون چکنے
1: مونسون آگا باران انشاءاللہ جاگا شروع شیم دیا جاگا بس مطلب لگ نور یوش انشاء بیا موسم بڑے رہی خود آگا کی دا جی لگ دو پروزی جا کی سمک نور آگا بڑا سرا کی کہنا
0: جی
1: باران دیر کی گئی مطلب جاگا بیا پسی کہو نیکس تا کہنا کہنا بادرو ہوتا ہوئی جاگا کہنا چکا مگا اگست کی شروع کی اگست 14 اگست بعد تقریباً شروع کی کرا ناگا موسم کہے کہ بیا لگ موسم خیچا موسم سونا باران میں کی موسم خکی گی عوام اثر لے گی گرمی جا کی دی شکال دی
0: بادرو کی ڈکچے سے ہوا چکم دے لگی وہ گرم ابھی ہوا لگی گی
1: ہاں یہ لگا یہ پشکال دنا بادرو پونا آل نہ نہ آل کے بدن لن نہ دی وے یال دنا نہ لگا دن نہ زور کے انور دی تھی کنا
0: صحیح
1: اور یہ پچکم نے پشکال جی کم دے پشکال پونا ون مطلب بار سونا بار ہی تو دو پودا بنی ہوا بلے گی اور بہادر سی کہتے ہیں غن لان دے غن ابھی کہنے لگا اور آگے سر تو لال مطلب خی لگا ہوا بلے گی تو مطلب موسم سر خی ڈیر زبردست ہی کہنا
0: جی
1: دس مجھے لیکن ال دنا نو یو پشکال پونا بہادر پغانا
0: جی جی
1: لا پختنا لگا نہیں کہنا مطلب لے گا دس کی کھیچیا رہتی جی بہادر کی دن گرمی ہے مطلب پشکال کی دائی سے اور لگا دے ال کی چکم دیا بیا
0: بالکل دس ڈاکٹر صاحب ماں لگ دور دلی مشرا ہونا کرا چی دا واسا ماں پہ ہیلدی کا بادرو دے کنا تس واسا ورتا ہوئی کسا ورتا ہوئی
1: پشکال پسی جی کمی
0: بادرو
1: ہوتا ہوئی
0: یہ ہو واسا یہ مخی چکم دے بلا میاں شوی کنا اچھا تس وڑ ورتا ہوئی ہلدی کی واسا ورتا ہوئی بیاگنا بعد بادرو چکم دے شروع کیجی نو ماں مشرا نو جکم ڈاکٹر صاحب دور دلی دی چپ دے کی یہ مرغائی دے کنا بڑھ چکم دے گرا نو اگے لگ گرمی نہ کی گیا مطلب عام چکم لگ گرمی وے کی دے مطلب گھر سے پل ورتا خو دا میاش کلا مطلب جو شروع شی نو پدی میاش کی دے چکم دے سائن دے تصور تو وے بوٹھی لاندے چکم دے بالکل لگے تھا دیکھا مکھا ادھر کی جگہ گرمی ڈیر جاتی حالانکہ نور آم چکم دے ورد گرد دی میش کے چکم دے
1: دے موسم کی لگا تھا گرمی ہیٹ سی وائی لگے تو جی بیا کے سور لاند ورا دے ہو کی کی نہ کرے لگا
0: جی لگا کے وچ گرمی مطلب نہ کی
1: نہیں
0: کی خوب دی میش کے چکم دے دیکھا مکھا گرمی ڈیر جاتی ہو
1: گئی کل دے موسم چکم دے باد روم کئی خبر ہے اس موسم سونا باران کی گندے کی یہ دوپ رہو جی کا نا لگا بلو خبر باران چھے کنا مخ کی اب تک باران چھے گا نا لگا دوپ سیوا کی نور دے کر دزما کی چکم ہیٹ تے لگا یہ بڑا سن تے گرو جی کا نا گرمائش او بادرو کم موسم دے اور پسی کنا میں شاگی کی بیجی لگ باران مش موسم خکی گا وہاں پکی لگی دوپ ختم شی گنا
0: جی
1: ہاں بالکل لگے موسم کی بیا لگی سی کنے اگا دغی موسم خی عمل ہوا لگی زیاد نہیں کہ دونوں گرمی نہیں کنا
0: جی ہاں صحیح بالکل سبرحمی نوال دیگر تبیل گودامی چھو ڈاکٹر سے بالکل سر موجود ہیں پا پروگرام کی بالکل سر موجود ہیں چاہا پو جیل چوک رکی پو پشاور ہومی پیتی میڈیکل سنٹر شکشنی بالکل تاسو کال چکم دیکھو لیچی پو 0-331-52-65-340 انی 0-331-52-65-340 پتی نمبر بنے پروگرام سے لائب کال کو لیشی اور ڈاکٹر صاحب نصف پرسنا کال واڑے سے ہاتھ پولیس رہا بیماری پولیس رہا بالکل پتی نمبر بنے کال چکم دے پروگرام کی لائب کال کو لیشی اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ گرمی چکم دے موسم ہم دے صحیح نو ڈاکٹر صاحب اکثر چکم دے ڈیر دا سے کسان مونگ کتری دے اسپیشلی چکم کم عمر دی ینگ چکم تب کا دا گر معشومان چکم دی نو آگا چکلا بدی گرمائی کی مطلب دے گرمائی تے گر دی گا نا خیر ڈاکٹر صاحب دعوت تو پوس بدنا کو اگر ما کے زنچ کال طرف تراشی پروگرام کی کال شامل کی گوری چ پکال بن سو کو دیکھم دنا دے السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی سو خبر کی کیم زنا
2: عائشہ خبر کوم دے بننا
0: جی عائشہ تو سر ڈاکٹر صاحب نصف پرستانہ کے ہوئے
2: دوائیم چھے ماول ایک لگا ایک سنبا رسٹ گی جدا
0: سنگے پوینے شو
2: یو بچائی دے کنا
0: جی
2: پندر سالا اگر ایج لگا کام دے گا سنگ رچ گی جی
0: ایج چگی جی کا ویٹ سوری ہائٹ
2: ویٹ ہائی ہائی سے
0: ہائٹ کا نام ہے ایج ایج سنگ مطلب دیتی
2: جی ایج ایج ایج پندر سالا
0: جواب مطلب ہائٹ چکم دے کے نا ڈیر دسی مطلب بڑی لحاظ مطلب صحیح بھی ہو مطلب یو کس چکم ہے آگاہ تقریباً 25 سوری 22-23-24 چکم دے ایج پورے ددو ہارڈ چکم دے آگا اچھا دیشی
1: مطلب
0: چکم دے آگا پکی مست اسپیشلی چکم دا مطلب پوش اپس بھی کیسے ورتے گی
1: جمپنگ
0: مطلب داسے دیوار بنے داسے لو سنسی یا دین الوا داسے بل سے چکم دی کے داسے لرگائی شوی ورتا
1: سٹریچنگ کی باڈی چکم دی اگدا کی کنا گلابی گیو اگدا چکم دی تو ہائٹ وسر کی بل دی چکم وی دی عائشہ بی بی چی کال کڑو کنا چہرہ دا دے 15 سال الگ تھے کنا اور کم دے ہائٹ تھا کہ بالکل ہارمون ڈس آرڈر چکل اگر راشی معشومان کی یا مختلف بیماری تیری کڑی یا مطلب ٹی بی یا نور دس بیماری و تشوی مخ کی کنا خاص کی اور مطلب جی اگر داغا بیا چکم دے اگر تاغیت پہ جاتا چکم دے ٹرانسل یا معشومان یا نور مسئلی و تیا آگے پہ معشومان اگر دس بیماری مخ کی تیری کڑی بچپن کی اگے د وجہ مختلف میڈیسن کھوڑ لی چیز چکم نے ہائٹ نہ سوا کی اور پزے اتری گی
0: ہارمونز مطلب
1: ہارمون ایکٹیو شو نہیں بالکل آگے پہنچے تو کم دیا ہائٹ نزی نہ بالکل ددی ہومیوپیتھک بہترین میڈیسن بہترین سائڈ افیکٹ نہیں تھا اور مکمل چکم دے تو ہائٹ ہی تقریباً 20-22 سال پورے دا میل دا پارا دی اور فیمیل دا پارا 18 سال دی کم از کم فیمیل چی 18 سال پوری سی مطلب 18 سال پورے دی ہائٹ دا کی گی دی گی کنا مطلب انکریز کی گوچ مطلب 18 تو رسی 18 من سٹاپ شی کنا او چکم دے میل دے 22 20 پورے تقریبا دی ہائٹ دا کی گی بالکل دا ہارمون ڈس آرڈر تے ما شومان مختلف بیماروں کے انوالڈ یا گی دوجیا لیکن کلا مون چی کلا یا مطلب دیتا پراپر کیلشم نے میرا ویگی کنا وٹامن ڈی یا کیلشم نور کم دغه جی کنا وٹامن ڈی پوجا دو ہارمون کنا بادشی کنا اگر تو پراپر اگر چکم خوراک تے دغه جی کم دے اگر اڈو کو دغه نہ ملاویگی اپ اگر پوجا دو چکم دے کد کم دے لاند چت پادشی یہ ہم پیدی بہترین میڈیسن دی بہترین دوا یعنی انشاءاللہ یہ راش انشاءاللہ دغه کی دو گور جی ہم پیدی کم قابل ڈاکٹر یل تے خوئی کنا بیام دزی مطلب دغه نی کنا پر اعتماد نی دغه بالکل کلینک ترات لیش انشاءاللہ خلق راضی وزیرستان مرزان راضی جد ان شاء اللہ معاشم راوری ابے گور ان شاء اللہ چکا بے حقوق دوائی نو بطور ان شاء اللہ اللہ فضل سرکت بے سرشی ان شاء اللہ نارمل بشی
0: سر یہ بالکل اور ڈاکٹر بلدا چھ مطلب دا کچ حکم دے ادھر تلے یہ ہوتا خبر ہو کلی چھا ہارمونز جگہ دا ان ایکٹیو شی کرا لگا ایکٹیو نہیں ٹھیک چھا نو بلدا ڈاکٹر صاحب چھ اکثر ڈیر دسوی چھا گا پو دا کندے ونی چھکم دے ڈیر بھاری بھاری چھکم دے سامان ہو چھکم دے نا چھا گے دو چھا کم گروتھ کنا
1: بالکل اور گوال کی لگا دیالی کی یا کار کی یا دس نور دس ماشیبان منگی نے چھا لگا یہ کنا دے ماشرا کی دکانوں کی یا دس وزن کنا ہیوی لگا چھکم دے سامان اڑی روڑی کاٹنی کو زیرا کنا او دا غیچ کنه عمر دون نه یا نا غی په وجم چکم دی دا غی کد چیت پاد کی بالکل لا لکه زګه چې هغه پرس کی کنه
0: جی
1: هغه مطلب ته هارمون مخ کی دی دا غا چې کار کی کم دا سامان وړي وړي درونی یا دغی ای په وجم چکم دی یا جنټکس مسلې بیا تر تر کنه د مور ته یی پلار ته تلی
0: جی
1: هغه مسلې کنه او باس ته ماشومان دي چې لکه زیات تر مختلف بیماری تی رکړي هغه دوجی ای ٹرانسل یا نور سو مسلې نور سو مسلې ای په ای په وجم دی دې ته مطلب چې کم دی او بعض ماشومان دسی جائے کہ ورم جی سنجی یا گیٹ کی کہنا اور تو مطلب دی خوراک کئی خو اثر پینے کیا اثر ملا میں دسی کم ماشومان را ولی یہ را خوراک ہم کئی بعض ٹیم خوراک نہ کیو بعض ٹیم کئی خو اثر پینے کیا رنگ تک زیڑ شی پما کے ٹاکی یا جیسے سپین سپین گول گول دس ٹاکی راشی اور ماشوم تک زیڑ ہو داغا کہنا خوراک ہم کی باوجود مغز کا جی کم دے خوراک کی کم دا کی دے کم دا علی کہنا فروٹ خیا روٹے خیا نو ټول طاقت چې کوم دغه چینجه ورم سره کاږي د ته پورا پراپر نیوټریشن نه ملاوي په جد کد چت پاتې کی
0: جی صحیح بالکل داسې دي تاسو کول شو کوم ده بالکل شاملېږي 0331 52 65 340 0331 52 65 340 ڈاکٹر صاحب بالکل سره موجود دی نه ډاکټر ذاکر شاه صاحب سره موجود دی ډاکټر صاحب د کډ بر کی خبر راغله ډاکټر صاحب تاسو د جنټیک کوم د خبرو کله چې مطلب دا پلار ای داسي بیا غنه باد بچان شو کوم دا هم بالکل داسي نو ډاکټر صاحب درته وایي چې لکه مطلب پلار شو کوم دی داسي بیا غنه باد بچان شو کوم دی هغه هم داسي مطلب وی کنه آیا مطلب چې چاته مطلب دا د دې طریقې سره وی کنه لکه کدي کمی نو دینه بعد مطلب د میډیسن استعمالول شي یا ایکسرسایز سره مطلب دا و چې دې شي مطلب
1: بالکل بالکل خلق ہوتے ان کے بازار راضی چیئر کا مطلب مور مت کا دے کم دے یا مطلب پلار کم دے اور مطلب اگر بسنگ کمی بالکل اگر پارم بخل ایکسرسائز بنگو تو ورک ہوا معشومان تو یا فیمیل جی یا میل دی گئے نا اور چیئر منقط دغشی کا نا سیواشی نو اگر بالکل اگر پراپر میڈیسن دی پراپر دوائیں دی ایکسرسائز ہو تو ورک ہوا سے ایکسرسائز بکے ڈی دی دادا خوراک نہ بکے مطلب اگر میڈیسن سارا پراپر مطلب کیلشیم دی وٹامن ڈی ہو گیا نا اگر عمر سر خوری اور دیکھو سر مطلب دوایا نہیں سی سو کیلشیم دغه شي کیلشیم ولی مطلب وټامن کم خوراک نه غا غلی او دغه ډاکټر سر شي او دغه دوایا نه خور ان شاء الله غي بیا ډیر ضرور وکړ مطلب روان شي مخ کیږي بیا نه دري گینا خلک هم پېت کی میډیسن جنټکس باندې بیا ډیر زبردست کار کوي دغه جی مو علاج یا تر کوم د بیماری مورسی یا خاندانی رواني او دغه کی گینا کنه هغه سټ کی گینا الحمدلله هم پېت کی میډیسن دغه دوایا نه اگر بالکل مکمل دزا چکم نکا دو واپس دغه تغه تبوزی خو د نور بیماری وسری کمی هغه څه دغه کم دور شي یا مطلب کیلشیم ڈیفیشنسی دا آئرن دا یا نور چکم دی وټامن بی بار یا نور چکم وټامن دی هغه مطلب د پرا پر دغه ویلا وی هغه خوراک پزاریا او میډیسن پزاریا او تور کو د کټ چکم دی بالکل نارمل اثر دی او خپل دا ترسی سوا کی
0: جی صحیح بالکل صحیح دا ڈاکٹر صاحب دینه مخه ما دایو پښتنه کوله اکثر چکم دے ینگ چکم دے طبقہ دے یا چکم معشومان دی گنا نو گرمی دے ڈر زیادہ بدی گرمی کہ اکثر کلا دی بہار تو سی او گرزی کی ورتا اکثر معشومان ہو چکم دی آغا ہو مطلب سگ نشی
1: میں نے کولا اکثر
0: میں نے کولا کنا کورونا کی اکثر مطلب دی بہار تو گرمی کی چکم دے اکثر
1: گرزی کٹ لگی یا من تڑ ہوئی گرزی بالکل
0: ہاں کرکٹ چکم دے وئی یا فٹ بال چکم دے وئی کنا کھیلوی او بلا چی لکا اکثر چکم دے پلاران چکم دے ہوتا سی مزوری تو سی یا مطلب سو جاب وی اگے تلوڑ سی کنا بالکل کہ امی چکم اگے تو مطلب باہر تھی وہ لگے تو پتہ نہ لگے گی نو جدید جی کم بچہ نہیں آگا مطلب دیگر مئی کی چکم دے کر دی بھی اکثر ڈاکٹر صاحب کلا کلا سے اوشی گنا چھ اگے پپوزے بنا اچانک دیگر مئی دے وجہ بھی نہ شروع ہوشی ٹھیک چھا وین اور باندھی شروع شی پوزن وین چکم دے شروع شی بیا لکھ منگ بہ مکھ رکھ جاتی شی ویدی ما شو مان چکم دی بیا گے تے مطلب دی پسر بانی اور بانی چے چھ مطلب دا وین چکم دی سری چکم دی یخ شی وین اور دی یا دین لم دسے الٹا شانتی مطلب دی سمبلی
1: سمبلی سر ول برابر کی
0: ہاں بالکل دسے دی
1: سمبلی سی دا گلا اور سر ول اکبر کی
0: جی
1: چکم دی چکم بلیڈنگ دا گلا چکا دا سٹاپ شی رشی کنا
0: صحیح
1: آغا تو کی او بل چکم دے دا سی چکم دے دی اپیٹیکس دے دی اپیٹیکس سوئی نکسیر کنا زیا تردا چکل گرم شی ما شمن پ دگور تو یاغ ما شمن چکم خواگڑی خوری
0: جی
1: لگا سویٹ زیا تا ٹافیا نے گولے او چاکلیٹ دا شی نڈر زیا خوری یاغ مطلب لگا گوڑا موڑا چینی می نڈر زیا استعمال یاغی تو جی ما شمن تا لگا را دی لگا گرم دی کنا نئی پوج مدد دی لیور کی چکم دے دا شی پلیٹلیٹ چکم دے کم شی ای پوجا دیتا اپیٹیکس چکم دے نکسیر ہوتا ویل کی گی اگر شروع شی اگر مطلب بلیڈنگ کی گی اگر سر باس ٹیم لکھا سر چیوین دی پجہ خوبو باندے دا کی اگر سر والے برک کی سملی سی کہنا اگر سر دا چکم دا بلیڈ را دی اگر سٹاپ شی بس بندے دی یو کورنیٹ اور کم دسے چی مطلب پجہ باندے بس مطلب سو واو رکی دی چکل دی سملی سی کہنا اور بر براوالی اور ٹکڑا اگر پجہ باندے سکی گی اگر سر دا بلیڈنگ پوری ادھری گی
0: اچھا
1: میڈیسن نشتا ڈاکٹر اویلیبل نہ دے یا نور دس کور کے سوکھتا نہ معشوم ڈاکٹر لبوز گنا یا ڈاکٹر نشتا مطلب اکثر رسی سچویشن راضی نداگی کی مطلب دس کی چی دی معشوم سملی واری بارا پر ٹکرا والی پجا بولے کی اور معشوم بسم نہیں سر بولے گا کی کہنا بلیڈنگ سٹاپ سے پوری آئی سر مدری گی اور بیا گئی نفس مطلب دے چی پر اس کا جیسے ٹائم لگی بیا ڈاکٹر تخول پکاری چی وی گوری چی دس سمجھ دے ٹیسٹ پتو کی مسلسل بعد معشومان مسلسل را روانی یہ انہی پا دوی مورد یا پا درے مورد کہنا دس معشومان لے یخ خورا کونے پکار دی چاکلیٹ وغیرہ ٹاپیان دے پی بندول گواری چی دس مطلب کم گرمی دا جگر کی یا لیور کی چی کم ہارٹ دا گرے کہنا گرمائش تے کہنا اگبا غشی و نکسیر بے مدرگی
0: جی بالکل صحیح لیکچر سے بالکل سر مجھے دے نہیں ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب دا پروگرام تو سے پیش کیجیے پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف رہا چاہ دے پنجیل چوک کرک سے عادل بگری سر اب سائڈ بنے چونکہ میں جیل چوک کرک کے عادل بگری دیکھ سر اب سائڈ بنے یا دل لو ملکمین ہوٹل تو بالکل مہامخ یا ملکمین چونکہ میں سنجید آگے تو بالکل مہامخ پسی پلازا کے ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب چونکہ کلینک کی بیسمنٹ کی موجود بھی سہارا تقریباً ساڑھے نو بجے نواز کچھ پروگرام ساڑھے نو بجے پوری بھی نو آگے نواز ڈاکٹر صاحب چکن پو کلینک کی موجود بھی بالکل مزید معلومات پر پتی نمبر میں کال کو لیجیے 0331-5265-340 یعنی 0331-5265-340 0331-5265-340 پتی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کون ہو کے بولے سے اور دل میں میسج ہو کے بولے سے ڈاکٹر صاحب نے سب پرسنل کال واڑے نے بالکل تاسو کال اور میسج بالکل تاسو کے بولے سے اچھا جی بالکل ڈاکٹر صاحب یو ما شوم چکم دے معشوم برکی چا ڈاکٹر مانا پشتن اوکلا ناگی معشوم چکم دے تقریباً 15-16 سال چکم دے 15-16 مہینے چکم دے آگے ایج دے ٹھیک شا 15-16 مہینے ایج دے ناگے ڈاکٹر وینا کمی کی ٹھیک شا یو اکثر ڈاکٹر کے لگا سوئی چی چکم ریڈ بلڈ سیلس چکم دے کہنا کمی جی یا دن لو وائٹ بلڈ سیلس چکم دے کمی جی خود ادھر ریڈ بلڈ سیلس چکم دے کمی جی ٹھیک شا ٹھیک شا نو ڈاکٹر بدے ہو معشوم دے نو پدی ٹائم کی ہاں مطلب دا تکلیف ورتا وی دا ڈاکٹر سو جو ہاتھ کی دیشی
1: بالکل معشوم ہاں تو ام بالکل بلڈ ڈیفیشنسی راضی اگر بارا کہ کم ہیموگلوبین لیول دے اگر کم دے کافی اگر مختلف مطلب جیسے خوراکوں ندی یا دغه پراپر نیوٹریشن یا مطلب د مور پیچ کم استعمال کیگی اگر مطلب پراپر دے تلغه نی کنا اگر اگر کی پورا کیلشیم او وٹامن اگر پورا لگا کم نارمل مقدار ہے کہ اگر مرا نہ برابری ای پہ ہو جتا دی معشوم تا ایئر ڈیفیشنسی راضی یا مطلب جی کم نو خوراک یا مور سی کم پی دی اگے کی پورا پر دغنی یا دی خوراک دس نہ کیا لیکن میں دی سٹامک ایک سدی معشومان تا بدغ ایج کی تقریبا شپگ میش دی مطلب دسی کال پوری بعد معشومان تا ڈائجسٹ سسٹم مسئلے کنا خوراک کو الٹے ور دی یا معمولی سے خوراک مور گڈ وٹو کی زکا چی یا مس فیڈنگ کی مور تا دغ ور کی کنا پی ور کی مور پیس کی ای پہ ہو مطلب باس ٹائم دی کوالٹی سی نہیں یا نور مسئلے مور پراپر خوراک نہ کی جیسے کہنا نہ کہ معشوم کم دے ایج بیج کم دے کم میں پاتی دیشی نو بالکل لگے رہا ہوں پہ دیکھیں میڈیسن جی خود زبردست اگر تو باقی دموں گا ڈراپس شکل کی دوائیں ورکو اڈے زر ڈیفیشنسی کی گی لگا معشوم ماتا کرا بس بنو کی تقریباً 40 دن معشوم ہو نماز نہ تو کرتے منہ کو ہوم پیتھک علاج کو چلڈرن ڈاکٹر تراغل تاس لاگل مات بیا تپوس مگر ماتم چیز معشوم بس تقریباً 40 دن ہو چالیس روز دیکھو دے جاڑی ڈیر دا مسلح خوراک نہ کہ لگا ڈیر مسلح واقع الحمد للہ ڈراپ کی متعدد نے تیار کیا الحمد للہ معصوم ڈیر جات زر کور شو کہنا خوراک نہ کو الٹے وہ میٹنگ کو اصول کور شو ڈیر زر خوش معصوم
0: صحیح بالکل ڈاکٹر کال بنے ہم کسی اس کو دیکھ کے السلام علیکم جی سو خبر کی کیم دینا جی جی فیروز بھائی ڈاکٹر صاحب نے اسے پرسنہ کہ بھائی جی وقت دی اوپر راغلی ہاں
3: اوپر راغلی دی یا پرولون دی یا سٹاک نہ کرتی جا تا نہ ہوتا ہے دا ریس اپ سارے روم اندر ہوتا ہے جی تم نہ چترا ہے
0: اچھا اس وقت کے مطلب دا سے شور ہی بگے
3: اچھا

0: لوی کې پس جوړ شي پیپا کې راشي هغه د وجه د کوم مواد دی هغه د فرا پر نوري خپل خبر دی دوباره د تا راکېږي او د بار هغه آواز دی نوري او مطلب دی کې بس شور غونته کې راځي کیډلی چی آواز کیږي څنګه شنګار غونته کې بالکل دا انفیکشن دی وغیرہ دی په وګون ډاکټر ته خو لیږه کنه هغه وته وی چیر داسې مسله ده کنه بالکل د هم پېد کې بهترین ټریټمنټ دی بهترین علاج دی خو د دې غوښ چې موینه کو وی ګور چې دا کې سمت انفیکشن وغیرہ دی یا مطلب سو دی چې خو زیات تر دغه بوچی ورشي هغه انفیکشن راشي هغه د وجود ته پړدی ته ورشي هغه د انفیکشن جوړ شي هغه په وجه به چې کله د خبرې اوري یا مطلب خبرو ته کې دی پراپر هغه د نه کې هیرینګ نه کېږي ته کنه اوري نه هغه په وجه چې کوم دی ته دا شور پکې راځي او دا دغه پکې راځي نو ته دا مسله جوړیږي بالکل دا هم به بهترین ټریټمنټ بهترین علاج دی ان شاء الله د دې راشي به ګورو میډیسن به تر کو دا وګو نه شور او دا چې کوم انفیکشن وغیرہ دی دا ورته
1: صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب جو کلینک دی غدی په جیل چوکره کې ٹھیک شو جیل چوکره کې بالکل ڈاکٹر صاحب نو سوی د سهار 9:30 بجې نه با چکم دی د موجودی په پېښور هومي پېدک میډیکل سنټر کې چا دی په جیل چوکره کې عادل بکری سرب سایډ باندې یا دین دبا ملکمین هوټل یا ملکمین چکم سنجی دو هغه ته بالکل مخامخ سی پلازا دو پای کې په بیسمنٹ کې ډاکټر زاکر شاه سي موجود وي سهار 9:30 بجې نه باز کې 9:30 پر پروګرام شو نه باندې موجود وي په پېښور هومي پېدک میډیکل سنټر کې ما چې کرم تاسو راځي نو په دې نمبر باندې کال ضرور کوي معلومات چې خلې چې ډاکټر صاحب څنګه موجود دی وګنا په پېښور هومي پېدک میډیکل سنټر کې نمبر دی 0331 52 65 340 یعنی 0331 52 65 340 جی فریال لکی مروت نہ تاسو کال کړی دی ڈاکٹر صاحب نو څه پښتنه کوي
2: جی دوی ما څه جام چلا دا کنا
1: جی
2: ز مدرسې ته ځکه کنا د چې سبق کې ډیره چې نه ځکه کنا د دې دادی چې خو دی
1: اچھا سبق ته تاسو کې نه بیا تاسو خپې هوګي یي دردو نه کوي
2: جی او دادی
1: چې اچھا و پړته کی عمر دې سمره دی
2: 17
1: سال تاسو عمر دې صحیح دا ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې صحیح دا ٹھیک تر رکشے بہت دی ویسے مطلب زو کلا مدرسے تلا چھما نو خا مخا مطلب چکر سبق وی نو اتے سڑے کینی
0: نا است باندھ دی پی پڑھسی گیو درد دو میو پڑھسی گی
1: جی جی رکشے
0: سجو دا کمزور دا او دی آواز نم پتلی دا کمزور کمزور چا دا کنا ویکنس دی دا وجہ مطلب جی دے ناس تو کی اخپی اگا بس تے اخپی اتر دی بخپی میں خام ہو دکی گی مسالا نم نس جی ہوتوئی
1: صحیح
0: خاصو تو سوائے پا
1: جی جی مڑیشی
0: مڑیشی یا پی مڑیشی اگا چی کنا نہ ہو دشی نم نس جی ہوتوئی لکی گی پ میڈیکل لگے اگا ہو دشی یو دغشی نو بالکل دا کمزوری دا دی ان شاء الله راشی علاج به کو ٹھیک بشی دا کمزوری دا ویکنس دی
1: جی جی صحیح ڈاکٹر صاحب گور جی پکال من بل سو کو کم درنے السلام علیکم وعلیکم
3: السلام سلام
1: ڈیرہ مننا جی سو خبر کی کم درنا جی جی اور سنگے خی آواز اکٹ کی جی ہلو ہلو جی جی آواز اکٹ کی لگ جائے چینج کا جی جی وہ صحیح دے وہ فیمیل دو 16 سال عمر ہی دے آواز اکٹ کی لگ جائے چینج کا ہلو
3: ہلو
1: جی جی زو چینج کا وہ ذکر کی جی ہلو ہاں جی ڈیرا زیادہ مننا بالکل ڈاکٹر صاحب شمالی ادھر سان کال کرے ہو اور دیس زنانا یہ دیکھ رہے جی 16 سال عمر ہی دے ہو آواز یہ کٹ شو بیماری بنے منگا پوئی نہیں شو چی دس تکلیف دے ورتا دوبارہ ہم کال کولی شی پدی نمبر بانے پر 0331 52 65 340 بالکل ڈاکٹر ذاکر شاہ سے مختصر پروگرام کے موجود دے اور چاہے اسپیشلٹی نفسیات کے دے نوتا سو ورنہ پوچھتنا کوالے شے السلام علیکم جی روڈ سو خبر کی کم دینا جی جی روڈ سنگ ہیلو جی جی الحمد للہ خیر خرید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تو ڈاکٹر صاحب نسا پوچھتا نا کہ بھائی خپید ہوگی جی خجی عمر دے سمرا دے
3: 18 سال
1: عمر دے تو سو کار کے بھائی

0: ہاں جی جی جی جی صحیح ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کوي ډیر زیاته مننه ڈاکٹر تاسو سره جواب ور کوي
1: عمر یې 43 کال ده کنه
0: 17 سال
1: 17 سال عمر دې کمزور چا دا ویکنس به ماس ټیم چې وګوري زیات تر خپل خو کې دل چې کم دي سپینی یا کیلشیم کې په وجه عمر دې ایج بي کم شي انسان کنه
0: جی جی
1: ویني هغه غي په وجه د خپل خو کېږي او دردونه ہوتا کی کنا او دوی سره کار روزگار سره من رسی ته دم کنا
0: جی
1: نو لوډم بینش ته دې کمزور دې انده هو قتل غوړ ان شاء الله ٹریٹمنٹ کیږي ٹھیک ٹھاک بش ان شاء الله
0: صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب گورج بکال بنے سو کم دن دی السلام علیکم جی روڈ دوبارہ دکھا لو کو تو سے پرشتہ نے کبرا جی جی جی جی صحیح سک مطلب سورہ ٹائم کی داغ دے صحیح صحیح نہ مطلب سو چوٹ موٹ خیر نہ دے کھڑ لے جی صحیح تھا ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب جواب در کے صحیح تھا ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب دے ہم ایسے مطلب دا ٹی ٹی چکم دے کہنا دائیں ہوگی اور تقریباً 16-17 سال عمر ہی دے مطلب وجہ دے تکلیف دے جواب
1: کیلشیم کیمے کی دیشی اگے پوجم جات تک مطلب باس ٹائم کاٹے لیج وغیرہ اگے کلک مسئلے یا درد مزدی نہیں سینے کھڑ لے کہ درد پین نے وتا کی
0: جی
1: بالکل دا ہو کمزور سیا دا وجی کمزور سیا تر اشارہ دا ندی دیش ویک دی سی او دا انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ علاج سو دوائی سے سو خوراک سی نہ انشاءاللہ دی ٹھیک
0: جی بالکل آسے دے بالکل گوری چھ پکار بنے مکسرا بلسو کو دکم رہے دے 0331-5235-340 السلام علیکم خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی کم دینا جی برکت اللہ بھائی تو سے ڈاکٹر میں سے پرشتہ نہ کہوئے جی جی صحیح مطلب ماتا چکم دے ٹنڈا چکم دے داد سسرا ہلے با چاہے بابا جی زور اور ہلے اس بے ہوشی اور باندھے رضی خجی 13 سال عمر ہی جی جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کوي صحیح ده ٹھیک شو ډیر مننه جی ڈاکٹر صاحب دی وچی مشوم دي تقریبا 12-13 سال عمر دي او دي دي زي باندې چوٹ خړلې دي مطلب زور سره چوٹ خړلې دي هغه وجه باندې د باندې لکه به هوشي ور باندې
1: دي بالکل جی جی ام آر آی وغیرہ هم کړي سو جی مایر کلیئر ده
0: دا خیر تپوس خو مور ننو ګړلو خو دی وچ پېښور ته مطلب
1: بالکل لا به زه تر جاغه مرګوم گا استوالو کنه مرګو چې کمی فلپس یو چودي هغه دغه شان چلی اکثر چې موږ تپوس کو نوې د چوټ خړلې او موټر سایکل نه پریوته ته کوټې نه را پریوته جی بالکل دا دما هو سره تر دا کیه کله شي کلاټینګ شي د بلډ ته کم دا دما ته کم بلډ فلو یا نارمل طریقې سره نزي نه پوجي دما به وشي وغیرہ را دي ان شاء الله دې دراولي اما شي ما علاج بے ہوشی ان شاء اللہ ٹکی گی والا بے خطی ہاں
0: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب چوٹ مطلب چوہ لگی دے رہی تھا مطلب دا زور ورشی
1: زور ورشی کلاٹنگ راشی کہندا نا چکم پر
0: وینا پکے مطلب
1: وینا کلاٹ شی جمع ہوشی
0: صحیح
1: بلڈ تے پورا چکم دماغ تے کم پراپر وینا پکائی بلڈ اگا شان نہ ملاوی گی دا بے ہوشی ہو دا کرا دی
0: صحیح دا ٹھیک تھا گورو ڈاکٹر جبل سو کو دے کم دے نے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: ڈیرہ مننا جی سو خبر کی کم دے نا
2: بنانا خبر ہے تو میر ہادی بولا
0: جی جی سنگ چل خیر دکھ
2: الحمد للہ ڈاکٹر صاحب سے ملا گئی
0: وعلیکم
1: السلام جی
0: جی جی
2: ڈاکٹر مادہ تو پوسٹ یار ٹول اور جو دناز گیس ہوئی کیا نا
0: صحیح
2: پورا
0: دوائی عمر دے سمر دے
2: 60 سال دے
0: 60 سال تا سو عمر دے صحیح دے علاج دے کٹ دے صحیح ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تاسا جواب در کے صحیح ہے ڈیرا جی تمنا جی ڈاکٹر صاحب تاسا جواب ورکا
1: جی سمجھ میں
0: مطلب کھیٹا لگا گیس کی
1: گیس جڑی ہاں جی ہاں بس ٹائم دای چیتا میدی چ کم نہ مسئلے کے نہ ناگے کی نہ میدی مختلف مسائل نی چاتا جی پہلو ری چاتا گیس انٹربل جڑی چاتا جی جی دا میدی اگا اس چ کم نہ دا ایسڈ یا سیواشی اگے تا جلن کی برننگ کی بس کسانی ہے تا صرف میدہ پڑسی کی
0: صحیح
1: اگر گیس جڑی زیادہ تر در ٹول میدے چکم پراپر میدے چکم انزائم دیا پراپر طریقے سرکار نے کہ یہ پہنچ رہا گیس جوڑی گی دا کنا خوراک زر ازمی گی نا چھ خوراک دو کی دا کم از کم لکہ عام دو گھنٹے دری گھنٹے پس اخا ازمی گی اور دس کسان خوراک زر نظمی گی گیس جوڑی گی میں میدے پر سی گی اور جلن یا تباس تیم لکہ ڈرکی وردی اگا تاسو تسو آئے پخ پلے جب گی کنا اگا وہ تو وردی گیس دیر زیاد خارجی گی نو بالکل دا دی راش انشاءاللہ ہم چکم گا طریقہ علاج جی دا بوتو کو دا گیس دا مسئلے بھی ختمش انشاءاللہ
0: صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب گوڑی چھپ کال بنے بول سکو دے کام دے ندی السلام علیکم ایم آر آئی بالکل نارمل دے
1: سٹی سکین تا کڑے
0: سٹی سکین تا سور تا کڑے دے
2: بالکل آگا نارمل دے نا
0: ہاں
2: سر کزم تا پشاور دن دوامی وا
0: صحیح یہ
2: کوئی زمان مجھے نہیں کیوں کہ تا سوا جمع
1: گزارے موٹر سائیکل نہ پریوتے دسی مسلی دسی چاہ سٹی اسکین ہوگا کم نرازی چی مکھی ہوتا بے ہوشی ہوتا نہ رہتا دگ اس طرح پس ہوتا بالکل دادا وجہ کاس دے چکا انجری جی تر اگلی دا ہیڈ باندې مطلب پتندی باندې جی گزار کھوڑ لے لے سیوت دا درج کھوڑ لے نو دا کم دا تر دماغ واسو کم دی اگر ڈسارڈر دی اگر انشاءاللہ ٹکی گی دی دی راش انشاءاللہ علاج بہتو کو اللہ بے خکی
0: صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب گورج بکال بنے بل سو کو دے کام نہ دے السلام علیکم وعلیکم السلام جی لکی مروت نہ دے کال کڑی
3: جی جی
0: مروت نہ جی جی بخیر راغلی لکی مروت نہ
3: میرا بہن جی ڈاکٹر صاحب مجید کا تپوس کہو
0: جی
3: ماں تقریباً سے عمر جی بیاری سال عمر دے جی
0: صحیح
3: سر انگڑوا تکلیف تھا 2018 میں آپریشن ہم کرایا تھا
0: جی
3: آپریشن نہیں لا بعد لگا تکلیف آگا شانے تھا
0: صحیح
3: اس دگا نالی جی شکمت دارا گنا سوچی جی کر دیا تھا
0: صحیح
3: کل کل ادا سسٹم معلوم ہی لگا سے گونڈا کون لے ہوگی
0: جی جی
3: ڈاکٹر سے نظر تپوس کہو جی دے ہومیوپیتھک علاج میں مخشی آپریشن دیر کری دی ہو بہرحال ڈاکٹر سے مشورہ را سے مرا کی جی مطلب
0: صحیح ہے 42 سال تاس عمر جی جی 42 سال عمر ہے ہاں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر سے بالکل جواب در کی تاس روڑی اور ہے صحیح ہے
3: شکریہ
0: جی ڈیر مننا جی ڈاکٹر تاس جواب
1: 42 سال عمر دے دی ملا
0: رنگڑوا چکم دے
1: صحیح
0: رنگڑوا
1: نو بالکل ددی علاج کم دے دغشتہ مونږ دلته کم مخ کی سنٹر او بنو کی ما وخت کړو ډیر بیمار ته مونږ علاج کړو ډاکټر ډاکټرانو ته ویل چې اپریشن نه بغیر دانی ټیکی پی خبر کی وتا یو پیشنټ او پی خبر کی وتا چې کم از کم 4.5 لاکھ روپے بروړې اپریشن بدر تکو
0: جی
1: الحمدللہ مونږ وتا درې سالو مست علاج کو الله ټیک ټاک نو
0: صحیح
1: دغه ډیر کسانو کنه پی میل و یو بل کسو الحمدللہ ټیک شوی دی بالکل دی راش ان شاء الله علاج بہت کو اللہ بیٹی کی
0: صحیح گورو ڈاکٹر بل سکون کم دینا دے السلام علیکم خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سو خبر کی کم دینا جی جی ولی رحمان بھائی تو سر ڈاکٹر صاحب ایسا پوچھتے نا کہ ڈاکٹر ذاکر شاہ سے مونگ سر موجود ہے جی صحیح جی جی صحیح صحیح صحیح بالکل تاسو لکھا نارمل سمر دے چکڑے مدد سمر دے نہ وزن نہ شوگر جی صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ہے بالکل ڈاکٹر صاحب سے جواب دیکھیے ڈیٹیل سے رہتا سا ہو رہی صحیح ڈیرا منا جی ڈیرا منا یو جہاں ڈاکٹر صاحب 66 سال عمر دے اس میں شوگر رہتا پتہ لگے تھے ڈاکٹر صاحب اکثر ڈیر دس پیشنٹ دیگر
1: شوگر سائلنٹ چلی گئے سر
0: بالکل پتہ نہیں ہوتا چھ ماں شوگر دے
1: گئے
0: بالکل اول کو ڈاکٹر صاحب دیتا مطلب سم رہا شوگر مریض آندی چاہے تھا پتہ نہیں آگے شوگر ہی آگے تھا شارٹلی تس ورتا وہی چھ مطلب دادا علما تاسو کی بھی نو تاسو کی شوگر تھے اور دن لو بیا بت ڈی دے چکو مشر کال کرو 66 سال عمر ہی دیتا ہاں تاسو بیسے جواب ورکو جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل شوگر سر نے چٹول وجود خوگی گی خلو اچھی گی بار بار لوگ لگے دل یا لوگ مکمل خط پیدل ٹھیک ہو ادھر یہ وزن کمے گی او خلو اچھی گی گڑ گڑ بس کیا وزن کمے دو او دغا چی کم دے بعض ٹائم دخپو تلی گا سول برنے جو منگوائی کا نا دخپو تلی سوزی دادا دی مین سمٹم دی علامات دی نو وجود بانے جاتا ہو جا چکم میل چکم دی داغے چکم جنسی زندگی دا آگے مان اثر غرضی آغم کمزوری شی پٹے خوکی گی دردو نہیں بتا او ار ٹائم ویک دس ہوتا کاوٹ ہوتا استڑے والے بتائی
0: جی
1: نو بالکل دس مریضان چکم دی آگا زمونگا طریقے علاج چکم دی ڈیر واضح دے اور ڈیر داغا دے نو دا علاج کی ہو دے کہ سٹارٹ کی دے یوکس زمونگ دی سسٹم ترا گئے علاج ترا گئے نو بالکل دے زیر زر کور کی گی خلق پوئی لگا نہ دغا علاج نشتا گا نا نہ شوگر علاج نشتا منگا پینکریاز لب لبچ ہوتا بھی لکھی داغے علاج کو
0: صحیح
1: اچھا واپس ایکٹیویٹ شی رہے گا نارمل لگا تراشی زندگی تغشی اور شوگر مسئلے مکمل ختم ہو
0: صحیح
1: علاج باقی لیے گا نا
0: جی جی بالکل آسے دے بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے بالکل مکسر موجود ہے ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب تاسو سے پرشتنا کول غواڑے ورنا بالکل تاسو پتے نمبر بنے کول کولی شے پر 0331-52-65-340 0331-52-65-340 اور ڈاکٹر صاحب چکن بالکل داغا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے بعد ان شاء اللہ ہمارا موجود بھی اور سو رضی کی بالکل منگا پہ انتظار ہوتا ہے بالکل ڈاکٹر صاحب چکن سے بات آپ پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود بھی سم رہا مینا والی اگر بتاؤ مجھے ڈاکٹر صاحب اسپیشلٹی چکن داغا نفسیات کے دیں سم رہا مریضان چاہا مینٹلی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی آگے تو مطلب فتشوی ہوئی آگے جو میں نے دکھ رسے دلی مضبوط دکھ رسے دلی ہوئی یا دن لا نور ڈیز یاد وہ جو ہاتھ چکم دیکھی دیسی آگے جو میں نے ٹھیک نہیں ہوئی مطلب بالکل ٹینشن نہیں بڑھتا ڈپریشن نہیں بڑھتا آگا تو خپل جان پتن لگے گی مطلب داسے عجیبا عجیبا چکم دے خبر ہی کہی نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے اسپیشلٹی نفسیات کی دی ڈاکٹر صاحب نتاسو بالکل علاج کولی سی ڈاکٹر صاحب سب آتا بالکل موجود ہی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے چاندے ملک امین ہوٹل یا ملک امین چکم اسی جیتا آگے تو بالکل مخ عادل بکری سر سائڈ باندھے بالکل موجود ہی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے
1: اور
0: بیسمنٹ کے مزید معلومات پر پدی نمبر بنے چکم دے کال کولی سے 0331-52-65-340 0331-52-65-340 پروگرام نہ بعد ہم کال کولی سے اور ڈاکٹر سر تاسو افیر چکم دے ہم خبر اور سرا کولی سے سیدا تاسو سر پرسنہ کول واڑے نو بالکل ڈاکٹر سر تاسو چکم دے افیر ہم بالکل خبر کولی سے پروگرام نہ بعد ہم چکم دے پتی نمبر بنے کال چکم دے ہوا کولی سے کسی چھ کال بنے مکسر سو کو دے کم دے السلام علیکم ہاں جی بالکل تو سے کال چکم دے ڈراپ شو دوبارہ ہم بالکل کال کولی سے 0331-52-65-340 السلام علیکم جی جی سو خبر کی کم دینا جی جی کماری زلاحیل پر کم دے گی رضی جی جی جی جی دس سو پرشتہ نہ کہ ڈاکٹر صاحب نا
4: جی موڈے لوئی تکلیف کھول لگا
0: جی
4: جی میں چار سے کوال جی
0: جی جی مطلب تاسو نشہ کولا اس نشہ تاسو پری کی دو کنا نشہ دے پری کی دو کنا جی ہاں جی صحیح ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کے مکسر ٹائم کم دے اور پروگرام نے بات کال کولی سی ڈاکٹر صاحب تاسو افیر چکم دے خبر کولی سی صحیح جی جی پروگرام نے بات کال کولی سی
1: بالکل
0: ٹھیک سر ڈیر مننا دکھال کے والے بالکل ایڈریس فیم ڈاکٹر صاحب تاثرات لے جی صحیح نا جی جی بالکل ډېر مننه دي کالکول یو جهان مننه ډاکټر صاحب دی لکه ما په خیال بچی چکم دی نشوانه بالکل لاخته شوی او ډاکټر صاحب دی ته تاسو سو مطلب جواب ورکوي او دین لوا مطلب دی بس څنګه دی نمنې کی
1: بالکل دا چې کوم نشه کوي یا مطلب سو کافی مخوري چرس کی یا نسوار پورې موږ خلک دغه کړی دي کنه دین دین سیستم نه موږ لولې دی واپس په نارمل زندگی کې دی بالکل راشد به وګورو چې دی لکه دا چرس کې سونه ټایم هغه خوشکی را ولی دنه وجود بیا نور مسلې یا دردونه اوم وته دا پری دی یعنی کې نه بیا د سکر بیا جګړې کې چې نه ور کوي ولا کنه چرس نیس کې هغه بیا چې اوس کې یو لګی راګه کې بیا ټول رسول کې خان دی خوشاله
0: جی جی بالکل
1: چې دا وته نیو لاوی کې بیا جګړې کې کور کې والټا کول کې مشر کې شرط پیژنې کنه بس دا چې کور سامان هم خرسي ور پسې کنه هغه نشه برابرۍ نو بالکل دا سه کوم مریضان هغه فی ملوا هغه ته د مسلو نسوار
0: جی
1: تاسو په لا یقین کې تاریخ بری هغه ته موږ علاج کو په دوه درمیاش کې مکمل ټیک شو
0: صحیح
1: هغه بیا بل یو سیستر وا خور وغیرہ واسطه وي دام دغه کو دی بم نسوار شو له نو دا به څنګه موت ان شاء الله علاج شروع کو ته څنګه ټیک شي وي خو ټیک شي مسر باندې دردم نشته
0: جی
1: او هغه مسلم ختم شي او دې لپاره اوس علاج موت دا به ان شاء الله علاج کی ټیک بشي
0: نو
1: بالکل د نسوار او دا پیمو دا چر سو نه دیس کم مریضانی او دی چې موږ دینه دغه غواړو کنه چې دا دی دغه نه نشي ماشینه دغه شو کنه
0: بیغه
1: مشو دا نه کوه بالکل دقیق پلی علاج ٹریٹمنٹ دی چلا
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم تاسو کې متي ټایم تر اوسلو ڈاکٹر صاحب پېښور هیلث کیئر سنټر کې موجود وي او بالکل پېښور هیلث کیئر سنټر چې ګمدای دا مل کوم چې کوم هوټل لای یا عادل بکری چې کوم د پجیل چوک کرک شي ٹھیک شو هغه تر اوسه باندې پلازا دو سری پلازا به ته یې پې کې ڈاکٹر زاکر شاه صاحب چې کوم بالکل موجود وي سر اتو بجنا مازیګر سلور بجو پر دی په پېښور هیلث کیئر سنټر کې موجود وي بالکل ڈاکٹر صاحب چې کوم سپیشلټی نفسیات کې دو نو سمرا هم لیدان چې هغه مینټلی ټیک نه او تر اتلې شي ڈاکٹر نه علاج کولی شي ڈاکٹر صاحب ټایم در سره ختم شي تاسو ډیر زیاته مننه کوم وعلیکم السلام جی یو جہان مننه ڈاکٹر صاحب تاسو یو جہان مننه کی تاسو خپل قیمتي ټایم تر وبسلو بالکل ڈاکٹر صاحب سره چکم دي تاسو پروگرام نه باندې پتی نمبر باندې خبر اور سره کولی شي کال کولی شي 0331 52 65 340 پتی نمبر باندې پروگرام کې ها تاسو کال وکړو او پروگرام چکم در سره ختم شو ان شاء الله سبا ته بیا دې ته باندې ملاقات در سره کیږي مازیګر 6-7 بجو پر ها پروگرام اور دې شي پکې ها ڈاکٹر صاحب چکم دي موجود وي ان ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب 6-7 بجو پر ها تاسو بالکل دا پروگرام ډیلی چکم دي کیږي او سهار 9:30 بجو پر ها تاسو دا پروگرام کیږي ټایم در سره ختم شو ان شاء الله مازیګر بیا در سره کیږي ملاقات تر پر دوه غان بیا ساتي د لویاله پمان

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاکت خان درتے ہیں پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید. سٹڈی ماشی پر خیر رک لئی شفا کاسمیٹکس پاکستان, حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم, حذیفہ کمپنی وٹامن سی فیس واش, حذیفہ کمپنی شفا تیل, آر شیمپو جناب پدیو خبر اتری کوی گاپ شاپ پہ لگوی تسے سرانگی یہی شخو یہی کنا شوردائی شئی گرزیدائی شئی اور جناب پشل خو یہی کنا اللہ دا وکی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی پشل بروبار ہوئی اور شفا کاسمیٹکس پاکستان سے دیار جے شاہد خان سر ہوئی جی. کچیری جناب دماغ ستونزا لرے دماغ مسالے لرے پمخ دے دنے دوغینا ڈبینا ترسیری روغلی پمخ دے گونزا روغلی دماغ تور ولد دائی پمخ سپیناول غوڑے نو حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ ولا گوا استعمال کا حذیفہ کمپنی بیوٹی کریم استعمال سرا سراو دے تسے دماغ رنگ پہ پین زور جش یا پہ یوا ہفتہ شے بالکل ٹھیک ٹھاک داو پہ منی بیگ گارنٹی سرا در تملاوی یش پیٹے مخلکا کون دے مساج پہ ورکوے مختار سابوے پہ حذیفہ کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش بندے وینزا.

0: Hi, Khurimedar Ali Stargir, Shifa Cosmetics Pakistan program. Assalamu alaikum. Assalam. Wa alaikum salam. Mina pa khairina. Sarang inshallah ji.
1: Aye.
0: Bas guzara do de Allah taala fazl o karam da itar tawaja gade che ta shay. Tawa da sar ki jashe ke dalai be uchata vert lalai na gana. Ali Stargir. انسان کا ڈیر ہوئی چی ننو شو یا سابو شو یا بلا رشو دا پیغ ٹیم شکیری چی پتو شی آگا دے تب وال چی کیم زارات ہوئی چی سبرا پا جسم سے پوتی وی دارا خود تب نور کیجی کنا یار بس گوڑا خو میں ڈیرا بے کورا خارو پا خود دن خو یا ڈیرا شارو نور شاہی ہیں بس پروگرام رو سارا ہو رہا ٹھیک شو بالکل روشا بالکل روشا پچگے استر گرسا ان شاء اللہ ملاقات ہو سی بیا خبر ہے ترے گاپ شاپ والا گئے ٹھیک تو صحیح تو ٹھیک شو ویلے نا پجا رہے روشا تو سارا بے خبر ہے خبر ہے در سرا کچھ کلا روشے نور سلومینا دے کے چاہتا بھی نور سلومینا دے چاہتا شتام جی جی شابست اچھا وعلیکم السلام بالکل ملگری وعلیکم السلام کڑائی وی ڈیرا ڈیرا مننا دیکھو خوش بد گوڑا دیکھال کے والے یو جہان مننا فری میں دلال اس طرح کے زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم عادت اسے استعمال کے دیکھ پل مخ خوشلی کولی دبرا دماغ رنگ پہ سپین کے دنے دو غیر ڈبینا تار سے ریو رکھے آو کنا مخ گونزا و مہا ورکشی مخ و موبیل کول جی خشاش بشاش مخ و موبیل کول ٹھیک چاک پا پین زورزی و بورزی شی بالکل جی ماشا اللہ ورطوی اے ماشا زیفا کمپنی دو تلواری نشان خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال ہوئی جی و برسرا برسرا یو عدد خوزیفا کمپنی شفا فیسواش ہا استعمال کی کہ تو سے مخ تا مکمل او برپورا فائدہ ملاو شی او مخ و سکین مو چکیم دائی دا بیدور و جود و تر و تازاش اوکی جی کیم آوری دین کی جی دا وقت موسرا پا پروگرام شیدی یا مطلب فرس ٹائم پروگرام اور بھی کال یا ندائی کڑا غا کال کول غوڑی نجناب 0330-0344-717 دا ڈائل کی او دی موسرا دا پلائیو کال بندروشی دی موسرا دا خبر اتر ہو 0330-0344-717 السلام علیکم السلام علیکم ریڈیو بان کا جی وعلیکم السلام ریڈیو دے بہت اچھا خلوصا کری ہوا موچا اللہ دا خیر ہو کی عبداللہ شدہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہاں جی پروگرام گوشا اور پشتنا سعودی بخش نوسی آئی بس دادے بوگ نظارا وہ کس تھا مجھے گرائی مشمائے ٹیم تھا نظیر مور سرا سائشی لشکی مجڑی نہ ترو تازہ شیشارو چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا کو خیال خبر نور نشتا ورسرا یو جہان مننا کو دکال کولی جی.

کې جی یو بل کلر خولی په پروګرام کې شاملوي. دا وخت مې سره څوک ته کوم ځینې کال کړی جی. السلام علیکم. ہاں جی آواز دے خراب شاہ. ہیلو ہیلو ہیلو آواز دے لشو خراب تھا کچرے ورتا وہ خزر یہ دوبارہ ملاو کے ڈیرہ شاہ خبر ہو چکا.

0: جی جناب بالکل لائیو کال تا دوام رکھی لائیو کال سلسلہ جاری دو کال رتو کئی پس صفر در در صفر صفر در سلور سلور او یو او صفر 330 صفر 344 717 حاجی حذیفہ کمپنی شفا تیل استعمال کی کدی سار نہ مویشتون وخیجی پسار نہ تم کی سار مشتون وش دول لو یول گانا ول یا مضبوط اول یہ اوڑ ہے نو جناب پسار بندے لگوئی حذیفہ کمپنی شفا تیل چی وشتون مسالے مہان بدن سے مدردی نہ دی تکلیف تی تھی بدن مدردی جی نو جناب خپل زون پہ ملش کے یا غزی پہ ملش کے چکیم زی کے شدار دائی چک دار دو رکش السلام علیکم جخو ڈیر شای تا شای ہاں حالات کو بروبار دی تول سرنگی بھی اچھا اچھا اچھا اچھا بس ہو تو سے شو ہی کہنا اور دن کی شو بیا زخو ڈیر شایا خدا رو تو یہ اچھے روڑی دے سدی پروگرام تا پدار ہو جاگے جاگے آئیشہ بسے شیر ارتا ڈالائی کا سفان کو دے دے ہاں جی
1: سفان کو
0: دگاٹا کے دا شرینا دے کی من ارزا کڑی وی پدار وشا گجا دا شرینا دے رزدہ دے کی من اوی
1: دا سید خان بیشا مزارا جوڑ کرنا جا
0: ماشاء
1: اللہ
0: ماشاء اللہ صحیح بات تھا کسان سالمی نا پاس وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کے والے خوشحال بریانی آؤ کی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے برکل روپلی السلام علیکم سو خبر ہے کہ جی دیکھو جی نا گرمی سے گرو ناشی جی تب وہ تو منڈے ندی بل سوکار پر منڈا کی نام گڈائی سوچ پہ کیا داس نوی کہنا بیا پہ سیخ نش پتا سے نورا خوزفا کمپنی سے پروڈکٹ تے روڑی استعمال کری دی کنا اچھا ودا کو استعمال کا کنا پتہ گرمی سے خمن دے ترڑے وے تر پینا وے تیل خود ترورا جے بے دور دے شرا وی کنا
2: یار پاکستان بھائی گڑی پر ہڈیر پے من دی گڑی تر روی کرتا
0: نہیں کنا دادا جو مخشو دے 10 یو کلومیٹر تر پا والا اوس بھی پنجا والا ایشی بالکل دا خبر اشتا پش اتدا سی یوا ہفتہ زون پہ مالش کا بہ تو دے خپل زون خوان دو سکا ہاں ہے
2: مرن کی زہ ہے کم مجسترا پاو
0: وے گڑ تے مسا کر چلائی کے نائن ہے بس اچھا مو یو تا ویلو تل میچ لگا تے او دے مضبوط ہے شی
2: یار دا خبر کو سب کرا کیا کام لے زمر سخت مر جن دے چکے
0: تے نا تو دا خبر ہے چلو نورا چاہتا سالومینا دشتا مارے میں دامرا خروپی دی کنا چھ نو پیش
2: چڑے
0: بداشے اترو گھر میں بھی میں شری کری تھی ساڑھے میں پری شیری صحیح چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا کا ڈیرا شکریہ جی سونا ٹوٹکا در تو شاء اللہ

زه فاق امنی شفا شیمپو استعمال کیچی چی دیتو سے مسئلہ حل شی جناب دے سار دے وشتو نے ہو او بدن تو بصفی ور کبھی بالکل ور نہ مطمئن وئی زفا کمپنی شفا شیمپو ڈیرا زبردست خوشبودار شیمپو لاجواب شیمپو ڈیرا بہترین شیمپو نورا شیمپو تو سے استعمال کری وی خو زفا کمپنی کی ما شفا والا شیمپو دا تو سے یوزلی استعمال کئی بار بار ور غڑے او بار بار وی استعمال

0: اوکے جی ویلکم بیک یوز علی بیاپا پروگرام کے دوستا وی آئی آر جے شاہد خان
1: سدے چ پزڑوی ہغه خلا باندے صفا وایا ہسے لوی
0: خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم تسی دماغ نال رکوی دونے دوگینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تور بلو دستر گلوندے تورے حل کے شرطیاں ختم کوی شپیٹے میلا گوی خلکا گوندے مساج ورگوی ثبوت ہے پا خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش بوندے وینزے پینزا ورزے ورزے شوی تسی مخ بدال شی. اسلام علیکم. اوکے جی کلر ورو سر اخو کال دیتا لائے دے انتظار ڈیر ہوگو تسے ہر تکال ہو گئی پر 0330 0344 717.

0: جی جناب حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ډیر بهترین ډیر پزړه پوره او ډیر بهترین رزلټ ورکوله والا فیس واش حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریڈیو بان کا خبر ہے
1: تکڑا
0: بس داؤس بھی خیر خیریات ہے ترتا ہو جگہ سدے نے بھی تزار ہو دی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. اچھا اے کنا تو تو ٹیلر صاحب یہ کنا دا دا دا دا کوئی بنے ہوئے تو سارا کیش ہو درے بوتلے دا استعمال کی موتا دا بیا وشائی بیا وزتو تا ہویا ہیں. ٹھیک تو چلو جی نیرا دا سے نوی ازدار اتریا کنا نوی میں دیتا روڑی ازدار سے دوا منٹ آباد جیتا لگا وشا خیر ویشی پیرا ویشی نوائی شائی میں روڑا ہے نوائی انداز آوے اور بھی بیا خوان بندے پیش ہے شاو پروگرام نہ لیا سب واٹس ایپ بندی پکچر وقت سے ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کا والے یو جہان مننا خنیاس کو خوشلا یا فر دیر کو ڈرائی بوتلے استعمال کیے کا نا دائی بھی یو سوٹ دیتا برابر اوکے جی بل کلر خود ہی سوکھتے سر کیم جنا دا. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم جی سو خبر ہے کیم جنا ہاں نوریاز اوز دے ڈیر پر جاورا شدا ہے داؤگونے دی داؤگونے ترتا وجہ کے جام خیر خیریات جی لکاچے وچے پمان سے نوسی ہے چھے گرمی بھی بیتا ورکو ہے تو آسے خدا سے کنا چھے گبرو جوانی کنا گبرو جوان گبرو جوان سڑا چھے کم دے آغاز رمدائی وی بس پروگرام چھے اورے بیا تکڑا سڑائی صحیح صحیح نورا صدا سے نوی تزار تریا زر زر شاباس نور کے لاؤ بیا دیدہ دے نورا یاز نما بلکل مخو مخر تولی کبیا بیا خوالا ٹک شو چلو جی چلو جی بالکل بیا گیلا ڈیرا ڈیرا مننا جی خپل زون خیال سوتے دو گانے کے مو یاد سوتے یو جہان مننا ہاں جی اور دن کی یہی چیز نو شاہی جی پروگرام سے وہ لگی جی لگی جو حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم او فیس واش او دینے علاوہ تیل بندے خو مڈیرے خبر ہے وکڑ لے او دا تو سیز علی ضرور استعمال کی چے پفار کو پخوان دی پوچھے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: دا بنو نرالا جی عائشہ روشنا. اوکے روشنا شان چیتا تلے دو بس خیر دے زندگی وی کنا نو بیا بروسی بیا بو خام خا چکار والا گئی صحیح دو نا امیدے خبر ہے ماں کا کہنا تھا نا امیدے خبر ہے نہ لگے اچھا خیر دے بالکل دعا گانے دی جی تاسو سرا اوڑی دی کنا ہاں بس دا ڈیرا مزہ وکڑا چھ کال دیر وکو یو اوز بدی تلگو بیا گا اور وا ٹھیک شو اوکے جی خپل زون ډیر خیال سوته روشنا تھینک یو تھینک یو ویری مچ جی بنگشا روغلی وا بنگشا د ټلنر تو کال کړای وو دکاندار چې کی مونږ خدای غي مو سره خبره ونه شو هغه اوس پروگرام ور وینو کال دی وکی او پروگرام ته دروشي پروگرام شو به خبره اتره ور سره کوي چیک شو جی بل کلر کس السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کرنګ اے شعیب آی ہائے آواز درا نہ خراب شو دے ٹھیک ٹھاک دی جی تاسو رات ہو ایسے دے راوڑی داس نوی تے ڈیر ورز بعد را لے محنت تھی تاسو کوشش تھی بدر خان بدر خان ولی بھائی نہ خلو تاسو خدا سے استوری دا آسمان ہی کنا بس دادی تاسو کلا تاسو خائستہ تاسو مینا دا تاسو خلوص تا جی چی تسے متر کوئی نو بہادر خان ما خپا کیجا پا پروگرام کے بودی دا او سایدو جی جی چلو کوشش درتا کچھ درتا پلے کر ٹیک شو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارسان ہاں چی دا نو آواز آور وہ فاند بنا واخلو سایدو چلو ضرور ضرور خپل ځان ډیر خیال ساتئ د کال کولی ډیر بلنه دا وخت چې څوک خو د مسره په پروګرام کې دی چې فریال سره خبرې کوي فریال په انتظار وا خو یو منټ کې خبره ورسره کوو بیا در باندې آواز اورو السلام علیکم ہاں فریال زر زر پتا خیر اکشے روشے مدے سندر ٹیم شو سندر میں ترسکیب کرا موچی یوزا لیتو سرا خبر ہے وکہو بیا کنا خیر دے بالکل دعا گانے استاس ہو دے ٹھیک تے جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک دعا گانے اس سرا اوڑی دی دا سے اگر تا زر زر شاریکا چھ بیا سندر مو آورو کنا
1: لا بس
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مانا سے آواز نہ خوان دکھ لی ٹولا اور دن کی طرح ڈالی ہوئی

کلگون دی آواز تو سے اروندو امید لارے چھ خوش کڑا یم وی شفا کاسمیٹکس پاکستان دوا کلینا خلی ابیا پروگرام مکتب یائی جی السلام علیکم جی حلیمہ سلطان جانتی شیتس تڑی ماشے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تر توجہ کے ساتھ پتا خیرہ کے دے پیش اوکڑا ہاں اچھا اس میں لاؤ شام اچھا اچھا شاہ شاہ صدر وڑی دی حلیمہ سلطان جی پیرا ہو نہیں ارے گو خوبیا ہاں گزارا ڈیرا تم جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی اور دمو دے طرف نہ سلمینا او تا پروگرام کرو سرا پوتے شیشا چرنگے بس صحیح دب پبل ٹیم پبل ثابت ہے چکیم پروگرام دے آگے کی خبر سرا ہوتی صحیح شو اچھا اچھا اچھا فرشی خبر دی فرشی خبر ہے تو خدا روسی تل دا روسی چلو جی چلو صحیح دو نورا خوصہ دا سے نورا سرا شریک کرے وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مانا تھینک یو ویری مچ جی زارا دورانی

0: زارا دورانی پروگرام اور بھی پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدید. جی محترمہ اردن کو خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دوغینا ڈبینا ترسری یا دماغ گنزا ختم کولے دوپرا اے ون او زبردست کریم دی. خزیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش سرا استعمال بہترین او زبردست رزلٹ ہو دیر کی نیلم خبر سر کہوں آخری کلر فلاں بیا پروگرام اینڈ اپ کہوں. السلام علیکم. ډېر انتظار دی وکړه زون دلا کا ډېر ستړی کا کنه
1: یار مې زون ستړا کو چې تا مر تراپ می والا د مو چې کال تلا یاو
0: چلو جی
1: تر دا مر ستنی دې زون دلا کا ستړی سره ایره نو ورو کې را کړلا
0: ماشاءالله
1: دې نه خپل نه شپ په مزدور پر کار کولا چې مو چې دا مستا وکړه.
0: اچھا چلو جی واسه ورو مې تر کړی خو یې زو ورو ختمه وو امو والا ورو ختمی جی پروگرام ختمی جی کنا تو انچ دا ورو ختمی جی پروگرام سار تا رسی جی ذرا آخری خبر آو کا نا ایس نا ایس نازم میده پا نیما شے پوتی جی جاکا چا ٹیم پی را دائی کنا نا بل ٹیم سابو ویرتا ہو یہ پا ٹائم ہو سایش وان اوکے جی اللہ حافظ. یو جہان من نا جی کلا روا نیلم ڈیر زبردست اوز او ڈیر کلا انداز دے دیتا دا ڈیر ڈیر خیر وی. یو جہان من نا خزیفہ کمپنی شفا پراڈ کو تو سے تپار جی شے ملاوی جی سبو بیا در سرا ایڈریسز چ سمرا ہا دی گنا قادر سرا شامل ہوا او جیل چوک شخو نواب سپر سٹور دا غا مت وی چ شہید خان اور دین کی تم روشا چرودا شہید دا کرک جیل چوک سرا اس پاس سے سمرا اور دین تی وی اغا دا نواب سپر سٹور تا زون رسوی اور تا دا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پراڈ کو سرا اویلیبل دی خلا خبر سرا خوجا کے صدا مر اور نوخ لے گنا او دے خزیفہ کمپنی چکم پراڈک دی اغا خبر نوخ لے نواب سپر سٹور جیل چوک کرک تا زون رسوی. اچھا جی سبو بھی ایڈریسز جی سمرا پاتے دی اغا در سرا شامل کی کچری کمپنی ہیلپ لائن نمبر سرا خبر کول غڑے سے معلومات تر لا سکول غڑے نو 0331 397 3636 بندے کالو کے دے سرا ارج شاہد خان تا دے نین ورزے پروگرام نا ویر کے اجازت چرتا چے خوشولا بودو سے مو پپلے دو گوند کی یوت سو تو اللہ

0: پختونخوا پبلک سروس کمیشن سیکنڈری سکول ٹیچر ایس ایس ٹی روان برتے امتحانات کے جدید ڈیجیٹل آلات پذریہ نقل قولو کوشش پہ نکاب شوی دی ایف اے کروئی قولو پہ دوران دوا ملزمان او درے امیدواران گرفتار کری دی دو میڈیا رپورٹ تر ماہ ایف اے حکام ولی دی چی گرفتار یو تن منظم گروہ برہو چی امیدواران تا خفیہ ڈیجیٹل آلات پذریہ امتحان کی نقل ورکولو حکام ولی دی چی کروئی پہ دوران ملزمان و قبضے نہ ڈیجیٹل چیٹنگ ڈیوائسز وائرلس ایئر پیس موبائل فونز او نور اہم شواہد برامد کری شوی دی چاپ تحویل کیا حصتی دی دا میڈیا رپورٹ تر ماہ ایف اے حکام ولی دی چی گرفتار ملزمانو خلاف مقدمہ درج شوی دا نیٹ ورک نور ممکن ارکنانو او سہولت کون کو معلوم اولو لپارا تحقیقات تو شروع دی سابقا پارلیمنٹر کنانو او ہوا کرولا تا مفت بلو پاسپورٹ ورکولو بل منظور شوی دی سینٹ داخلہ قائمہ کمیٹی سابقا پارلیمنٹر کنانو ہوا کرولا او بچو تا مفت آفیشل بلو پاسپورٹ ورکولو متعلق ترمیمی بل منظور کری دی اجلاس کے سینیٹر عبدالقادر طرف نہ دی ممبر آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنسز ترمیم ایکٹ کال 2010 پگشتم پیش کری شوی دی کمیٹی پا متفقتو کا منظور کری دی دا بل مرسلی مطابق سابقا پارلیمنٹر کنانو تب مفت بلو پاسپورٹ حق ورکولشی دین علاوہ هغه کور ولا او 28 کلن کم عمر بچو ته به هم دغه سہولت حاصل وی ترمیمی بل کې موقف اختیار کړی شوی چې ریټایرډ وفاقی سیکرټریز او هغه کور ولا ته دغه سہولت مخکینه حاصل دی لہذا سابقا پارلیمنٹر کنانو ته دغه معیار مطابق مراد ورکول پکار دی وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه کړې ده نوې قیمتونو اعلان یې کړې ده وزارت توانائی طرف نه جری میډیا رپورٹ تر مها پیٹرولو یو لیټر نرخ کې 2.5 روپیا 30 پیسې اضافه کړې ده چې د هغې بعد پیٹرولو یو لیټر نوې نرخ 3.5 روپیې او 10 پیسې ټکلې شوې ده اولې دغه شان های سپیډ ڈیزل یو لیٹر نرخ کې 2.5 روپیا 30 پیسې اضافه کړې ده چې د هغې بعد های سپیډ ڈیزل نوې نرخ 3.3 روپیې 10 پیسې یو لیټر مقرر شوې ده دا حکومت طرف نه پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه نه بعد عوامو سخت رد عمل ورکړې دي ولې دي چې مهنګۍ په دغه دور کې هاشوي عوام به د نور مهنګۍ سره مخ کیږي لکی مروت کې زنډې نه دشمنی باندې زنانا سره 15 تنه قتل کړي شوې دي ضلع لکی مروت کې یو افسوسناک واقعې را پېښ شوې ده 15 تنه قتل کړي شوې دي د میډیا رپورټ تر مها فایرنګ دغه واقعې تانه لکی سیټي حدود منجیوالا لینک روډ سره نږدې را پېښ شوې ده میډیا رپورټ تر مها پولیس له خوا ویل شوې دي چې ابتدایي اطلاعاتو کې فایرنګ وجه زنډې نه دشمنی خود لکیږي حوالې د واقعې اصل وجوهات معلومولو لپاره تحقیقات جاری دي د فایرنګ په نتیجه کې 15 تنانو ژوند بایللې دي چې پای کې یو نا هم شامل ده اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ابنائے حرمز کے بعد اس قسم تا حملے سخت جواب اور کولیشی امریکی سلسانو پذریا ایران تا پیغام ور کڑ دے درب میڈیا دوا کڑی دا چی واشنگٹن ایران نا تیلو ٹینکر نشانہ جوڑولو تحریر یقین دی ہنی وقت دا امریکی ایران تا ابنائے حرمز کے اس قسم تا جرحانہ کروائے باندے سختی نتیجو نا خبر درائی ور کڑی دی عرب میڈیا دوا کڑی دا چی واشنگٹن دا ایران نا ابنائے حرمز کے تیلو ٹینکر نشانہ جوڑولو تحریر یقین دی ہنی وقت دا ولی دی چی تہران طرف نا مثبت جواب رتللو په صورت کې امریکا فوجي کروانی زیاتولی شي د عرب میډیا رپورټ تر مها امریکې د سلسانو په ذریعه ایران ته پیغام ورکړی دی چې ابنای حرمز کې به څه قسم ته حمله سخت جواب ورکولی شي امریکا جنگ بندی معاہدے خلاف ورزی کوي ایران وزیر خارجہ باسی رکھی ولی دی چې امریکا جنگ بندی معاہدے خلاف ورزی کوي تهران خپل ټول وعدو مکمل پستری کړی دا هولی امریکی طرف نه د ځینې شکونو خلاف ورزی کولی شي د ایران وزیر خارجہ باسی رکھی دغه بیان داسې وخت کې راغلی دی چې امریکی صدر ډونالډ ټرمپ 1300 ورځو کې جنگ بندی او ایران متعلقہ مختلف بیانونه ورکړي دي د ایران وزیر خارجہ باسی رکھی سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ولی دی چې ایران تر اوسه پورې مفاهمتی یاداشت ټول وعدے پورا کری دی عباس عراق چی الزام لگولی دی امریکی طرف نہ مفاهمتی یاداشت شک نمبر نہ ہم خلاف ورزی کولی شی امریکہ ہتے کے نور فوجی دستی نشی تعینت کولی ایران وزیر خارجہ ولی دی چی معاہدے باندے عمل درآمد داسی صورت کے ممکن دی دواڑا فریق یکساں توگا خپل ذمہ داری پورا کوی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته سخت خبر درې ورکړې دي. ولې دي کچیر د هغه خلاف قتل یا اقدام قتل کوشش وکړی شو، امریکا به فوري او فیصله کون ځوابي رد عمل ورکوي. د زرګونو میزایل سره به ایران نشانه جوړوي. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سوشل میډیا لارې خپل بیان کې ویلي دي چې ایران طرف نه هغوی نشانه جوړولو خطرات موجود دي. ولې داسې څه قسم ته کروي نتیجې به ډېرې سختې وي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکې د ایران خلاف خپل دفاعي او عسکري تیاریانی مکمل کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي کچېرې ایران د هغو خلاف څه قسم ته کاروایی کوي، امریکا به سخت فوجي ځواب ورکوي. ډونالډ ټرمپ دعوا کړې ده چې ضرورت تر تللو باندې امریکې فوج ته ایران خلاف مخکې غټې پیمانې باندې کاروایی کولو احکامات ورکړي شوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 ٹیم پوزل پاکستان تر رسیدلې دی. پاکستان خلاف په 15 T20 میچونو سیریز لوبوي. د جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 کرکټ ټیم پوزل پاکستان په دورې کراچۍ تر رسیدلې دی. پاکستان ویمنز انڈر 19 ٹیم او جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 ټیمونه به 15 T20 میچونو سیریز د روانې میاشتې سورل سمینېټې نه نېشنل بینک سټیډیم کراچی کې لوبېدلې شي. والی بال خواہ محمد عامر د انگلینڈ دی 100 لیگ سره معاہدہ کړی دا. ٹرینٹ راکس برہ جوړ شوی دی. برطانیہ پاسپورٹ ملوی دلو نه بعد مکمل لوبغاړی پتوگا لیگ کی شرکت کوي. د پاکستان سابقا ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد عامر انگلینڈ فرنچائز کرکٹ لیگ دی 100 کے معاہدہ کړی دا. محمد عامر روان سیزن کے ٹرینٹ راکس نمائندگی کوي چې د فاسٹ بولر ڈیون پین پزے کے سکواڈ کې شامل کړی شوی دی. وضاحت وی چې محمد عامر د مکمل لوبغاړی پتوگا لیگ کی برہ حلی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکې مروت بنو او ټانگ خوشه زیاتره علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکې مروت بنو او ټانگ خوشه زیاتره علاقو کې د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکې مروت بنو او ټانگ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 36 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 36 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 45% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. اولې دې سره کرک لکې مروت بنو او ټانگ خوش سیمو کې به نور سبا سهار 14 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ماهم 8 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. نو د ریډیو امانټ سی اشاریه 4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ سی اشاریه 4 نیټورک سره اوسې. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړه اجازه. تلو الله پامان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي، ژوند رنګ امن.
2: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی، لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زناناو رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزم، د کولمو سوزیدل، د کولمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، دل د میدی گیس او ورسرا یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تمہامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312121343، یعنی 03331212413.
3: پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.

0: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرځي سچل دے دے
1: اختر لالا سب درته وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیره زیاته سوځي
0: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیرو کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوي شوی
0: وجید خان اورورا ته ولی خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتیک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پونگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکہ عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسو دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرزدل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا ٹوبولو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پاوز تبرتلل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلوو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسید او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چې په درمان هوموپیتیک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سي د هرې میاشتې 14 15 29 او 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتیک کلینک تبلیغی مرکز سره نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر هزون سره نوٹ کا 03312 12 12 413

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہ پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکنسا اور دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لاسا کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه آواز د ریډیو امن 88.4 کریکټ ہے. متولی کی جی راس کې کی یو سلی بیا خو جوړی دن کو په خدمت کې حاضر شلو پروگرام سے هات لوی نعمت سره حجور دن کو پروگرام سے حد لونے مت سفر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دے طرف نہ پیش کیجیے. اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو بہو کرک تبلیغی مرکز سرانیز دے روڈ بون ہیرو جنرل اسٹور اگے تمام مخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر واقع دا موجود دیں. چھتہ کی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب کلینک ٹائم دا سبھی نئے 8 بجے نمزی 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب رابطے نمبر 0331312 1213. خوجور دن کی سرنگی دی امید لنا شول بار تے ٹھیک ٹھاک وی اللہ پاک موتل شل را ٹھیک لرا اللہ پاک مو عزت مند لرا قدر مند اللہ پاک مو صحت مند لرا. 11 تاریخ 11/7/2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ارغلی مجھ دا آواز تو سیدھے ہوا بچپو منہ بالکل نیک پنے گچی دا آغا بور وائی تو سماتا دیر رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سمہ پروگرام کے سر موجود دا اسٹوڈیو کے موجود دا ڈاکٹر صیب سرا حال اخوال دعا سلام اگین پاس سے کال سلسلہ جاری کو 0331312 1213 منی چاہ کے تو ڈاکٹر صیب نبی مرے اور صحت حوالے سے رخبل پشتن جی آل رل سے جوری دن کو روزانہ پا بنیاد بنے تو صدق پروگرام صحت لوئی نعمت در ماہ ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نے پیش کی جی پا آج ٹیک تر 9 بجے پوری دا پروگرام چی دا آج جاری اسری وی نو چی چا تا ہاں سستن زا ایسا مسئلہ وی نو آگا بالکل پا دی ٹائم من نکال کولے چی اور ڈاکٹر صاحب نا آگا مفید مشورہ پتا چی دا آگا کولے چی ہو کوشش کوے چی خپلا پشتن چی دا آگا زر زر وی نل رئی زکی چی کال چی دا آگا دیر زیوت وی چی اور دن کو تا پاکی مکا زیوتا ملوی جی جی یو جہان مننا تینکیو سو ویری ویری مچ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنگی یہ شعی طبیعت سرنگی دا مزاج سرنگی دا اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی جی نندرے سے تو سے سرنگی تیرہ شوہ دے پیشنٹ سرائی جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز زبردست تیرہ شوہ ایون تیرہ شوہ بالکل دا عام معمول مطابق سونا بیماران راغلی داغی چیک اپ معائنہ پٹیم بانے شوی دا او بل سبا چی دے 9/12 تی ڈیسیبل پیشنٹ لکا معذور چکم بیماران دی معذور حضرات نہ بالکل کم زاڑ پیشنٹ تی چاگی پل ریپیٹ دوئی ہو سی دوبارہ معائنے تراشی کنوے زمون آواز اوری کم ڈیسیبل پیشنٹ تی نو بالکل سبا چے دینو دا معذور ورد دا بالکل خپل علاج درلا سکولی شی چیک اپ معائنہ میڈیسن فری دی صرف دا معذور افراد دا پارا.
0: یو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تو سی یو جہان مننا ہے کہ خوشولہ رہتا ہو سے سو خجوری دن کو بالکل تو سے کال سے سلسلہ جاری کہوں بس 0331 12 12 413 مندے فرسٹ کلر بگور ہنندے پروگرام سے ہاتھ لوئی نواز چی مشرا چو کر سی اور دیکیم جنر سی جی. السلام علیکم. ہائے ہائے ہائے شروعات چی کم دی کنا بالکل چی سو کھو کنا شروعات ٹھیک تے نو شو دے تو سے دیکھال نہیں ٹھیک نہیں کال میں ملا سرنگ زر روگل زر لوڑا لائی شاہ پیارو تا ٹرائی وکے جی گورو نیس کلر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب حافظ سے تو پروگرام کے ہر کال ہے استاڑی وشی جی
2: ڈاکٹر صاحب تمہارا سلام.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: جی جی جی
0: ڈاکٹر صاحب اور بھی
1: آؤ بک
0: صحیح
2: مطلب ہاں
1: جی
0: حافظ سے بھی وہ خبر ہے وہ تو سر ٹیم شتا دا اسے جیسے ٹیم میں لوی جی کرک پوری چکر اور وہ لگے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا. اچھا مصروف ہی ہے مطلب خود سے حد تک ٹائم نشتا دے سرا سے حد تے پورے ہر ٹائم نشتا ہے.
2: جی بالکل
0: ہو ہو فسٹ فسٹ فسٹ سڑائے میں اولی دال چھ غدا ہوئی چھ مودے مو سرا دے صحت تے برائی جی ٹیم نشتا دا
2: بالکل
0: اچھا ٹھیک چھلے صحیح دا جی بالکل تو سر ڈاکٹر صاحب چھ دا دے برے کی ویئی چھ دا سرنگے چھلے صحیح ٹھیک چھوائے. حافظ صاحب کال کھڑے وہ ڈاکٹر صاحب ناشنا ہونے جواب منن واورے دو کنا پروگرام کے کنا چې مو سره خپل صحت ته ټایم نشته ده
1: بالکل
0: سو دې خبره باندې مو خو سر خلاص نشلو کته به خلاص شو وي خو بیا هجی ته بالکل د ته دا وشه چې پښتنه ول الله جی دا وشه خو زب دا خبره وکړه چې په صحت بالکل اسلام خمشته داوی چې صحت ډیر غټ عظیم نعمت تای بیا چې دی عظیم نعمت تای مشته ټایم نه ور کو بیا زه خو چې کوم سر په دې نخلصي چې سرنګي آئے پہلے پتہ روشنی ہوا چاہو پتہ خبر ہے روشنی ہوا چاہو ڈاکٹر سے پروگرام ڈیر خلق اور مشترا ماشاء اللہ اور خبر ہے بالکل اوکے کلیئر کٹ خبر ہے بکوے صفا بالکل ایکوریٹ خبر ہے بکوے جی نن مدا فاسٹ ٹائم خبر ہے اور اغام محدی و خفیص صاحب دیکھ لینا اور ادا چلے گا مو سر اخبل سے حد تہ ٹائم نشتا دا جی دے من سر روشنی چاہیے وہ سڑی سرا اخبل سے حد تہ ٹائم نوی مخ کے سویا چی
1: یار راز بھائی دل بیا نو پکار چی کارے کڑو کال لپارم دس ٹائم نو پکار
0: ہاں
1: چہ دس ہت پار دس ٹائم نشنو دا کال لپارم دس ٹائم نو پکار
0: صحیح
1: بالکل
0: بالکل ایک اور خبر ہے دیو کہ مش کال چانے منی کوون ہے خلق اللہ سے ناشنا ہونے خبر ہے وشو گنا زگہ گنا چہ دا میں فرسٹ ٹائم ہے بلکہ پروگرام خو پریج دا وچ مو بخبل جوان کے دا فرسٹ ٹائم دا خبر ہے اور دا
1: بالکل
0: چھ مو سر جی سے حد تے پر خپل تے ٹائم نشتا نو قربان جی تو سر سے حد تے خپل تے ٹائم نشتا جس رنگ ڈاکٹر صاحب خبر ہے اوکڑا نہ خفا بھی ہی نہ شے ٹھیک ہے نا نو بیا ہو ڈاکٹر صاحب دے رکھلے خبر ہے اوکڑا چھ تو سر کال تے ٹائم نہ دا پیچار صحیح دے چھ تو دومرا زندگی کی مصروف ہے مش ہمیشہ ویو چھ اگا خلق روش ہے چھ اگا بالکل ضرورت مند وی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دے ضرورت مند دے پر دا نو سٹے پروگرام چھ دا اگا بالکل او دا پروگرام چھ کیم دے کنا اگا دے صحت سر تعلق سوتی بالکل جناب ضرورت مند خلق روش چھ چھ ضرورت وی ٹھیک ہے چھ چھ ضرورت نہ وی نو اگا خاموش پروگرام رو سر اور یو جہان ما صفا خبر کو صفا مزڑ دای او کا پچھا مند بدی ولے گے غونا غڑو ماسرات ٹھیک ہے اوکے جی گورو نے سکالر چی مشرا دے کال دلارے سوکتی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی جی السلام علیکم اوز دی کامرو سی جی السلام علیکم اللہ بکرم دے شگڑی جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی خپل نم زوی نم وش ہے جی ہو رز محمد ہوں
2: دوست محمد
0: اچھا دوست محمد دیکھیم سے نا
2: بانو
0: نا وہی سڑے ماں سے دوست محمد اچھا ہے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال ہو سے
0: ڈاکٹر صاحب آؤ دے ارے داؤں صحیح ڈاکٹر صاحب چې کوم اوریدون کې وی غنا چې ډاکټر صاحب ته مې دوه سلام وکړه خپل به جواب ورکوي ټیک شله دادی هغه مینه ده شاته تو आवाज اور
1: ټیک شله بالکل
0: جی جی جی جناب دوست محمد آئے نور بسوی آئے گرمی تھی مو تو صحیح صحیح وشیا بھنڈی دے خوڑی بانی کیا سے بھنڈی ڈیر آئی کیا نا صحیح بھنڈی خوش شاید صحیح اور ریچی خوڈے نہ خورے چولے مولے خوڈے نہ خورے بریانی ریچے
2: نا نا نو
0: خلو شاہ صحیح دا قربان تو ڈاکٹر سے وی عائشہ چ مے دے برے کی سکیر وکا او سوچی دا دے برے کی علاج وکا ٹھیک ہے قربان دس مواد یو جہان منا ہر کل ٹائم کا کال کول سی جی ڈاکٹر صاحب سب دے برے کی وے چ بنڈی میں کھڑ لے دسا
1: بنڈی ہو لکا خسب جی دا بنڈی ہو پ مے دے بوج نرا ولی بنڈی
0: چ زڑا مے تا ہوش ہا او زڑا مے تا ہوش
1: بنڈی چ دا لکا اغم اغم مرگری چ دا چا ہٹ سخت وی نو دا قبض ماتی او بہترین غذا دا د دین مول بدل بل غذا نشته په سبزی کې خ غذا دا نو بالکل دیتا تکلیف دی دا مېدی مېدی چې سونه تکلیفات دي نو اغا یو هدا دی چې لکه مونږه پټم باندې خوراک نه کوو بل خوراکونه چې دینو اعتدال سره پکاري کم چکن کڑائی دغه خوراکونه فاسټ فوډ دغه نه لګی چې نه پکاري سر ما هم لګواک پکاري او د سبزی استعمال پکاري بل موسم ګرم دی د دې موسم کې چې دینو مطلب د کڑایانو نه دینه پرهیز پکار دی سبزی استعمال پکار دی ساده خوراک پکار دی شملی سکل پکار دی مست خوړل پکار دی بالکل مېده بچی دینو دا یخ بھی ٹھنڈا بھائی میں دی تکلیف پر ناراضی کبھی ہم سو مسئلہ بھی نو چیک اپ لازمی دی اگر چدے تکم سے آسانی کپ بنو کے چیک اپ کئی درمان ہوم پیتھک سینٹر ترازی ہوموپیتھک علاج دوکی
0: صحیح صحیح بالکل زنه داسې چې خوراکونه سرنګ ډاکټر صاحب وشه احتیاط کول په چار دی خو بیا مې دی کې آل ریډی چې مسله وی هغه ته علاج کوي ځکه چې خو پهل نه مسله دا کنه هغه به هم هغه ته علاج کوي یو جهان مې ډاکټر صاحب نن دی ګورای مزاج چې دی کنه لکه نن خوش خوشی ځکه خوشی کنه چې نن ګهر تاریخ ته ماشاء
1: الله
0: بارا او تیرا
1: کلی سره وانم جی
0: تیرا صحیح اچھا ٹھیک ڈاکٹر صاحب کہ مجھے مزہ بیا
2: وعلیکم
0: السلام جی بہادر خان خوش مشر تا پروگرام کے سڑی معاشی ہر کلے سرنگ شہ بروباری ٹک ٹاک کے ریزش پیش رمدون کور کی وڑی کی ستر ٹول شدی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل برمون شیوی دے الحمد للہ اللہ پاک کرم دے موسم چیتا زبردست تھا جی ڈاکٹر صاحب نے سطح پوسٹ لا رہے ٹائم ڈے سر شارٹ ہوئی جی
1: بالکل بالکل زبردست
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ عزت مان چھ جی پم خدی شادی کا کول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ گرو بنیس کا لیس جی سے 3312 1400 بیک ٹو بیک دیکھا سلسلہ جاری تو زر زر کال چیز یہاں پہ شامل ہو یا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہلو اوکے خبر ہے اوکے مجھ سپیڈ سے اتکو تو سے خبر ہے نہ کہ ویسے ہی نیکسٹ کلر تھا مقابر کہو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر سے نظر تھا پوسٹ لڑائی سر سر واقعی جی اوکے جی صحیح تھا موبائل آواز پہلے نہیں اچھا تھا ویسا تو سے وہ ٹاک ٹاک ٹاک مو بغیر جنوں کے بیل کو لسے ٹاک ٹاک ہو شیشا اچھا پا محمد دھنی دی صحیح سسٹر دارو تو وای چھ عمر دی سورہ دا ای دی سورہ دا
3: 23 سال
0: اچھا 23 سال ہے صحیح پہلا ہم مکال نہ وگڑا بلر سے ہم نہ وگڑا
3: کرنگے
0: دی بارے کو مبلر سے ہکال نہ وگڑا
3: کھڑم
0: اچھا بیا ہم کڑا ہوں جاؤ منو ور دلا نا
3: وے دی سی چیک اپ تو
0: کی چیک اپ تو بس سب سمجھ سو بیا اچھا سبوت سو ہوستے لگا مقصد دس دے چدا سدی وجی کیجی صحیح بالکل دا ہوتا اوکے جی ڈاکٹر سے بغیر جواب دیر کرو تو بیارو سر زر زر ریڈیو آن کے اخبار سے صحیح دا کل کو لو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل ڈاکٹر صاحب
1: بالکل
0: شارٹ کٹ خبر ہے ڈاکٹر صاحب اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دغه جی کمی دانی دی دو علاج تھا بالکل جی تو ڈاکٹر صاحب خبر بالکل شارٹ کٹ کی جی علاج چی دگا موجود دا تو جی دگا علاج چی دگا تر سکول صحیح دا جہان منا گرو نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ سڑائے ماشے داسے شوالی ماما تکڑا سڑائے وینی کنا پوزیشن پوچھ والے خبر دے موسرا تیز اکڑا لے داغا سے تیز دے تیزی بیاد داغا سے سڑائے میں لاغی جی پوزیشن تا وقت سے جی سرنگ اشائے پرو باری ٹک ٹاکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی قربان اڈر بو کوئی سا حزمات
1: بالکل خوشحال شی عزت مند شی بالکل جواندے اسے
0: صحیح سدی ہوئے شوالی ماما سنزری دے اخڑل اچھا ماں موچ گیا چی سنزری گوشا میں اخڑل موچ گیا چی سنزری میں اخڑل ڈیر شیوری شوالی ماما ڈیر شیو مو ڈاکٹر صاحب نے کلا خورے بیا مجھتا ویش ہاں اوکے شوالی ماما خوشحال رہتا ہوں آج سے مزہ کہوں خوشحال رہتا ہوں بالکل دیر خبر میں سر اوکے بزڑا پوری جی قربان دیکال کا بولو جی بالکل دو اگانے کا ہوتا ہوں خوش ہوئے بالکل خوش مشرا دیکال کا بولو یو جہان مانے نا دا سے خوش خوش ہو سکتا یقین انسان ہے نا
1: بالکل
0: کلا گرمی جو ہوتے کل ٹولا ریس 24 گھنٹے تیرے کڑی بھی گنا ہر انسان دا موڈ چاہیے نا موڈ چینج کیجیے کہ مور چینج ہی کہنا وجہ معلوم اول پچھاڑ دی.

0: लास्ट गोल आता पास एम के सब आके आए अच्छा बात ये पण रसी कशी देते इथे डॉक्टर तर यायचे डॉक्टर हा कवी ते यायचे डॉक्टर साहेब नंदर जना बोवी ते यायचे डॉक्टर साहेब शाव और टीचर तर बधे यायचे टीचर तर बधे यायचे टीचर साहेब वालिद साहेब तर बधे यायचे वालिद साहेब शाव ओके दगा सबाक चिदाय मो तरफ ना ओखला सही दाते काका लियो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच टेबर सर नेक्स्ट शान सही खपाने जे और बिल्कुल डॉक्टर हस नवी थी वेशा गोरे हर रिस्पेक्ट वे इज्जत वे कना हर चेत से तो से लौट से नो आगा एक ही मतलब छे सो खुम वे आगा खपल योर रिस्पेक्ट योर इज्जत वे बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक छ ना गुरु बनेश कलर जी मिसर सोकती वर्ड मशूम सबाक मेर ब्रो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अस्सलाम वालेकुम काल में मिला जी कुर्बान हेलो نہ کوئی خبر ہے اچھا آواز میں درسی تو سے ولنا رسی شاہ صحیح ہے لاسٹ 264 بالکل کاٹ ایک تو صحیح ہے دخ سے زر زر ملا کوئی بیا دسے کٹ کوئی چا آواز میں درسی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وا کیا خبر ہے السلام علیکم
1: ہلو
0: جی جی جی جی جی جی جی
1: ہلو
0: ور وہ تو سے خبر ہے وا کیا خپانه او ګوره اوس موږ څه واس نشته کنه څومره ټرای مې وکړم چې خبرې وشي خو کله ټایم سیګنل وي مسله وي مختلف علاقې دي په مختلف علاقو کې مختلف زوینو کې سیګنل مسله کېدل شي لیکن مو واس نشته خو چې کله هاتو څه خبرې نه وشي بیا ټرای وکړو خو لږ کې زوی چینج کړي السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اے ګډای څرنګي ستړي ماشي جی بالکل ٹھیک ٹھاک مدیحہ کیسی ہو ٹھیک ہو
2: ٹھیک
0: ہے اردو نہ درسی مدیحہ گولے گولے اسکول دینا دے ویلا سان
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام موت شمرا سلیمینا ڈاکٹر صاحب تے شمرا سلیمینا نا نا وائشیا موت شمرا اور ڈاکٹر صاحب تے شمرا نانا تا وای سے اگے نا مطلب ٹرک بورائے او چمرا یہ
2: ٹرک
0: اچھا یہ ٹرک ڈاکٹر سے تا
2: اس تا نیو ٹرک
0: اچھا ٹھیک تھا گٹھے لوے خزر شیخا صحیح تھا ٹیم رو سر بالکل کام ہی صحیح تھا کپان ہو جائے اور بالکل دیکھ خبر اس دکی ہاں نہ مونگ سر وہ خبر اس دکی صحیح تھا کہ تکڑا کی جی کہ مجھے مندگڑی بالکل خبر تھا نیم ٹریک پتہ درد والا لگ رہا ہاں
3: کہنا
0: گرو بنیس کلا جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی چلو نا بالکل ٹھیک تھی ڈاکٹر سے نہ پچھتنا ہوا کہ جی دا ریڈیو بان گئے ریڈیو آواز باندھ کے ہو گیا پچھتنا ہوا کہ جی کا پچھتنا کہ ہاں جی اس پچھتنا ہوا کہ جی پچھتنا ہوا کہ جی ہلو صحیح سو تمہارا ٹائم نہیں بھی گورا تمہارا ویٹ میں دیتا اوکڑا لو کہنا بالکل چچی آنٹی چیسا دیتا ہوں بالکل آدھے گولا دیتا ہوں تمہارا ویٹ میں دیتا اوکڑا گورا کال دیر پہ مشکل ہے ملے تو کال چی ملاؤ سی کہنا نو بیا خبر ہے کہ وہ ٹھیک اور ریڈیو بار بار مجھ دے ریڈیو اگر ٹائم بند ہوا ہے آواز کی ڈبلنگ روسی بھی خبر ہے نہ پہ جو سر گرو نے اس کلر سے کال لا رہی سوکھ دیجیے السلام علیکم جی جناب جی جی صفدر بھائی سرنگ اچھا صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب نہ پچھتنے کو شاہ ٹھیک شاہ دیکھا بولے یو جہان من نا یوام یا شوش والا جی بالکل چی مسانے کی جدہ بالکل سوزش کی جی ٹھیک ہے یورین کی پرابلم کی جی سب ہو جائے کہ مسانے ہو جائے کہ دلشی
3: مسانی کے زخم کی دلشی بل د بدن گرمائش کے دلشی ہو باہر کے دے دے آر سہر پنہر باندھی یو گلاس تازہ وبو کی یو نمبوس کی ان شاء اللہ یو سورج کے بجائے تکلیف ختم سی بیان سما سلوی بیا دے چیک اپ کی
0: صحیح بالکل چیک اپ چیتا گا مست دے دے پر بازی ٹائم داسے ہن ڈاکٹر صاحب کی دلشی چے انسان دے پتہ نہیں وچ اگر گردو کی کہانی وی او اگا چے کیم دی لاٹ چے مسنے سائیڈ تا
3: بالکل
0: نو دغه سے ہاں اکثر چے یورین کے اگ جلن کی جے کنا نو دہ پرابلم کی دلشی صدر بھی خپل چیک اپ چیتا وکے شکر دا لائٹ ما خلیشا گورو نے اس کلر چے مسٹر سوکتی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب

0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سرور وے اچھا جی دویم اورز دے موسٹ ویلکم دے تبیو او کو سوکر سا خبر کئی کیم جے پروگرام اور وچ جی عامر عامر سرنگے سے بالکل ٹھیک ٹھاک مجھ پروگرام سچتے پر اور وے سر والا مخمل دانی دی ایج دی سن رہا سترہ سال اسٹوڈینٹ ہے صحیح صحیح ڈیر ٹینشن ہونا غمونا کور پریشان ہونا گا اچھا لگے لگے کئی سہی اوکے جی پروگرام سرو تھینک یو سو ویری مچ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایج آف 17 او اسٹوڈینٹ اور دے سر کور ذمہ داریاں خام خالہ چلے جی ٹھیک خام ہر انسان سر بھی او وشتخ خیزی او مخمد دانی مخ دانی خوم جی دا وی چ گور دا ٹین ایج دے کلے سڑے اگا انٹر کی جی نو دغه دے ڈاکٹر صاحب سی دانی دانی وی تقریبا تقریبا ہر قسم دے خرج دا خپل دور کیا رسی کنا دس اس 10 خو بیا ہاں جی
1: دے دوران کی لگا گرم خوراک لگ اجتناب پکار گرم خوراک استعمال لدی پکار او ویشتانو چې کم تکلیف ته نو دا مهدی سره تعلق ساتي بعض وخت مهدی کې فرق وي او وہ ترخی بھی نور اعصابی کمزوری بھی الرجی بھی مختلف ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دا ٹول خبر دس سے تعلق ساتھی نو بالکل تاسو کوشش ہو کہ چیک اپ ہو کہ چیک اپ نہ بعد میں علاج کی.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب تاسو کلینک کے یو آئل چیک امو آئل ہربل آئل سر سر دا ویختو خبر ہے زسٹل یا اگے یوز کو ما سر لیکن دا میں چے اگا اویلیبل لیکن نہیں دی اویلیبل
1: اگا برازی انشاءاللہ چے ل 70 ز کے اویلیبل
0: شی اوا ڈاکٹر سے از کہ رو غواڑا کنا چے دیر خلق دا گے تاسو کی
1: صحیح
0: اور دیر زبردست اگے یو ریزلٹ دے بہترین ریزلٹ دے
1: اور
0: لکے کم جے او گورو کنا چے لکے ز دے وچے نہ بیا اسی دا خبر سر ویختو پر دا خبر ہمیشہ چے کم خلق مطلب سر کے تیل نہ لگے کہ نا وچ دغه سی وشته کی د اکثر ډېر نقصان کیږي کنه او د تیل چې کوم دی کنه ډاکټر صاحب دا لکه زموږ لکه سر ته مساج یې شي کنه دماغ ته زبې وینځي ډېر فائدہ ورکي ورکی کنه ورکی دماغ
1: ورکی څنګه چې مونږ خوراک کو نو دا شان تیل چې دی د پاسه لګول دا وشتانو ته یو خوراک ورکول دی.
0: اچھا ٹھیک صحیح یو جهان مننه ګورو بنس کلر چې مستر کال لاره سوک دی. السلام علیکم. جی جناب سوکھ تیر سر کیم جنا جی سوکھیے کومیل اچھا کیم جنا ہاں یا بو جنتیشی جنتیشی اگا اگا اگا دینا ورک وگا مندر ہے کیا نا ہاں نمو تو مند لے اچھا صحیح صحیح صحیح اگر کم لے کہنا اوکے جی گرو بنیس کلر چی مسٹر اکال دلارے سوکتی جی بالکل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی سو کر سا خبر کے کم جنا جی جی اوز دی روسی جی قربان وے اسو خبر کے کم جنا
2: جی خبر کم بوگارینا
0: بوگارینا سوک نو ما ہو بوئی کنا
2: حسین.
0: اچھا طلحہ حسین جی پروگرام کے ہر کلے ویلکم سٹڈی ماشی جی ڈاکٹر سین سے تپوس کا ہے
2: ڈاکٹر سین جی دا تپوس کا زمون گیو یو ردی کنا ائی دا گلی دی گلی.
0: اچھا گلی کیسے ہاں صحیح صحیح لگے مطلب بار بار کیجی کس طرح کی چل
2: بار بار گلی تو کیجی.
0: اچھا بار بار ہی تو کیجی. عمر سر دا
2: تقریباً
0: اوکے جی دری کولو پر صحیح دائے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کہو تو سی ریڈیو مندے اور ویسے دا نکال کال یو جہان من نه تھینک یو سو ویری مچ. حجوری دن کو کل چہ کال وکے کنا گورا بار بار دیتا وی یو کہ ٹائم چ دا انتہائی شارٹ وی انتہائی قیمتی وی رور جانا سیدا وی چ پون کا خبر کو دی پون کی زوی نه کنا اوس لکا اس چ تو می ضرورت چا نی ما کا وای کال ٹھیک تا چ ضرورت اس کا اوس دا پ کی کی خبر اس لا چ ودی پ جندلا پ جندلا یو مطلب دغه سینا کنا ٹائم مزه کوي کنا گورا دمر ضرورت ولای خلق وی هو اسے انٹرٹینمنٹ پروگرام نہ دے کنا اسے اگا پروگرام کیم یو پیٹرن وی کیم سسٹم کی کیم غکی روان وی کنا اگا دینور حل کو دے پر اسے مطلب اگا ٹائم مزے کو تو سی ویو جہان من نہ کو قربان تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب دوی تپوس وکرو مشوم دے اگو تے گالو اگا مسئلہ دے چے
1: بالکل ٹرانسل تکلیف تے درے کال عمر دے کنا نو یو خدا دے چے دا مشومان اکثر چپس نے چور کٹائی چورن پاپڑ دا خوری دین لگ دا پکار دے او کوشش چو کی چیک اپ دے وتو کی دی سره چې نږدې کوم هومیوپیتک ډاکټر یې ته دوه خو چیک اپ او کې د چیک اپ نه پس چې دینو بیا به د میډیسن اډوایس کیږي داسې پته نه لګي چې دا څه وجوهات دي ټانسل دي تایرایډ دي کدوغاړه ده څه مسله ده
0: صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری تو صرف 331-12-12-413 منے درمان ہومیوپیتک سینٹر دے نا تست دا پروگرام صحت لو نعمت پیش کیجی اور درمان ہومیوپیتک سینٹر دا کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو کرک تبلیغی مرکز سرا نزد روڈ بوند ہیرو جنا سوگے تمام حمق درمان ہومیوپیتک سینٹر موجود ہے ڈاکٹر مصطفی کمال سے شینی کلینک ٹائم لسبی نے 8 بجے نمزگار 4 بجے پورے رابطے نمبر 0331-12-12-413 بالکل خوش اور ادن کوئی وا خبر ہے کہوں بالکل تو سے کال طرف تھے سم میج داغا پروگرام کہو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت توستے برا او دا ڈاکٹر صاحب گورا دوم رستل استمان وی بیا ہاں توستے برا اغا 9 بجے دلی چی داغا کشینی ہمیشہ زب یا چی تو سے اغا خلق روشے پا کال مندی چی اغو تو ضرورت وی ٹکشلا چی اغو ضرورت وی پریل کی اغو ضرورت وی سمسلائی ور تا اغای نپشتنے وکی میج سیریس پروگرام زنا کواں کمو سیریس پروگرام وکا یقین و زبو بلا خبر سرا کوانا صرف مقصد مداوی چی توستا معلومات خا دیر کو تو سے اغستون زه ہاں ڈاکٹر سی بو تستا وشی او تو سے انٹرٹین خش ہے شا او کزا کی چیتا سیریس پروگرام تا ایکشن استا کنا مطلب سیریس پروگرام میں شروع کرو بلا بوز سر خبر ہے کون نہ دی میڈیکل لینگویج نہ بلا خبر سر ہے پکی وینا ٹھیک لگے نا نو تو سے اغا پروگرام چی بے میجے دا مقصد دای چی تو سے انٹرٹین خش ہے وسرا وسرا خواش خواش خوے او خپل مقصد خ پگے اغا پورا شی نو بیا تو سے خیال ما دے خیال کوی ٹھیک نا یو جہان من ما کو تھینک یو سو ویری مچ گرو بنس کلر چی مسر کال لاری سوک تی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی جناب مشرے سڑے مشی شی برابر یہ ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمدللہ
0: صحیح ہے بالکل دیر شدے وکڑل دغه سی مش دا ویو چې توست دغه سی مسله یقین وسو ته مش ډاکټر سی بتوست دا سی حل شي کنه چې به بتوست وای چې واقعي دیر شم وکړ چې د پښتنه مې وکړل تر سره ریډیو ور وا بالکل تو ته طریقہ شیو چې دا سم مسله کې دل شي صحیح قربان بالکل یو جہان منار تو ستلاش دے کال لاری مجھے محترم یہ ہر کال روشے بالکل سر اور ریڈیو دے لارے ڈاکٹر صاحب یقینی مجھ دا ویو چی چتا سم مسئلہ وی گورا تو تب انشاءاللہ وال سیدھا لیار ملاو چی حل ودی دا ملا دا وی چی غش کی میں مسئلہ دا لیکن غش میں چی دا اگر درد کبھی کنا یا مطلب لش کی سوجن ہے کڑے دا اور لیکن الرجی شکایت خدر دی مخرومن دے سب وجہ کی دلائشی
1: بالکل راز بھائی بعض وقت چی دے لکا منگا دے غیچ کے چی دنو یا چابی یا ڈکی لکا دی سارا چی دنو مطلب دا انفیکشن دے کے راشی دا انفیکشن بوجہ بانے بعض وقت دے کی دانا ام
0: دونے کی
1: دانی مسئلے سارا چی دنو درد زیادی او مطلب دا دی اگے کی سروالی می ڈڈوالی می او درد کی نو بالکل دی حالت کی لکا چیک اپ دی لازمی دی دی سر چ نزد کم ریجن والا کم ڈاکٹر اگے تے دوہی ہوموپیتھک ڈاکٹر تے دوہی کدل تراتلی شی اوم دی تا چیک اپ جدی تا آسانی او چیک اپ دیو کی لکا وقت نہ ور گئی
0: ډیر بہترین خبر دی او کڑا لا چی ڈاکٹر سیب لکا دغه مسئلے کی دل شی یا پگی گرد غبار غیش کے لوڈ شی نہ یا اغینا علاوہ د دانی ول جی کما خبره وکړه کنه چې مطلب کله چې غیر سوجن وکی کنه سوجن او دا دانا لکه غیش خو وړی کې ونی سپیس کې دی کنه نو دی دانا معمولی غونډی چې غټی جی نو غیش چې کم دی اغه د اغه چوی دب کې شي کنه اواز چې کم دی کم روچی یا درد خا کې انتهایی درد کې روز جانا بالکل مفید ہے مشورہ دادا چت داس چل ڈاکٹر سیدھو تبھی ہوئے کہنا چی دے اے این ٹی والا چکم ڈاکٹر بھی صحیح دے کہنا اے این ٹی ڈاکٹر تے لوڈ شاہ اغه به چې کا وو کی تو غیش سیدا بالکل نه نه نه به وکسی سیدا اغه سره خپل آلات وی ټیکسلا اس سری وی اغه به خپل غیش نه نه نه وکسی نو تو کا چیرے به کی دانا وی سم سلا وی نو انشاء الله بالکل سے تکلیف ولا خبر نشته دا تو دا میڈیسن به دیر کی تو وی به دیر کی او باز ټایم کا دانا ای به کی اغه سره خپل سسٹم شته دا آلات وی سره اس سری وی نو اغه بیا اغه ختمی خمت متوی خام بالکل دا مجا لک لیدل دی په خپل سترګو منی نو دا په دو تین دن کې یا هفته کې کلیئر کېدای شي ته میډیسن ولي کې انشایټیک پوشي او که در مطلب هومیوپیتیک ته سه نو بالکل هغه کې علاج موجود ده خو ته میوال یار وشه نو د غلیار ده بالکل ته خپل علاج چي داغه وکي تکلیف نه بو ان شاء الله زرت زرا هغه خلاص شي سو بالکل نیکس کلر وګورو چې مسه کال لاره سوکته السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: جزاک الله چې سوکر سره خبر کې کوم زنه جی فیاض سو کو ڈاکٹر سے نسا پوچھنا ہے لری
3: ڈاکٹر سے میں پوچھنا ہے
0: جی والا نا
3: ایما ایوا خرز دی یہ کھلے لکسو بیان
0: اچھا ٹھیک ہے صحیح عمر اس ورا دا
3: عمر
0: 13 سال دا صحیح اوکے جی ٹھیک ہے ڈاکٹر سے نہ پوچھنا ہے کوشا اوکے جی دکال کا بولو یو جہان میں دغه سے بالکل روسے خپل سم سلیوی اغا تو سر سیریس کنڈیشن کے پشت نه کوي زکه چې دا انٹرٹینمنٹ پروگرام نه دی گپ شپ پروگرام نه دی او زو مشکل لش کی اغا پروگرام کې سلش کی ډل لچک پیدا کوي چې اغا تو سے وینه بور کېږي نه ټیکس لای چلش کی خې به به او مش به زته وای یقین زبر دومر سیریس پروگرام کوم چې زو بل خبره نه کوم
1: بالکل
0: صحیح ده د میډیکل نه بو هټ کې بل خبره نه کوم او مش دا یو چې سوک بور نه شي کنه چې هپی هپی موټ کې اغا خوان دغه سے کوي چې مقصد اچھا ڈاکٹر صاحب دو ایچ ہے خرزہ میں دائیں گے نا
1: آگے کھڑے نا بینزی
0: بینزی گا نا جی
1: دا ہوئی ہو دا مہدی مسئلہ دا بل دین علاوہ کدا معشوم چیڑے رس کی انو چیڑے کم کی چف چنے چور کٹائی چورن پاپڑ دا خوراکونے دے بند کی دا دا مہدی تکلیف تے دا مہدی چیک اپ دا دے پکار دے نو بالکل چیک اپ نہ بعد با علاج کی گی دا تکلیف ختم شی
0: صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دا پشتنا من ڈاکٹر سے بنا ون ایکڑا لائی چھ بعد ٹائم دا سے 13 سال ہا تقریبا مشومان کرا سی کنا
1: بالکل
0: نو چاغ چ سحر مشومان پاس مطلب اگو دخلین لاڑے وغیرہ سی کنا نو اغا چنجو مسئلہ ہا کے دل شی
1: چنجو مسئلہ ام کی دی شی ہو دی چ د بوی نہ خبرو کنا نو دی کی جی. چنجو اغا نغنیش خبر دا د میدی ایسیڈیٹی تیزابیت زیا چی دا کم خوراکون چ کی دا چف چنا چور پاپڑ دی سر چ دینو دخلی اغا بوین دا کی
0: اچھا ٹھیک صحیح گورو نیکس کلر چ مشکل لار سوکتا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام آلا پا کرم دا شگڑی ڈاکٹر صاحب دا اووز وور وی جی خپل نوم او علاقہ رو تشے جی کم زنے خبری کوئی جی
4: جی دا کنک سورنن خبری کام
0: جی سوک
4: شاید نمام دو
0: اچھا جی شاید بھائی تا پروگرام کے ہر کل ہے شاید سے
4: شبر و بار الحمدللہ
0: ڈاکٹر صاحب نبسو پشتنے لرے قربان صحیح دارو تو دارو تو مطلب سدی نٹکڑی سدی وجی روسی وزن دے اچت کڑے دا چیتا غرزی دلائی کا آسے وجتے نکا اچھا شادی وکړه بالکل ڈاکٹر صاحب توسته پر انوسی دا پروگرام توسته پر پیش کیږي بالکل تو شاو وکړل پښتنه کوي اور ورسره ریډیو دی لاري ڈاکٹر صاحب جوړ کوي صحیح دا کال لاري صحیح جی جی ڈاکٹر صاحب دوی وچ نریم لامې چې کوم ده نریم لامې چې دا هغه کې مطلب درد کیږي او مته پوسټ وکړو وای چې وزن مې اوچت کړو چې
1: وزن بالکل بعضی وخت وزن سره چې دینه دی ملکه سګ کوندې کې راځي دا پټه چې دینه د خپل ځنه به ځای شي نو بالکل فیزیوتراپی چې دا نام به کار کوي او چیک اپ چې دینه دی دی چیک اپ کوي دا چیک اپ نه بعد به علاج کیږي
0: صحیح یو جهان مننه پروگرام ټایم رسا سر تر رسیدل دا انشاء کې زندګي او واغړه سبا ته بیا تاسو سره ملاقات کیږي پروگرام سے ہاتھ لوئے نے مت کے او چی چا چارو تکال وقت لا اغو یو جہان منا چارو سره خاموش خاموشی کے پروگرام اور دال یو جہان مننا دی ڈاکٹر صاحب دغه پروگرام چې دا بالکل یو خبره بیا کوم دی ڈاکٹر صاحب دغه پروگرام چې کیم دای نو دا ډیر زوړ پروگرام دی شاه سینئر پروگرام دی نو دا ډیر وخت نه تقریبا دا 7 سال تقریبا 7 سال نو دا ډیر د موجا مشهرون دی میجا فیملی دی میجا کشهرون خو یاندې میاندې دا په یوز من دی ور وی همیشه دا خبره کوم څوک منی کو نه چې په چا باندې خبره بعد نه ولې خو میج دا یو چې ټیم ډیر شارټ وی لکه ڈاکٹر نوستائے گا نا ڈاکٹر نوستائے او دے تو سے دے پورا نوستا نو ڈاکٹر صاحب نہ تو سے چی چا ضرورت وی سیریس ضرورت میں ہوئی چاہتے سے مسئلہ وی آگا ملگری کال وقع ٹھیک چلا چاہے آگا گورے دا سے ضرورت مند ہوئی چاہتے پکی سارا موقع نشی ملا او بل شارٹ کٹ خبر ہے دا چھے روسائے دعا سلام ستڑی ماشی او خپل زوی او اغینا پاس مقصد خبر ہے کول پیچار وی
1: گنا بالکل بالکل
0: زکه چی ٹائم کام وی چی ہر چاتا کال موکا پک زیوتا ملاو شی
1: چی کم ضرورت مند دی چی داری کال ملاو شی لگا دی کہ ڈیر ضرورت مند اسی چی لگا گا رینگ کئی او دی خواجی دینو فضل
0: گور ڈاکٹر سی
1: در جو مند اگا اگا قیمتی پوسٹ نہ پاچ
0: ہمیشہ زدا وی ہیں چی ہر سڑائے پ شہر کے نہ دای دس علاقے بو وی یقین وسل چی اگے کی مجا آواز ور دل شی چی اگو سر او پدی ٹائم مند نہ ڈاکٹر نش دی وی او دوی تا مہ تشپا دا او دوی تا مسئلہ رو غلی وچ ابتون پشتن وی جی متا دس سو متا مسئلہ دس سرو تو وشا جی مش پا مخت شاتی رہی سر دا بو کم غام انتہائی مطلب مسئلے کی دل شکنا سو جو رجن کو خپار نہ نشی کہ خبر مو بدرا من بعد لگی دل غم نہ غڑو بخشنا او معذرت و شور تو سے ہیپی ہیپی اسے خپل مشرونو کشرونو مشمون ہس کر کے دی خپل سیات پڑے خاص تے رو بو کہ مشتا اجازت دل الاف امان
5: 8:09 Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: Bakhtawar tar bakhtawar wa
7: mas Ahmed bhai zaho har auras shishat gorum pa mahme auras pawras dani jati gi nakh kulash ta aw ne mizde ki gi che korna bahar uzam
8: ore hisab gan na de pakar maghdano da para ish mic ni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhkari
7: manana ahmed bhai us wa ish mic ni drop khama kha akhlam zawaram che zama maghdane na safa shi aw استحکاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
8: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: زخم نہ خنجر وہ مسور
7: گلونی ہوئے ستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ حرابے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیرو کپنوی کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چکلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نازان دا پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تا ڈیر زبر 10 ریزلٹ را کو رزا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشما کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زر ضرور

0: producto del orden mamando en alguna pechán de Esma Elovera Shempu.
1: Vaya vais a creer, muy bien, Esma Formula Fesuad.
2: Zaya Jamil Khan, Esma Galamandi Landiva. Auzama Intihab de Esma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, ma pechán de Esma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan, da Karakna, muy bien, Esma Krikri.
5: زیم ندیم کنها نشاغین زمان انتخاب میں اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمان اندہ نقید ملنگ جنرلینا زمان پستان دے اشما عملہ چنکن
7: زیم لطیف اللہ دکانکن زمان انتخاب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکورا حٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیم آفمان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: مدہ حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنگلات
18: قیا قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم آشکولا دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما

اوکے السلام علیکم ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خو گو خویندرونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران وینوالو تاسو ټول ته د مینی خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم اغه خویندرونو څوک زما आवाज اوري کوم کوم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري اور یا پېښور علاوه الک پېښور ریډیو پکې نشته پېښور علاوه تاسو زما आवाज په زلمی ریډیو نوشیر باندې اوري اور یا دین لوتا زما आवाज چګم دے کنا پڈی خان ریڈیو باندې اوري یا ٹانگ کرک اور لکی ایف ایم اٹاسی اور یا چګم دے نو وان ریڈیو اور یا تل ریڈیو باندې اوري نو ټول خوین درونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشی په خیر اله ویم اور ډیر زیات مننه د کوم تاسو ټول خوین درونو چې انتظار بم کولو چې یلا کوم په پیاله نشه ها او د مې بم ډیر زیات مننه د کوم کوم له ګور کا ور وړه په سخت کې پکار راځي ها نو الله دې خوشاله وي ها اخر نو ډیر زیات مرنه تاسو ټول خوین درون چې انتظار بم کولو چې 9 بجو نه واخلا 10 بجو پورې بعد اشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام نو بالکل تاسو انتظار ختم رالو تاسو ضرور کوربه انعام خان بالکل انیر یم اور بالکل براہ راست یہ مدر سرد اشما اسٹوڈیو پشاور نرسنگ تاسو سب طرح یہ روزانہ ڈیلی پدی ٹائم یعنی زمنگ استاسو ملگرتیا کی گی یعنی پروگرام کی گی یعنی پر ریڈیو مانی استاسو پر ریڈیو مانی پر کم کم ریڈیو مانی تاسو زما گوری زما آواز اورے تو کرنگی اورے خبر دا بدا خبر نہ دا دونوں خکولی اور دونوں مزیدار اور دونوں دا ریزلٹ نڈک اور دونوں مس شان زبردست شان چکم دنوں پروڈکٹ نہ منگر اوڑی دی نو بیا ہو خ خبر دا کنا چتا سو بیا پروگرام ہو رہی سی دا نو پروڈکٹ دا سی دی الحمدللہ چا ہوم استعمال کری دی نو الحمدللہ سوم الحمدللہ چا دان دی ویل چا لگا منا بس اسی میں استعمال کری دی سی دا کو اغاز منگ دا 50 روپے والا بلیچ نتا سو واخ لی تر 500 روپے آئل اوپر لاڑ سی سی دا مطلب دا 50 روپے چکم بلیچ دی یا گولڈ بلیچ ہو یا انار والا بلیچ دی یا چکم رائس چاول والا بلیچ دی روجو والا صحیح دا یا چکم دینو وٹامن سی بلیچ دی یا چارکول بلیچ دی یا چکم دینو ملتانی مٹی دار جن پیشل لی اور یا دین علاوہ چکم دینو زمنگ صابن دے 100 روپے والا یا دانو والا صابن دے دانو والا کریم دی ایک نیڈراپ دی یا دا میدے شربت دے سیرم دے سمر ہوم پروڈکٹ دی فارمولے کریم دی ریمور ٹوب دی سن بلاک دی اور سیرم دی وٹامن سی سیرم دے اور داسی بلا چکم دینو الحمد للہ پروڈکٹ دی صحیح دا ہربل اسپرے دا پکے دا گرمئی دا پارا اسپیشلی دا گرمئی دا پارا دا دانکو نانکو اور سمر ہوم مسلی وی دا گرمئی نہ تاسو چکم دینو الحمد للہ یو وار چکم تاسو اشما ہربل اسپرے ہو کے نو بیا بم دا دواگانی کا وی صحیح دا مطلب دومره بهترین پروډکټ چې راوړی دی نو بیا خو خامخا پروډکټ چې دومره ریزلټ والی نو پروګرام اوریدل چې کوم دی نو بیا پکار وي صحیح ده اسې خو سار نه والا تر شپې پر پروګرامونه کیږي خو د ایشما پروګرامونه چې کوم دی کیږي کنه نو ولی خلک دومره چې کوم دی نو مینی اور محبت سره وري نو ځکه چې ریزلټ دی پکې صحیح ده نو د ریزلټ به ساو زموږ ملګرتیا کیږي ډېر زیات مننه مې وته کې خوشاله وزي خان چې ماشاءالله دومره عزت دې موږ راکوله دې صحیح عزت وکړي نو چې کوم دی خبره مې کوله د ریزلټ چې الحمدلله ریزلټ دی پکې ها محبوب ڈیرا جاتا منا نہ کریں کاویر اوڑی ہاں

حاجی نو سنگ ایخی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان امید لرم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابر یی او د جون په مزو کې یو همیشه به تاسو ته دعاګانې کوو چې تاسو دې الله اومدک کرنګي موږ ته روغ جوړ چې کوم ګور لري ځکه انسان روغ جوړ وي کنه نو اغل چې کوم دې کنه مطلب په یو کور کې په یو فیملی کې په یو کلی کې په یو ماحول کې اور مطلب په دې دنیا کې نو اغل اوسېدل خوند ورکړي ټیک شو چې ژوند تیروي نو هغه د اس نه نوي خبر نه د بیماری نه خبر وي لکه مطلب دا سی وی چلګه بیماری شته خو خبر نه وي صحیح ده کله باندې چرته معمولی وونته کې د یو غاغ درد رالی صحیح ده یا سر درد پہ رالے صحیح تک سر مشانو چلا کہ سر درد نخ کاری صحیح تک خلق جو بسانے میں درد نو تک پہ رالے نو تا غریب بیا ډیر زیات پریشان وی اللہ دې موږ ټول د غټ غټ بیماریانو ساتو بیماری چې کوم نه ګور ډیر زیات بد شي دې صحیح ده خو بهر انسان چې کوم دې نو دنیا ته راغله دې موږ ټول راغلیو نو بیماری غم خادی دا ټول چې کوم نه انسان سره تړلی دي صحیح ده بزرگ نه بزرگ سړی وي بس اب بیماری ٹول اوبر میں بیماری زکر چھ خلقو چلا کہ سکھ بیماری سے اللہ پہ یاد ہوگی جی سیدا قرآن حدیث کی جکم خبر دی نو خو بالکل درخ کی دینے شی سیدا یا یو انسان دی اگر ٹو چکم دینو زیاد تر بیمار ہوئی در مرگا پور چکم دینو مطلب بیمار ہوئی یا چکم دینو صحیح ہوئی داسی بیمار شی زلور پنزوش پگ وکال تیر کی پکور کے اور ڈیر زیاد بیمار ہوئی نو ٹول گناہوں نے چکم دینو گور اور جی کے سیدا اور منگا پختانہ بیا مثال خبر پکور کے وچ اللہ دی چکم دینو ٹک کی چ ٹک نہ کی نو بس اللہ دی ایمان نصیب کی سیدا دونوں پورج کم دنوں بے خلق گور تنگ شی خدا جی کم دنوں گور دنیا دا سیدا دنیا نا او بس کم دنوں گور انسانان دی اور باقی جی کم دنوں بس جون دی اور زندگی دا نو تیرول پکار وی ہاں نو روح سے خط جی کم دنوں پکار دنوں بے اورس خبر دی سیدا خواہشات اور مثال خبر گاڑی او جیدادونا او کاروبارونا او سکول او کالجونا نو تا جی کم دنوں گور بے اورس خبر دی اول جی کم دنوں روح سے حد دے چ اللہ دی مون ٹول جی کم دنوں روح سے حد رکھے اللہ دی منگ تے بیماری نہ ساجی بیماری اللہ ساتھی بتا بانی جون خطیری زندگی بدی خطیری بس روانہ اور بندہ سی منگ باندھی اوڑا ہوں کی بیماری بیماری دا وجہ منگ باندھے چکم دے روٹائی بند اکثر وی کن چلا کہ انسان باندھے روٹائی بند یا پیدا پلان کیش یا بند یا تو شکر بیماری پاکستان کے بلند سبا یو کور دا سی نوی کہ مطلب یو مشر وی او داغ شوگر نوی کم تر بدا سی وی کنا یو کور بوی چاہیے کہ دا شوگر بیماری نے بھی باقی دونوں کورونا کی چکم دیا نو مطلب دا شوگر بیمار ہیں صحیح دا مطلب خواگنی بھی صحیح دا مطلب ڈیر زیادہ چکم دیا نو گوڑا لکی گی چین پکس کلی شی نور چدا سے کم دیا نو خواگنی شی دونے شی خوڑا لی بولی بس اگر بیمار ہے شوگر ہے بس اٹول عمر بچکم دیا نو گوڑا پاریس کلی اپوی چی خدا یا چکم دیا نو بدا بیماری میں نسوم مر بچکم دیا نو گوڑا خانا وام پروگرام کے ستاسو کال ستاسو میسج چکم دنو پورا پورا شامل ہو مہا پورا پورا شامل ہو متاس لو پورا پورا چکم دنو گورا موقع در کو مہا اور جے کہ پروگرام ستاسو اور پکاری ستاسو کہ پورا پورا موقع در کما نو لگو دے ستاسو میسج ریڈ کو ما دا میسج لکھ سی پر 342 311 22 0 ستاسو ما تا او کہ میسج نو ستاسو میسج انشاءاللہ شامل ہو دی منی واٹس ایپ ہوم دے واٹس ایپ بہوم ستاسو میسج شامل ہی گی

السلام علیکم مائی بیسٹ برو ستڑی مشی پخیر علی سنگئی بھائی جانا طبیعت سنگ دکھئی اور مور بی بی سنگ ماشاء اللہ مور بی بی دکھا دکھا بھائی چی بھائی جانا کئی زما سلام وایا خام مائی نیم از سانیا فروم جہانگیری آئی لو اشما اونین شیمپو تھینک یو ڈیر زیادہ توحید کی امی تھینک یو خوشحال ہو سیا عالیہ وی سلام علیکم بالکل عالیہ تو سلام اشما فارمولا کریم ریڈ پکار دے لک پکار دے کو ڈیر پکار دار تو آیا

0: نور ساس انتظار ختم کال ویس کوما پس پر 315-94-72-30 دو باندې منگل میلے کی خیبر پلازے کے بیسمنٹ کے بیسمنٹ کے سوری بر دکان نمبر 4 کے مولانا عبدالخالق صاحب دے تمام پروڈکٹ سر ملائی کیسر موبائل زون منگل میلے ملک علاج مارکیٹ کی دکان تمام پروڈکٹ سر ملائی کور د کال ولی کر سر سو کی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو السلام علیکم آواز زنا راځي څوک خبرې کوي د کوم زنا
1: هلو پروگرام دې
0: یار چلے وا رستا آواز چکم دے گا منش پلن راځي سید
2: تیری محبت تا تا
0: شمنا زوای چ سنگ سلامونه دعاګان علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برو بڑبیر کی اورنگزیب مارکیٹ سرا پخوا کی درشید دی پکور کے اشما آل پروڈکٹ ملاوی گی پاکوڑی خٹک بازار کی واحد کاسمیٹک سٹور سر آل پروڈکٹ اویلیبل چراڈ روڈ ماجر بازار سبدلی مارکیٹ کی زبیر احمد کاسمیٹک سٹور سر تمام اشما پروڈکٹ

0: کړل په درې باندې درې موبایل باندې رنگونه دي ها او زه دا یو پکې راواله مخه یز وکه مونږ به پکې وینې شاله ټول به موکه ورکو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه ترورې په خیر علي څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډیان علي ذلي هونشته
1: نعم
0: ماشاء الله موسم خو بخوله مدار وي کنه یخ لګي بادونه کنه ګرمي ده چستا به یخنی خو خو ګرمي بده خو دار اتو آیا گرمی دے خواہ یخنی مزہ کئی کیا نا یخنی مزہ یار گرمی بھی مزہ نہ کہی خا تبے والے ایسے بس گرمی گرمی کیا مزہ کا مزہ نہ کہی آؤ کا نخل کم پکی توری گی بیا پکی زمنگا دا خوین دی کارم نشی کولے سو کوئی تنور دا روٹائی پخو ما تو رشما سو کوئی لوخی ونزا ما تو رشما سو کوئی کچن کے کار کو ما تو رشما سو کوئی دلتا زما تو رشما سو کوئی زما تو رشما ولا کدا ایش مسن بلاک سره پر ادارا تا سو وای دا فارمولا کیم سره پر تا سو توری گئی
1: انم مزور چې گرمی سے خلق سپینی
0: دا سو ودا تا چا ویلی دی
1: دا ورته وای
0: دا سو ودا خو می دسی نوی غوند کی خبر اور چې گرمی کی خلق سپینی گی
1: بس دا غردو
0: یاره بس سنه شمه ویل نه زما پک سو ویمه په خامه خان ور وی گنا نور تک انسان گرز نو بیا نور نڑے جاتے مسئلے پیدا کی گی اور چکم دے نو مطلب خام خ انسان توری گی انسان داس دے لگا جز آئے شاہ بسی نس پیغام بور کے دے ٹو لخوین درون لدے ایشما حوالے سرا دا چا ویلیو ماشاء اللہ جنت تبزی ان شاء اللہ خا مونگ بولر تو منڈی وخی جنت تبزی خو یخنے کے بغیر مئی کے نا ڈیر زیاد تو مرنا تینک یو خوشحال اس دکال کا بولو ہاں
1: عالیہ
0: سونیا تھا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تینک یو ڈیر زیاد تو مرنا

تاسو هم کال کولی شئ 0315-94-72-32. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبر کو دابل موبائل لا واخلم. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر علی. یا الله پروردگار سره تم خیر کی خدایا، ستړی مشه په خیر علی. اللہ دې خوشاله ساته ټول عمر په خپل خرچا په خپل کور کې. څوک خبرې کوي کوم جنہ؟ عائشہ. بس صحیح خبر ده. بس یا تاسو خرچ او یا زمونږ خرچ مړ یو شی دی. ها عائشہ، بس یار خو بده سی خپل خبر او کی کنه مړ موجه دی کاوی نه یو ګټو کوم خو بزو پته کمنو دون په مینه لا پخته ده. عائشہ بس نو بس ګور نورونه خودی دی را پاره کنه چې په خوینو باندې خرچو کی. خرچہ پیو کی برتا دعا کی خوبیام کا نا لگزان ہوگا تو بیام مکھ تک کا شوقیہ بدوا بسنگ عقیدہ تو آیا. عائشہ بس دا خبر دے کم لگ ہوں کہ معمولی ہوں کہ زین سے ڈیر نہ لگ لگا در تو یخنی دی خوخه وک گرمی ماشاءالله. یاره بدی تربونه بجلی مون وی کنه سو یم کو ساو تربونه کو سو کم مو جی یخنی می خوخه وک گرمی می خوخه وک کو سو کو گرمی خوخه نی بیان ورته ترنما. عائشہ بس یوه ډیر زیاته مننه سب پیغام ور کوي دی ټول مینوالو لا ماشاءاللہ. ڈیرا مننا خوشحال اسے. ہاں دکال کا بولو. اوکے، اللہ حافظ. ڈیرا زیادہ مننا، تھینک یو. خوشحال اسے.

0: خیال وکوي پسې پر 342 311 2292. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کول شي بلګور کال بلی کر سره سوګ دی ها. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مو شي په خیر علی رومے صاحب ما شاء الله خپل پشاور نه ماشاء الله پشاور کی پکم یو اور کنه په نت پزری باندې پروگرام اوري په نت
1: یو
0: ماشاء الله مبارک دیشا څنګه رومے ساته ګتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاوندان څنګه دی
1: ټول خیر
0: دی یاره ماشاء الله وزم بالکل خیمه خان درته پروگرام در باندې څنګه لګی خلګی او کبد لګی
1: ډیر
0: زبردست وای خلګی خواګ لګی او ستا خبرې خلګی نو لشکی لشکی ہوگا نا کھڑے رہ جاتا ماشاء اللہ. تو مصروفی آتی تھی سکوی اسکول مدرسہ کالج ہاؤس وائف وغیرہ وغیرہ مکس کیا ماشاء اللہ لگزان دکھ بیزی کڑے رے ہاں یار سو ہم مڑی کو دونا داسی مطلب لیڈیز بھی کہنا او داسې ارسه کوي څه ویم نو نشي د زړه زور هم بیخي نشته ستاسو یو کار هم وکړئ بس مړی بس دا کار مې کړی دی نو دا موږ ته ښکاري نه چې وایي په تنور مې روډۍ پخې کې او خدایه پاک او نور او دا چلې او هغه چلې نو داسې نه دار دار ته وایه ګوره موږ لکه ماشاءالله څومره کارونه کوو ښه دنه وایو چې ستړي شو خو سره کې یو خبره ده کنه پزی ناسی دا ہوتے ہوئے پزی ناسی ماشاء اللہ پنور کے گرجو پسور کے خوالکان بس جوڑ کار رہتی کا نا وہ بس ماشاء اللہ خوین دے مین دے فنول سپین چوی خستہ وی نا پنور نہ کرزی پنور نه ګرځي مونږ خو بس کنه نو ډېر ټول عمر پنور تیر کړی پنور ګرځېدلی یو او اوس دې دغه ته رسېدلی یو چې ماشاء الله بس اوس نه ګرځو اوس هم ګرځو ولې نکل ناکله ګرځو کنه خو عادت نه سازو عادت مې نه ساز کړی نو بس خیر دی کنه کل ناکله به کی خو عادت به نه سازو نو عادت بد شی دی کنه عادت بد شی دی چې کوم دی نو ګوره انتظار بد شی دی وہ انتظار کہ وہ مستاد سرگو بولے خپا شو تے مال سرگو دار تو ہے کنا چشما کی کمی او پروڈکٹ استعمال ہے وی
1: چشما
0: کی دا اوئل استعمال ہو ماشاءاللہ اوئل استعمال ہے اوئل خبر اوئل زمون اور گور ډیر زیات بہترین دی ہاں دا انسان سے قسم کے مسئلے وی گور فائدی فائدی ٹولی نو ترا تو ایت اثر بار استعمال کری دی ما ہو وستول بار استعمال
1: کری اور ډیر زبردست اندی
0: ماشاء اللہ سوال لے نو بختر بر سر ظاہر خبر ہے چی اگ دی گی نہ بری وزی نہ بہ خشکی نہ کہی سوال لے بالکل چکن دونوں سوال کا
1: زما دا سوال لے کنا تا سوائش دا عرش لے خدی
0: الحمدللہ
1: اور بدن لم خدی از مام راولی
0: بالکل راولی
1: بختو خو خاکی کنا
0: الحمدللہ
1: بختو کی کم اسپگی نو اغیر لبس مرا فائدہ وار کئی
0: نگور تالے فائدہ دد خدا تم دا وایا ٹھیک شو تالے فائدہ درکڑی دے کنی درکڑی نو تانا بلا گھٹس پگشتا نو تانا بلا گھٹس پگشتا دا تو وایا نا نا نو ٹھیک دا کنا گورا نو چتانا بلا گھٹس پگے نہیں ماشاءاللہ چتالے فائدہ درکڑی پوچھ چھوڑ ار چالا فائدہ ور کئی ماشاءاللہ پگے بدل گورم مڑے کئی داشی دی کی گورا دی کی چکم دی نو گورا داسی مونږ جوړی بوډه شولی دی چې سپګو باندې ورشي بس پګو فورن مړی کی اوس مونږ ته سپتر خدای پاک چې پګ سپګن هم شنو اوس مونږ ته سپتر مو خدا سرش نه کوي چې سپګن هم پکی ولی دا
1: ټول
0: پنځه سپګنی کنه ها او دا چې وخته غټ غوډی کنه خو نه ان شاء الله چې تاله گورا پیدا کړی دا ماشاء الله نو بتانو بغل بل غټ سپګ نه ای خوشحال ہے زمنگ تیل ہونا زمنگ شیمپو نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبرس ان شاء اللہ جنت سارا ڈیر از یاد تمہارا دونوں خبر ڈیر اللہ پامان نہ بھی کالر ہے کیا نا دانا چھ بس اوتر خبر رہ سر کئی اوکے تھینک یو ډیر زیات مننه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو رومه ساورا سره د خپل پېښور یعنی زمنګ چکم پېښور دی ها ودار ز خپل خوندونه خپل مزي او پېښور خو پېښور دی کنه. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آواز چکم نو بیخی په مزه مزه راځي. تاسو وی کنه اکثر مونږ وایو چې الکه تاسو کو کولیسټرول یا یوریک اسید په بدن کې سیواوی تاسو ايش ما هر بلایل وس کوي صحیح ده. نو دا بدل کموي یا مونږ وایو چې تاسو مطلب دا د ایک یوریک اسید یا کولیسټرول چوته ویل کیږي نو دا الریډی انسان چکم نو ګور پړسوي صحیح ده. نو مونږ وایو کو تاسو بدن مطلب دا سی فټ کول غواړي کولیسټرول یوریک اسید ختمول غواړي ايش ما هر بلایل وس کوي الریډی بل کولیسټرول یوریک اسید ختم کی نو بدن مخ خپل زیل راشي صحیح ده. نو بدن مم سمارټ شي اور کو تاسو وایي چې بدن غټول غواړي صحیح ده. نو ايش ما هر بلایل اوس کوي ډیلی سحر ما خام کې نو روټي بخام خاص تاسو ته کیږي نو چې روټي خوري نو ټول په دنیا کې طاقت چګم دی کنو هغه پر روټي کې دی صحیح ده. سو کو ته روټي وای سو کو ته ټیکاله وای نو بس انسان به چګم نو خام خغه ټیږي روټي سره صحیح ده. نو داسی اکثر وای کج څنګه چلتا سو وای چلګه تیل مغټي او مور کوټه کوي نو داسی چلی ها. نو څنګه چې داس پکو خبرو کما شاء الله نو سپګي هم درمړي کوي ها. اور باقیو خم دے خیر دا گپ شپ دے پروگرام دے اور کال پلی کے گورو چرا سر سوگ دے تاسم کال کے اگلی شیخ سی پر 342 311 22 میں

0: کال بلی کرا سر سوک دی خان. السلام علیکم. ہیلو
1: یار چې دا واس مې ورنه ورزی غستا سو आवाज ناراضی کو زمان درزی چې دی موبایل کې مسله خو ز خیر دی خان کله کله لولا عجل تعادینی جمالک هر شای دا ګورو بل سر کال بلی کې سوک دی. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. آواز د چکم دینو په مزه مزه راځي. څوک خبرې کوي؟ لکه تیز خبر نشه کولې کنه. آواز د څه دی؟
2: نو
1: اوس می آواز درځي ناراض نه بس خو نیمه زیمه ورکنه چې تاسو له آواز. السلام علیکم. دا تیز آواز راغله. هم څنګه زما ورو طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان خبر
2: پڑکڑے
1: زمانہ کی دکال کڑے مزیدار لگی. ہاں مثال کے لیے ماما پی جانی کہ نہ پی جانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویش ماں پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی خوشحال دی کنه دی خوشحال
2: یار ډیر زیات خوشحال دی. ایشما فارمولا کریم چې کوم دی دا ایشما دغه مول روی دا دغه استعمال یو.
1: ها ها ماشاءالله ډیر زیات مرنه زمارو د کال کول خوشاله اوسې. ها بیکری دکان دے اور کاسمیٹکس وسرا ہوں ملائی گی زبیر ماما سرا میسا کے لیے سعید اسی پر 315 9372 3 زبان نکال کے وہ لے یو کالر نہیں مخلا منو ویسا سو میسج رکو مسیدا.

0: دا شہاب او کتنا عورت لای والے
1: شہاب چکم نو بس غریب لگ دی گرمی کی گڑوڑی کنا لگ مازور غون تے گیدے پدی یو خپ باندے نو لگ گرمی کی پریشان ہی
0: اللہ دی صحت ور کی
1: آمین آمین دعا ور کی وچ اللہ دی صحت ور کی ڈیر زیات مرنا بدر خان ما خوشحال ہو سی دے گل کے بولو
0: ڈیر مننا ٹول مینا والے تو سلام او ساتھ ساتھ سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیات مرنا بدر خان ما مورا سرد لکی مروت نہ سید یو کالر نی مبلغ لمنو بیا ستا سو میسج چکم دے کنن وغا دا پروگرام ای سازو ما سے ترغیب ور ما تا کال کے ولی شی سی پر 342 311 22 92 میں باندھی میسج چکم دے کنا بتا ولی شی ہاں السلام علیکم سوک خبری کبھی دکم جینا ماشاء اللہ دکم جینا خبر کی خوری دکم جینا ہلو ہلو دکم جینا خبر کی تیرا نا خبر کی ماشاء اللہ دونوں لڑی سے نکال گئی تیرا کی خوب بخی یخنی بھی مل تیرا کی خوب بخی یخنی بھی ہاں ماشاء اللہ نو ریڈیو دے لگے بولے تھے کہ نہ سے دیکھا لوگ ریڈیو صحیح کار نہ کہی ہاں ہاں نسر آؤڈ پروگرام دس بشا ملے میرا سارا یار آواز کال نہ بکے لار شستا

0: سره سره کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کالر واخلم ها کوهر سوقونه به تاسو تکلیف مکه وي تاسو کالو غانه شاملو مېز بل شاملو. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ستړی مشرو ماما په خیر علی جوړ تازه طبیعت مزاج واړه زاګ خپل بدی خپلوان الحمد للہ ټول خیتا سبرا تا وای تاسو خی واړه زاګ خدی را خیر سره اخ شاپ اصل والے سے ہما شلنا ندرم ہوا
1: جی ان دل ون ال
0: آو کن ورتا سنی خبر شوی
1: نا کنا دان چاته ہن دی ویلی نا نا تو سے ویلی نا پر جو ما دے خبر شو ویلا
0: یار بس پرڑو بانی خو ویلی او خو بار حال بس انسان دے کنا بیزی را بیزی او سوشل میڈیا بانی مش کم دنو سیر شویو بس اللہ دی شو بخی بد واگان کوی رو ماما بس روان لا در ټول بزو مل بس روان لا در رو ماما ټول بزو اوری
1: نن دا خبر ده کوی نشو
0: ما ویل आवाज می درزی کنه درزی
1: یو سر سی
0: ما ویل بس روان لا در رو ماما ټول بزو نو بس اللہ دی بخی میله
1: بس اللہ دا وطن او
0: تپ کوی کی امین امین بس مور پلار خو مور پلار وی کنه چې ار سنگه خو چې ژوندۍ انسان دنو بس پکور کې پکور پر اټولی نو بس لای دا چا مور پلار نمړ کوي خو باقی بس دنیا دنو
1: نن نه چې په دا یار مو ټول سي اږي ته و څه پته کدا نه شي وړو چې کوم سورونه کته سورونه کای بسون دي چې وړو
0: ټیک دا ټیک دا ډیر زیاته مرنه روم ما आवाज ریکارډ کیږي دا کال کول خوشاله اوسه
1: الله دې زړه ستا
0: خیر دے بل واخلا ما. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی بابو پخیر علی سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات بس ہمارا پروگرام اخیری کالر ہے ہاں تاثر بولے کہ خبریں کمی ہو یا بڑی ہو کو ٹائم کم دے آواز میں صحیح درجی پر ریڈیو باندھے کہنا صحیح نہ درجی پروگرام دے نہ دیا اور دلے پروگرام کالر دے خبر دے ریشیا رومیسا سنگ طبیعت مزاجو نا موسم سنگ دے سا گزارا کبھی کہنا گرمی دا الحمد للہ موسم باران شو موسم برابر دے گرمی دے گرمی بھی شکال تے ساون روان خیر سر جانو تو تیار ہوئی خواگان پکی بھائی خوشی
2: خواہ
0: گانے خوشی اوپر جہانا خبروں والا پتا رکھو نا پتا رہتا رہا ہمارے احمد زار یہ خبروں ممرون چکی خا خا نتا دے پشکال کے بیا آوا لے گی نا یخ آوا لے گی دا وے او کو یخ نہ لگے دنو بیا او کو یخ نہ لگے دنو بیا بس صحیح یار کو زمونگا بر کمر کے کو چت پکے کو یہ خواہ ہوگا کہنا جرا روان دو میں سو پور تو سجو رو میں زرو کو مدوم را گرم آوا رو لی کہنا بتو بھی اوباسا بلا کمرہ پہ مشتا ولی پہ مشتا ماشاء اللہ بلا کمرہ پہ مشتا
2: ګرمۍ
0: نه بس اړخ ته راځي چې خفګانې به چې تمو مشرانو یار هو بس
2: وایه
0: بس اسې موږ بس په خبره واپس واله به بیا ومنو نو دا خو په شکل موږ پیر دل تانه اور دل کنه چې یخي واګانې پکې لګي موږ په شکل به بیل وی عوام چکم گرم گرم لگی بیا
2: گرم
0: لگی باران چلو بیا خوسم چکم دے بس یہ خبر لگی کرنا خود تو وہ بس خبر واپس گورو گنا دا روان دا ساؤنڈ گورو کم ٹائم کی یخ ہوا لگی بس خبر مانا مٹیر زیادہ تھا مرنا بس ٹائم نظر نہیں خوشحال ہو سی اوکے اللہ حافظ.

علیکم ویلکم ویر ٹائم بعد دوستنگ آج بالکل اوکی رزمی جنت اکرام دوڑی رزیاتا مانا بس امائی سلامون دو آگانی میکے ویلکم رزمی تبسم دخپل کور خائشہ گوٹ کشمیر دو آگانی سلامون کے آنوی سلامون میکے ویلکم رزمی ایمان دا کاکاس بغدادی دا بان سلام علیکم کلسوم دخپل کور خائرہ آئی لبیش مکاس مرکس پاکستان سمپل وائر what is use of beauty cream salman mone ke bul ka us mawai ke salman mone ke bul hussein mama dan under kar dogan salman ke bul jata vishmal awai dogan salman mone ke bul assalam alaikum sweet naam jana welcome bhai sir angle awaz bil okay kar kar radio live bahaniyam da kar na abeda noor to mechkam ne salam aur ka rice peswai shade ziyad zabardast de mamu zama sara malgar da magar da salam wai khan molium da mone وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انامی اصل مندم دا لنڈی و جمیل خان لنڈی و سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی یہاں پر

0: بینڈ میں تو وہ 88.4 پر بندے روغ لال
1: تارے کھانا دا 88.4 سے شاید
0: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو پر بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: ہر یو ارمان پتی پورا کم سکا خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
1: بیا خوار ساچ بازورا تلوشی چی وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چی دا سی خوش خوش پروگرامینا بیا زہا ورو
0: بلکل ایم ایس ڈی ار ساچی سی وارو ڈیو تو تا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگرامینا خواجی خواجی ساندر اوری دائی شے

کله چر یاد د چا یادونه شي زړه کې می خواګه خواګه دردونه شي کله چر یاد د چا یادونه شي زړه کې می خواګه خواګه دردونه شي او تندر د بلتون پما را پریوزی کله چر یاد د چا یادونه شي زړه کې می خواګه خواګه دردونه شي او تندر د بلتون پما را پریوزی ستړی شوګیری شي ور خوبونه شي او شمه غرنی ولې برداشت ختم شي شمه غرنی ولې برداشت ختم شي اوخ کې سلابونه شي رودونه شي او لاړ شمه تنها یو خواته کینه مزه لاړ شمه یو خواته کینه مزه گیر چپیره مان ای غمونه شي او نکوي قرار زړه نکرار شي نکوي قرار نکوي قرار جن قرار شي او سری سری بیا جوړ می پر هر نشي او وینه پرخه پرخه می پښوند شي سوي سوي اسوالوي او اهو نشي سوي اسويلي سوي اهو نشي او ډوبي احترام دومره په خیال کېسم او ډوبي احترام دومره په خیال کېسم هر فکر او یادې غزل نشي او کله چې یاد د چا یاد نشي ډکه می خواګه خواګه درد نشي السلام علیکم السلام علیکم پروگرام شیر کلائی چرتا چرتا انجینئر مسعود پروگرام یعنی پیش کیجیے موج مستی تمرا دمٹ گل گل لسنر اور دن کی ہر ٹائم دمٹ خان آواز ہو رہی دو لسنر تو وہی کہنا دے پر گاؤں تھا بالکل روشے اور دے پر گاؤں تک پلا اور دن کے لسنر رو خبر کے سرا دے ہفتے بٹ پا دے امن ریڈیو 88.4 کرکنا دی انجینئر مسعود پروگرام کے جو پاگے سے داس داس موج مستی بھی کہنا سر روشہ کتا ہو دے سے جی بالکل اور دن کے دے پروگرام سے گاب شام سلائی میسج کال کمنٹ ہر سو در تا شامل جی اور سمرا دمٹ فیس بک پر لسنر یعنی فیس بک کہتے ہیں کہ دیمیٹ پر گام اوروی آگے تہاں یا چھے تو تہاں پر گام شہر کلائی سڑی ماشی ہوئی ویلکم یا اور سر سر آگا اور دن کے آگا لسنر چوک دیمیٹ پر گام یعنی بالکل سوئمنگ پر گاؤں اوری آگے تو ہو اسپیشل اسپیشل اسپیشل ہے

جی بالکل اردو کے گچا سرا یعنی فن شان تر ٹاپک وی او درتا پزین شی نو ضرور مت میسج بلی کہ میں بالکل ارلا جی کا نمبر تر لری نمبر تک چا ال ریزو دے دا تو سرا پروگرام سے شامل ہوں کا نمبر میں بالکل ارلا لے سے اور سر سر کے فن شان تر ٹاپک دا سی والا ہاں دا سی خبر دا سی کیسا جگا چکم دی کنا دے پھلا اردو کی چکم دی کنا میر سر کے شامل کی جی بالکل کم اردو کی کم لسنر اگے سے نن چکم دی کنا دو چھوٹا گللی گللی یعنی دی میٹھ کھیل نہ یہ سر بو ایوائے لکنا بالکل رغلی ریگولر دی مش پروگرام ری اور یہ سپیشل ملاقات در ترغلی اور یوم اف خیال چھ جنید اقبال و اور یہ چکم نہ کنا بل سفر اقبال و اور دیر جو تمنا کی شکریہ کہ ورسرا یوم مشر صاحب ہر غلای و وچ سپیشل دا چکم نہ کنا وچ می رو جور در می مش اگے سر ملاقات کی نو دیر جو تمنا کی شکریہ مو سایدو مننا مننا وچ مننا برو

0: مامور وزیر وی کنه چې موږ خلک یې تاسو کار په طرف بارونه ډېر چې تمنا یې تل بارون په حال نشته ده سیدو مدګری کې کوم بارون شوایم بیا انده شوای او چې مامور وزیر د ډومې نه یو آر کې تا یونس صاحب ماته ټوله ورته د سلام علیکم سلام ډېر چې تمنا الله نور وی کنه چې د لاهور نه سلامینه قبول کوا علیکم سلام مننه مننه او چې سلام علیکم احمد خان بجاور سلار زونه تاسو څنګه او چې څنګه او چې پروګرام سم کوله او زبردست زما سلام تاسو او تا ظهیر حیران مازلی اوکے میرا بنے ڈیل سے تمنا سے خان بجاڑنا یو جہان منا نس کل بہدا کمنٹ کل بہدا بہدا منا وچ دا وچ دا ہو لے با شری تو زمان اللہ دے مکانے کے لینا عبد الخالق دے کے لیے اول چھ کے لیے بدی مانا نا مانا نا
1: تے گل تے کمی تے سن لے والے
0: اچھا السلام علیکم اٹس می نشان خان فرام بن گل افٹر اے لانگ ٹائم جین یور شو سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر وعلیکم السلام دیر جو تمنا بہدا بہدا مننا وی سلام جی بھائی موج مستی شو میں ویلکم اجالا ہڈک دیر جو تمنا اجالا ہڈک مننا مننا مننا مننا قسمت اللہ تعالی سلام مینار جی وعلیکم السلام دیر جو تمنا شکریہ ممر وزیر وی کنا دبران سس کو تا گورم تر یاد چھ اور او بلے ونشم چ بران دسی وری کی سلمان مظلوم تر ڈیکیٹ مننا مننا

چې ډیریکټ د هر کې وزیر ته ماته دغه یو کیسه و نکړه ماته دغه یو کیسه و نکړه جنان دې بیا راتلو و دا و نکړه او پښلک باران ورده هم اجا پښلک باران ورده بیا هم لاړو نزوانه یار رسره شپاونه نه چې نزوانه یار رسره شپاونه کړه وای وای وای وای وای وجه پڑک میں فل کے میں ٹپا کرے دا لگے چھ بیا میرے سا نشا کرے دا ہوتا دا خیس اندازا نہ لگے دا ماں دستر کو تماشا کرے دا قسمت اللہ دیر جی تمہنا شکریہ بہدہ بہدہ منہ وجہ سلام علیکم زیان من اللہ دے مکارے کلنا وجہ پتو پتورا اچھا وجہ پتو شو شے مکان نہ لگی کامین خو سامبا

بالکل فنش ہاں ٹاپک داسو کہنا چھ ذہن سے گرد داسو کی کہنا چھ آگا وی کہنا چھ سب تو تری آگا او سن من میر سر تر شامل نو ورتنگ کے پروگرام شو دار تو وی کہنا چھ تو سے زڑا دے پسند شائی چھ ڈاکٹر تا وی رغلی وی تو سن آگا بن کڑی یعنی پاریزی در بن کڑی نو آگا سر شامل وی چا سی مثال دے امبون سیزن وی تو سن امبون بن کی لیا دین علاوہ ادھر سے غوش وی دین علاوہ چھ کہنا ادھر سے داس وکار وی کہنا چھ لیا ادھر سے وی لیا دین چپل دے موسم مطابق ڈاکٹر بن کر بالکل پروگرام سے داغا فن شان دا ٹاپک وی نو پدیش سمرہ اروینگ دی بالکل زون سے داغا خوار سڑی سر کیری ہاریو کاز دا سو وین گنا چرا تو سو بنے ڈاکٹر دے تو دے زرا دے پسند کی مو سیز وی کیم خورو کی حاضر بنے من کڑائی نی نو اروینگ پروگرام سے دا چ کیم گنا فن شان دے ٹاپک پدے بنو بالکل سے مسرا ڈسکشن کے او ٹول کیم اروینگ دی اچھا سمسیب ہے اوکے مامو گڈ نائٹ مجھے اتنا انتظار نہیں تھا سائیڈ ڈیر جو تمہارا سمسیب یو جہان ونا شکریہ او ایک یو میسج دیکھ لے مفیل کے دو میسج نہ دیکھ لی او تو ہمارا ڈائریکٹ ڈر کیو کنا چرا مت میسج شامل کا ورسرا زکے چھ ہاریو سب سید چھ کنا اب تر کیا بنی کی لگا پرن میں کی خبر ہے کی ما کیسا مذکر شانتے چا پروگرام ردلوی چھ اگا یو کاسو کنا ان کرول تے ہر وقت دغا تن ور کول ہر وقت کرول تے دبل کنا چرا ز سر می منے ز کی ما میزرا کی ما ڈیوٹی کا ہتے مولا ساتھ دو نو چھ کلا ہند کرول سر چھ کیم دی کنا کرول ور تو چھ بس ایدو یعنی زکی کورس دی میرا کی مخوان دی اٹھ جوت سره کی نو غا کور ول ورتا ول کی ما دشت دا کی دا سو کی چے فاشا دنه دو چے دا مولا کی ما ڈیوٹی وی دا غا ور دے پراتو کی ور دے پراسو کو نو ی ورتا چے بالکل سایل فاشا مد اسڑی وی چے ہو زر کی زر کی چارو کی بس ختم ہوشی نو سو ول چا کلا سر بدل کلا چا ور دل نش کی شارٹ شارٹ درتا بہ نو نو دا سو ول چے کلا ہا ڈیوٹی سر بدل کلا سڑائے شو سڑائے شو شو چے کی من گن ہار قسم لیو بدر ول سی بہ ہار قسم کی میں چار لیر چے کی دو بجے کرا کورس کی میں شدینا کی بچار کی دس او کھا دی نو آگا چھ کلا ہاں ویگا تھا کلا شدہ سو دس او چھ تھلی

اوریدونکو پروگرام شي فاست ان لکی کلر کسی چې سوکر سیو دکنه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اچھا سائیڈ ڈیر چھو تمنا.

0: بچی بالکل ایوری تھنگ پروگرام سے گپ زمک شلہ سر دے سر سر مولانا سے وہاں رغلا دی وچرا پروگرام زبور و نو خما خا دسو کنا سے موہ صرف دانو سے رز پیشما پروگرام سے او کالر کا او چز دے لسنر شل خو دے خما خا دے موج مست او خمیش خ دسی ای مش خل دے کی سیرا مش سر سر کی ہو مولانا سے نو نن مش با پشتن کی سیرا مولانا صاحب تو بنے چ کیم ڈاکٹر دا سر صاحب بن کڑی وی لیا تے نے لاوا چے دسے تو دے فیورٹ تو دے پسند سے در بن بن کڑی او دے مولانا صاحب نا پشتن کی چاہے مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب تھا لیا تین دگا حکیم صاحب تھا دگ ملا صاحب تھا تو وہ سا کے دلا کا نو دگا بالکل ورزنگ مولانا عبد الخالق صاحب بالکل ہر سر موجود ہے آگے تہ پروگرام کے ہر کلاس نما سے السلام علیکم مولانا صاحب
1: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب سلام کی چالا صحیح
1: طبیعت زندگی
0: خیر خیریت تھا پروگرام سے ہر کلاس درتے ہوئے سنیما سے درتے ہوئے
1: جناتی شالا دے قدر وکالا دا پروگرام چوری دیش مول خاتم شی گریڈی بندا ہو کنا پتا سی وچ گرمی وی ساڑی دا خوب نورتی بہ سڑائی دشی کلا کلا دے کپڑے سرا والا میشیا سڑائی دا واسطے سڑائی پزون مندی بوتی کی سڑائی بہ خوب پہ وکی
0: بالکل چکھلا ونے خوب کی بالکل بالکل دے ریڈیو من اور جنگ دی لسنر دی سرا
1: ملنگ
0: کو وزیر والا مینا فرو
1: مولانا
0: صاحب
1: جی
0: پمو بنے سکیم دیکھے نا سکیم دیکھے نا سر سر بنے من کر دیکھا نا آگا موڈر جوت پسند دیکھے نا بالکل بالکل
1: بالکل
0: کم از کم چکیم دے کہنا یعنی خم خا چنے دا خوان اور ترکی او مٹ بنے تین دا پان کڑے دی مولانا صاحب
1: مانے ڈاکٹر تھا وچ مانے خدا تو جی کیم صحیح نہ ہو چھ مانے ورش ما خرا یا بدل ما چھ یا تا پھڑو ما کرے ما خرا اے شیخ دری سے جی ڈاکٹر صاحب دا مت پخپل ابن بڑا چھ خوجو نہ خرا خود بہت مشکل اے نو دا شاید چھ خرے نہ دڑ گئے ما ما ساڑی پر دڑ چھ کمزوری رسی کنا
0: بالکل نو وچ دا سے کہ کنا چھ تا چھ کیم دی کنا او ڈرائی فروٹ فرا دا شا کہ کنا وچ دے ما ہو دے برابر وی آرام دے برابر وی ٹینشن ہو دے نی کنا سن خان بابا
1: خان بابا دے کا موبائل پر ٹھیک ٹھاک شروع کمزور ہے ڈاکٹر
0: محمد
1: چې ډاکټر ته څلوېښت سره د بعد ورته کړې ډاکټر ته وایي چې مانې ډاکټر صاحب زه خو مړ نه شول وایي چې مې مړ نه کړې کمزور نه کړې په دا خبره باندې
0: مولانا صاحب داسې واغه خامخا تا غار سره بیان کا چې ډاکټر صاحب په توبنه باندې کړی دا وتر وته وی داسې نه درسته دی مو په خیال کا توبنه چیرې کلیول چر ګټای باندې کنا باز ته مړ نه تو روغلا تو نا
1: بالکل
0: نو چکرا تو دی کو نفس تا وا او دے تو دا چکم دی کنا کاری صاحب دے نے لو چکم دی مولانا صاحب دے دے سرا صدف درغلا کنا اے
1: دا وندر غلی ماشاء
0: اللہ تو در غلی ہو جے تو دا چکم اغا خبر آ کی سارو پل سی کنا دے کاری صاحب والا
1: لا پر ایو ایو مال کری سرا دا ڈیر چاڑ چیڑ ہو کنا دا خواست را یو خپل مطلب یو خپل مناظر غا کی خلا کی کنا زن شیدا سی وچ اسلا کتا لری چ دای دا پ تاریت سے دو علماء کرام میں یہ دینے کے خلق تے پر پڑھلی مکرتی ویلے چدا پ مشراک سے خلق تا خیر خبر کو نصیحت کو لکھا دا علماء کرام فرمی کہ تو سے تلا رہے ما قدا دا سے لکایو دا سے حقیر گوندے شاہی دیو
0: جی جی
1: او ڈاکٹر ریپل ول سرا مائی دے دے پورا دینا زیر دے پورا لکھا دے دے پورا مفید دے پتہ ہے کہ علماء کرام دا خلق تا نفری نو دا چری سے دنج کرتے
0: بس دا سے شمر کو مولانا صاحب جی امن اللہ مولانا صاحب کال کرا جائے ڈیر جوت خوان کی اور سلامینا میر کا وہاں
1: وعلیکم
0: السلام امن اللہ دے مکانے کے لیے مکھانے کے لیے والا
1: اچھا
0: تو سے کلی وہ لگا نا خبر کسی ڈیر جوتی دے پارٹیسپیٹ ڈیر جوت آئی مولانا بالکل مولانا ڈیر جوتا من کیا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیریت سو خبر کی کلیم اللہ فکر آباد نام کلیم اللہ پروگرام شہر کلائی سڑی ماشی بھائی کلیم اللہ شاہی ماشاء اللہ مجھ کو بالکل شبر بار تشریح پروگرام اور بھائی ایسے پروگرام تو پروگرام یہ مجھے بھی اتنا مجھے اور بھی نا اچھا ماشاء اللہ ڈھیر دیکھیے شکریہ دیکھیے خالی ورسا زون چکم دیکھے آگا پوتے کہ سو کل ہاں پروگرام یہ ڈائریکٹ بھی چکم دیکھنا میڈو روسیا منان دیکھیے شکریہ دیکھیے ڈھیر جوتا بے حد مانے کی چھ پروگرام تھا روک لے مجھ طرح پارٹیسپیٹ کو اور یہ ہفتہ دے مجھے پروگرام پر انتظار کرے بالکل دس اچانک اچانک روسی اور چاہیے اور تمہیں مقام ملے نو پروگرام نو درسر کی جاری ہوگی بالکل مسجد والا چکیما گانا تو بالکل اغادر بنا اروی سبل مسجد بالکل مسجد والا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیلا سبیل

अच्छा अच्छा टोल अर्जे कौन रब बने ग्रांदी टोल अर्जे कौन रब बने ग्रुंदी हाल द अर्जे मिर्जी बाडेर सिफत कमा ओ शे माडेर सिफत कवा टोल अर्जे गानो ता सलाम का अर्जे मिर्जी तब सलूट कम अच्छा ماتول ار جگانو تا سلام دے اچھے ماتول ار جگانو تا سلام دے دا ار جی مجدی تبا سپیشل سلوٹ کوم مینا خائی دو ٹھیک ہے جو تمنا یہو جہان ما بہدا بہدا منونا اور وین کو رکھے لش کے شاندے چکم دیکھنا دا سے چاوے کنا اب بکھی پوش ہوئے نائے بس آئی دو پھر جو تمنا باس چکم دیکھنا گزارو سر کے اچھے تو دا ڈالی بھی د وچه غمجن خونه ته په مغرور کلی مین خونه او سترګې د سرې او رنګ د تور ښکارېږي چرته په زړه باندې درمن خونه یې سنبل وزیرستانی سنبل وزیرستانی یو جهان مننه شکریا بهانده بهانده مننه اچھا داو بان کی دا سوگی نا نو سبیل خانا سبیل خانا بای دور شا بای دور شا بای دور شا دے چاوالا گانا روانا دو یعنی یعنی یعنی دے فرانگولو لا کیما سندر کیما کیما کیما فرانگولو لا سندر دا بلکل رسر اوروی دانے دانے بیت لونگی نا نو دار سر اوروی کنا نو دا خا کیم خورا کی کیم خورا کی یعنی آغا دے رحمت آبان کیم خورا کی میز کنا دے فرانگول ٹاپے بلگا سالویر خشل خشل دیر ورزنا دیر جوتا آنوات فرمیش کیچے فرانگول سندر لے کرو تا سائد ورو ورو

دانے دانے اجے سلام علیکم ائے مسجد دل دیوانہ بیٹھانے از تھینا میٹھی بھائی سو دے ماشاءاللہ چاکلیٹ پشان فرشاد میٹھی بھائی سبیل مسو ٹپے اصل رت اپلیکا نام لکھڑی میسج کڑائے ڈیر جو تمنا وچے میٹھی بھائی موبائل تمے 5 روپے جلوٹ کڑے دا خاص میں ستا پروگرام دے پر کے ہفتے پروگرام سی بیا ایس ایم ایس کو میٹھی بھائی دا شیر یو ور بیا ساتا ڈالے دستر گو جنگ دے ورتا ٹینسا کگا وگا بنا پزڑا وشتل کوینا زبردست یو جہان شکریہ بہدا بہدا مننا

تمنان سخان فرام رزمکا ویلکم ٹو دا شو ډیر جو تمنان سخان یو جهان من مس کوله ډیر جو تمنان یا سماسی منډان بننا السلام علیکم نا السلام علیکم مامو گوډ مارننګ هاو ار یو شو از نایس کوکو فټ بالکل میری طرح سلام ٹو تر خان منا هلا او هم نشنات سلام علیکم سلام ډیر جو تمنان بهدا بهدا مننا او وی چې سپر ټو میل ګرنا جی مزیر وی چې ډیډیکیټ ټو مسافر مسافرین په خیر راغله سپلای او باس چې تلای د خپل موبا زبردست السلام علیکم شاہجہ بھائی اسلے بیا میں تو ڈیر جو تمنا بچے نہ دی بہار تا دوڑ جل کے تا فاطمہ زرسانے تا بیا چے قبر ما کا وغیز بدے سروخری دا گنہ ڈیر کما زندگی وی بول وزرسانے ڈیر جو تمنا یو جہان بہدا بہدا مننا بالکل فرن گل سنگ مر سرور خواندینا ماسے سن اخلے سائید خواندینا ماسے سن اخلے دے سر سرا یو دسکیم نے کہنا جن سر والا سندر خان در بنو ور سائید بلش کے شاندار استاد ور تھا کہ بلش کے شاندار استاد ور تھا کہ نا دے سر سرا یو بلش کیم نے کہنا ودے او جل مر تو لا گانا چکیم نے کہنا دیر جو تو فرمیشن کی ہا بالکل پلے کوی او شو گون سے چکیم نے کہنا بار بار کس چا گا مس سے او جل مر تو سنگ پلے کا نو نو دا اور سرا ور وے سائید

0: سامنا جناب سپیکر څنګه یې په دغه تکه تر شپه آی ایم دوړا جیل کې فرام وزیرستان سلامونه فاطمه وزیرستان ته انساني وفا سمبل وزیرستان سیما دوړا یمن خان ان شخان ام نشنا نه جن خلا چوٹی مروا چوٹی
1: کی بنوت جوړ سمن هو
0: اچھا چھوٹا گلالے او ماری ارمان رشی خان دل ربا صد وفا گلشن ترخان اینڈ منت ترلال او اچھا سیدو دیش چکم دیگنا تنہ گین زورین تا سلمینا کی تنہ گین زورین چکم دیگنا اپر گرمینا نوری اسے سلمینا وردک سیدو او ٹیر جو تا منت بہت دا منت

0: السلام عليكم نتي باي زو شبنا يوم ينن خو اسم الوزير سنه تماشومو وروخان دوا
1: تكاتي
0: اخاكي مسج تر کا بھائی
1: پرم خوش
0: تیر جو تمام بهدا بهدا منانا
1: تو ٹول لسنر تا بهدا مل کمینا کے دیکھنا اور کئی
0: سبنا مو اخرا کے ڈیر جو تمام مس کل ڈیر جو بهدا منانا وچ جارا ایم جی سلامنا وچ ویلکم نا ویلکمینا شو ڈیرا ویری ویری گریٹ اینڈ سو نائس وچ اس کاجل وزیر یدا سیم کلنا ڈیر جو تمام بهدا بهدا منانا وچ سلام بھائی یمنا خان وزیر فرام رزمق بھائی ان شخان تا گل لیتا خانی وفات نند بہار دا فاطمہ وزیر سنتا حلیمہ سلطان دا سپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تا بهدا منانا بالکل ایوریتھنگ پروگرام سے سو خلی دل کالو نور خلی کنا تو کہتے میسج ڈیر جوتی بیل کی سان دے صبر تا او کی کنا

السلام علیکم. آئی ایم کجل وزیر رنن پروگرام فور دی سام بدل بدل لائی وچے میڈی اچھے میڈی بھائی انن میں دے ایس ایم ایس وچترل بیو دے بیو شاہ خبر نہیں وہاں زبردست یو جہان ون کجل وزیر ضرور ان شاء اللہ ٹول میسج دے شامل جی او دے سر سر سر ڈیر جو تمنا میسج نہ ڈیر جو ترگلی ٹول در شامل خلش کے شانتو ویٹنگ رو تا کہ سید وچے اچھا اچھا اچھا گانا چکم دی گانا گانا چکم دی گانا دغدا سین چر بار بی بیا شٹ بی بیا خوان کی کنا نو نو نو سپر کمل گرو نا جی وزیر چے مٹی بھائی فیس بک میں میرے شو کا تلا خو الٹا نیٹ سے انکلا وہ زبردست یو جہان ہونا بہدا من نا وچے می جی سنبل تا کا چے دا دوڑا جل کے سوک دو او کنا دی اچھا او دا نا دی بہار سوک دو او نا دی بہار فاطمہ تر اور شیخان اچھا اچھا فاطمہ ڈیڈیکیٹ ہوئی پسند میں کتے کی گیدہ یا شکی میں در معلوم آشی مائنہ بہت زبردست جو جہان مننا او چی سلو میں ویر کا او ویلکم ہوگر تھا یہاں کاجل وزیر تھا او کاجل وزیر تھا ڈیڈیکیٹ ہوئی زما وزڑا لزانا تور کے جنا نمک کوا بدرنگ بدرنگ خوئی نا او کے دوڑا جل کے دیر جو تمہنا دوڑا جل کے یو جہان مننا بچہ سماسی مسلام تو افسا غڑک مسکان غڑک دل ربا غڑک میک نور ان آنی ملالا مریم جانی نادیا بہار تنزیلہ نگین زورین و صدا وفا و عزیزا خٹک دیر جو تمہنا نگین زورین والچی کم دیکھنا میسج دنو بسے کنا از کچے آمو کیل کچے چے مڈا شوی دیکھا سو پاتا نا لگی سای دو بچہ ایم حکمت اللہ خانا جنڈو کھلنا نائس شو نائس سونگ دیر جو تمہنا حکمت اللہ یو جہان منا یو من خان وزیر فرام رزمک بایدہ ٹپا دا خان تا ڈالیوی وزیرستان پتور خو اچھا

0: فرمیش غادر جوت کو سره میږي وزیر ګلو بار بار ول چیرې متر سبیل مسجد غنا او چلاوا
1: والله زه خپل نوم جوړ کړو غړي خان وکړ
0: کی مایوا
1: اپلا وا
0: اچھا پہلا دے رحمان دولت سے ہاں
1: اپلا وڑے مزور کارا سے جوڑ کر
0: بس للا تا چکم نے کہنا دا او ز ڈیر جو تو 50 بنے چکم نے کہنا سرا سیٹ کاو
1: او بس خبر ہے بس لا دے تو مر دے لڑا دے
0: ڈیر جو تو منے کی بتا کے طرف باتر سرا وشی ازوں تے تو چھو ڈیر جو تا کھلے ٹائم پاس سرا کی کہنا
1: پر سب نے تے پتہ ہے سرا کی
0: ہاں بالکل روان
1: او
0: چکی ما د چا ګلا مون هر څه ختم کیږي
1: او سلام خیر او بیا پر شنو وکړه بار بار پر شنو
0: جی جی بالکل لالا ډیر جو تمن د کال کول یو جهان وانا
1: ډیر بار ته به راول سم کو
0: باسا هدایت چکی نه چوله ولا غي دا کوي سپیشلی سلامینا درکل او سپیشلی استاینا دکلا سایدو ډیر جو تمن د کال کول چې دوه مو د کال کول به دا به دا منو ګور پروگرام شه نیکس کلر سو ګرسي دکې السلام علیکم ہلو
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ او دا خو مخ خیال غلګنا رغلا
2: بالکل
0: بالکل غلګنا یې کنه ها
2: بالکل
0: بالکل کنه یو چې دا تو غلګنا کړی ها
2: بالکل
0: څنګه چې الله خیر خیر ته مزیدی
2: بالکل
0: څنګه ته شو ماشلمش خو شخو بار بار بس نن خو چې څاسل مینه درته کړی دی کنه بالکل
2: بالکل فریج میں لے کر سارا خوار فرما دے
0: رہے او فریج او اچھا ماشاءاللہ سید سرنگ مروا پروگرام ور کنا
2: پروگرام سے تو لیو گیا ور نہ دا بولا کہ دائیں
0: گے لچ دا کی جی نا
2: بالکل سارے یوش مالو کن
0: با ماشاءاللہ ٹول ور او دنے لیوریج ور سے مکان وی درتا اچھا بس خیر دے کنا اس خبر اندم مڑ خیر دے خوش پروگرام لگے خوراکی چوٹا مروا بس ان شاء اللہ چې مروا چې تاسو په لنی ارتلې کې کوي کنه ان شاء الله به چې کوم کنه پر نظر کې ژوند او دا وګونه عام ته دی ټول ته کې چې میډ بای د پر سپیشل دا وګونه کې
2: دل تل تکي د څه کې ورې دا سوګیر ژوند حرام علي
0: ها
2: دمره دا یو څه کړي دي ته دمره دا کچري دې نه دل دي
0: بس الله دا ولګي سایډ ډېر جو تمنا مروا ډېر جو ته به دا من چې رسول مینا کې ها وای وکا
2: سڑے
0: بخوچ کی

باقی پروسو دا کی من گنا پروگرام شه دا تا لایک اول دی ها دا تا ریکیو چه او وی کنا سب یی سب یی سب یی اوتے ڈر سارے میں ورتاو کڑے پزدا سلیم جنان میں ان خپلوینا سمبل او دستانه تا ڈیڈیکیٹ وی نه دی بهار ډیر چې تمنا بچانه وفات لړل وی چاہنیا وفاتا او یمنا خان ته ډړلی وی سمدا زړه په باغ کې تې دا زمرد زړه په باغ کې تې او د زړګي په باغ کې استاد زړګي په باغ کې نور ستل دینا یمنا خان شخان وزیر درس مګنا یو جهان ونه شکریا یمنا خان او دینه هني وفات دی بالکل د شرنا ډیډیکیشن بچی بھائی ان شخان ته ډړلی وی فاطمه زرتند کلا کلا می تپوس کې ملګرو حسنا چې تنهایی می درنا اکڑے وائی وائی نالا دنوں کی سائدو مانا چیز ویچے بھائی سنگے شو دے ویچے ڈیرے ڈیرے جو تمنا ویچے ٹولا وردین گنتا مسلمین ویر کھوا ڈیرے جو تمنا ویچے جارنن خو خوبو ویچے نن خوب نکنن خوشو گروڑ ڈیرے جو تمنا جہان منن السلام علیکم ہیلو سلو ډیر جو تمنا د کال کله یو ځان نه دی بای او چې شو کیم شو کا میز در سره براګه جامې دی وها زبردست یو جهان منا اته ول خان بالکل کوم سلام یعنی دلدار کله ول اته ول خان یعنی تاولی سلام نار لږ وعلیکم سلام ډیر جو تمنا او چې پلیز پلی عبد الله وزیر ذوالفقار وزیر بالکل کمن کړه ډیر جو تمنا او لاهور نه ډیر جو تمنا یو جهان نه او تر ته چې تشور وکنه ور وې السلام علیکم سید احمد بیٹا نے کمنٹ میں شامل کیا تصدیق

0: فاطمه سلطان فاطمه ندان او مری ارمنت د علی په مخ د تور دغونه جوړ شه په مخ د تور دغونه جوړ شه زما په هر ارمان د لوبې کړې دي نه مې فاطمه وزیرستانه ډېر جو تمنا ډېر جو تمنا فاطمه وزیرستانه او ویسه السلام علیکم اچھا سپر پاور ان دمل ګروپ نه جیمه زیرم دي کرن مې کزن مبشر امسر روغای پېښور یونیورسيټي نه اغه سلامونه درکوي ډېر جو تمنا او کزن مبشر ته مو طرف نه سپیشل سپیشل سلامونه ورکوا ډېر جو تمنا بهدا بهدا مننه بچے خانی بھائی یعنی فتح علیمہ سلطان تھا سارا تھا یمنا خان تھا ندیب خان تھا بم بم فیشنی تھا گلالی تھا فاطمہ وزیرستانی تھا فشل سلام علیکم سلام دیر جو تمنا انسا خان یو جہان ونا اور بچے سپر نمیل گروہ نا جی مزیرو چی میڈیا کے دس میں درتا ویلو ایس ایم ایس تھا ٹائم دیر ویر کا زکا چی ایس ایم ایس پری پیشی کمنٹ پلا یاد دی بہن زبردست یو جہان ونا دورزنگ پروگرام سو کلو خلی بیو اجازت خلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کرے کم جنا
1: سماما دے ڈومیلا
0: اچھا سماما دے ڈومیلا سماما اوماما ور سرا ور سرا چ کم دے شہزادی
1: اے بھائی
0: او نو خورا کیتا پروگرام سر کلا اسلی ماشی ویلکم یائی
1: مننا نا بھائی
0: سرنگ چلا خورا کیسا ای پروگرام ور وی
1: بھائی پروگرام فون کو سام خان
0: وے سرنگ خان کیتا وشا وا
1: بھائی دورا خان کی لکفل ساخ چ وزائی وے
0: مو خیا
1: اوری جا اوپرے
0: ہاں اے اچھا چ وزائی اوری سے اوپرے اچھا خبر ہے خبر سی بھائی ایم سوری آپ کو میری بات بری لگی میں نے اس لیے کہا کہ میسج جلد ریڈ کر ہم اور میسج اور کر سکے اپنا کمنٹ دس بھائی سے شروع کر کے ابھی دس پچاس پہ کتنا ٹائم لگی زبردست نو ڈھیر چھو تمام دیکھ شکریہ دیکھی اس مصیب دس دی کرا چھ مو خبر درتا کلا چھ خیر تو سے سٹارٹ سے یعنی پہلا پہلا خیر پہ ایڈوانس میسج نہ کہ انشاءاللہ میسج نہ درتا شامل جی الیش کشان زکای میسج دینه چکی می سیستم تا وی چا سرا داسې زمیر لیسنر وی چاګه ته موبایل چکی نه هغه نه ملوي زی داسې وی چې هغه ته چکی نه کنه او په ورځ ټیم شو ته ملشي نو مش پرشین د چې با جنا و تاسو بالکل سیستم تا میسج کلاشه نو تاسو ول میسج نه چکی نه هغه شامل زی سایدو و چې سوپر نومل ګروپ نه چې مزر ډیډیکیټ تا وی ټول ډومل تا دا تا

کرتے تمنا او وزیر گل ویکھنا وزیر گل دونا بیٹا نے چے مجھ بھائی ایک بجے پر شو کام مجھ وشت در تھا منا دے کے شکر یعنی کہ وچے وچے میر حاضر سید مان مظلوم دیر جو تمنا وچے زما خرچے ب پورا نکڑے سرکاری تنخواہ دے مکھونا زنا امن اللہ یم دیر جو تمنا امن اللہ نا امن اللہ نا کیسے باتوں میں در بنا کنا لو بیا چھ مانا بھائی بھائی راستے

سپر ڈمیل گروپ نا جی مزیر وی چے میٹی پاری نے مو سارا پشاور نا نو دہ میں شامل کھڑا ہے یہ جو تمنا وچے وی ائی کنا میٹی التا ہو ڈیرا ڈیرا سڑا ہوا سٹارٹ سو تو ایر خوش مسند زبردست دل تے کیم نکنا یعنی 2 گھنٹے 35 منٹ تک کیم نکنا تو سزا وی لوڈ ایکشن استانے سائز ہو اس کا سوال کال کی میسج کمنٹ دا کیم نکنا اگر سج کیم نکنا شامل جی وہ گانے میں صرف اور صرف دا سے یعنی کہ میں پیرا پیرا کیم نکنا لشک میں چلوے پیرا میں چے چلاو لے کنا سائز ہو جی مزیر وی کنا نوم دے ڈیر خلق یتی کی پر دیو نستا جڑا پر خوش ہر کھڑا ما واز زبردست ایدا دا ڈالی وی داوڑ جل کیتا اوچ مات دا غرونو جنان خدی دس میار پسڑی ڈول خر سمینا سمبل وزیرستان ڈیر جو تمنا سمبل وزیرستان یو جہان ون شکریہ اوئے ہوئے دا ڈیر میسج نا سمبل وزیرستان ارنا پت شوی وی کنا اوچ دا سپیشل تو دا ڈالی وی سترگے دیکھا استا دی دارن جو توان پے ما کوا خلق ظالمان دی کتو نہ بده بس سمبل وزیرستان یو جہان من شکریہ یو جہان ون بہدا بہدا من اوچے بھائیان شخانا رزمک فاطمہ وزیرستانی دا ڈالیوی امینہ میں تا سر رغلے دکلی خلکو تا میں

زرلال تا او اکرتا هم نشنا تا ڈالی بی پی اچھا پیارانی دی پی نشم و جدائی دی لکا مال کیو بشمال میں فاطمہ وزیر سانے یو جہان مانا فاطمہ وزیر سانے دم را ڈر میں سجدے کڑی دی کنا کرے گزارا کی سیدو جی مزیر وی چھے سیدو دیر جوتا مانا جی مزیر مانانا مانانا مانانا برو السلام علیکم ماشاء اللہ کمین خونن شڈیر دی ارے جی تمہارا بالکل ٹول شامل شوی دی اسی میری بھائی دا شر دیتا دا ڈالی وی پمر با دوڑ سرا مرشو ارمان میں داد چے ارمان میں اچھا پمر با دوڑ سرا مرشو ارمان میں داد چے با وڑان دے ور سے سنا وا ہے ڈڑیر جی تمہارا نا او یہ کہنا سب یہ سب یہی یعنی میں شپیس اندر اخوان کڑی تو با مین وی چا با یار بیلے لیوینا او چی اخیر شے جن سار چا پیپ لکا دیر جو تمنا وزیر کول دوانا بیٹھانی یو جہان مننا شکریہ نو گور کا چاول میسیج پتشوی چا غاٹو لو یعنی دی بیا در تاری فرش کچی بیا گلے منہ خونے کی چارا بائی مال میسیجنا پتشوی مال دا شامل نکل نو ٹول مشلہ شامل شوی دی سایدو دی چاول میسیج چا کامن فلحال خو اور نا پوتین دی چاول پتشوی نو بیا دوبارہ خیر دی چکم نکنہ مشتر رو پتشوی وی ودین علاوہ چکم نکنہ آرتا مخم کی وہ سر شاہ جرمنی چکم نے کہنا سلامینار لاجی وعلیکم السلام ڈیر جو منا بہدا بہدا منا بالکل دیر جو تمام نام کی شکریہ مکی پروگرام سے بالکل یعنی آغا یو دسے یو پرسنل روڈ یا یو فنی اون ٹاپک چیرا تو سے کلہ ڈاکٹر تا لوٹ سے یا حکیم تا لیا دین ملا تا چدر تو چیرا تو دا شا چکم دے دا نفر نو دا چکم نے میرے مطلب دا دی چیرا تو سے کیم دی دا ٹاپک مروڑے د نور سدا سے مقصد منے خدا مقصد منے چے یار تو سا کیم ڈاکٹر کیم فارسی دے کنا آغا وشوی نو آغا بیا ضرورت سے اپنا کوی زکات چے چے کنا چے علاج سے پرہیز بہتر ہے نو ارے سی کم نے کہنا تو